0: anza na Bwana, mweleze shida zako, omba asubuhi, mchana, jioni, usiku, endelea kumtumaini Mungu katika maisha yako. Na siku ya leo tena tunakualika ngone pamoja nasi kuanza na Bwana, maana ndio jambo la muhimu na la msingi sana la kufanya katika maisha yetu, ili tunapoanza na Bwana akaongoze hatua zetu, ratiba zetu zikapate kibali kwake, na tumai jioni tukaendelee kwa sababu baraka. Habari asubuhi, kumekucha kwa uzuri. Mimi ni Alivyo Mongola, kwa niaba ya timu ya na Bwana, asante sana kwa muda kwa thamani. Shukrani sana kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, tukiwa mbashara pia kupitia Radio Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani unaotufuatilia kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Siku ni njema sana. Tunaendelea kwa sababu baraka. Na baraka na mkubwa kabisa na wa thamani ni kuwa hai. Tumepewa kibali cha kuamka asubuhi leo. Hata kama umeamka afya haiko sawa sawa, mwambie Mungu asante. Hata kama umeamka kuna mambo yanakusonga, nitakata haujalala, kichwa kinauma, mambo hayajakaa sawa sawa, mwambie tu Mungu asante. Na zaidi ya yote, yale ambayo yanakuumiza kichwa, mizigo mizito kuibeba, mweke yeye, maana yeye ndiye suluhisho katika maisha yetu. Na karibia kwa tafakari ya siku leo, tunapoanza na Bwana inayotukumbusha imani itendayo kazi. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe patikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokanayo kwa Mungu na kwa imani. Ni jambo moja kusoma na kufundisha Biblia, kisha ni jambo tofauti kabisa kudhihirisha kwa vitendo kanuni zake zitakazotakasa na kutia uzima zilizounganishwa kwenye nafsi. Umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Akili inapaswa kufundishwa kuiweka imani katika vitendo kuliko kujenga mashaka, tuhuma na wivu. Tuna mwelekeo wa kuchukulia vikwazo kuwa mambo yasiyowezekana, kuziamini ahadi za Mungu, kusonga mbele kwa imani, kuendelea kwa bidii bila kuongozwa na matukio ya kila siku. Ni somo gumu sana kujifunza, lakini ni hitaji dhahiri kwamba kila mwana wa Mungu anapaswa kujifunza somo hili. Neema ya Mungu kupitia kwa Yesu inapaswa kuthaminiwa daima, kwa kuwa imetolewa kwetu kwa njia pekee ya kumwendea Mungu. Imani iliyotajwa kwenye neno la Mungu huhitaji maisha ambayo kwayo imani katika Kristo inakuwa ni kanuni itendayo kazi na iliyo hai. Ni mapenzi ya Mungu kwamba imani katika Kristo ikamilishwe kwa matendo. Anaunganisha wokovu na uzima wa milele kwa wale wanaoamini. Kwa matendo haya na kupitia hayo hutoa nuru ya ukweli kwenda kwa watu na nchi zote. Hili ni tunda la utendaji kazi wa Roho wa Mungu. Tunaishi tuonyeshe imani yetu kwa Mungu kwa kutia amri zake. Imani daima huoneshwa kwa njia ya maneno na matendo, kuzalisha matokeo halisi, kwa maana ni kipengele muhimu sana katika maisha yetu. Maisha ambayo huundwa kwa imani huendeleza azimio la kuzidi kusonga mbele kwa kufuatisha katika nyayo za Yesu. Tumechukuliwa kama mawe yenye mikwaruzo kutoka kwenye machimbo ya ulimwengu na upanga wa kweli, na kuwekwa kwenye karakana ya Mungu. Yeye aliye na imani ya kweli kwa Kristo kama mwokozi wake binafsi ataona kwamba ukweli unakamilisha kazi dhahiri kwake. Imani yake ni imani itendayo kazi. Hatuwezi kuunda imani yetu, lakini tunaweza kufanya kazi pamoja na Kristo katika kuhamasisha imani ikuayo na yenye kushinda. Imani itendayo kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi huzalisha tunda la unyenyekevu, subira, uvumilivu, usahimilivu, amani, furaha pamoja na utii wa hiari. Na hii ndio tafakari ya siku leo, imani itendayo kazi. Tunapoendelea kuamini uwepo wa Mungu katika maisha yetu, tunapoendelea kuamini kwamba katika ta changamoto za maisha, vurugu za maisha, na wakati mwingine kukatishwa tamaa na majaribu mengi, imani iliyo imara ndio msingi pekee katika maisha yetu. Na hivyo basi siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana, tuendelee kumwomba Mungu atusaidie kuwa na imani iliyo imara, kuendelea kumtegemea yeye pekee hata nyakati zilizo ngumu katika maisha, hata katikati ya majaribu, hata katikati ya maumivu, bado tuendelee kuwa na imani ya kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Na tuombe. Jehova Maulana, Muumbaji wa mbingu na nchi, tunakushukuru na kulitukuza jina lako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya tafakari ya siku ya leo ambayo inatukumbusha kuendelea kuwa na imani iliyo thabiti kwako. na kwa imani siku ya leo tumeanza nawe, tukiamini kwa dhahiri kwamba utakuwa pamoja nasi. Tunaomba uongoze hatua zetu, tukapate kibali katika maisha yetu, nyakati ambazo tunasongwa na changamoto za maisha, nyakati ambazo tunakumbana na majaribu katika maisha yetu, nyakati ambazo tunapitia maumivu makali, nyakati ambazo tunakataliwa na kubaki wapweke, imani kiendelea kwa dhahiri. Tusaidie imani yetu kiendelea kusimama imara tukikutazama wewe pekee. Asibia leo kwa ajili mtazamaji na msikilizaji, tunamuombea afya njema, tunamuombea uwepo wako. Bariki kazi ya mikono yetu, bariki familia zetu, bariki watoto wetu na wazazi wetu. Na kila mmoja ambaye ameanza nawe siku ya leo, mjalie neema yako, kibariki na kumuongoza. Yule rafiki ambaye anapitia magumu katika maisha yake, anapolia na kuomboleza na kuona kukata tamaa, haoni tumaini, mkumbushe kwamba yeye ni baba mwema na kwamba anamwazia leo mema. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako asubuhi ya leo, tukiwa tumeanza nawe, tukiamini kwamba ataendea kwa salama mbawani mwako, tukiomba haya kwa imani leo thabiti kwako Mungu mkuu. Jina lako likaendea kutukuzwa katika maisha yetu. Amina. Basi asante rafiki thamani. Shukrani kwa kwanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo. Tumeanza na Bwana kwa tafakari asubuhi ya leo na kumshukuru Mungu kwa asubuhi ya leo. Basi ungane pamoja nasi kwa nusu saa hii ya kwanza kujuliana hali na kuamsha marafiki wa thamani kabisa na familia, waanze na Bwana. Kupitia kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania, tafadhali subscribe. Natuma linki kwa marafiki wengine. Tunatembea na kolibi yetu kizuri kula na nduguyo. Mimi na Nivo Mungula niko naye St. Paul. Asante kwa muda kwa thamani na shukrani sana kwa kwanza na Bwana pamoja nasi. Mpaka saa 3 kamili asubuhi leo tuko hapa pamoja nawe. Maana tumaini kuanzia hapa kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Salamu alaikum na habari asubuhi. Kwema kijana?
1: Jirani wewe, jirani.
0: Jirani.
1: Umeamka naanza na Bwana.
0: Nimeanza na Bwana jirani.
1: Hivi jirani ni nani?
0: Eh?
1: Jirani ni nani?
0: Hata wewe ni jirani yangu. Eh.
1: Hamna sio jirani.
0: Tazamaji na wasikilizaji eti pia ni majirani. Sisi sio na familia ndugu yangu.
1: Hawa wasikilizaji ni majirani kweli ya Niva?
0: Eh, ni majirani zetu.
1: Jirani ni mtu ambaye yuko unakaa naye karibu hapo.
0: Sio lazima.
1: Ah, wewe. Mimi namshukuru Mungu.
0: Kwa majirani.
1: Jirani mimi nimeamka salama.
0: Sawa.
1: Tumeamka naanza na Bwana tena.
0: Hakika kabisa.
1: 11 leo. Mm-hmm. Siku zinakimbia kulikweli.
0: Sana.
1: Yaani umwaka ni kama umeamua sasa kuisha.
0: Acha tu uishe.
1: Yaani umeamua tu kusema sasa ngoja niishe ili mambo mengine.
0: Ni 2027.
1: Mhm.
0: Ni sumwaka hiyo.
1: Ndio, ni sumwaka yes. Tayari.
0: Marafiki wameanza nasi.
1: Ndio.
0: Nilikuwa naangalia kuna rafiki ametumia ujumbe saa 10:53.
1: Saa 10:53.
0: Nikisema watu wanawahi na hapa.
1: Dakika 7 kabla ya kipindi.
0: Na nimefungua kusema message hapa, nataka tuanze nayo.
1: Sawa.
0: Eh, watu wamewahi na hapa.
1: 10:41 yani hivyo.
0: Kuna ujumbe.
1: Kuna ujumbe.
0: Kuna ujumbe utumwa saa 10:53.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Ngoja niuangalie hapa saa 10:53 hapa. Lakini zilikuwepo mpaka za saa 8.
0: Hizo za saa 8 sio.
1: Tuziache.
0: Ila ni za jana.
1: Huyu ni Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha, anasema namshukuru Mungu ameniamsha salama tena asubuhi ya leo. Anza na Bwana kwa Peter Sule, Lucas Ombeni, Esther Fredi, ili ni mjema na Aman Godson.
0: Amen, bariki sana.
1: 10:53.
0: Yes.
1: Sawa? Mm-hmm. 10:55. Anza na Bwana kwa Philemon Isanga, Veronica Enoch, Steven Mbwambo, ujumbe wimbo namba 154. Chagema Muhando Mpali Harisi ameandika ujumbe huu.
0: Amen, bariki sana.
1: Asante sana rafiki, Mungu na akubariki.
0: Amen.
1: Umtakatifu Mwenyezi Mungu, alfajiri sifa zako tunaimba. Salamu zangu za leo ni kwa ukoo wote wa familia ya Anza na Bwana. Anaitwa Enes kutoka Arusha. Asante sana Enes.
0: Abariki sana.
1: Mzee Shem Magafu wa Musoma Mwanza anasema Anza na Bwana ya leo na waamsha wanangu wote kokote waliko, washiriki wote wa mtaa wa Kivuli Nyabange huko.
0: Amina. Barikiwe sana.
1: Na mchungaji mlezi wa mtaa huu wa Kivuli Daniel Masatu aweze kuamka kuanza na Bwana. Asante sana rafiki. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anaitwa Mama Shalom, yuko Buhongwa Mwanza. Anapenda kuamsha mume wake John Moyumbia akiwa Kisesa Mwanza, Sabato Boazi akiwa Bulale Mwanza na washiriki wote wa Bulale SDA, ujumbe Yesu ni njia ya uzima.
0: Amina.
1: Mwajionaje na hali hapo studio?
0: Tuko salama, salimeni.
1: Kwa mke wa Biroya Family, Steven Mbwambo, Chagema Muhando, Esther Fredi, Irene Mjema na Skola Mongola, wote waamke tuweze kuanza na Bwana. Mwinjilisti Filimoni Sanga, mwenyekiti wa Biro ya Familia, ameandika ujumbe huu. Emmanuel Stanley kutoka Arusha na waamsha wafuatao: Steven Mbwambo, Julia Stanley, Ibrahim Stanley pamoja na Jimmy Masoro. Ujumbe, tumtumikie Bwana. Nawatakia asubuhi njema,
0: barikiwe sana, wena siku njema. Anaitwa
1: Kisongela wa Kinyerezi, Dar es Salaam. Asante sana rafiki, anasema anza na Bwana ni kwa Ibrahim Bundala, Pastor Lazaro wa Chuo Kikuu cha Arusha na mwinjilisti Elieza John. Bwana ni mwema wakati wote. Haya, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina sana.
1: Anaitwa Lucas Ombeni wa Karatu, anasema kutokea Mbuga Nyekundu. Salamu ya kwanza kwa mama Amina, ya pili kwa Steven Mbwambo, ya tatu kwa Anaeli Shauri na Rafael Baso. Ujumbe, asubuhi njema, Mungu awabariki.
0: Ubarikiwe pia na wewe, asubuhi njema.
1: Anza na Bwana. Yeye anaitwa MC James Nyahingi wa Lugana Kishapu, anamwamsha mchungaji Emmanuel Masanja, anapatikana Buledi Kishapu. Wa pili ni Daudi Mabula, anapatikana Beledi Kishapu. Wa tatu ni Pius Musa, anapatikana Nyawa Kishapu. Ujumbe, kanisa ni safina ya leo. Asante kwa ujumbe wako rafiki. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anaitwa Elin Jema, anawaamsha wapenzi wa kipindi cha Anza na Bwana. Ujumbe, wawe wepesi kusamehe. Kazi njema hapo studio.
0: Asante.
1: Mungu awabariki
0: kwa kweli.
1: Yeah. Peter Gidawe wa Galbapi Katesh, Manyara huko, anasema anza na Bwana kwa mama Amina wa Karatu, Peter Sule wa mwalimu Thomas Mwangwe. Ujumbe, asiyefanya kazi na asile.
0: Hakika.
1: Moja ujumbe tuko naambiwa tuvukua wadogo. Asiyefanya kazi asile.
0: Kwa hiyo unatowaza
1: ni ile kwamba sitakula.
0: Sitakula.
1: Yani ile sitakula unaondoka nayo, yani
0: leo. Afisi kujafanya kazi, mama kapika wali.
1: Na
0: maharage.
1: Na maharage.
0: Au nako kwa kienyeji. Na hujafanya kazi.
1: Na hujafanya kazi.
0: Utajuta.
1: Sio unaambia, "Haya baba, kaa hapo, hutaki kutumwa."
0: Wewe mfalme wa familia.
1: Mfalme wa familia. Haya. Au ndo ile unarudi nyumbani unakuta baba amefanya kazi aliyokuachia ufanye.
0: Hatari.
1: Unaanza kujikuna kichana. Jamani, kodi. Unajua yani. Tamani masaa urudi nyuma ungeifanya angalau hata kidogo
0: sana. Majuto mjukuu.
1: Bwana ukirudi mwagilizia. Waka.
0: Kenda kucheza.
1: Unarudi unakuta mzee ndo anayemwagilizia pale. Uweze hata kumwambia mzee, hivi nikusaidie mara moja.
0: Unaweza kupa shika mama la tano.
1: Haya, nipokee simu hapa Niva.
0: Karibu.
1: Kwenye line, hello.
2: Halo, habari ya mjengo?
1: Salama, habari ya kwako?
2: Salama tu.
1: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Huyu ni mhamasishaji wa watetezi camp, naitwa Taaswa Utunga kutoka Mwangongo, kata ya Mwashiku, Igunga.
1: Karibu sana kutokea Igunga rafiki, asubuhi ya leo tuamshe marafiki watatu. Haya, huyu amepotea, utarejea tena.
0: Utarejea tena.
1: Ndio.
0: Tupite kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi Sam kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania.
1: Sawa.
0: Emmanuel Stanley kutoka Arusha.
1: Ndio.
0: Kumada nasema na waamshi wafuatao: Steven Mbwambo, Julius Stanley, Ibrahim Stanley, Jimmy Nasor, Gideon Regnard. Anasema ujumbe, tumtumikie Bwana, anawatakia asubuhi njema.
1: Amina.
0: Asante sana Fiston. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nene Baraka, hakika asili ya Bwana ni wema. Amenipa nafasi nyingine, anaamsha vijana wote wa mtaa wa Uyole mlio kwenye kambi la vijana Ipwani na SYL. Wote tuanze na Bwana. Okay, SYL au ni senior youth leader.
1: Ndio.
0: Nipo vizuri.
1: Kiongozi mwandamizi.
0: Niko mbashara.
1: Sawa.
0: Asante Nene Baraka, wewe na siku njema. Steven William anasema asante sana Mungu wangu, umeniamsha salama tena asubuhi ya leo. Anza na Bwana kwa Selema Matisho, Chagama John, Muhando, Mwinjilisti Tuvako Msese, Daudi Nkombolwe, Godfrey Ferdinand na Stefano Pascali. Waanze na Bwana hawa. Ashley Ashley Silau anasema yuko Handeni Tanga pale. Anawaamsha familia yake na washiriki wote wa kanisa la mji mpya Handeni, kila mmoja na aseome kesha na maombi. Barikiwa sana. Barikiwa rafiki. Halima Shaban, mama Najima kutoka Arusha, mtu wa Mbu, anamshauri wote wa Lugoba, na nani huyo, Ayubu Hamza akiwa City College. Ujumbe, tumtafute Bwana maana anapatikana.
1: Amina.
0: Hao ndio marafiki ambao kwa sasa umetutumia ujumbe.
1: Sawa.
0: Tunawaona wako wengi ambao wanatufuatilia, lakini sio mbaya ukitutumia na ujumbe pia. Tutafurahi sana kusitoka kwako, maana utakuwa umechagua kwanza na Bwana pamoja nasi.
1: Sawa, ni yes. Pokee simu hapa kwenye line. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi ni nzuri, habari ya kuamka na bwana.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Johannes Boni kutoka Karagwe, Kagera, Tanzania.
1: Karibu sana kutoka Kagera asubuhi ya leo tuweze kuamsha marafiki watatu, tuweze kuanza na bwana.
3: Asante, ninampenda kumuamsha mke wangu. Mke na bwana na mwanamke. Napenda kumuamsha na rafiki yangu mkodomo wangu, shemeji yangu anaitwa William Ambrose, naye na mke na bwana.
1: Ndio.
3: Mdogo wangu Enoch mke na bwana.
1: Ndio.
3: Ujumbe wa leo unawakumbusha kwamba kila kuamka kumkeni kumuomba bwana.
1: Amina, amina.
3: Asante.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
3: Na uwe pia.
1: Haya, kwenye laini kuna msikilizaji, alo? Kwenye laini, alo?
4: Kaka Sampo, habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
4: Mungu ni mwema, ametuamsha salama, habari hapo studioni.
1: Studioni njema kabisa, tunamshukuru Mungu, karibu.
4: Unapata vizuri, dada Nifa anasemaje hapo?
0: Mimi niko salama kabisa kakaangu.
4: Kusikia vizuri, Mungu anitumisha salama. Hii ni sauti ya Steven William Mbwambo kutokea majengo Arusha.
1: Ndiyo, karibu sana Steven.
4: Basi nianze na mwenyekiti Frank Filemoni Tanga, pale Tanga nimpata kwa uzuri, ni mwenyekiti wa Beroya. Mwambia tuendelee kubarikiwa na vipindi vizuri, nianza na bwana.
1: Ndiyo.
4: Katibu Yohana Mbaga naye nimwambie tuanze na bwana, tuendelee kubarikiwa tena katika siku nzuri ya leo ambapo Mungu anitumisha salama, pamoja na Godfrey Ferdinand pale Mwanza. Nimwambie naye tuendelee kubarikiwa na vipindi vizuri na vianza na bwana.
1: Ndio.
4: Na tuendelee kusikiliza Hope Channel, kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania, redio zetu ambazo zinatubariki sana kwa neno la Mungu.
1: Amina.
4: Barikiwa sana hapo studio, Mungu abariki sana kwa.
0: Amina.
1: Asante sana. Haya, ni pokea simu nyingine hapa kwenye line. Hello. Hello. Haya. Kwenye line. Hello. Habari ya asubuhi.
5: Salama, habari za mjengoni.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Sayenda Mabula Magesha, niko pande za Shibaranga mgodini ya Moya Geita.
1: Karibu sana kutoka Geita rafiki, asubuhi ya leo tuweze kuamsha marafiki watatu.
5: Asante. Namba moja ni kwa Amos Katundi, anapatikana kanisa la Adventista wa Sabato Kagunga, wilaya Sengerema mkoani Mwanza.
1: Ndio.
5: Ya pili ziende kwa huyo anaitwa Abel Mapilika, anapatikana kanisa la Waadventista wa Sabato Bukingwa Mwanza pale wilaya Itilima mkoani Simiyu.
1: Ndio.
5: Namba tatu na mwisho ziende kwa huyo anaitwa Elisha Maige, anapatikana kanisa la Waadventista wa Sabato Nyangokolwa mtaa wa Kanasi wilaya Bariadi mkoani Simiyu.
1: Ndio.
5: Na katika ujumbe nawatakia asubuhi njema na tafakari njema la neno la Mungu ambalo liko mbele yetu kwa muda huu.
1: Amina.
5: Haya, kazi njema pasi.
1: Amina.
0: Shukrani sana.
1: Haya, kwenye line. Hello. Hello. Haya, huyu amepotea hewani. Rafiki msikilizaji, unaweza kuendelea kutuandikia ujumbe wako kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847, na sisi tuko hapa kuweza kuamsha marafiki waweze kuanza na bwana pamoja nasi. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
6: Salama, habari ya asubuhi.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana Amani, asubuhi ya leo tuweze kuamsha marafiki watatu kuanza na bwana. Hello.
6: Salamu za asubuhi njema.
1: Naam.
6: Kwanza na huyu ndugu yangu Steve Mbwambo kutoka kwa Arusha.
1: Ndio.
6: Mimi ni Daudi Mkobolo kutoka hapo Same. Kaka pake ni mama yule akiwa pale Rungu. Ujumbe wawe na asubuhi njema na wange na bwana.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema pia. Haya, nishike simu ya mwisho hapa Niva.
0: Naam.
1: Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello. huyu amepotea, unaweza kurejea tena kwa nambari yetu ya simu. Huyu anasema Bwana ni mwema, namshukuru Mungu nimeamka salama kabisa. Unapofika muda waanza na Bwana na kuwa sambamba na kusikia neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Anaitwa Joshua Joel, yupo Mwanza, anabarikiwa na vipindi hivi vyaanza na Bwana kila asubuhi. Amekuwa ni sehemu ya kumbariki katika maisha yake. Asante sana rafiki. Huyu anasema anaitwa DDSS kutoka China Mili Itilima Simiu huko. Anasema anza na Bwana na waamsha ufuatao Paul Joseph, Paul Jacobo pamoja na Anna Ndebile. Ujumbe basi wewe utoapo sadaka usipige kelele. Ehe, sawa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Aya, huyu amepotea hewani. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello.
7: Kutoka Magugu Manyara ni Mwalimu Thomas Bimangwe. Ni mshukuru huyu Peter Kidai kwa salamu zake.
1: Ndio.
7: Na Bwana na mama Amina akiwa kwenye msika ratu.
1: Ndio.
7: Ni yeye na huyu Daso Mtunga, Daso Mtunga simu yake imekatika. Nije kwa mtumishi huyu Rodi Mtunga wa SDA Church Magugu. Nimalizie ni kwa familia wote.
1: Asante sana, Mungu akubariki. Anivyo tunaelekea kwenye neno la nguvu na ujumbe hapa anaitwa Mama Mage. Sijui anatokea wapi, ila amesema laini yenu ni ngumu kweli kweli. Ila tuko pamoja. Asante sana Mama Mage.
0: Si afadhali hata ujumbe pia umebahatika, pia umebahatika kusoma maana
1: ujumbe nao tumefanikiwa kusoma.
0: Unajua sisi tunasema hii ni changamoto nzuri. Kwa sababu tuna mshukuru Mungu kwa ajili ya marafiki wengi sana ambao wanakuwa wamechagua kwanza Bwana pamoja nasi. Fikiria tungekuwa na watoto wawili ambao wanasikiliza. Nasema tu ujumbe kwa watu wawili nimemaliza.
1: Watu wawili alafu pale sikia nimemaliza.
0: Kwa hiyo Mama Mage, vuta subira. Nirejee pia kwa ambao wanafuatia pia kupitia kurasa ya YouTube Hope Channel Tanzania. Okay, sawa. Basi jumbe hizi nilikuwa nimeshazisoma pia. Tunaenda kwa neno la nguvu tukimshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo.
1: Ndio.
0: Na tafakari ya siku ya leo ikapata nafasi tena katika mioyo yetu. Tukaendelea kumshukuru Mungu kwa yote ambayo anafanya katika maisha yetu, na zaidi ya yote tuwe tayari kujifunza neno la Mungu ambalo litatuongoza na kupata nafasi ya kujifunza kuwa Mungu katika maisha yake.
1: Ndiyo.
0: Hii ni anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani, na asante sana kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Ubarikiwe na karibu kwa neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwenye Terugwa.

Baada ya hayo naliona na mlango ukafunguka mbinguni. Na ile sauti ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikisema, panda mpaka huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Ni sauti ambayo Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, akiwa amekata tamaa, akiwa amefanywa kila aina ya ubaya, akiwa ameburuzwa kwenye lami, akiwa ametoswa kwenye pipa la mafuta na kuchemshwa na asife, mwisho wa kukata tamaa kwake, ndipo anasema baada hayo nalisikia sauti ikisema kutoka mbinguni. Penzi msikilizaji wangu, nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Yohana aliyapitia hiyo siku kwa sababu alikuwa mwizi. Yohana aliyapitia hiyo siku kwa sababu ana baya lolote mbele za Mungu alilokuwa amelitenda lililosababisha hayo. Lakini anapita katika hayo magumu kwa sababu tu ya imani. Anapita katika hayo kwa sababu tu ya kumtetea Kristo. Anapitishwa katika magumu. Anakatishwa tamaa. Anakosa rafiki wa kumtia moyo. Ndipo anatoka anasema, baada ya hayo yote nalisikia sauti ikisema, njoo mpaka huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako. Anasema na ile sauti ya kwanza iliyoisikia ilikuwa kama sauti ya baragumu. Na anasema na mlango ukafunguka mbinguni. Hilo lilikuwa ni tangazo, msikilizaji na mtazamaji, kwamba milango yote kwa Yohana ilikuwa imefungwa. Milango ya marafiki ilifungwa, milango ya ndugu ilifungwa, milango ya aliyowategemea ilifungwa, lakini mlango wa mbinguni haukufungwa hata mara moja. Asubuhi ya leo, msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, yawezekana milango imefungwa kila mahali. Yawezekana uliotegemea wakubebe wameshindwa kukubeba. Yawezekana uliotegemea kupatia ajira wamekuzimia mpaka simu. Yawezekana uliotegemea kufanikishwa kubebe kutoa hatua moja kwenda mahala pengine wamenyamaza kimya, wajaona maumivu nayo yapitia. Habari njema niliyo nayo asubuhi ya leo ni kwamba mlango wa mbinguni haujafungwa kwa ajili yako. Inua macho yako, tazama mbinguni. Mlango wa mbinguni haufungwi. Yawezekana ni ugonjwa unakutesa, madaktari bingwa, hospitali bingwa zote unazozifahamu umepita, hakuna majibu yaliyotoka. Lakini habari njema kwako mtazamaji wangu na msikilizaji, mlango wa mbinguni upo wazi kwa ajili yako. Asubuhi ya leo, gonga hodi katika mlango wa mbinguni. Haujafungwa na hautafungwa na hauna dalili ya kufungwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Jambo mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, na kualika tena katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, na hususan katika sehemu hii ya neno la nguvu. Neno la nguvu ni matumaini, ni amani katika Kristo, ni ushindi katika Kristo, ni furaha katika Kristo. Hayo ndio matumaini ambayo ninaleta kwako asubuhi ya leo. Mimi ambaye nimekuwa nawe kwa wiki yote hii, naitwa mwinjilisti Sixbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzasa. Nami ninafurahi kuwa pamoja nawe, nikikukaribisha. Umekuwa nami tangu siku ya matatu na hata sasa bado tunaendelea kutazama jinsi ambavyo Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Jana tulijifunza kwamba Mungu anayo maagizo aliyowaagiza wanadamu, na sisi tunapaswa kutii maagizo. Ziko baraka ambazo zimefichwa kwa sababu ya kutokutii maagizo. Yako mambo ambayo Mungu anataka kutenda maishani mwako, yanasubiri tu upate kutii maagizo. Kwa maana kwenye kitabu cha Yakobo akasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani. Kwa hiyo kumbe kutii kuna uwezo wa kufukuza ila za shetani katika maisha yetu. Leo ninalo somo lingine tena ambalo Mungu amenituma kwako asubuhi ya leo. Lina kichwa kinachosema nguvu ya maombi ya usiku. Nguvu ya maombi ya usiku. Tuombe. Mtakatifu Baba, uketie mahali pa juu mbinguni, na kushukuru sana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya kibali ambacho umekubali nisimame tena katika madhabahu hii kwa ajili ya kunena neno lako. Asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji ambaye ameamka, ametega sikio katika redio yake, amefungulia runinga yake, yuko mbele anaangalia kipindi hiki. Baraka zile ambazo Bwana unaziachilia kupitia neno lako
zikaandamane pamoja naye. Asante kwa sababu ya ahadi yako ambayo wewe inatimia, maana wewe umesema kwamba ahadi zako zote ni ndio. Umesema neno lako lina kazi ya kuwatoa watu katika maangamivu yao. Basi ruhusu neno lako asubuhi ya leo likamtoe msikilizaji na mtazamaji katika maangamivu. Ikiwa ni maangamivu ya kukosa ajira, neno lako likamtoe. Ikiwa ni maangamivu ya kukosa uzao, neno lako likamtoe. Ikiwa ni maangamivu ya ugonjwa na changamoto mbalimbali, neno lako likamtoe. Asante Bwana kwa sababu utakwenda kutenda, maana nimeomba kwa jina la Yesu. Amina. Penzi msikilizaji, maombi yana nguvu. Na kila muda una muhimu katika mambo ya kiroho. Asubuhi ina umuhimu, adhuhuri ina umuhimu, jioni ina umuhimu, lakini usiku, maombi ya usiku yana nguvu sana. Biblia inashuhudia na inathibitisha wazi kwamba wako watu ambao walifanya maombi usiku na nguvu ya maombi ya usiku ikaonekana. Lakini pia usiku na mambo mengi, ndio maana hata nguvu ile tokayo kwa ibilisi imeitwa nguvu ya giza. Haitwi nguvu ya nuru, inaitwa nguvu ya giza. Manake utendaji kazi wa hiyo nguvu ni wakati wa usiku, wakati wa giza. Na hivyo Mungu ameugawa usiku mara mbili. Siku imegawanyika mara mbili. Kuna usiku wa kawaida ambao kila mwanadamu ana uwezo wa kufanya kila atakacho, saa moja mpaka saa sita. Ni muda ambao hata ukitembea barabarani utakuta watu wengi, utakuta ibada, utakuta nini. Lakini kuna usiku ambao Mungu amesema huu ni usiku wa sadaka, saa sita mpaka saa kumi. Si sadaka ile ya kutoa. Ni muda ambao itakulazimu, msikilizaji wangu, kama unahitaji nguvu ya haya maombi, ni muda ambao unakuhitaji kujitoa, kukubali kuacha usingizi, kukubali kuacha kitanda, kukubali kuoga baridi la usiku. Hata wakati fulani tuliwahi kuwa mahala fulani katika mtaa, akaja mkuu wa kituo cha polisi kutoa semina kwa wananchi. Wakati ule bado kulikuwepo na uhalifu hapa Dar es Salaam. Mkuu wa kituo akaja kutoa semina katika mtaa fulani, akatuambia kwamba mara nyingi mwanadamu yeyote usiku saa nane, hata kama anatembea, lazima apitiwe na usingizi. Ikifika saa nane, hata kama umekaa, hata kama uko kwenye mkesha, lakini ikifika saa nane, hali ya usingizi itakupitia. Hata kama uende kunawa uso, lakini saa nane lazima usingizi utakupitia. Hivyo ukifanikiwa saa nane kuwa kwenye maombi, ndio maana ukaitwa usiku wa sadaka. Ukaweza saa sita mpaka saa kumi hapo ukawa angalau na lisali moja la kuomba. Penzi msikilizaji wangu, maombi ya usiku yana nguvu. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wake wa 62, neno la Mungu linasema. Zaburi 119 mstari wa 62, sikiliza Daudi anavyosema. 119 mstari wa 12 anasema, kitabu kile cha Zaburi sura ya 119 na ule mstari wa 62. Sikiliza neno la Bwana linavyosema. Neno la Bwana linasema, katikati ya usiku nitaamuka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Katikati ya usiku. Penzi msikilizaji wangu, kwa nini Daudi asemi mchana nitaamka? Kwa nini asemi asubuhi? Kwa nini atenge muda wa usiku kuamka kumshukuru Mungu? Kuna sababu ambazo zilimfanya Daudi, ambazo ninatamani msikilizaji wangu na mtazamaji ziwe ni sababu zako za kukuamsha usiku kufanya maombi, ili ile nguvu ambayo Daudi alipata kwenye maombi ya usiku iwe ni nguvu yako katika mambo ya imani, katika maombi unayoomba. Katika maisha ya kiroho, usiku wa manane ni kipindi cha ajabu sana. Kwa nini? Ambapo mambo makubwa hutokea katika ulimwengu wa roho. Usiku wa giza ni wakati ambapo mambo makubwa huwa yanatokea, ambayo yanaweza yasionekane kwa macho, lakini yana athari kubwa katika ulimwengu wako wa roho. Katika usiku ndipo wachawi hutembea. Katika usiku ndipo wevi hutembea. Katika usiku ndipo kila ubaya hufanyika wakati wa usiku. Hivyo mpenzi msikilizaji wangu, ukipata nguvu ya kuwa usiku ukiwa katika usiku wa maombi, una uwezekano wa kuvunja
kila nguvu za giza zinazotembea usiku. Una uwezekano wa kuweka ulinzi katika mji wako. Una uwezekano wa kukomboa vitu vyako vilivyofungwa. Maana Daudi anathibitisha kwamba katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako. Angalia mambo ambayo huwa yanatendeka usiku. Kitabu kile cha Mathayo. Mathayo sura ya 13 mstari wa 25. Mathayo sura ya 13 na ule mstari wa 25. Angalia kwa nini maombi ya usiku. Mathayo 13:25, neno la Bwana linasema. Neno la Bwana linasema. Anasema, lakini watu walipolala, lakini watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Kwa hiyo hata mabaya kumbe upandwa usiku. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, Biblia inasema watu walipolala. Kwa hiyo kumbe msikilizaji, unapolala ndipo adui anakuja kupanda mabaya kwenye maisha yako. Ndipo adui anapokuja kupanda mabaya kwenye familia yako. Ndipo adui anapokuja kupanda mabaya kazini kwako. Ndipo adui anapokuja kupanda mabaya kwenye ndoa yako. Ndipo adui anapokuja kupanda mabaya wakati watu wanapolala. Biblia inasema watu wanapolala, adui akaja akapanda magugu alafu akaenda zake. Kwa hiyo yoyote yanayofanyika usiku hayako tayari kuonekana mchana. Maana huyo alipopanda akusubiri kuche watu wamuone. Penzi msikizaji wangu, na kutia moyo asubuhi ya leo, ikiwa unahitaji kuvunja mabaya kwenye familia yako, ikiwa unahitaji kuvunja mabaya kazini kwako, ikiwa unahitaji kuvunja mabaya juu ya uzao wako, ikiwa unahitaji kuvunja mabaya yoyote ambayo yamepandwa, jifunze kuamuka kufanya maombi usiku. Maombi ya usiku yana nguvu sana. Hapa tunaona adui akipanda magugu wakati wa usiku. Daudi anaamka usiku wa manane katikati ya usiku kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, jifunze kuamka usiku. Si kukesha kwamba ukianza saa 4 mpaka asubuhi. Angalau kuanzia saa 4 mpaka saa 11 asubuhi, uwe na lisali moja tu la kuamka kuzungumza na Mungu wako. Maana kwanza usiku wa kuna utulivu. Pili, itaonyesha nia na dhamira ya moyo ulionayo. Maana si kitu rahisi kuacha kitanda, si kitu rahisi kuamka na kuacha usingizi kwa ajili ya kuomba. Itaonyesha jinsi ulivyo na imani juu ya huyo Mungu unayemuomba. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, wako mtu ananiambia ya kwamba mimi huwa ninaomba, lakini ndio siku naomba, naombaje? Jana nilifundisha nikasema, kama kuna jambo litakufanya usifurahie kile unachokifanya juu ya Mungu, ni kufanya kitu kwa mazoea, ni kukizoea kitu. Ndio naamko naomba usiku, lakini unaombaje? Waka ambao watu wanaomba usiku kwa sababu akienda kanisani ataulizwa kwamba je, unafanya maombi saa 8? Hii haiwezi kukusaidia. Maana hata unapoifanya au mimini moyo wako kwa Bwana kana kwamba unajua kuna kitu unakipata, bali unafanya kutekelezea takwa la dhehebu anavyotaka. Jifunze kuamka kuomba usiku. Hata kama kanisani hakuna tangazo la walioomba usiku, hata kama kiongozi wako akuulize kama umeomba usiku, hata kama hakuna kikundi mnaopigiana simu, lakini wewe binafsi jifunze kuomba usiku, kwa sababu maombi ya usiku, msikilizaji wangu, yana nguvu na yana ushindi. Kwa sababu Biblia inaripoti kwamba adui aliyekutesa, adui aliyepanda mbegu mbaya kwenye maisha yako, adui aliyepanda mbegu mbaya kwa uzao wako, adui aliyekupandia uvivu wa kiroho, amepanda usiku akupanda mchana. Na hivyo ukiwa katika hali ya kuomba usiku, ni dhahiri ya kwamba hata adui anapokuja kupanda magugu, atakukuta huko katika maombi na utukufu wa Bwana umeshuka kwenye nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji wangu. Lakini maombi ya usiku wa manane ni silaha ya kuvunja nguvu za giza. Maombi ya usiku wa manane ni silaha, kama vile ambavyo watu wanaweza kushika bunduki kufukuza mwizi, watu wanaweza kashika mikuki kufukuza mnyama, ndivyo maombi ya usiku ni silaha ya kuvunja nguvu za giza. Maana nguvu zenyewe zinaitwa za giza, kwa hiyo huwa zinafanyika wakati wa giza. Namna kuzivunja ni kwa kuwa na maombi wakati wa usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 13.
Luka sura ya 6 mstari wa 12 mpaka wa 13 neno la Bwana linasema. Luka sura ya 6 mstari wa 12 mpaka wa 13 neno la Bwana linasema. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Anasema 12 mpaka 13 anasema, ikawa siku ile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Huyu ni Yesu mwenyewe ambaye alikuwa na mchana na kazi yake ilikuwa ni huduma, lakini ilipofikia anahitaji kufanya maombi ya dhati, anahitaji kufanya maombi ya kweli, alilazimika kwenda mahala usiku. Kwa nini akuomba pale walipo wanafunzi wake? Kwa nini akuomba mahala pale alipopazoea? Penzi msikizaji wangu, hapa tunajifunza nini? Jifunze usiku, wakati wa maombi ya usiku, jifunze kuamka na kwenda mahala. Ndani ya chumba chako, toka kitandani, shuka ndani ya nyumba yako, uwe na mahala ambapo nasema ya kwamba ninapotoka kitandani na kwenda kona fulani kukutana na Mungu, nimepatenga lazima kuwa nakutana na Mungu mahali hapa. Tunamuona Yesu akiondoka, kasikuzia aliondoka kaenda mlimani, na ilikuwa ni tabia yake. Yesu alipokuwa anahitaji kuomba, yeye alikuwa ametenga mlimani, anakwenda kuomba, kuzungumza na Mungu. Penzi msikizaji wangu, katika nyumba yako, je, umetenga mahali unapokaa kuzungumza na Mungu? Je, umetenga mahali ndani ya hicho chumba chako kimoja ulichopanga? Lakini toa kona ambayo kwamba ninapokuwapa na kuwapa kwa ajili ya kuzungumza na Mungu. Ndio. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Kwa hiyo alikwenda kuomba. Angalia kazi alikuwa anakwenda kuifanya. Anakwenda kutafuta wanafunzi katikati ya wanadamu wengi, katikati ya waovu, katikati ya wadhambi, ili apate watu atakaofanya kazi nao, ili mlazimu aombe usiku. Penzi msikilizaji wangu, huenda kazi imekosa, umetafuta kazi kwa muda mrefu kupata. Umetuma CV zako kila mara, hakuna kilichotokea. Una jambo zito unalotaka kufanya na uone majibu. Una wachumba na kundi watatu wanne, unashindwa kuchagua yupi ni mwema. Unatangaika kwa kila jambo. Na kupa habari njema ni kwamba swala la kuchagua wanafunzi kwa Yesu ambaye ni Mwokozi lilikuwa ni gumu, lakini alipokwenda kaomba usiku alitoka na majibu. Haleluya. Kiwa liko jambo ambalo ni gumu maishani mwako, ikiwa liko jambo ambalo ni gumu una majibu yake, suluhisho ni kufanya maombi usiku, utapata majibu. Bwana ataleta majibu wakati wa maombi ya usiku. Maana nikakwambia kwamba maombi ya usiku yana nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wake akachagua wanafunzi, na ikawa kazi rahisi, hata wale ambao walikuwa wanaonekana kutokufaa, lakini kwa kuwa alianza kwa maombi ya usiku walionekana kufaa, maana tayari nguvu ya Mungu ilikuwa ndani yake kutokana na maombi aliyofanya. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, ninakutia moyo. Ni kweli ninajua unaomba, ni kweli unafunga, ni kweli unafanya yote ya kiroho, lakini jifunze kuwa na maombi ya usiku. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 40. Mathayo 26 mstari ule wa 40. Mathayo 26 mstari wake ni ule wa 40. Sikiliza Biblia inachosema. Biblia inasema, akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kwa hiyo kumbe, tunapozungumza usiku sio kukaa macho saa 4 mpaka saa 11 asubuhi. Hapana. Hapa nawauliza, ameshindwa kutenga hata lisali moja? Sikizaji wangu, haitumaanishi kwamba sasa iwe usiku, maana Mungu ametupa usiku tulale, mchana tufanye kazi, usiku tulale. Yesu anawauliza, mmeshindwa kukesha nami hata lisali moja? Kwa nini anamwambia kukesha hata lisali moja? Kwa nini anamwambia hivyo? Je, anasema kesheni, muombe, msije mkaingia katika majaribu. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo anajua kumbe maombi ya usiku yanakusaidia kushinda majaribu. Anawaambia kesheni mkaombe, sije mkaingia kwenye majaribu. Penzi msikilizaji wangu, majaribu hayaombewi wakati ameshakuja mbele. Majaribu utayashinda ikiwa una desturi ya kuomba usiku. Ndicho Yesu anachokisema.
Dicho Yesu anachowaambia kwamba kesheni mkaombe msije mkaingia katika majaribu. Wengi huwa tunasubiri jaribu likija, likisha kuja ndipo tuingie kwenye maombi. Jaribu likisha tokea ndipo tuanze kuomba. Biblia inatushauri wazi kabisa, neno la Mungu linasema tunapoomba usiku ni dalili ya kushinda majaribu, ni dalili ya kuepuka majaribu, ni dalili ya Bwana kutuvusha katika vikwazo, ni dalili ya Bwana kutuvusha katika milima, ni dalili ya kutupatia ushindi pale tunaposhindwa. Maombi ya usiku. Msikilizaji wangu, jifunze kuomba maombi ya usiku. Maombi ya usiku yana nguvu kubwa. Kitendo cha kuacha kitanda si kitu cha kawaida, msikilizaji wangu na mtazamaji. Kitendo cha kukatisha usingizi si kitu cha kawaida. Lazima Mungu atende jambo katika maombi ya namna hiyo. Lakini pia usiku ni wakati wa utulivu. Sasa utulivu huo unaoona wa anga, kutulia kwa anga, ndipo nguvu za giza hufanya kazi. Ndipo majini huanza kuzuru. Ndipo wevi na wanyang'anyi huanza kutembea. Ndipo mambo yasiyoonekana kwa macho hufanyika. Ili kuyaepuka kwenye maisha yako, ili kuyaepuka kwenye familia yako, itategemea una uzoefu kiasi gani wa kuomba maombi ya usiku. Kumbuka nimekuambia msikilizaji wangu, si kwa kulala macho. Biblia imesema mmeshindwa kutenga hata saa moja. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, najua wewe ni muombaji, najua naomba, najua hata leo umefunga, najua wewe ni mtu ambaye unafanya mambo ya kiroho, lakini nakuongezea jambo hili, ni la muhimu sana kuomba usiku. Kutoka kutenga eneo la maombi wakati wa usiku ni jambo la muhimu sana, linainua, linarejesha hali ya kiroho, linakupa connection kati ya wewe na Mungu. Ndio Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16 na ule mstari wa 25 mpaka 26. Matendo ya Mitume 16 25 hadi 26. Biblia inasema, lakini chumba cha ndani akawafunga miguu kwa mikatali. Lakini panapo usiku wa manane, sikiliza, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza usiku wa manane. Haleluya. Angalia, ushindi wa Paulo na Sila haukuja mchana, haukuja saa mbili, haukuja saa moja, haukuja saa kumi na moja. Unasema ulikuja usiku wa manane, nyakati zile ambazo kwa mwanadamu wa kawaida lazima alale. Wao walikuwa katika maombi wakati ule ambapo watu wa wengi wamelala, kama nilivyokuambia kwamba yule mkufunza atuambia kwamba ikifika saa nane lazima kila mwanadamu apitie usingizi. Wao Paulo na Sila walikuwa katika maombi. Nini kilitokea? Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Haleluya. Maombi ya usiku yakafanya tetemeko litokee, milango ikafunguka, gereza likafunguka. Paulo na Sila kwa maombi ya usiku yanawatoa katika gereza. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, yamkini asubuhi ya leo ninazungumza na mtu ambaye yuko kwenye gereza fulani, nazungumza na mtu ambaye yuko kwenye gereza la kukosa ajira, nazungumza na mtu ambaye yuko kwenye gereza la kukataliwa, nazungumza na mtu ambaye yuko kwenye gereza la kifungo. Gereza ni kifungo, kutokuwa na uhuru wako, kuishi kwa matakwa ya mtu mwingine, kuishi kwa sheria za mtu mwingine, ambazo tena si labda ni mzazi, lakini anaendesha maisha yako. Unafanya biashara, lakini ili upate usipate imeshikiliwa na mchawi au na mshirikina. Vitu vyako ili upate mtoto, tumbo lako imeshikiliwa na namna kuvunja hivyo vifungo. Wenda ni vifungo vya laana, wenda ni laana za kizazi cha tatu na cha nne. Vifungo hivyo huwa vinakatika kwa maombi ya usiku. Kila aina vifungo, vifungo vya ukoo, vifungo vya kabila, vifungo vya kufungwa na wanadamu, vifungo vya kufungwa na nguvu za giza. Ili upate kuvunja hivyo vifungo, jifunze maombi ya usiku. Paulo na Sila wakati watu wamelala, wao wanaomba,
wanamuomba Mungu, hata wafungwa wengine wakawasikiliza. Yamkini walikuwa naona wanapigia kelele, wala ambao walikuwa wailio waliona kama vile wanawapigia kelele, waliona kana kwamba ni kero, waliona kana kwamba wanawabuguzi. Lakini walipoanza kuona tetemeko la gereza, walipoanza kuona kuta zinatikisika, walipoanza kuona nguzo zinatikisika, wakaelewa nguvu iliyomo katika maombi ya usiku kutoka kwa Paulo na Sila. Tena walikuwa naomba huku wanaimba. Liko somo liko mbele, nitakuja kufundisha nguvu ya uimbaji, nguvu ya kuimba katika maombi. Wanamwomba Mungu kwa naimba, gereza likafunguka. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji, ikiwa liko jambo ambalo limefungwa katika maisha yako, ikiwa kiko kifungo na kipitia, ikiwa iko taabu na ipitia, jifunze kuomba usiku. Maombi ya usiku yana nguvu. Tumeona yule mhalifu alikuja akapanda mbegu usiku. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Mabaya yetu yanatokea wakati wa usiku. Shetani na vibaraka zake wao hufanya kazi usiku. Nami ninakuamsha msikilizaji wangu na mtazamaji, jifunze kuamka usiku, kutenga lisali moja la maombi. Hata mwokozi wetu Yesu Kristo alikuwa naomba usiku. Anataka kuchagua wanafunzi, akaomba usiku, kaza akafanya mchana. Swali lako ni hili, mbona naomba kila siku na sijawahi kuona hicho ninachokisema mtumishi? Habari njema ni hii, hebu acha kuomba kwa vile ulivyozoea, hebu pata uzoefu mpya kuanzia sasa. Fanya kana kwamba kuna nguvu itatokea, fanya kuna jambo litatokea kwenye unayokwenda kufanya, na utaona milango inafunguka, utaona gereza lililofungwa linatoka, utaona nguvu ya kiroho inakuja kwako, utaona yaliyoshindikana kwa muda mrefu yanaanza kupata majibu, utaona yale ambayo yalikuliza yanageuka yanakuletea vicheko. Nguvu ya maombi ya usiku. Matendo ya Mitume, ninapomaliza, Matendo ya Mitume 12 aya yake ya 6 na ya 7. 12, hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro bavuni, akamwambia akisema, ondoka upesi, minyororo yake ikamwanguka mikononi. Ulikuwa ni wakati wa usiku. Tunaona hata Petro akitoka gerezani wakati wa usiku. Msikilizaji wangu, nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Nazungumza na mtu ambaye anahisi yuko kwenye gereza fulani. Unapoamka kuomba usiku, utatoka katika gereza ulilomo, utatoka katika kifungo, utatoka katika mateso. Mungu akubariki, Mungu akupatie nguvu. Omba nguvu ya maombi ya usiku, omba nguvu ya kuamka kutoka kitandani kwenda mahali ulipopatenga kufanya maombi ya usiku. Mungu akubariki. Tuombe. Takatifu Baba uketie mahali pa juu mbinguni, na kushukuru sana kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa mimi na msikilizaji. Sante kutuonyesha kwamba usiku wa manane ni usiku wa sadaka. Yuko msikilizaji na mtazamaji anaanza maombi ya usiku. Ninaomba Bwana, kama ambavyo ulitikisa nguzo katika gereza la Paulo na Sila, ulimtoa Petro gerezani wakati wa usiku wa manane, kila msikilizaji na mtazamaji ambaye atakwenda kuomba maombi ya usiku, nguvu ya maombi ya usiku ikawe sehemu ya maisha yake, gereza likatikiswe. Kama yuko kwenye kifungo cha kukosa ajira, kwa maombi ya usiku akatoke. Kama yuko kwenye kifungo cha mapepo na majini, kwa maombi ya usiku akatoke. Kama yuko kwenye kifungo cha laana za kizazi cha tatu na cha nne, kwa maombi ya usiku akatoke. Kama yuko kwenye kifungo cha kutokuolewa, kwa maombi ya usiku akatoke. Kila aina vifungo vikakatike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako itoshe, baraka zako zitembee pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina.

0: Baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe na asante sana kwa kuchagua kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo ikiwa ni saa ya pili tukiwa tumeanza na Bwana. Asante sana ambao umeungana pamoja nasi tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi kabisa pamoja nawe. Baada ya neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa, tunaamini limekubariki, limekupatia sababu nyingine ya kuendelea kujenga tumaini lako kwa Mungu na hasa kuendelea kudumu katika maombi. Nyakati ambazo tunapitia magumu katika maisha yetu, changamoto, mizigo kuibeba mabegani, mizigo mizito, lakini tunalo tumaini. Unapoomba basi unatenga muda wa peke yako na Mungu wako, unazungumza na lia naye, natumai Mungu anasikia na kujibu maombi. Tukiwa tumeanza na Bwana, ushindi ni hakika, maana maombi ndio silaha pekee katika maisha yetu. Karibu ungane pamoja nasi tena ikiwa ni saa ya pili anze na Bwana. Kwa niaba timu anze na Bwana, asante tena kwa muda wako wa thamani na asante kwa kutufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Mimi ni Ndivyo Mongola, nimeambatana na vijana hapa Samuel Paul na Negele Peter. Karibu ngine pamoja nasi na tutazungumza pamoja nawe tukitamani kusio toka kwako kwa namna gani neno langu limekubariki siku ya leo. Vijana wa Kaya. Mjenaje na hali.
1: Kwa hiyo ugomvi wangu na wewe hauwezi kuisha leo kusema za kweli. Unajua unavochanganya hivi vijana, ukaisema huyu kijana na huyu kijana.
0: Hivyo na je, Samuel ni mzee mtarajiwa?
1: Sawa, lakini sasa mtu ambaye ashakuwa mzee, sapewe heshima yake mapema. Mtu ambaye labda alishazeeka mapema.
0: Mjenegele habari ya asubuhi.
1: Hiyo safi. Hiyo sawa.
2: Salama sana dada Neema. Mimi bado ni kijana.
0: Umeitikia kwa mshtuko.
2: Mimi bado ni kijana kwa sababu gani? Nina angalia umri kama ambao Methusela alikuwa nao.
1: Sasa achana na kina Methusela, achana na kina Adamu, achana na kina Ibrahim, achana na hiyo, tuzungumzie tu hii miaka ya kawaida haya.
2: Miaka ya kawaida.
1: Eh.
2: Bado kijana mimi.
1: Ni bwana.
0: Mbichi
2: kabisa.
1: Yaani kijana.
2: Wewe usitaki kunizeesha.
1: Ngoja nikwambie kijana miaka angalau 20 mpaka miaka 35.
2: Nani alikwambia?
1: Ukishafika miaka 36.
2: Wewe angalia sheria za nchi.
0: Ugombe tumemaliza baada ya kipindi. Mmemkaje?
2: Tumemka salama. Ili ugombee urais lazima uwe na miaka kuanzia 45 kwenda huko ndo
1: unakana mzee. Sasa umri umeenda.
2: Umri umeenda. Sasa mimi sijafika huko.
1: Sasa ngoja uje ukija kwenye idara ya vijana kwenye kanisa. Kuanzia miaka 35 na kuendelea ni vijana wa heshima.
2: Asi basi ndo mimi.
0: Kijana wa heshima, habari ya asubuhi.
2: Salama. Habari ya Danifa.
1: Hii heshima nimeiweka.
0: Salama kijana, habari ya asubuhi.
1: Mimi nashukuru Mungu jamani ni mzima.
0: Kwema jamani, habari za familia?
2: Za familia zijambo. Tunashukuru Mungu tumeona tena mwanga siku ya leo.
0: Ni kweli kabisa. Tumeanza na Bwana na marafiki. Sam huo ugomvi tutamaliza na mzee baadaye.
2: Wewe jidea unanicheka, uzee utakujia.
0: Unakuja mzee mtarajiwa huyo.
1: Sio leo.
0: Lakini uzee ni fahari, ni baraka. Mimi napata shida na watu ambao wanakataa uzee, ambao wanakataa utu uzima.
1: Ni fahari.
0: Eh.
1: Ni fahari. Kimbilia kufa.
2: Kwa nini unakufa wazee?
1: Sio wazee, lakini unajua kuna ile umri umeenda basi, amekufa kwa sababu ya magonjwa ya umri.
2: Ya umri.
1: Eh.
0: Yote heri. Kufa sasa tunakufa ndugu yangu.
1: Kwa sababu sasa hivi wewe tukishtuliwa hapa kuamka haraka. Mpaka tufike pale. Umeishi.
0: Nategemea na mtuko atokee Simba hapa. Kama ya kuzidi bio.
2: Nashangaa mimi nimepita juu ya Rivasta niko chini.
0: Tunazungumza na marafiki ambao wameambatana pamoja nasi na kuanza na Bwana pamoja nasi 0745183847 baada ya kubarikiwa na neno la nguvu asubuhi ya leo.
2: Basi marafiki tulikuwa tunawachelewesha, yani tukiwa tunaongea hapa wao walikuwa wamekazana.
0: Mimi natizama tu. Natizama si wamalizi.
2: Habari mtu wa Mungu?
3: Habari nzuri, habari hapo.
2: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na baba Omera Kisogwe Kibondo, mkoa wa Kigoma.
2: Wow, baba Omera, tunafurahi kupata simu yako asubuhi ya leo ikiwa ni sehemu ya pili ya wakati wa Anza na Mwana mara baada ya kupata neno la nguvu. Karibu uweze kuamsha marafiki tushiriki pamoja katika kipindi cha Anza na Mwana.
3: Asante. Ni kweli tumejifunza neno la nguvu kwa uzuri kabisa.
2: Naam.
3: Na nimejifunza ni namna gani maombi ya usiku wa manane yanavyopata nguvu kwa Mungu. Kwa hiyo tuweze kuwa na maombi ya saa nane za usiku, hapo Mungu ndo atakuwa nasi, atakuwa atakusikiliza na ibilisi atakimbilia mbali, kwa sababu ni muda mzuri sana, kuna kelele, kuna bugu za yoyote. Kwa hiyo nawasihi hata wenzangu wanaonisikiliza, tujaribu kuamka muda huo kwa ajili ya kuomba.
2: Amina.
0: Amen.
3: Basi ni watakie asubuhi njema wale wote ambao wanasikiliza AWR.
0: Amina, barikiwa sana. 0785 183 847.
2: Hello. Habari ya asubuhi. Amen.
0: Amina.
2: Karibu sana mwinjilisti Tuvako kutoka Arusha. Karibu tushiriki pamoja katika sehemu ya pili, anza na Bwana.
3: Amina, amina. Tumekuwa sana tukio la kutumia leo.
2: Amina.
3: Kupitia mtumishi wa Mungu Kristo Terugwa.
2: Naam.
3: Tumebarikiwa sana, tunamwombea Mungu ambariki sana.
0: Amen.
3: Na tunaombea kwa channel hiyo kutoka kwa pamoja AWR.
1: Amina.
2: Amina.
3: Napenda kuamsha timu yangu pamoja na mmoja fiongo na washiriki wote wa minikati ya Arusha.
2: Amina.
3: Tusome Zaburi 23.
2: Amina. Barikiwa sana mwinjilisti Tuvako kwa kuwa pamoja nasi. Hello. Naona huyu ametoweka kidogo hapo. Tuko tunasubiri mwingine hapa. Naam, kuna rafiki hapa anapiga. Hello.
3: Hello.
2: Habari ya asubuhi?
3: Salama, habari ya asubuhi.
2: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Chagama John Mhando Mpare Harisi.
2: Nakupata kwa uzuri kabisa Chagama John Mhando Mpare Harisi. Karibu sasa katika sehemu ya pili ya anza na Bwana mara baada ya kupewa neno la nguvu.
3: Amina. Mimi namshukuru sana Mungu wetu Perugwa.
2: Amina.
3: Somo lake asubuhi ya leo limenibariki sana.
2: Amina.
3: Nishuhudie tu ile ya kwamba kwa mimi ambaye napenda sana kufanya maombi ya saa 8 usiku. Naona kwamba nafanya maombi ambayo ni chanya sana, kwa sababu Bwana ananibariki sana kwenye mambo yangu ninayomuita.
2: Amina.
3: Hivi basi nipende kualika wote kwamba inapofika saa 8 usiku ni wakati ambao umetulia wa kuongea na Mungu wetu, na Mungu anakusikia sana kwa sababu ndio usiku tulivu.
2: Kabisa.
3: Niwatakie amani ya Bwana iwe pamoja nanyi hapo studio, na Bwana awabariki katika kazi zenu na katika siku nzima ya leo.
2: Amen. Asante, asante sana Mchagama na Havache. Asante sana. Samu, unajua na Havache?
0: Sini, asante.
1: Jamani, hata hiyo jamani.
2: Alo, alo.
3: Hey, habari ya asubuhi Peter Negere.
2: Ni njema kabisa, habari ya kwako ndugu yangu?
3: Ah, salama kabisa. Ni asante na Bwana tunashukuru kwa neno la Siki Sibati Terupwa linalo leletea katika Matendo 16 ambayo maombi yanaanza usiku. Unaongea na mwinjilisti John Machenene Machamba kutoka kanisa la Agano mtaa wa Mabatini chini ya mchungaji Ango Dirubango. Ninapenda kuanza na Bwana kwa kuamsha Yohana Mbatizaji wa Arusha, mama Franco wa Arusha. Anawaambia waamke na kusikiliza neno la Bwana.
0: Amina.
3: Kama umelisikiliza, jina la Bwana litukuzwe.
0: Amina.
3: Naelekea katika hospitali ya Bukando kuona wagonjwa. Mungu atutangulie, atutie nguvu na wapate faraja.
2: Asante sana mwinjilisti, Mungu akubariki sana.
3: Mubarikiwe sana na muwe na amani na Mungu awatangulie.
2: Amina.
0: Na. Asante sana.
3: Ambayo niliwaambia ni 0756 aya mwijiki Bungando ambayo Mungu awatie nguvu.
2: Amina.
3: Nimenitoka kidogo.
2: Pole pole, bariki. Barikiwa. Barikiwa.
0: Na asante. Wakati tunaelekea kusoma ujumbe, turejee katika ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante sana Michael Jumapili, ndio lake jina huyo, anasema yuko banana. lakini hapa Dar es Salaam. Anasema na kusalimu kwa jina la Yesu hapo studio. Amina, hamjambo. Kikweli himidiwe Mungu pekee mwenye nguvu amenialika tena siku ya leo nijumuike pamoja nawe. Nanyi amina. Barikiwe Veronica Enoch. Anasema mlango wa mbinguni haujafungwa wapendwa wangu. Na wasalimu wanaanza na Bwana. Haleluya.
4: Amina.
0: Haleluya. Pia watangazaji mbarikiwe kwa kazi nzuri. Majilisi asante kwa neno la nguvu, barikiwe. Kutoka pale Oman, rafiki yetu Veronica anabarikiwa sana. Asante Veronica, uwe na siku njema. Emmanuel Eneza, amina, anabarikiwa na mke wake Sifa akiwa pale Hedaru Central. Asante sana Shedia John Osedurasa kwa kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Masika, amina, anabarikiwa kutoka pale nchini Kongo. Familia hii inaendelea kukua zaidi, barikiwa sana. Jacqueline Innocent, amina, amina. Maombi husaidia kutuepusha na vishawishi. Umenena vema kabisa. Elia Machio, barikiwe sana kwa somo zuri. January Mageta, anasema barikiwe vema na somo zuri. Kweli sehemu sahihi ni kumwambia Mungu hitaji lako, naye atafanya kwa wakati wake, maana yeye pekee ndiye suluhisho la kudumu. Hakika kabisa. Asante marafiki ya samani, ya thamani kwa sasa, Dolith Kithi, Grace Galus, Mary. Okay, Mercy. Uyo, okay, Jessica Constantine, Nene Ibaraka, barikiwe sana siku ya leo. Mama Alan, Samuel Magesa, Isaiah Wambura, Dore Dina, barikiwe sana. Emmanuel Mtana, Mungu awe kiongozi wetu sote na katupiganie na kutupatia ushindi katika majaribu tunayopitia. Tuzidi kumamini kwani tunayeweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Jumbe mzuri kabisa tukiwa tumeanza na Bwana asubuhi leo. Yes, turejee.
4: Tunao marafiki wengine Aniva ambao wametuandikia kupitia ukurasa ujumbe mfupi wa maandishi. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Yeye
4: anaitwa Fichua Toi kutoka Nyankwi Busunzu Kibondo.
0: Okay.
4: Anasema anza na Bwana leo nimebarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti 6 Beterugwa. Na Aniva pamoja na Nigele jumbe ni nyingi
0: sa.
4: Na tunaendelea kumkumbusha msikilizaji na mtazamaji ya kwamba kupitia haya masomo ambayo tunaendelea kujifunza, kupitia masomo ambayo Roho Mtakatifu kupitia wainjilisti ambayo wana yawasilisha kwetu, ikawe ni sehemu ya kutuamsha, ikawe ni sehemu ya kututia hamasa, hususan katika juma hili mwinjilisti Beterugwa tuko naye, na leo amesisitiza kuhusiana na maombi.
0: Yes.
4: Watu kuendelea kuomba, kuendelea kutoa muda wao kwa ajili ya kumwambia Mungu yaliyo matatizo. Je, kuna watu ambao wanategemea niombewe na fulani kwamba ili mambo yangu yaende,
0: ngoja niende kwa fulani,
2: mchungaji
4: fulani akishaomba ndo mambo yangu yataenda, lakini Mungu ametupatia room.
0: Yes.
4: Au nafasi.
0: Yes.
4: Ya kuzungumza na Roho Mtakatifu moja kwa moja.
0: Moja kwa moja. Kila mtu peke yake.
4: Kila mtu kwa nafasi yake.
0: Yes.
4: Ili yale yanayokusibu usiseme Bwana nilimtuma fulani hivi kumsikia. Na
0: unajua
4: ukiwa naomba uweze kumwambia Mungu sasa Mungu nimemtuma fulani aje aniombe.
0: Hapana.
4: Mungu yangu anayo wewe msikilize tu.
2: Hana. Yes. Hana katika kitabu cha Samueli. Hana.
4: Hana ngoja kwanza. Tumalize hii. Mungu hana midoman au hana ya Hana
2: ya Samueli. Nilikuwa nataka kusema kitu katika kitabu cha Samueli. Samueli wa kwanza pale unapoanza kusoma unapata kisa kile cha familia ya Elkana.
4: Sawa.
2: Hana alipoenda kule Shilo kuomba, alimkuta kuhani Eli.
4: Sawa.
2: Lakini hata hakumshirikisha.
0: Yes.
2: Alikwenda kuongea na Mungu
0: peke yake.
2: Kwa hiyo hata sisi tuna nafasi ya pekee sana ya kuongea na Mungu.
4: Si yule mama wa Samueli.
0: Mama wa Samueli.
2: Okay.
0: Hana.
2: Elkana alikuwa na wake wawili, Hana na Penina.
4: Sawa.
2: Penina alikuwa na watoto,
4: huyu Hana
2: alikuwa na mtoto.
4: Okay.
2: Kwa alipofika kule Shilo. Shilo ndio mahali ambapo kulikuwa na nyumba ya ibada ambako kuhani Eli alikuwa akiishi.
4: Sawa.
2: Sasa alipofika kule hakumjulisha hata Eli kwamba nini kimemleta pale. Aliingia kaluni na kuanza kumlilia Mungu wake.
4: Na Mungu akamsikia. Na ndio maana akazaliwa Samuel. Maana ya neno Samuel ni Mungu amenisikia.
0: Mungu amenisikia. Asante Samuel Paul.
2: Sio wewe. Samuel yule hapo wewe.
4: Maana ya Samuel ni Mungu amenisikia.
2: Sawa.
4: Jimi nanielewa hiyo.
2: Nakuelewa.
0: Nimekuelewa vizuri. Mungu amekusikia.
4: Ngere hiyo sijui. Haya, lakini Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
4: Umekucha kwa uzuri. Nimebarikiwa na neno la nguvu, anaitwa Daudi Nikombolwe.
0: Amina.
4: Asante sana Daudi kwa ujumbe wako. Huyu anaitwa Esther Esther Freddy wa 102.5 amesema mwinjilisti ubarikiwe sana kwa neno la nguvu. Ni kuomba na kuombeana. Sawa. Asante sana rafiki. Julius Joseph kutokea Bukoba vijijini Kagera huko. Namshukuru mtumishi kwa mahubiri ya nguvu. Hakika kuna kitu nimejifunza, Mungu awazidishie zaidi AWR Tanzania mibaraka.
0: Amen. Amen. Barikiwe pia.
4: Anza na Bwana jamani, hofu na uoga uondolewa ndani ya mioyo na akili kwa kumkabidhi Mungu yote yanayotusibu maishani. Anaitwa Musa Upio Jamakoti wa Roria mtaa wa Nyanjagi NMF. Nusmara Field huko.
0: Yes.
4: Sawa.
0: Barikiwa sana.
4: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Madama Kanga kutoka Tabora Nzega mtaa wa Nyasa. Nimebarikiwa na neno la nguvu. Mungu awabariki sana hapo studio. Anaitwa Ezekiel Doto kutoka Makubi Kaliua, nabarikiwa sana. Laini ni ngumu kweli.
0: Pole. Yana ujumbe umesoma pia bigango, shukuru pia.
4: Anaitwa Patro Wasongea, kwa kweli Mungu anasikia sana maombi hasa kipindi cha usiku. Mungu atubariki sana.
0: Amen.
4: Unajua Niva, kuna Niva na Negele, kuna wakati unaweza kuamka usiku, kuna vitu vingi vinakusibu
0: vingi,
4: lakini kuna wakati ule mchana si mnakuwa mko wengi,
0: ndio
4: unakuwa kama unajisahulisha hivi, unakaa tu unasema kweli mambo yataenda. Ukipiga story kama hivi mnaona kama vitu viko sawa, lakini ukija kutulia mwenyewe unagundua kwamba kuna vitu haviko sawa.
0: Ni kweli kabisa,
2: maana nyakati za usiku, usiku haukuhesabika, na hata katika uumbaji nyakati za usiku Mungu aliziweka kwa utulivu. Na kuna msemo wa Kiswahili wanasema usiku, wengine wanasema usiku wa manane. Lakini kwa Kiswahili fasaha ilikuwa ni usiku wa manani.
4: Manani.
2: Ambaye manani ni jina la Mungu pia.
4: Okay.
2: Unaona? Kwa hiyo ndio huitwa usiku wa manani. Kwa sababu usiku ni nyakati ambapo unapokuwa dunia yote ipo katika utulivu. Kwa hiyo unapojisogeza karibu wakati ule usiku, ukaamua kushirikiana na Mungu wako kumfikishia zile haja zako, ni wakati pekee ambapo unaweza ukapokea nguvu ya pekee kupitia ile ombi uliloliomba. Tofauti na nyakati nyinginezo, kwa sababu nyakati nyinginezo masikio yetu yanasikia vitu vinakuwa vingi vinavyoweza kukuvuruga.
0: Lakini zaidi ya yote ni wakati ambao kunakuwa unakuwa umepata muda wa kutulia
2: kwa
0: kiasi yako, utulivu sana.
4: Hamna watoto, hamna sijui fulani, hamna fulani, hamna fulani. Na kuna wakati kuna watu wamekuwa na hizo ratiba za kuomba usiku, wamekuwa na shuhuda chanya ambazo wamekuwa wakizizungumza, namna ambavyo Mungu ameendelea kutenda kupitia maombi ambayo wamekuwa wakiyaomba. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuongelea msumari na kusisitiza ya kwamba tuendelee kujitoa kwa ajili ya maombi
2: kabisa.
4: Tuendelee kuomba. Unajua kuna zile za
2: majibu,
4: maombi ya mnyororo.
2: Maombi, na mimi nataka niyazungumzie maombi ya mnyororo. Kwa sababu mimi si kushiriki maombi ya namna hiyo kwa kupigiana hata simu kwa kuamshana. Kwa jamaa tutaamshana, mkeni tuombe. Mwingine yuko Morogoro, mwingine yuko Arusha, mwingine yuko wapi, lakini
4: sasa labda wote huko kulela sana bwana, tunakuwa na muda mombi labda saa 8 na nusu.
2: Eh, saa 8 na nusu.
0: Sasa hapo ungeweza kuomba, unaoga na bana kuja kazini.
4: Ungeweza kuomba, unaoga, unajiandaa.
2: Ni kweli kabisa. Kwa hiyo maombi ni nguvu. Maombi ndio ushindi. Ni lazima tujiweke karibu na maombi.
0: Amena. Asante sana, barikiwa.
4: Sawa. Huyu anasema kuanza na Bwana ni vizuri. Mimi mwana familia waanza na Bwana. Masalu Jigaza nipo Manjalu Lindi. Tunabarikiwa sana na neno la nguvu. Nazidi kumwambia mke wangu Elizabeth Mpeja asiache maombi na kusoma neno.
0: Amena.
4: Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Jeremia John yuko Nyabsozi Bialamuro. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
4: Maombi ya sana ni usiku yana nguvu pia. Maombi ni silaha. Mungu awabariki.
0: Amina.
4: Huyu ameandika jirani au jirani?
0: Naye jirani.
4: Laini ni shida kweli jirani.
0: Pole jirani.
2: Jirani, jirani,
0: jirani, jirani. Jirani. Anza tu na Bwana jirani. Laini tabatisha sipo baada
4: ya. Na huyu anatokea tu hapo Majohe, ndio Mboto. Ni hapo.
0: Karibu tu hapo,
4: jirani
0: pia ni shida.
4: Lakini laini pia ni shida.
2: Laini ni shida jirani.
4: Kutoka Singida anaitwa Jacob, anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Anza na Bwana leo, nimebarikiwa sana kwa somo la asubuhi ya leo la maombi. Niwatakia asubuhi njema hapo studio. Bwana awe nanyi daima.
0: Barikiwa.
4: Zakaria Magesa anasema nimebarikiwa kuhusu ratiba ya maombi ya usiku. Ni njema kweli kweli.
0: Hakika.
4: Asante. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nanyi. Na kwa wasikilizaji wote, hakika Bwana wa majeshi ashindi chochote.
0: Hakika kabisa.
4: Doto Maona ameandika ujumbe huu. Asante sana Doto. Maombi ni bunduki, tena ni kombora kwa adui mshambulizi wetu. Tutumie saa zote. Ni Musa Upio kutokea Rolia. Tarime huko.
2: Bunduki na ni kombora.
4: Shalom, shalom.
0: Shalom, shalom rafiki.
4: Anaitwa Lucy Metusea kutokea Geita Nkome Bugonde. Ninashukuru Mungu kwa kunipa uzima. Napenda kuamsha wanangu Musa na Ima waanze na Bwana. Lakini napenda kuamsha washiriki wa kanisa la Bugonde waamke waanze na Bwana. Ni Bugonde kwa wapi?
2: Geita ni kubwa.
0: Ndani yetu kubwa hii sana.
2: Tanzania kubwa hii.
4: Kaisi umetembea lakini.
2: Ah, wapi.
4: Mungu atubariki, wanaanza na Bwana wote tuwe na maombi ya usiku akiwemo na kaka yangu Peter, Aniva, Sampa pamoja na Negele, maombi ya usiku jamani ni ya muhimu. Rita huyu kutokea Songea mletea.
0: Asante Rita. Kutokea
2: Songea barikiwa.
4: Hii ni ndio wewe kukutana naye huyu.
0: Alichana naye Njombe.
2: Kutana na Rita Njombe pale alikuja na kwaya. Waliimba ni moja watu walioshiriki katika huduma ya uimbaji kwenye.
4: Ila sasa wewe hukumjua mpaka alivyojitambulisha.
2: Yeye alivyo mimi sikumjua, lakini sasa nikiwa ninapita naenda kwenye shughuli zangu huko akanifuata.
4: Shughuli za mitambo.
2: Alifuata alikuwa anaenda chumba cha mitambo kule. Na bwana wewe ni kaka Negele.
4: Ndio mimi.
2: Mimi nakufahamu, mimi ndio Rita kutoka Songea mletele. Ah, nikamwambia dadangu wewe ni
4: na moja ya jambo ambalo tunafurahia ni kwamba ukikutana na wadau waanza na Bwana hauhisi ugeni.
2: Naam.
4: Kwa sababu ni mtu ambaye huenda mnazungumza, huenda mnasoma ujumbe wake kila siku. Na kwa wale ambao ni wanafamilia wapya, sana sana marafiki wa Dar es Salaam. Marafiki wa Dar es Salaam mimi naamini wanatusikia vizuri sasa hivi. Kwa hiyo wasiogope kutuma jumbe.
2: Yes.
4: Wasiogope kutengeneza ile channel ya marafiki, ambao watakuwa na wao wakipush kuwasukuma kuanza pamoja nasi asubuhi.
2: Kabisa. Yaani kila mmoja mahali ambapo ambaye anaupata mbaraka huo asiridhike kuupokea yeye peke yake. Shirikisha jirani yako. Shirikisha. Kuna yule rafiki yetu mmoja alikuwa ananiambia radio, sauti ya radio iko juu sana asubuhi. Ni kwamba yeye akiamka anaifungulia redio yake WR inakuwa juu. Ni kama pale Njombe nikutana na rafiki mmoja asubuhi tu, yeye unakuta redio AWR iko juu, kwa hiyo nikipita pale unaisikia AWR. Alikuwa anafurahi sana
4: na kale kajoto joto ka Njombe.
2: Njombe joto, muulize Makoba. Makoba sikia ametoka na mablanketi, kwa maana blaza akamwambia watakucheka watu.
4: Kucheka watu, muulize mablanketi
2: na unapokea simu kidogo.
4: Sawa.
2: Hello. Salama, habari ya asubuhi?
5: Safi kabisa, namshukuru Mungu tumeamka salama asubuhi ya leo.
2: Amina. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Abeli Alagagwa Bukingamizi Simiyu.
2: Ah, nama, karibu sana Abeli Alagagwa kutoka Bukingamizi.
5: Nashukuru sana, masomo ya leo yamenitia nguvu.
2: Amina.
5: Ni kweli maombi yanatia nguvu kabisa.
2: Hakika ndugu yangu.
5: Hata maombi ya usiku wa manane.
2: Naam.
5: Bwana anayekutia nguvu. Lakini Bwana Negele.
2: Naam ndugu yangu.
5: Nipende tu kukuomba Bwana, kanisa langu la Bukingamizi tumepata msiba.
2: Ese poleni sana na msiba.
5: Tumefiwa na mshiriki wetu Elizabeth Magula, na tutategemea kumlaza kesho pale Nyamalapa. Mtuombee Bwana kwa vile tumejifunza maombi.
2: Naam.
5: Tuombeeni Bwana tutie nguvu, ni
0: poleni
5: kubwa sana la mshiriki wetu tumepotelewa.
0: Poleni sana, Mungu afariji.
2: Awe pamoja nanyi katika wakati huu, lakini sisi tunalo tumaini. Hata tunapolala sasa, siku moja tutaonana na wapendwa wetu.
5: Amina. Lakini jambo la msingi Bwana Negele ni hili.
2: Naam ndugu yangu.
5: Nilipokuwa Njombe pale, kuna kaka yangu alikuwa analia kanisa kwa miaka 50.
2: Amina.
5: Lakini kutokana na mahubiri ya Njombe amerudi kanisani. Sisi kutokuwa.
0: Oh,
2: amina. Alibatizwa pale Njombe. Mungu azidi kuinuliwa. Hiyo ni habari njema. Tunapenda kukupata taarifa kama hizo, kwa sababu sifa na utukufu unamrudia Mungu, lakini tunaona kwamba kazi yake inafanyika na hilo ndio jukumu letu. Amina.
0: Amen.
2: Asante. Barikiwa sana Abeli Alagagwa.
5: Haleluya Bwana Negele na timu yako. Basalifu kina safari po. Na aniwa.
2: Amina. Samuel anakuambia umecha sana.
5: Ah, mwe umecha kweli.
1: na hene nkoi ugali kiruga
0: hatu mnajata kia chakuchua vya kuwati chakombea maji
1: uwezi kakaa ujui kiruga chochote.
2: Halo habari ya dada yangu mama Amina, habari yako?
6: Habari kumbusha lishe bora na mazoezi.
2: Lishe bora na mazoezi. Ehe, endelea.
0: Malizia
2: mama Amina. Malizia.
0: Tumaini lenye baraka.
2: Haya, barikiwa sana mama Amina, bado yuko na kumbukumbu nzuri.
0: Mama Amina sauti ya kwanza kabisa iliyonyooka.
2: Amina.
6: Niombe lako na niombe letu wote. Tuwe kama wale wanawali ambao wanaweka pazo mafuta, Bwana alipokuja aliwakuta akiwa tayari. Tujinyenyekeze kwa Mungu muda wote, tumtegemee Mungu.
0: Amina.
2: Amina.
6: Amina, mwema asubuhi njema na siku njema, nawapenda sana Kimwanza na Bwana barikiwe.
0: Tunakupenda pia mama Amina, uwe na siku njema. Asante sana.
2: Naam.
0: Haya, mama Amina sauti yake ya kwanza kabisa iliyonyoka. Tuseme ujumbe pia. Baada ya kachache zilizosalia, tende kwa mengineyo.
4: Sawa, baadhi ya jumbe kutoka kwa wasikilizaji. Prosper Makoya anasema niko Nemba Bihalamuru, anasema naipenda AWR Tanzania, jamani ndio chaguo langu. Mungu awabariki sana. Asubuhi, kila asubuhi tunaamka pamoja. Jamani, maombi ya usiku yana nguvu, unaweza kuomba kwa hisia huku unalia. Luti Mwita kutoka Songea. Asante sana Luti kwa ujumbe wako. Doto Maona, asante sana, Mungu akubariki, nimeona ujumbe wako rafiki. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
4: Anza na Bwana inatubariki. Neno la nguvu ni sehemu ya kusonga mbele.
0: Hakika,
4: katika
0: kabisa.
4: Imani. Bibi Eliza kutokea Katoro Geita huko.
0: Asante Bibi Eliza,
4: asante sana Bibi Eliza kutokea Katoro kwa ujumbe wako. Nimebarikiwa sana na somo la leo kutoka kwa mwinjilisti. Mungu atukuzwe sana.
0: Amen.
4: Asante sana rafiki, Mungu akubariki. Anaitwa Alban Nangwali kutokea Mbinga. Mbarikiwe sana.
0: Amen.
4: Watumishi hapo studio. Mungu anaendelea kutenda kupitia maombi.
0: Hakika,
4: asante
0: kabisa.
4: Sana. Nimebarikiwa sana mtumishi wa Mungu. Naomba Mungu mimi na familia yangu tuweze kupata japo saa moja hiyo usiku wa manane tuzungumze na Mungu. Asante hapo studio, Mungu awape afya njema.
0: Amen.
4: Zidi kutupa neno la uzima. Naitwa Rahel Shabaha kutoka Serengeti Mugumu.
0: Asante
4: sana kutokea Mugumu Serengeti huko.
0: Okay.
4: Haya, huyu anasema Sadiki Rafael kutokea Kibondo. Asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Mungu akubariki. Zangu salamu ziwaamshe Jaliwa Jackson, Deusi Daudi na Sadiki Rafael. Aliyewaamsha anaitwa Baba Umera. Asante sana Baba Umera kwa ujumbe wako. Huyu ameandika Mithali 19 fungu la 20, sikiliza mashauri ukapokee mafundisho upate kuwa na hekima siku zako za mwisho.
0: Asante
4: sana rafiki. Ni kweli maombi ya usiku yana nguvu. Cha msingi tu tuwe watendaji wa neno, tusiwe wasikilizaji tu. Mwinjilisti Isaac Mashaka kutokea Bushubope.
0: Asante
4: sana kwa ujumbe.
0: Shukrani sana
4: Mashaka.
0: Basi tunapoelekea kwa mengineyo katika Sanze na Bwana, nirejee kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Tena Tanzania. Aswile Mfugale asa Mungu awabariki sana hapo studio, na wapata vizuri sana kiapadia rasili Bumbashi. Asante sana Aswile, wewe na siku njema. Marion Etieno, asante kwa pamoja wapendwa wa baba. Asante sana Marion. Kuna ujumbe wa mda wetu hapa, ametumia ujumbe mwingi kabisa. Kinasema utumishi, mjambo nyote. Anaitwa Jonas Bangaya akiwa Kibondo, kijiji cha Kibongo. Kibingo Mhila. Anatokea wasikilizaji wote, amani ya Mungu yabariki sana.
4: Amina.
0: Una kesi hapa Sam.
4: Naam.
0: Anasema wewe kwa nini unataja kwamba Dar es Salaam peke yake ndio marafiki, wakati yeye kwa kule Kibondo pia anastahili kuwa rafiki yako?
4: Sasa unajua kwa nini nimewataja? Kwa sababu wengi wa hapa karibu wao wanafanya kama hawatusikii. Yaani kutuma ujumbe wao wachache sana. Japokuwa sasa hivi tunawasikia pia. Utasikia kutokea kule Kigamboni, kutokea Kinyerezi, kutokea Gongo la Mboto, kutokea Mbagala.
0: Ndiyo.
4: Lakini kuna wengi ambao wanatusikiliza. Marafiki wa kutokea kanda ya Ziwa, mikoa ya kaskazini, mikoa ya kaskazini, kanda ya Ziwa, kusini nao wamekuja, nyanda za juu kusini nao pia tunawasikia.
1: kanda ya kati wako wachache hapa Dodoma, Singida kidogo.
2: Kuna rafiki yetu Dodoma kutoka Kidachi tu
1: pale. Kidachi yuko pale huwa anaamka na sisi. Iringa alikuepo mzee nani? Mzee nani Iringa pale?
2: Salama tu kwa sisi nzige.
1: Nzige na pia
2: Singida pia tuna watu fulani wa
1: Tanga, tuna mwinjilisti pale. Bayu anaamka pamoja nasi lakini wako wengi.
2: Dawa ndio.
1: Dawa wako.
2: Wachache sana.
0: Rafiki yetu Jackson Jonas, hatumaanishi kwamba watu wengine sio marafiki ila wa Dar es Salaam pekee. Maana hapa ametuma kwenye YouTube, ametuma emoji za kulia.
1: Kulia kabisa.
0: Tunakupea machozi jamani, Jackson Jonas usilie. Wewe ni rafiki yetu pia. Watu wote wanasikiliza kipindi cha Zambana ni marafiki zetu. Tuko nataja pia marafiki wa Dar es Salaam. Watu na watutumie pia ujumbe, wapige simu, wakiambatana na ninyi marafiki wa sehemu nyinginezo. Na mikoa mingine yote na nje ya Tanzania. Eh, Jackson Jonas, asante kwa upendo wako. Usilie rafiki yetu, tunakupenda. Tunakupenda sana. Wewe ni rafiki yetu wa nguvu pamoja na rafiki wengine wote katika wasaa wa Anza na Bwana. Basi tuende kuta hapo. Kifuatacho Anza na Bwana, meza magazeti. Sawa. Mhudumie muda wetu kwa kujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Tunakupenda sana rafiki. Asante kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kutuchagua, na hii ni Anza na Bwana. Tutarejea hivi punde, na hivyo usiondoke. Okay.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani Postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
2: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
3: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
4: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
6: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: Na kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, tukiambashara kupitia Dabra Tanzania na Rock FM, bila kusahau marafiki wa thamani mnafuatilia pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Wasawanza na Bwana leo hii tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe na tukithamini muda wako wa thamani ambao umeshiriki pamoja nasi. Na sasa tunakualika ngone pamoja nasi katika meza ya magazeti kufahamu yaliyojiri na kupewa kipaumbele na habari kubwa katika kurasa za mwanzo za magazeti siku ya leo, bila kusahau kwa wale wapenzi wa michezo na burudani nitakuhudumia pia kukujuza leo kipewa kipaumbele katika kurasa za nyuma kwenye michezo na burudani. Mimi na Niva Mongola niko na timu hapa Sampo pamoja na Negele Peter, tukisonga mbele kwa uzuri kabisa siku ya leo. Ndugu zangu, tunasongesha gurudumu laanze na Bwana kwa uzuri kabisa. Na tukitazama yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti ya asubuhi.
1: Niva pamoja na Nigele, moja ya habari kubwa ambayo imeendelea kupewa kipaumbele ni kuhusiana na bajeti ya serikali ambayo imeendelea kuwa mjadala kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa wananchi, jana nilikuwa nikifuatilia baadhi ya vyombo vya habari vilikuwa vikizungumza na kufanya uchambuzi wa kina kwa wananchi, namna ambavyo wanatamani bajeti itakayokuja basi imguse Mtanzania moja kwa moja, anufaike nayo. Yani kama ni barabara aone kabisa basi zimetoboza kwa wakati husika, kwa sababu bajeti yake tayari imeshatengwa. Lakini kama ni vituo vya afya, shule na vitu kama hivyo vinavyomgusa Mtanzania moja kwa moja, basi vifanyike kwa ufasihi na kwa namna nzuri. Lakini kupitia bajeti ya serikali pia inaonyesha ukuaji wa uchumi wa taifa. Hivi vitu vimekuwa vikizungumzwa pia ili kuonesha taifa linakuwa kwa namna moja ama nyingine, basi ni kupitia bajeti. Kama bajeti yenu ilikuwa ni milioni 20 mwaka uliopita, mwaka huu ikiwa ni milioni 40, basi kuna namna moja ama nyingine inakuwa imesogea.
2: Mimi jana nilikuwa nawafuatilia watu mbalimbali, wengi wamelenga katika kutafuta mbinu zitakazoweza kuwatoa watu katika umaskini.
1: Ndio.
2: Na mkononi mwangu hapa leo nikawa nimeanza na gazeti la Nipashe.
1: Sawa.
2: Gazeti la Nipashe lenyewe kuhusiana na swala la bajeti linasema maboresho 246 kodi na tozo yakubaliwa. Yaani hayo maboresho ni kwa namna gani sasa, haya maboresho yatakuwa katika hizo kodi na tozo? Ndio tutayaona sasa leo waziri ambaye ni balozi Hamisi Omari,
1: ndio
2: waziri wa fedha, akija na kutusomea bajeti yake leo. Lakini katika gazeti la Nipashe tena kuna habari nyingine hapa, sema mvutano kesi ya Tundu Lissu yadaiwa ni baada ya kiongozi huyo wa Chadema kutakiwa kutoa orodha ya wanaostahili kwenda mahakama ya rufani. Katibu mkuu Mnyika atoa neno, kesi ya airishwa. Ilikuwa kesi iwe leo nadhani, lakini imeahirishwa mpaka siku za usoni. Kwa basi ukipata nakala ya gazeti utaweza kulijua hilo kwa upana zaidi. Katika swala zima la bajeti hapa kuna maelezo kutoka kwa mabalozi, naona kumekuwa na maelezo tofauti na utayapata kutoka kwa balozi Hamisi Musa ambaye ni waziri, lakini Dr. Donald Mari naye amezungumzia, lakini Profesa Haji Semboja, wote hawa wamegusia kuhusiana na bajeti. Ukiingia hapo utaweza kuyapata kwa uzuri.
0: Labda kwa nukuu ya balozi Hamisi Musa Omar, amesema najua watu wengi wanasubiri kusikia iwapo kuna hatua mpya za kuimarisha mapato yetu. Niseme kabisa kwamba zipo katika mchakato wa uundaji wa bajeti ya serikali mwaka 2026-2027. Lakini nukuu ya Dr. Donald Mari amesema kwa hiyo tunategemea bajeti ijayo kuwa na taswira ya kuanza utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya rais ya kodi na kupanua wigo ili kupunguza mzigo kwa wachache wanaolipa. Sawa. Lakini Profesa Haji Semboja amenukuliwa akisema sio rahisi kuongeza mapato ya serikali kwa kutegemea kodi peke yake, bali suluhisho la muda mrefu ni kuwawezesha Watanzania kumiliki na kuendesha rasilimali za nchi yao. Sawa. Hizo ni baadhi ya nukuu za baadhi ya wadau, ambapo leo macho na masikio basi yameelekezwa katika bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
2: Ndio. Tutajua mengi tutakapofikia mchana tu hapa, tutaweza kuyajua mengi nadhani tutaweza kuwa na la kusema kwa siku ya kesho zaidi, maana bado tuko kizani. Lakini kuna habari nyingine hapa, sema mkuu wa gereza afikishwe kizimbani ashangaa shtaka.
1: Ndio.
2: Ni mkuu wa gereza lipi na ni kwa jinsi gani? Sasa mkuu wa gereza akafikishwa Kizimbani.
0: Na anashangaa mahakamani kwa
2: kosa limekuaje. Basi gazeti hilo kilipata utaipata habari hiyo, lakini daraja la JPM lafuta kero ya usafiri na kuleta fursa mpya.
0: Fursa mpya. Mwanza huko.
2: Ni
0: pale Busisi
2: eh? Busisi Kigongo si. Busisi.
0: Yani, nilipita wakati fani wakati siku lipita daraja lakini ilikuwa ni ile si
1: bado linajengwa.
0: Wakati bado linajengwa. Na kama tu wakati ule ilikuwa hajakamilika lakini ilikuwa na mvuto fulani vya kipekee. Hebu kuwaza kama litali limeshakamilika linakuwa na mvuto kwa kiwango gani? Lakini pekee imesaidia kwa kiwango kikubwa sana kuondoa changamoto hasa kero ya usafiri.
1: Ndio.
0: Yes.
2: Yaani kwa kweli mimi pale nilivuka tu na pantoni kipindisho hata watu ndo wanasema patajengwa daraja. Sikuwahi kufika tena.
0: Ilikuwa bado.
2: Kwa hata bado hakujaanza kwa chochote.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kwa sasa lilivyokamilika najua ni fursa kubwa
0: yes.
2: Kwa sababu licha tu ya kuunganisha mikoa ile ya Mwanza huku na Geita lakini imekuwa ni njia sasa ya kuwasababisha wafanyabiashara wa ukanda wote wa nchi za Afrika Mashariki
0: tayari.
2: Mtu anapoelekea Burundi yes. Anaelekea Uganda anaelekea wapi pale inakuwa ni rahisi lakini pia ni imerahisisha shughuli za kiuchumi kwa wakazi wa mji ule, maana ilikuwa wakati mwingine mfanyabiashara wa huku mpaka avuke kwenda kule nayo ni shida
0: yeah.
2: Basi hayo ni mafanikio na tunashukuru serikali inapokuwa ikipa mbana katika kuwainua Watanzania namna hiyo.
0: Hakika kabisa.
2: Kuna habari nyingine Tanzania, kigogo wa tiba EAC. Safari ya tiba ughaibuni zafungwa.
0: Okay.
2: Tanzania amekuwa kigogo sasa.
0: Yaani yeye
2: matibabu yale ya kibingwa ambayo alikuwa sababisha bwana muende India.
0: Miaka ile
2: ndio akasema
0: atakwenda India.
2: Inabidi mtu achangiwe pesa.
0: Ndugu zetu wengi walikuwa nafariki maana nakuta ni hana uwezo.
2: Figo zimefeli.
0: Mtajichanga, mtauza mashamba, mtauza nini bado pesa itoshi.
2: Itoshi. Inafika wakati ndugu wanasema basi tumwachie
0: Mungu.
2: Unaona mtu anapoteza uhai. Lakini serikali imepambana sana sasa hivi karibia hospitali hizi za rufani zimekuwa na madaktari bingwa zimepewa uwezo wa kitiba. Kwa hiyo watu wengi wanapata fursa ya kutibiwa. Hilo tunamshukuru Mungu sana kwa hilo. Na habari nyingine hapa inasema watuhumiwa kumuua raia wa China wafikishwa
0: wale wanaotuhumiwa kumuua raia wa China
2: wafikishwa Dar es Salaam. Ni
0: yes.
2: Watu wanaotuhumiwa wale vijana wanne nimeona hapo kwenye mtandao pia.
0: Yeah, niliona ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limekamata watu wanne kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya raia wa China yule. Anaitwa nani Sam? Mimi sitaweza kutaja jina, niwe tu mwazi sitaweza kutaja ile jina maana ndio jambo la China.
1: Umesema
0: utaitaja kwa Kiswahili ndugu yangu.
1: Umesema kwenye gazeti gani hapo?
0: Nilipita tu mahali fulani
1: hivi nikaanza na shi.
0: Nimeichukua.
1: Haianzi na shi kweli?
0: Haianzi na shi.
1: Inaanza na nini?
0: Ila kule mwishoni ni GE ndio jina lake la ukoo. Sasa ni G si ni nini? Mimi hata sijui ndugu yangu. Umeita
2: gigi.
0: Yeah. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SSP Jumane Morero amethibitisha kukamatwa kwa watu hao katika maeneo tofauti ndani ya Tanzania ambapo alithibitisha kuhusika na mauaji hayo pamoja na kuchukua kiasi cha fedha shilingi milioni 9. Sawa, mchina huyo alikuwa mmiliki wa kiwanda cha kuchakata makopo maeneo ya Mabibo ambapo aliuawa Mei 16 mwaka huu. Moja kati ya vifo ambavyo vilisikitisha sana na Tanzania haijafika mahali ambapo nafika mahali ambapo sio pazuri kabisa. Maana kaanza kumuua tu mtu kwa sababu tu ya pesa.
1: Sasa kuna habari moja tulisoma jana, wale wamemshikilia mtoto anataka milioni 20.
0: Milioni 20.
2: Jana ametekwa. Mteka.
0: Baba milioni 20 tu atakupatia ni si wako.
1: Binti wako. Na binti anakuwa anapigia baba sijala tangu asubuhi, pigia kofi la shingo, kinyamaza, afu anakata simu kama kwenye movie.
2: Ya, hayo mambo kwa kweli tunakoelekea sio kuzuri. Lazima angalie kwa makini sana kwa sababu na ni baadhi ya watu tu wanataka kuchafua taswira ya nchi na wanahitajika kuzuiliwa kwa kweli.
0: Hakika kabisa. Sawa.
1: Habari leo guji na habari Tanzania ni kwa pamoja na Nigele. Bajeti ya kihistoria mambo manne.
0: Sawa sawa.
1: Mapato ya ndani kugharimu 70%, vipaumbele vitano hadharani.
0: Sawa sawa.
1: Mwigulu aahidi viwango vipya vya kodi kuneemesha wazawa.
0: Mm.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Lakini Dr. Mwinyi aiita Singapore uchumi wa buluu. ataja maeneo ya kimkakati, rais wa nchi hiyo atoa somo la fursa Afrika. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: NMB yafanya mageuzi uzaji hisa bei kupungua. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Stamiko yatumia akiliunde uzalishaji makaa ya mawe.
0: Okay.
1: Kini Barrick yatoa shilingi 26 bilioni kukuza utafiti madini UDSM. Okay. Sawa. Ukurasa wa tano bwana kuna habari hapa Niva na Negele. Ukifumania mkeo mpe talaka, acha ukatili.
0: Ndio.
2: Kwamba sasa
0: kwamba okay, safari tumeshindwana ndio yangu.
1: Hata Biblia imesema jamani, hilo imeka wazi kabisa. Isipokuwa kwa nini?
2: Kwa zina.
1: Kwa zina. Na kwa zina yenyewe ni kama unaweza kuvumilia, ishi naye. Kwa sababu kuna watu wanakuja
0: na hiyo. Kama unaweza kusamehe.
1: Kama unaweza kusamehe.
0: Basi. Na usamehe kweli kutoka moyoni.
2: Sasa sababu unamkuta ndio umpige mapanga.
1: Ndio katikati umweke kwenye begi.
2: Umweke kwenye begi.
0: Ndio.
2: Sasa wewe unaenda jela.
1: Yeye anaenda mochwari.
2: Anaenda mochwari.
0: Na gawana majengo ya serikali.
2: Alafu inakusaidia.
1: Haisaidii kitu chochote.
0: Niliangalia
2: jana. Au huwa yule mwanaume uliyemkuta naye
0: alafu
2: wewe utaenda jela, mwanamke umemwacha, atapata tena na mwingine.
0: Ataolewa.
2: Mwingine bwana.
0: Nilikuwa naangalia habari moja pia. Kuna mwanamke amekatwa panga na mumewe. Amekata kabisa mkono. Na ile mama akasema sema alikuwa ameshatengana kama miezi kadhaa hivi, atakia mtu kwenda na maisha yake.
2: Kwa hiyo
0: nadhani ile bwana alikuwa bado nadhani kwa bado anampenda.
2: Anampenda na kawivu.
0: Kwa hiyo kafanyaye kama yeye tukose vyote kama kama

0: bado changa kabisa.
1: Nilizotoa sijui za mahali sijui afi.
2: Ngoja nikwambie Sam na dada Anifa kwa ufupi tu. Mambo kama haya sio tu swala hilo. Achana tu na swala kama hilo. Yapo mambo mengi yanayoweza kukukuta akili yako ikahamaki. Kinachohitajika sasa ni utulivu hiyo akili.
0: Kwenye jambo lolote.
2: Ngoja tukirudi mimi unajua si umri umeenda nitakueleza
3: kwa. Umri umeenda sawa.
2: Unaweza kwa uzuri.
3: Mdo wako umesogea kweli kweli. Kizimbani akidaiwa kutapeli milioni 30 Dar es Salaam. Kurasa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Juzi nilikuwa sehemu nilienda kutoa pesa. Imetoa pesa
0: milioni kadhaa.
3: Sema milioni ya fedha. Nila tu
2: kama milioni 2.
3: Sema milioni ya fedha. Haifiki hata 50,000. Sasa ile pesa mimi nilivotoa mimi sijawahi kukutana na pesa bandia. Kabisa.
0: Kwa hata uifahamu ile
3: si fahamu. Hata uenda naifahamu kwa kujua.
2: Ishakupitia ikazunguka kaenda kwa mtu naye ambaye haifahamu inawezekana.
3: Naifahamu kwa kusikia kwa watu lakini kwa kujua pesa halisi ilivyo. Kikunjakunjo kiachie na rudishi.
0: Inarudishi. Kama bandia.
3: Pesa halisi. Pesa bandia kikunjakunja hivi.
2: Hairudi.
3: Awe. Nabaki vile vile ilivyo. Sasa nimeona nimetoa nimemaliza nikamwambia dada nimetoa kiasi kadhaa. Sasa nilikuwa nataka kumwekea mtu ile hela kiasi kingine hela zetu zilivyo inapita kwako tu kama inakusalimia. Shairo.
0: Daraja.
3: Inaendelea na shughuli zake nyingine. Sasa nikataka kubadilisha pale pale. Sema nikasema huyu ana watu wengi atanichelewesha. Ngoja niende kwa wakala mwingine. Kufika nampa hela anaiangalia. Akaniambia kaka hii hela.
2: Hela fake.
3: Hii sio. Kaniambia nimetoka kutoa pale kwa wakala. Kaniambia okay, basi rudi pale pale. Kweli nilivyorudi pale nikafika nikatoa ile ile ile ile alionipa. Akaiweka kwenye simu akaruka
0: kaendelea.
3: Maisha yakaendelea. Baadaye nikarudi kwa Olida nikamwambia kwa nini kataka niambia mimi kuna siku niliwahi kupewa 500,000. Nilikuwa sijui kama ni bandia. Na nilimwekea mtu kwenye simu 500,000. Nimekaa nazo baadaye nakuja kuambiwa hizo zote. 500,000. Kwa hiyo sasa kwenye hizi mambo ya kutapeli na kufanyaje unakuta kweli mtu anatumia mazingira kama haya lakini tunashukuru mamlaka husika kama BUT wamekuwa wakiendelea kutoa elimu ya kufahamu fedha yetu halali ya Kitanzania na matumizi yake.
2: Na sijui kwa nini sijaiona sana kwa nchi yangu hiyo, lakini wakati fulani nimekaa kwa mfano cha Uganda sehemu nyingi uza ambapo kuna kuwa na biashara ya kipesa. Unaona? Kuna kuwa na taa maalum hivi wanapokea taa inakuwa na rangi ya blue ambayo hela inapopitishwa pale
0: kwenye kijimashine
2: kwa sio kimashine ukiacha zile bill counters za kupiga kuhesabu pesa ambayo yenyewe ikija hela bandeta ikataa lakini kuna kuwa na taa. Kwa mfano ukienda kwenye forex bureau di change nyingi kwa Uganda hata kwa watu wanaofanya miamala hii. Kwa hiyo unapofika pale wewe ukimpa hela anaipitisha kwanza kwenye ile taa. Akipitisha pale italeta zile fisha zake zote kwamba hii ni pesa halali.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo nadhani na sisi navyo kuna haja ili kwa sababu moja ya shida ni kwa pesa kama za aina hiyo. Utapeli wa aina hiyo ukiingia kwa kiwango kikubwa unaweza kuwavuruga sana.
0: Ndio.
2: Kwa sababu kama hivyo unasema mtu karibia 500,000. Una mtu mwingine ni mfanyabiashara anaenda anachukua pesa
0: mahali na anaipeka kwenye mzunguko
2: tena unaona kwa anaweza akachukua hela kubwa kumbe ameshaumizwa tayari ni jambo ambalo ni la hatari sana.
3: Changamoto. Mchengero ataka atafiti kumaliza malaria. Sawa. Kurasa wa 20 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
3: Malaria haikubaliki. Sawa. Tulali na neti.
0: Nikiri andarua. Ila wengine anafugia kuku.
3: Anafugia
0: bata.
3: Yeye anafugia kuku, anafugia.
0: Wengine anatumia kubebea yale nani yale makopo. Makopo matupu ya maji ya kunywa. Yeye
3: unajua mfano kama mimi, mara mwisho kutumia chandarua ile kwa nini? Chandarua ukiwa na hela ni neti, ukiwa una hela ni chandarua. Okay. Sawa.
0: Kisha na Kiswahili na Kiingereza jamani.
3: Mwisho ni mtanza mtu yeye ambaye anaita ile chandarua kweli.
0: Chandarua, chandarua ni Kiswahili.
3: Ndio sawa ni Kiswahili lakini sasa si
0: Kiingereza.
2: Sasa tofauti wa chandarua na neti unakuja sasa hivi zipo neti za kisasa. ambao ni tofauti na ile chandarua tuliyozoea sisi.
0: Eh, zile ambazo kwa tunafunga kurejea lafu.
2: Zipo zile zina roll, zina roller pale juu.
0: Ndipo ndio tofauti. Zingine zina unapachika yani zinakuwa na lile umbo la kitanda kwenye zile kona zote nne.
2: Sasa kwa mfano ile la roller ndo la kisasa sana ambalo ni la

0: salama, lakini watu wakilipata lile
1: unavuta tu inatoka
0: nje. Eh, ukivuta tu hivi lakini vivyo ukifunga vizuri ni ngumu.
2: Bwana vyote vya ndarua bwana wewe.
1: Na sio vya ndarua, hiyo ni neti bwana.
0: Ni neti.
2: Tena mbaya ya ajabu.
1: Chandarua ni ile ambayo ina ringi katikati.
2: Bwana chandarua ni Kiswahili. Neti ni Kiingereza.
3: Sawa, mamia wa mwaga mwanahabari na Msimbael Dar es Salaam. Pole sana ndani ya gazeti la Habari Leo, guji la Habari Tanzania.
2: Sawa.
3: Kuna undani wa taarifa hiyo, nimemaliza hivyo ni.
2: Gazeti la Mwananchi, somo la Singapore kwa uchumi wa Afrika. Raisi ahutubia chuo kikuu cha Dar es Salaam akitaja njia ilizopita chini yake kuyapita mataifa mengi ya Afrika ikiwamo Tanzania. Ataja vikwazo vinavyopaswa kuvukwa ili kupiga hatua. Sawa sawa.
1: Rais nani huyo?
2: Eh?
0: Rais wa Singapore.
2: Wewe unatakaje kwa mfano? Wanatafia nini asubuhi yote hii? Eh, waje tu rais wa Singapore.
1: Rais wa Singapore.
2: Sawa.
0: Majina yao yanakuwa ni mmeua mara nyingi kitu nikikishindwa jina lake basi ili nikisahau na kipa jina la Kisukuma.
1: Jina la Kisukuma.
2: Sasa ndio unapaja jina la Kisukuma. Yule ni Singapore, nampaje jina la Kisukuma.
1: Jina lake. Sawa. Jina lake spelling zake ni S H A N M U G A R A T N A M.
2: Ndio, kutaja herufi sio shida.
0: Muite Magesha.
2: Magesha.
1: Au mashamba.
0: Eh, majira ya Kisukuma tu.
2: Hatari sana. Nikilio ubajeti, nikilio ukicheko bajeti leo, hilo ni swali.
1: Sawa.
2: Okay, kuna nukuu ya Balozi Hamisi Musa Omar ambaye amesema hadi tunafunga dirisha la maoni kwa mwaka 2026 tulipokea jumla ya mapendekezo 727 ya kikodi,
1: sawa,
2: kisheria na hata kiutawala, ambapo mchakato wa mapendekezo hayo ulianza Februari 2026 kupitia kamati ya wataalamu wa maboresho ya kodi.
1: Sawa.
2: Sawa sawa. Moja kati ya mapendekezo yaliyotolewa ni idadi ya mapendekezo yaliyokubaliwa na serikali ni idadi ni mapendekezo 125 ambayo iliboreshwa ni 121. Mapendekezo yaliyokataliwa ni 295, kati yake 107 yakapelekwa kuchambuliwa zaidi.
1: Sawa
2: sawa. Okay. Baroni wakituhumiwa kumuua raia wa China ni hao vijana ambao wamekamatwa. Jacobo aitupia lawama CCM Dar es Salaam ya mjibu. Haya ni mahojiano maalum. Wanahisa NMB wafiki benki kujitanua hisa zao za paa kurasa wa sita. Inueni hisa jamani, wekezeni.
1: Kurasa wa nne huo.
2: Fursa hizo.
1: Sawa.
2: Sawa, ina gazeti la Mwananchi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
0: Mimi nipo na gazeti la Majira hapa.
2: Tusonge.
0: Habari kubwa inasema bajeti kuu ya kipekee leo. Macho masikio Dodoma.
2: Sawa.
0: Serikali yatarajia kutumia trilioni 62.3 katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kimkakati. Imebeba mapendekezo 125 yaliyokubaliwa na serikali ya maboresho ya kodi.
1: Sawa.
0: Kurasa ya 4 habari hiyo imepata maelezo kwa kina zaidi.
2: Sawa.
0: Lakini kwenye habari picha hapa anaonekana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akipokea mgeni wake ambaye ni rais wa Singapore, ambao wa Jamhuri ya Singapore anaitwa Thaman Shamugaratham.
2: Ndugu yangu, acha tu.
0: Pamoja na ujumbe wake.
1: Anaitwa Thaman nani?
0: Jana Ikulu.
2: Wamesema tu rais wa Singapore.
1: Thaman nani?
0: Ah, watu watakao walisikia jina.
2: Sasa unatupotosha ndugu yangu.
0: Anaitwa
2: tena nalo.
0: Thaman Shamugaratham. Haya majina.
2: Haya mambo kutupotosha.
0: Haya bwana. Au tutamtafutia jina jingine la Kisukuma baadaye.
2: Kwa nini mzazi wake?
0: Haya. Habari hiyo tayari, kuna habari hapa anasema adui wa rafiki yetu si adui wa Tanzania.
2: Sawa.
0: Okay. Lakini kuna habari nyingine anasema mradi Kabanga niko mbioni.
1: Sawa.
0: Yaani madini ya niko, sio kwamba niko ndo ni madini ya niko. Na Samuel alikuwa anajielewa hapo kidogo.
2: Sawa.
0: Mwigulu mgeni rasmi majadiliano ya biashara. Waziri Mkuu atakuwa mgeni rasmi hapo.
2: Sawa.
0: Watuhumiwa mauaji ya Mchina watiwa mbaroni ni habari imejirudia kwenye magazeti mengi, lakini kwenye habari ya kimataifa Marekani yaishambulia Irani tena.
1: Sawa.
0: Huko kumekucha, jana nilikuwa nikifuatilia tena. Irani naye anasema sasa naye anarudi kwa kasi na ameshapiga maeneo ya Bahrain na nini. Basi sijui shida nini hawa watu.
2: hatari.
0: Lakini sisi tunafahamu hizi ni nyakati za mwisho.
2: Yeah, mionapo hayo fumbueni macho na mchangamke. Sawa.
0: Kuchangia damu hupunguza hatari ya saratani utafiti.
2: Ah.
0: Ushawahi kwenda kuchangia damu wewe?
3: Nishachangia.
0: Wapi?
2: Kadi nayo. Kuna wengine mpaka nile ashirie pesa.
0: Tuonyeshe kadi la msalaba mwekundu.
3: Sasa mbona mnakaa mnabishana mimi jamani?
2: Hapo natoa kadi unatoa hela.
3: Ngoja kwanza.
2: Au unataka kitambulisho cha uraia?
0: Hebu aitoe hiyo kadi iwe ni.
3: Subiri kwanza. Yaani
2: subiri. Hata hana.
3: Kadi ya nini kwanza
2: nasema? Kadi zote hizo kwani imewekwa
3: kadi nini kwa
2: kibindoni?
0: Kadi ya msalaba mwekundu ile. Watoto wanaochangia damu wanapewa kadi ya msalaba mwekundu.
3: Mimi hakunipa ile.
0: Ukupewa basi hujachangia. Au
2: basi itakuwa tuna nini?
0: Au damu yake haikuwa salama.
3: Kwa mimi nilichangia ile soda.
2: Ilikuwa chafu.
3: Damu ndio nchi pekee ambayo mtu anachangia ile anye soda. Ya uzuri ni damu imetoka.
0: Wakati tupo kwenye mkutano kule wa tumaini lenye baraka kulikuwa na huduma sabato moja iliwekwa kuwa na huduma ya watu
3: kuchangia
0: damu.
3: Kuitoa damu.
0: Mimi ni kuwa busy sasa na majukumu sikuelewa
3: damu haikutoka.
0: Samia afichua kinachobeba uhusiano Tanzania na Urusi. Rais Samia hapo mimi nimehitimisha hivyo kwenye gazeti la Majira.
2: Sawa. Jamani watu wachangie damu. Ni wahamasike sana. Unajua hakuna kiwanda cha damu.
3: Ndiyo.
2: Kuna viwanda vya vifaa tiba. Kuna viwanda vya dawa lakini hakuna kiwanda cha kutengeneza damu.
0: Ni kuchekesha dada. Wakati tuko kule, wakati nikiwa naishi mji wa Handeni pa. Kuchangia damu ilikuwa ni biashara.
2: Kwa nini?
0: Kwa vijana. Pale mimi tuko tunakaa karibu na hospitali.
2: Kivipi kwa biashara?
0: Kwamba vijana wale unakuta tu wamekaa pale wanasubiri mgonjwa.
3: Mgonjwa mbaya
0: mtu anabana na mgonjwa wangu hapo jamani. Nataka damu nani ana grupu? Mimi hapa grupu fulani mtu anaenda
2: anapewa hela.
0: Anapewa pesa.
2: Hivyo.
0: Lakini
2: sasa hivi unajua unajua usifanye kwaje kupata pesa.
3: Benki ya Damu Salama wameendelea kuweka akiba damu ya kutosha. Lakini kuna wakati hata wao wanashauri ili damu itoke angalau ipatikane mbadala au itakayobaki.
2: Mbadala.
3: Kwa maana hiyo tunakuwekea hii ili ukipata ndugu jamaa. Ukipata ndugu jamaa rafiki ambaye naye pia anaweza kutusaidia kupata hata kalita moja au nusu lita tukairudisha kwenye benki yetu itakuwa ni salama zaidi.
0: Ya ili kwa sababu unajua kwa nini wanaweka benki. Panapotokea yale maafa wale watu wa ajali na nini ambao yeye akishawaona wao hawasubiri paka ndugu yake aje, lazima watoe tu damu waendelee kutibu watu. Kwa hiyo ni lazima wawe na mfumo huo wa kulinda ile. Lakini pia huduma hii inaonyesha upendo.
3: Ndio.
0: Kwa hiyo tunawashauri watu wawe na huo utaratibu.
2: Nukwale.
0: Hospitali zetu zisipungukiwe kitu kama hicho.
3: Damu
0: kwa ajili ya ndugu zetu. Wapo watu ambao hawana kipato. Wapo watu ambao wamekutwa katika mazingira ambayo ni lazima apewe tu damu, vinginevyo watapoteza umauti kwa sababu ya yale yaliyomkuta.
3: Ni kweli. Tumemaliza hivyo.
2: Yes, twende uwanjani.
3: Sasa michezo na burudani. Majira gazeti huru la kila siku ukurasa wa nyuma imeandika kocha Mashujaa ichimbie mkwara ya Yanga, wananchi wasema wamejiandaa vyema. Lakini RC Da atembelea kituo cha TFF Kigamboni, lakini mechi ya kirafiki Zanzibar Uganda yaahirishwa.
2: Okay.
3: Ukurasa wa nyuma kabisa kwenye gazeti hili la Majira kuna undani wa taarifa hiyo.
2: Sawa sawa.
0: Mimi nimeshika gazeti la habari leo.
2: Habari
0: kubwa inasema kivumbi kombe la dunia. Lakini kuna habari hapa inasema Kapombe amwagia beka maua yake.
2: Okay.
0: Nadhani hizo ni habari kubwa zilizobebwa kwenye gazeti la habari leo.
2: Sawa.
3: Kombe la dunia linafanyika jamani kila baada ya miaka 4.
0: Miaka
3: 4 kisha linafanyika.
2: Na kuna fursa maana kama linafanyika pia na hiyo pia kuna hiyo pia mashindano pia ya AFCON
3: wapi? AFCON
0: 2027. Linakuaga na mimi ni kueleze mwenzangu mimi sio mpenzi sana wa mpira. Lakini huwa napenda sasa pale inapofikia ile
3: finali.
0: Ile huwa napenda kuangalia. Zile huwa napenda kuangalia. Lakini kwenye makundi huku mpaka wapatikane naona inakuwa safari ndefu sana.
3: Sasa sawa tunatofautiana lakini.
2: Kila mmoja anavyo anapenda.
0: Wewe unapenda kufuatilia kupaka kuliko makundi.
3: Mimi sijasema hivyo, nimesema tunatofautiana.
0: Tunatofautiana. Wengine nao mpira unakuwa.
3: Wengine huwa waangalia.
0: Kombe la dunia linakuja na mambo mengi. Wengine inakuwa sababu zinavuruga ndoa za watu na nini. Mbona nilichelewa kwenye kombe la dunia?
3: Bwana angalia kombe la dunia.
0: Kwani hapa nyumbani screen hakuna?
2: Sababu tu.
3: Tukienda tukiwa wengi ni nzuri zaidi.
2: Nilikuwa naangalia na nini? Nilikuwa naangalia nimeangalia screenshot ya muda wetu mmoja hivi. Gambia na nini lakini nini ameka ameka WhatsApp status. Kwanza si ni mtaje. Prince bwana.
0: Ni Prince.
3: Yeye niona hata vipi. Prince
2: ameka kwenye status zake anasema tangaza kwa wake zetu. Kwanza tarehe 11. Wanaume tutakuwa bize kuangalia kombe la dunia. Na kuna baadhi ya siku tutakuwa tunaenda hadi kulala banda umiza. Kwa sababu kuna mechi. Na ratiba ameweka hapa. Kuna ya saa 7 usiku, kuna ya saa 8, saa 10 na saa 11 alfajiri. Tunaomba radhi kwa usumbufu tutakaojitokeza. Ameweka nakala kwa moja ustawi wa jamii. Alafu na mashemeji. Prince na kikao na wewe ukiwakilisha na umewenzio.
3: Ni vibonzo tu.
2: Kwani tunaangalia nyumbani?
3: Kuna wakati
2: itaonyeshwa.
3: Itaonyeshwa kwenye TV.
2: Tazama nyumbani. Ikifika saa 7 usiku kunaambia mke wangu ikifika saa 7 niamshe.
3: Tena
2: nakwambia saa 6:30 nitakuamsha ili angalau na wewe uso ili uweze kuangalia mechi bila kusinzia.
0: Nyumbani hainogi.
2: Anakuambia kwa
3: nini unasema ukweli mimi bora nikae nyumbani kwangu.
0: Uangalie nyumbani.
3: Yaani mimi sijai kwenda popote.
0: Na hata mimi zile za mwisho ninapoangalia waga ni kwangu tu kwa sababu najua ile finali.
3: Ila wewe uzuri unachoelezea ni za mwisho kwa hata zinaweza zikapita na usijui kama zimepita.
0: Ah sio rahisi.
3: Ni rahisi.
0: Lazima ujue tu kwamba finali itatamba kwenye mitandao kwamba siku fulani ni finali.
3: Hivi iliyopita ilikuwa ni nani na nani finali?
0: Nakumbuka alikuwa ni Ufaransa maana namkumbuka Mbappe kweli Mbappe alikuwepo. Ilikuwa ni Ufaransa na timu gani kweli? Kwani wapo wawili
3: nipe mkono tu
2: nipe
0: mkono na Ufaransa sio na Madrid sio na timu gani sio yule yule mchezaji alikuwa wa Madrid nani yule alikuwa
3: sio Madrid Real Madrid ni club
0: ni club
2: mchezaji Madrid namba tishia hapo kwa sasa
0: ndio kwa
2: sababu mjilisti
3: mashamba inatosha
2: tukungashe virago
3: nipitie ujumbe hapa kwa marafiki
2: wadai wanasemaje
3: jamani Marekani tu nyakati za mwisho hizi tunaona sasa hivi mambo yanatokea anaitwa Alban Nangwali kutokea Mbinga
2: huyu
3: ameandika Sam Negeli pamoja na Aniva ehe naomba tena kwa niaba ya Watanzania tusio na upeo wa kutosha kutambua hela bandia. Naomba siku nyingine mwalike wataalamu kutoka BET
0: wali
3: watoe elimu hapo channel mzee Shem Magafu huyu.
2: Asante mzee. Asante sana. Tumelipokea
3: hilo.
2: Yes, tutafanya mchakato.
3: Wengi nakutana nayo.
2: Hey.
3: Na kuna wakati unakuta unashikwa kabisa wewe ndio umesababisha.
0: Ndio sheria ilivyo kwamba unapokamatwa na ile hela unaambiwa tupeleke ulipo
2: itoa.
0: Sasa ikawa umeipata mazingira ya mbali itakuletea shida lazima
2: wewe ujue umeipataje maana kama sana nazo nyingi leo umepata huko hata ujue umeipatia wapi.
3: Siku moja bwana
2: Abishage. Abishage mume wake anafanya kazi kwenye taasisi ya kifedha. Sasa mimi kuna pesa nilifanya manunuzi fulani nikachomekewa bwana ile hela. Kwanza sikujua kama ni bandia.
3: Ziko nyingi.
2: Ilikuwa imechanika, yani hapa katikati hivi nusu yake hapa. 10,000 imechanika yani haipo.
3: 10,000 ni nyingi nyie. 10,000
2: nyingi ndugu yangu. Yani hapo chai kijibana bana wiki nzima ndugu yangu.
3: Wiki.
2: Chai wiki. Chai shilingi 500. Mihogo, mihogo mingapi?
3: Ndugu yako mitatu ya
2: 600. Mihogo mitatu ya 600. Shingapi vinakuwa 1,100 na maji ya kunywa 600 wewe 500 na 700.
0: Tumia hata 2,000.
2: Siku sasa. Na na wiki hiyo siku tano tayari 10,000 imeshanisaidia chai.
3: Tuendelee.
2: Umeelewa? Sasa na ukija kukutana na ile hela nikasema jamani. Nikaenda tawi moja la benki moja nikambia nafikiri nani ninafahamu kwamba benki huwa mnabadilisha pesa ambazo kidogo zina hitilafu. Naomba kubadilisha.
3: Na ulikuwa hujui.
2: Nilikuwa sijui kwamba mimi nilikuwa sijui kwamba ni fake. Nilikuwa jitu kwamba imechanika. Kwa hiyo kama ikiwezekana nibadilishiwe. Nikampa ile nienda ile dawati la huduma kwa wateja, customer service desk. Kampa kaitizama akaambia hiyo haiwezi kubadilishiwa. Basi nikajaza kwa sababu imechanika pakubwa. Akaniambia nikamwambia kwa nini akisema kuna namba pamoja imechanika. Inaenda huduma kwa wateja. Hata huduma kwa wateja. Nadhani ile hakujua kwa mani fake. Nikaenda siku nyingine benki nyingine. Nikamwambia naomba kubadilisha 10,000 na uma ndugu yangu. Naomba kubadilisha pesa kaitizama.
3: Yaani bora utumie 5,000
2: kwa sababu yeye hataweza kubadilishia. Nikamwambia kwa nini? Hataweza tukubadilishia. Basi ondoka naye bwana kaikunja nikaeka ndani ya pochi. Sasa kwani nimekaa nikambia afu wewe na hela hii ndugu yangu. Tena yule akaniambia au na hii peke kwa kona nikambia siwezi kufanya hivyo bwana.
3: Kwa nini kamshikishe mtu yule amechanika?
2: Abi akasema, hebu inipe mimi, nitampelekea baba Viana. Yeah. Akanibadilishia kwa kazini mwaya. Mm. Tutagawana pasi kwa pasi.
3: Ukasema na yeye basi.
2: Kwa kesho chai hakika.
3: Haina shida yeye.
2: Hapo akaenda nayo. Ah, kesho nitampelekesha ndugu yangu. Ile sio kwamba imechanika tu. Ni feki, ni bandia. Mwenyewe kaijua nikasema, "Du!"
0: Kuna watu wamepitia mambo magumu sana kupitia hela bandia.
2: Mm.
0: Chukua mfano Samu, mtu mwingine amepewa hela bandia na yeye hajajua.
2: Ndio.
0: Anafika akaitumie mahali.
2: Mm.
0: Wale wanaigundua kwamba ni hela bandia, alafu ukute labda wiki mbili tatu zilizopita walishapata hasara ya kupewa hela bandia kwa
2: nani.
0: Hawa ndio wale.
3: Wana ndio huyu.
0: Watu wanaanza hata kukuvamia na kukupiga.
3: Amerudi tena.
0: Unaona. Kwa hiyo Mzee Magafu bora ametueleza hilo, basi
2: tutafanya mchakato
0: tupate mtaalamu
3: kweli.
0: Yes. Aje atuelekeze.
2: Sawa, basi natia nukta hapa. Tumekujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo, waweza kupata nakala kufahamu ile jili kwa kina zaidi. Tunarejea hivi punde tupate jambo kuzungumza pamoja nawe. Tukirejea tutaweka mezani ili tutengeneze Tanzania yetu na tufikie mwafaka tukaweke mambo sawa sawa. Tunathamini sana muda wako, tunathamini sana maoni yako, na tafadhali usiondoke, tutarejea tena hivi punde tuzungumze hapa.

0: usihangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within budget.
1: Dr. Music ni kampuni maridadi ya Kitanzania ya muziki.
2: Mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyopo Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768606020, 0785299090 au 0714574426. Nyote mnakaribishwa.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga.

0: Naam, saa ya tatu ya anza na Bwana. Asante sana kwa muda wako thamani. Shukrani kwa kuendelea kusalia pamoja nasi tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri hii. Baada ya kukujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti, tunakualika sasa ungane pamoja nasi katika mjadala kwa dakika chache ambazo tunaamini zitaleta tija na mustakabali wa taifa letu la Tanzania. Na tunathamini sana mchango wako na maoni yako ya mdau wetu tukizungumza hapa pamoja nawe. Tulikuwa tukipita katika kurasa mbalimbali za magazeti, na mojawapo ya habari ambayo tumeiona ambayo tumetamani turejee hapa tuzungumze pamoja nawe ni swala zima la matukio ambayo kwa asilimia kubwa tumeyashuhudia hasa miaka hivi karibuni, mauaji ya wenza ambayo inatokana hasa na wivu wa mapenzi. Sasa tujadili hapa ili tuone namna ambavyo tunatukaitengeneza Tanzania yetu na jamii kiendelee kwa salama. Ndugu zangu, matukio yamekuwa mengi sana na tunayashuhudia, na wahanga wengine ni ndugu zetu,
1: ndio
0: marafiki zetu, majirani zetu. Mimi ninaye rafiki ambaye alikutwa na ile jambo zito sana, nakumbuka walisimamia ndoa yangu na sasa hivi mkewe ni marehemu na yeye yupo jela. Alimua mkewe na mtoto na shemeji yake katakata na jembe.
2: Ya, andeni pale bwana mmoja kutoka kwa kijiji kimoja akagundua mke aliyenaye walizaa mtoto. Katoto sasa kamekuwa kana mwaka kama miwili hivi, inaenda mitatu. Jamaa ndio anapata ufahamu kwamba yule mtoto sio
0: wake.
2: Wake kili iliyomtuma yeye ni kukachinja kale katoto, kutenganisha kichwa na kiwiliwili. Matukio ya aina hii yamekuwa mengi, lakini mimi ninachoweza kusema dada Aniva, jambo la kwanza katika mahusiano, watu wanatakiwa kufahamu kwamba mahusiano hayapaswi kutawala katika uwepo wa akili yako na roho. Yaani kuwa na mpenzi ni jambo jema na ni jambo takatifu kama umelifuata kwa taratibu zinazohitajika. Lakini lisikufikishe katika kiwango cha kuitawala akili yako, yani ule upendo kwa kutawala akili kiasi kwamba ukakosa kufika hatua ya mwisho ya kufikiri, kwa sababu kuna baadhi ya matukio yanapokuwa yamefanyika kisaikolojia dada Aniva, huyu mtu anakuwa amefika hatua ya mwisho ya kuvurugika kifikra.
0: Yeah.
2: Kwa sababu hata tu yule ambaye labda amesalitiwa akajinyonga. Sio, umeelewa?
0: Ndio.
2: Wote hawa ni watu ambao wana shida kifikra. Na wengi wanaofikia matendo kama haya, chanzo kikubwa ni wivu ukiangalia.
0: Yaani wivu
2: wa mapenzi ambao ndo na kisiri.
0: Maumivu ya moyo
2: ambayo umeshindwa kuyahimili. Sasa katika hali kama hii watu wanatakiwa wawe makini sana. Na jambo pekee ni jinsi gani ambavyo utaweza kuyakabili hayo maisha ni kama wewe mwenyewe umejikita katika kumjua Mungu. Sidhani kama mtu anaongozwa na roho ya Mungu anaweza akafikia kuwa na maamuzi ya namna hiyo.
3: Ndugu zangu, wakati mnazungumza hapa, najua ya mambo pia yamekaa ki taratibu na sheria, lakini taratibu zetu zinasemaje ukija kwa sisi wa Tanzania, lakini tunaoamini kuhusu Mungu pia imekaaje unapokutana na jambo hili. Hii inaitwa Local Customary Law Declaration Order ya mwaka 1963. Sawa. Kuna ukurasa wa ngapi kwenye hili toleo la hii sheria? Ukurasa wa hapa umeelezea namna ya kutoa mahari, mgawanyo wa mahari, ikitokea mkaachana kabla ya ndoa mahari ikoje na rudishwaje, vitu vyote vimeelezewa humo, lakini wameeleza pia vitu ambavyo vinaweza vikapelekea watu kuachana. Sawa. Tunafahamu pia serikali ndio inasajili ndoa.
0: Ndio
3: serikali ndio inasajili ndoa. Iko wapi hii kitu hapa? Matunzo ya mjane, matunzo ya mke aliyepewa talaka. Sawa, ngoja nisome. Bwana nitafuta madesa. Si unajua tena mambo haya ni mambo ya watu haya, unaweza ukajikuta umesoma vitu tofauti
2: ukaenda jela
3: ukajikuta tayari ume
0: akati naangalia hapo ndio maana hata hapa hii moja kati ya magazeti ambayo tumesoma siku ya leo kwamba PC ameshauri ukifamania mkeo mpetalaka atakatili yani kama hawezi kusamehe usaliti
3: ndio
0: badala ya kujiingiza kwenye shida ukafanya matendo ya ukatili bora
2: kae pembeni. Hii kauli ya RPC imetokana nadhani jambo lolo kwa umeliongelea. Nadhani kutokea Tabora kule yule bwana ambaye alienda akamkatakata shambani. Yaani kwamba amefunga safari mwanamke mshaachana muda umepita kiasi. Haikuwa muda mrefu sana, ni miezi kadhaa kwa
0: jinsi. Yaani kwa kifupi amegoma kuachika.
2: Eh, amegoma kuachika.
0: Kwa kifupi.
3: Kwanza
0: ana maumivu.
3: Sheria inasema hivi. Ugoni wa mke ni sababu kwa talaka. Si unajua kushikwa ugoni ndio hiyo kumaniwa. Sawa. Mume anaweza kudai alipofidia.
0: Okay.
3: Sawa, inaposema kila anapomfumania mke wake au pale alipomfumania mke wake isipokuwa wakati baraza linapoona kwamba mume alikubali mkewe afanye zinaa ili amfumanie au kuweza kulipwa fidia ni kama walitengeneza
0: kama imetengenezwa.
2: Na hapo hayo.
3: Ehe. Katika hali kama hii yule aliyefumaniwa anaweza kusamehewa na baraza.
0: Okay.
3: Kama walipanga. Mashtaka yoyote ya uzinzi au madai ya fidia hayawezi kutiliwa nguvu mpaka uwepo ushahidi wa kutosha.
0: Okay.
3: Sawa? Na huu ushahidi unatokana na wewe mwenyewe uwepo. Sio uambiwe.
0: Kama makuta message.
3: Yani sio ameasa hiyo message hiyo sio.
0: Wanabebishana wenyewe.
3: Hilo sio fumanizi.
0: Lakini si ni ushahidi.
3: Sio fumanizi.
2: Ah sasa hizo
0: lakini ushahidi.
2: Hilo sio fumanizi.
3: Sio fumanizi.
2: Yaani fumanizi ni ile
0: kwa mubashara.
3: Hey, mubashara.
2: Ready handed.
0: Mara moyo umeumia pa chini ushadondoka. Tari.
3: Lakini wanasema ni mume tu anayeweza kukata shauri la kuachana ile la kutoa talaka au tuendelee kuishi. Peke yake. Lakini baraza lina haki la kukataa kusikiliza mashtaka ya ugoni ambayo bila sababu yoyote yamecheleweshwa na mashtaka baada ya kupata habari kamili juu ya jambo hilo. Kama mume hana habari yoyote juu ya ukweli mpaka anapoipata mara tu baada ya kuzaliwa kwa mtoto. Kuna wale ambao tayari mpaka mtoto anazaliwa.
0: Mpaka amezaliwa mtoto.
3: Ya kuna zile unahisi bwana mtoto ni wa kwangu ile usio wa kwangu.
0: Bwana haya masikio bwana kwenye ukweto hayapo.
3: Ehe, hayapo kabisa.
2: Mtoto wako
3: kwako.
0: Kwako.
2: Alafu baadaye sasa unakuja unapata uhakika sio wa kwako.
3: Mimi natamani tuzungumze na wasikilizaji na wanaotutazama. Nadhani nini kinatakiwa kufanyika katika jamii zetu kuepusha matukio kama haya. Matukio ya watu kuuana, matukio ya watu watoto pia kuingia kwenye hiyo changamoto bila sababu.
0: Malaika wa Mungu asiokuwa na hatia.
3: Unakumbuka niva juma lililopita tumekuwa tukitoa elimu hapa kuhusiana na namna ya kudhibiti hisia.
0: Hisia
3: zako na namna gani unaweza kudhibiti. Kuta jambo limetokea la ghafla unawezaje kufanya ili uweze kujizuia. Kwa hiyo kupitia 0745183847 tunatamani kusikia kutoka kwako. Tupate uzoefu pia wa jamii yetu.
0: Kama yupo ambaye ashakutana na hali kama hii aliwezaje akavuka bila kusababisha madhara yoyote. Ulifanyaje na kaweza kuvuka?
3: Lakini kanisa letu pia na lenyewe limeendelea kusisitiza kufundisha mafundisho haya ya kaya na familia. Chukajibieni ameeleza sana pale
2: sana Njombe kwenye yani sana. Kama kuna mtu hajaupata ule mbaraka aingie YouTube
0: afuatilie baraka afuatilie.
3: Kwa hiyo hizo vitu, lakini kuna wengine ni wale wazee wa zamani. Zamani mambo haya yalikuwaje? Mbona sasa hivi tunaona ni kama mambo yamekuwa mengi zaidi? Yaani sasa hivi ni kama imekuwa ni fashion sasa hivi.
2: Sasa hivi
3: nikutana ni bwana alimuua.
2: Unajua kitu kimoja Samu, vile wiki iliyopita mimi nadhani nilikuwa sijawafuatilia sana mlipokuwa mkizungumzia swala la kudhibiti hisia. Shida ipo kwa vijana wa sasa hivi. Jambo la kwanza, mahusiano mengi yamekuwa ni ya ghafla. Mnaelewa? Watu hawajasomana tabia,
3: miemko tu ile
2: ya. Watu wajua watu wa zamani ili wewe Samu ukaoe, nyumba ambayo unaenda kuoa unakuta baba mama walishaichunguza na nini. Yaani unapewa taarifa zipo kwa ukamilifu wake. Nyakati za sasa hivi kumekuwa na yale Pastor Bihene anasema mapenzi ya mtandaoni. Unaona? Kwamba watu wamejuana mtandaoni nini au mashuleni mmekutana chuo kikuu. Unaona? Tayari mnaingia kwenye mahusiano na bila kujua na tabia za awali. na mbaya zaidi pale mnapoingia kwenye mahusiano, mtu anampa mwenzie moyo wake wote.
0: Anibakizia
2: hata yeye mwenyewe. Unaona? Kwa ndo ile anasema I'm falling love, kwa hiyo umeanguka kwenye mapenzi basi uwezi ukainuka wewe. Pastor Bien ana mambo mengi sana. Sasa katika hali kama ile unakuta unajua unapopenda, wasomi wanasema penzi upofu. Unapopenda hata kama ukiambia bwana ana chongo, yale maringo
0: unaonekana
2: kwa hivyo, acha unaona. Na baadaye sasa unapokuja kugundua vitu tofauti, umeelewa? Vile ndio vinakuumiza katika kiwango ambacho utashindwa. Hebu pokea kwanza
3: simu hapo kwa mdau kwenye line. Hello.
1: Hello.
3: Habari ya asubuhi.
1: Salama, tobaridaji.
3: Njema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Sawa, karibu sana Paulo, na mimi unasikia hiki ambacho tunakizungumza. Karibu.
1: Napenda nichangie hiyo nani mada hiyo ya asubuhi hiyo.
0: Ndio.
1: Lakini labda iko kama kwenye swali. Sijaelewa kwamba mnaongelea mahusiano yapi ya mume na mke katika mazingira ya ndoa au katika mazingira ya wala. Sasa Mike amesema kwa
0: ndoa.
3: Tunazungumza kuhusiana na swala zima la watu kuchukua maamuzi ya haraka sana sana pale ambapo anapomfumania mwenza wake. Kuna wale ambao wanachukua hatua ya kuwaua, kuna wale ambao wanachukua hatua ya kuua mke na mtoto, au mume anafanyiwa
0: ukatili
3: ambao unapelekea kupoteza uhai. Changamoto kama hizi katika jamii yetu zimekuwa ni nyingi. Sasa tunatamani kuzungumza nini kifanyike, lakini kwa nini haya yanatokea sana?
1: Yanatokea kwa maana ya watu upendo, wakati mwingine ni upendo ndio unazidi yote, inapaswa kumkabidhi Mungu katika masuala yote. Na huruma ya Mungu, na hofu ya Mungu iwemo.
3: Ndio.
1: Hata kama umefanyia mania, basi uweze kumtanguliza Mungu, uweze kuamua kabla hujafanya tendo hilo. Ndio sana sana ni Mungu ndiye atawale zaidi katika fikra zetu. Ndipo utabidi kumwambia mwenzi wako.
3: Ndio.
1: Lakini nahitaji maombi sana kudhibiti hisia za namna hiyo.
3: Okay. Sawa, asante sana rafiki.
1: Nashukuru.
3: Ya, tunashukuru sana. Haya, kuna siku moja alikuwa akifundisha Pastor Mchungaji Peter John. Alisema kuna wakati labda mtu umeoa. Ulikuwa na mahusiano na binti ambaye, mfano kama mimi nimeoa, nilikuwa na mahusiano na binti ambaye tuliwahi kuwa kwenye mahusiano zamani, tukaachana, lakini anakutumia ka ujumbe Sam, wiki ijayo nakuja da. Kumjibu tu haya, karibu sana. Ila sina pa kufikia. Mazungumzo yanaanzia hapo. Usijali, nitakutafutia. Mke wako akijua, usijali, sitamwambia. Hata
0: okay.
3: Jua.
0: Okay.
3: Na mimi ndio hapo sasa kutembea. Usijali, nitamwaga, nitakwenda sehemu fulani, mpaka mambo yanaenda mpaka inakuwa hivyo. Kwa hiyo nadhani jamii yetu pia, kama ulivyosema Negele, kuwafahamu zaidi wale watu ambao tunaingia nao kwenye mahusiano. Yes. Hayo mpaka kuingia kwenye kufungamanishwa na ile ndoa. Basi tuwe tumefahamu zaidi na tuwe tumepata elimu zaidi kuhusiana na ndoa. Yaani ndoa ni kitu ambacho unapewa cheti kabla hata kuanza.
2: Na kitu kingine Samu ambacho mtu anapaswa kuwa kuzingatia ni kwamba tafakari kabla ya kutenda jambo. Kwa mfano, mwanamke ndio amekufanyia udanganyifu, amezaa na mtu mwingine. Yule mtoto unamchinja, anakosa gani?
0: Anakosa nini?
3: Ajui kitu chochote.
2: Unaelewa? Au imeshakuwa hivyo. Wewe mwanaume unapochukua hatua ya kufanya kumdhuru hata huyo mwanamke, itakusaidia nini? Kuna story fupi. Kuna bwana mmoja alipomfumania mkewe onyesha kuumia. Na basi sawa, na yule bwana mwingine akaona amepata upenyo, amekimbia. ila kabaki mke wangu vipi mbona upiki pika tule sasa mwanamke akawa anateseka kisaikolojia huyu ana mpango gani na mimi mbona dakika ya mwisho kono sintanie mimi nakimbia nyumbani
0: okay.
2: Akatoroka akaenda kwao
0: ndio
2: kwenda kwao jamaa akaona wewe vipi sababu mkoa kwa mbali akamfuata
3: mimi mke wangu
0: turudi nyumbani
2: fika kule mwanambia baba nimemfuata mke wangu mwanamke mwenyewe sasa anasema baba hapana
0: siendi
2: siendi kwa hivi anavyotaka huyu siendi huyu ataniua kwa sababu nimekosea moja akajishtaki yeye
4: mwenyewe akajishtaki ngoja nipokee simu hapa kwenye line hello
3: hello hello haya huyu amekata na ujumbe hapa kutoka kwa mzee Shim anasema wanangu usiombe kukamatwa au kukamata ugoni ni jambo ambalo ni la kuomba tu Mungu apishe mbali hata wanaouawa huwa akili ina hama kabisa anajikuta anafanya maamuzi yanayokuja kumgharimu baadaye kikubwa ni kwamba ni ama kusamehe au kuachana bila kusababishana madhara
2: ndio ile kuweza kuzi
3: kudhibiti zile
0: hisia.
3: Huyo ameandika daima Mungu atusaidie maana shetani hajalala. Maombi yawe kipaumbele ili shetani aogope litakotokea Songea Mletele. Ndio kukutana na mimi na kisa kimoja ambacho mwanaume alikuwa amesafiri. Baada ya kusafiri kaenda akarudi akamkuta mkewe ni mjamzito na alisafiri muda mrefu. Alivyorudi kweli kuzungumza na mkewe ikagundulika kwamba alitoka nje ya ndoa. Kutoka nje ya ndoa sasa yule mwanaume alichofanya yeye aliamua alimwambia hivi mimi mke wangu nakupenda na siko tayari kukuacha ila ujauzito siutaki
0: kwa hiyo sasa atoe
3: yeye alimwambia tu hivyo yaani kama utaamua kutunza basi mimi nitakuwa nimeheshimu maamuzi yako ila nitakuwa sina tena namna ya kuishi na wewe atakwenda kuishi na baba yake sawa ila kama utatoa mimi nimekusamehe na maisha
2: nao ni mtihani
3: mwingine. Unaona huu mtihani tena
0: ulio. Sasa mtihani mwingine
3: yani, tena. Huku kuna
0: umefanya dhambi alafu bado
2: yupo rafiki mmoja nikiwa nchini Uganda. Yeye ni Mtanzania na alikuwa na mwanamke ambaye si ni Mganda na ikafika wakati mkewe kwa ajili alikuwa mfanya biashara mkubwa. Siku moja mama alikuja na ujauzito na baadaye alipojifungua mtoto alikuwa na damu ya Kijapani. Kwa mtoto alikuwa anaonekana ni Mjapani.
3: Kaya anafuata kwa bibi huyo.
2: Kwa hiyo ila jamaa aliisamea yote na akaendelea kudumu na mkewe.
3: Kadumu na mkewe.
2: Sasa mimi ninachoweza kusema ni kitu kimoja. Ukiwa na moyo ambao umetulia kwa kuongozwa na Roho wa Mungu, maamuzi yako yatakuwa ni maamuzi yenye hekima kubwa.
3: Ndio.
2: Una uwezo wa kusamehe.
3: Na maisha
2: kwa sababu pia ni mwanadamu husamehewa.
3: Ndio.
2: Na kama utakuwa umeona umwache, unaona? Basi mtaachana katika utaratibu ambao hautokuwa na madhara kwa upande wako wala kwake.
0: Ndio.
2: Unaona? Ili kesho hata mkionana tena, kwa sababu kuachana na mtu haisababishi basi mdoniane wadui hapana, unaona?
0: Kweli kabisa.
2: Na zaidi ya hapo ni kwamba watu waepuke sana upendo katika hali ya mihemko. Unaona? Upendo katika hali ya mihemko unawatengenezea taswira ambayo ina tunasema una predict ile matazamio, maisha ya kimatazamio ambayo haya maisha ya kimatazamio vile unavyomchukulia mwenzio katika kumtazamia ni wewe ndio unamjengea kwa sababu hakuna mtu anayeweka matazamio mabaya. Kwamba ukasema kwamba natamani siku ya kesho mimi niamke na kahoma homa kidogo, hakuna mtu anayesema
0: kila mmoja ana matarajio,
2: kila mtu ana matarajio chanya. Kwa sababu wewe una mhemko wa upendo kwake, matarajio kwake yatabaki kuwa chanya. Hutoweka matarajio, yani ukimpenda mtu humwekee ile ile waalake ulioni, siku likitokea linakuumiza. Lakini mchukulie mtu katika upendo wa asilia kwamba huyu ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine, sisi ni viumbe dhaifu. Ishi naye katika hali ya kulitambua hilo. Ukiishi katika mtazamo huo utaweza kuyabeba yale yote yaliyo magumu. Achana tu na hali hiyo. Mchungaji Bien alizungumzia juu ya vijana ambao wanawekeza kwa wachumba. Unaona? Mtu anasomesha. Unaona? binti amesomeshwa kuanzia yuko form 4 lakini anapofika chuo kikuu anakuangalia huyu eji ishaenda negele huyu eji imeenda babu anapokapi angeangalia chuo kikuu pale alipo alafu nilika wake alafu wanaona kabisa they have vision wana maono chanya yanayoendana sawa akija kwa kwa maono yako kwa umri kwa sababu umri pia unatengeneza maono yanayopinkizana kwa anakuona huyu bwana mbona ramani zake ni zile zimepitwa na wakati. Kwa binti anakuwa yuko sahihi. Lakini sasa wewe ndio ulishawekeza na uliwekeza mbona ndio unafanya matukio mabaya. Kwa hiyo watu wawe makini sana katika kutokuingia katika mahusiano katika hali ya kimihemko. Tuwe watu wa asili.
3: Na ya, kuna mtu ambaye ametuma ujumbe hapa. Natamani niangalie upendo kwenye Biblia umezungumzwa kwa namna gani? Upendo usio na masharti. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza fungu la 13, fungu la 4 hadi la 7, unaelezea pale upendo unavumilia. Upendo utakubali hesabu mabaya. Lakini unachukulia yani una uwezo wa kusamehe kutokana na upendo. Lakini tukija tuna mfano wa Yesu Kristo. Ukija katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo ile kwa maana jinsi hii ndio ambao tunatakiwa tuibebe na sisi. Unajua ukisema kwa maana jinsi hii ukisoma vizuri ile fungu ni jinsi ambayo haielezeki. Wewe unaweza kumtoa mwanao.
2: Unaweza kumtoa mwanao
3: wewe. Unaweza. Unaweza.
2: Ni ngumu sana.
3: Unaelewa? Kwa ile kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ile kwa maana jinsi hii Mungu anatamani kuileta sasa katika familia zetu. Kwa sisi ambao tayari tumeingia kwenye ndoa, kwa wale ambao wanatafuta wenzi wa maisha, watembee na hiyo. Ukiibeba ni kama sehemu ya kutembea nayo, huyu ni wa kwangu. Nampenda kama nafsi yangu. Nampenda kama unavyojipenda. Ndio maana mkioana hamuambiwi sasa mmekuwa Samuel na fulani, mnaambiwa mmekuwa mwili mmoja.
2: Na kitu kingine Samuel cha kuongezea hapo. Ndio. Wanadamu watambue kwamba njia pekee ya kuweza kutomshutumu mtu au kumchukulia mtu kwa ukali wa namna hiyo ni kuyatazama na yaliyo ya kwako, mapungufu ya kwako. Yule mama ambaye alishikwa ugoni huko, watu wakamleta kwa Yesu. Wale wote waliomleta kwa Yesu walikuwa na wao ni wazinifu tu kama yeye yule mama.
0: Ndio.
2: Unaona? Kwa hiyo sasa Yesu aliwaona mioyoni mwao ndani. Ndio maana hakutaka kuongea na mtu hata mmoja. Yesu hakuwauliza kwamba mbona nawe ilikuwa hivi? Alichokifanya akaenama akaanza kuandika chini.
0: Ndio.
2: Lakini yale anaoandika kila anayesoma anaona na jina lake limeguswa pale.
0: Nakuta yake mazito kuliko ya huyu.
2: Hawa watu wenye wivu unaona wepesi wa kufanya matukio hayo. Wao ndio wabaya sana katika tabia za ajabu. Unaelewa hicho kitu ndani? Unajua kwa mfano iko vile Daniva. Uwezi ukawa unamuonea wivu mwenza wako wa kupitiliza. Wivu ni hisia
3: kwamba
2: wivu ni hisia ni kitu kipo. Lakini sasa ukawa tu wewe ukiona mzee hapatikani kidogo, wewe utakuwa kwa wanawake zake. Hizo hisia zinakujaje? Zinakuja kama
0: penzi, mahaba, ni wangu peke yangu. Kwa hiyo nisiwaze kwamba ndiye atakapata mtu mwingine huko.
2: Hapana. Ngoja nikwambie, hujanielewa ninachotaka kusema Daniva. Ninafahamu kama mpenzi wako lazima kuna kiwango cha wivu utakuwa nacho. Lakini kwa maisha ambayo umeshaishi na mwenza wako, kuna kiwango cha uaminifu umeshakijenga kwake. Kwamba kuna vitu uwezi ukavifikiria kwamba atafanya.
0: Ndio.
2: Sijui umeelewa.
0: Mfano kama amechea kurudi kazini baada ya kwa dhaharaka kwamba labda yuko kwenye kona
2: kona. Labda amepata
0: changamoto barabarani.
2: Umeelewa hapo? Sasa unaanza, huo ndio upendo.
3: Nisome ujumbe hapa.
2: Chanya naam.
4: Shikamoo dada Daniva.
0: Marahaba.
4: Kaka Sam na Negele hamjambo?
2: Hatujambo. Hatujambo.
4: Sasa mbona wewe?
0: Nishaka shikamoo
4: ngeshapokea. Ngoja wewe tuiweke kwenye shikamoo. Shikamoo dada Daniva, shikamoo na kaka Negele.
2: Hajasema hivyo. Sikia
4: basi na hiyo basi.
2: Hajasema hivyo. Mimi si mdogo.
4: Unaonekana kijana mdogo.
2: Mimi kijana mdogo.
4: Mimi ni mdau mwenyeji wa Anza na Bwana.
2: Karibu sana.
4: Ninawasikiliza kila siku kupitia AWR.
2: Amina.
4: Leo ndio marangu ya kwanza kutuma ujumbe.
0: Oh.
4: Ninabarikiwa sana. Anaitwa Daniel kutoka Busega Simiyu.
0: Asante sana Daniel.
2: Sawa. Kwanza tunafurahi umetuma ujumbe.
3: Yeah, anatuma ujumbe.
2: Nafanya hivyo kila siku. Nafanya hivyo kila siku.
4: Anaitwa Joshua Henry, yupo Bariadi Simiyu. Jamani, kama hayajakukuta utayazungumzia sana, lakini yakikupata,
0: yakikukuta
4: sawa. Kikubwa jamani, Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu atatufundisha yaliye mapenzi ya Mungu.
0: Ni kweli, kweli.
2: Hapo ame conclude vizuri.
4: Yaani kuongea hivi ni rahisi, akiwa
2: na mimi nabaki tu pale kwamba tunahitaji kuongozwa sana na Roho katika ndoa zetu.
0: Swala la kuweza kustahimili, kuweza kudhibiti hisia, ninadhani ni kitu ambacho ni muhimu kila mmoja akaweza kujifunza katika maisha yake. Yaani sio subirie jambo baya likutokee ndio ujifunze kudhibiti hisia. Lakini natakiwa, nadhani ni muhimu tukaendea kujifunza nyakati zote. Kama vile ambavyo tunafundishwa katika maandiko na tunaambiwa ni hapa, of course kila mmoja anajua kwamba atakuja kufa. Au nani anambia anajua kwamba atakuja kufa?
3: Wengine tutakutwa tukiwa hai.
0: Lakini kiwalisia, kwamba ni kiwalisia tu kwa asili ya mwanadamu, tumeombiwa kwamba itafika mahali tutakuja kufa. Si ndio? Kwa hiyo
2: yani hata ukiangalia ile growth curve ya mwanadamu Samueli.
3: Lakini maandiko yamesemaje? Kuna watu watakutwa, watamuona.
0: Mimi nakuelewa. Yaani hiyo sasa hiyo itakuwa ni bahati kwamba wakati Kristo atakaporudi, kama atakuja, kuna ambao atakutwa kiwa hai. Lakini kiuhalisia tu tunafahamu kabisa mwanadamu lazima
3: kama atachelewa.
0: Kama atachelewa, hatujui kwamba anakuja lini. Kwa hiyo swala la uweza kustahimili maumivu ya hisia ni jambo ambalo ni muhimu kila mmoja kalitambua. Na sio maumivu yale ambayo yanahusiana na kusalitiwa tu. Kuna nyakati ambazo tunakutana na changamoto katika maisha.
3: Ndio.
0: Umeelewa? Tunapoteza wapendwa wetu. Tunaumia kweli kweli, na kiasi kwamba ninakuwa mwingine hata hawezi kustahimili, mwingine anapoteza fahamu.
3: Mwingine anaacha kufanya shughuli kabisa. Yaani
0: umeelewa? Yale yote pia ni maumivu. Kwa katika maumivu yale ambayo tunakutana nayo katika maisha, nyingine kuna mwingine amepoteza kazi. Kazi ambayo uko unaitegemea, kwa hiyo unaambia kwamba hii kazi bwana wewe sisi tunaachana na wewe. Inaumiza pia. Lakini sasa ni kwa kiwango gani unaweza kustahimili yale maumivu? Hivyo hivyo ambavyo unaweza kukutana na jambo la kusalitiwa na mwenzi wako, ni maumivu, ni kweli kabisa yanaumiza. Lakini zaidi ya yote tujifunze kuwa naweza kustahimili maumivu. Badala ya kuendekeza sana hisia za moyo kiasi kwamba ikakupelekea kufanya maamuzi mabaya ambayo baadaye atakuja kwa majuto, ni afadhali tu yani jifunze kuweza kupokea ile maumivu na kwa sababu hata ondoka, kaa pembeni, yani fanye chochote ambacho unaweza kufanya ili tu usiende kufanya maamuzi ambayo yatakuwa magumu. Mtu mmoja akasema, penda kwa kutumia moyo. Sio kwa penda kwa kutumia akili. Sio moyo, maana moyo unaongoza zaidi na hisia, lakini akili inakusaidia angalau kufanya maamuzi, kwamba uchanganue.
2: Tunaposema moyo, kazi yake ndio kusukuma damu. Moyo unazungumzwa, moyo maana yake ni ile spirit, roho ndio inayowakilishwa hapo katika moyo, kwamba ufahamu katika hali ya kihisia ya roho. Unaona, ni tofauti na ufahamu katika akili.
0: Tutie nukta kwa sababu ya wakati. Lakini tunaamini kwa ajili ya wadau wetu ambao wameshirikiana pamoja nasi, asante kwa maoni, na zaidi ya yote kama vile ambavyo
3: nimesema, ujumbe wa mwisho.
0: Karibu.
3: Habari za hapo studio.
0: Ni nzuri.
3: Hili swala la kufumania lina madhara. Kuna ndugu yangu alimfumania mkewe, huyu bwana alipotea, hatujui aliko au yuko na maisha mengine. Ni miaka 12 sasa haionekana. Mkewe aliolewa. Hili jambo kiuhalisia ni gumu sana. Samuel Inkia kutokea Dodoma.
0: Asante Samuel Inkia kwa ujumbe wako. Zaidi yetu tunaweza yote katika yetu tia nguvu. Kiumia, Mungu anatutia nguvu na tunaweza yote tutashinda. Basi natimisha hivyo kwa sasa. Asante kwa muda wako wa thamani, muda wetu. Asante kwa kuchagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Na baada ya hivi punde kupitia IDEBRA Tanzania, karibu katika wasaa huku na kule kwa kujaza taarifa mbalimbali na kupitia web channel Tanzania Morning Mix pamoja na Hope News. Asante kwa muda wako wa thamani, naendelea kusalia hapo pamoja nasi.

0: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutu na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.
1: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni ya wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na chuo kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo: 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
2: Wana TAS wote waamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
3: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnaka

sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Mimi matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hiyo.

0: Habari ya kati huu msikilizaji wa Dar Tanzania. Asante kwa kuchagua sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu katika wasaa wa huku na kule. Tukiwa tayari kwa kujaza taarifa mbalimbali. Katika habari tulizonazo leo hii tutakujuza habari mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania. Habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato na kuhitimisha katika anga la kimataifa. Jina langu ni Nipo Mongolan, sasa nikujuze kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizonazo leo hii. Jeshi la polisi mkoani Tabora linamshikilia dereva wa serikali aliyekuwa akiendesha gari aina Prado kwa tuhuma za kusababisha ajali. Mkuu wa mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Beno Malisa, amevitaka vyama vya ushirika kuendelea kuwezesha wakulima kupata pembejeo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, Mchungaji Joseph Mgwabi, amezindua kituo cha mvuto Mwembeni, Mbweni Beach, Dar es Salaam. Haya ni machache kati ya mengi tulionayo, na nakusihi uendelee kusali pamoja nasi. Tukirejea hivi punde kwa habari zaidi, na hii ni huku na kule. Endelea kusali pamoja nasi katika wasaa huu leo hii.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa ina

Naam, karibu sasa ungane pamoja nasi katika wasawa huku na kule leo hii kukujuza taarifa mbalimbali. Na kama baba nimekujuza katika muhtasari siku ya leo, taarifa zetu zinaanzia pale mkoani Tabora tukiungana na mwanahabari mwenzetu Solomon Yohana ambaye ametujuza kwamba jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia Raymond Bigawa, dereva wa serikali aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado yenye namba za usajili SM150 15048 kwa tuhuma za kusababisha ajali ya barabarani kutokana na uzembe, hali iliyopelekea watu watano kunusurika kifo. Mwanahabari mwenzetu Solomon Yohana anatuhabarisha zaidi kwa undani na taarifa hii.

0: basi tarajia hapo baadaye tena kwa taarifa yake Solomon Hana. Na pale jijini Mbeya, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amevitaka vyama vya ushirika kuendelea kuwawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati sambamba na kutumia mizani ya kidigitali ili kuongeza uwazi na tija katika biashara ya mazao.
1: Wito huo umetolewa katika uzinduzi wa jukwaa la ushirika mkoa wa Mbeya 2026, ambapo mkuu wa mkoa wa Mbeya amewakilishwa na mkuu wa wilaya Mbarari, Brigadier Jenerali Maulidi Surumbu. Amesema ushirika una mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa wakulima.
2: Serikali inahimiza na kusisitiza matumizi ya mifumo ya TEHAMA, ikiwemo matumizi ya mizani ya kidijitali kwa vyama vya ushirika, na lengo likiwa ni kuongeza udhibiti na upatikanaji wa taarifa sahihi za vyama vya ushirika. Pia vyama vya ushirika vitumike kama mawakala wa uagizaji na usambazaji wa pembejeo, hatua ambayo itawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati na kwa gharama nafuu. Hivyo maafisa ushirika na maafisa kilimo katika ngazi zote za wilaya wahakikishe wanasimamia zoezi hili na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa wakati katika maeneo yaliyo karibu na mashamba yao.
1: Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, Elia Richard, amesema matumizi ya mizani ya kidigitali tayari yameanza katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Mbeya, na ameongeza uwazi katika ununuzi wa mazao.
3: Kwa jumla mizani inayonunuliwa ni 100, 105. Hii mizani kwa kiwango kikubwa sana inaenda kuwasaidia wakulima katika kupata vipimo sahihi vya mazao yao, kwa sababu wakulima walikuwa wanapata changamoto kubwa sana wanapokuwa wanapeleka mazao yao kupimwa. Vipimo ambavyo vilikuwa wanapima mizani kwa kutumia, kwa kweli ilikuwa inamnyonya mkulima, ilikuwa imsaidii. Sasa ile mizani ya kidijitali ambayo pamoja na kupima inatoa taarifa mbalimbali. Taarifa anapata mkulima, taarifa anapata msimamizi kwa maana chama kikuu, chama cha msingi, unaona. Lakini vile vile afisa ushirika naye ambaye anasimamia anapata, lakini hata sisi tunaelewa katika level ya mkoa na taifa tunapata taarifa.
1: Nao baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo wamesema mkutano huo umewapa fursa ya kujifunza na kubadilishana uzoefu wa kuimarisha vyama vya ushirika.
4: Kwetu tumebarikiwa sana na hili jukwaa na nasaha ambazo zinatolewa na viongozi na watu mbalimbali, lakini pia hili jukwaa linatufanya tunapotoka hapa tuwe watu ambao tuna mawazo mapya kuendelea na jukumu la kuwasaidia wakulima katika vyama vyetu na katika halmashauri zetu kwa ajili ya mstakabali wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan.
5: Lakini pili nakutana na wadau mbalimbali ambao ni wafanyabiashara na wengine ambao wanahusika kwenye masuala ya ushirika, wakipo watu wa taasisi za kifedha kama na banks, lakini pia kuna wadau wengine ambao wanatoa huduma kwenye vyama vya ushirika.
6: Mizani ya digitali kwa kwetu sisi kwa chama cha kikuu cha KEKU na mkosi zake sisi tushalifanya, tumelikamilisha na tuko tunafanya kupima mazao ya wakulima kupitia mizani ya digitali.
7: Pia tunakutana na wenzetu wakulima, wanatuelekeza, wanatupa fursa zilizopo kule, tunashare na wanatukaribisha.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inahusisha fursa mbalimbali kwa wakulima na kuwawezesha katika mafanikio. Na pale mkoani Morogoro tunaungana naye Wareba Igombe ambaye ametujuza kwamba mkuu wa mkoa huo Adam Malima amewahakikishia vijana kupitia vikundi vyao vilivyowezesha mikopo ya 10% na halmashauri zao kwamba atakuwa mstari wa mbele kumsaidia kijana yote mwenye uhitaji wa jambo hilo. Wareba Igombe anatuhabarisha zaidi.
8: Malima ametoa kauli hiyo wakati akifungua jukwaa la ujuzi kwa ajili ya ajira lililofanyika mkoani Morogoro kama sehemu ya mradi wa Skill for Employment Tanzania SETI ulioandaliwa na shirika la maendeleo na ushirikiano la Uswisi.
9: Morogoro. Nataka niwahakikishie kwamba yoyote mwenye jambo lake, ukikwama, njoo ofisi kwangu. Kwenye haya maswala ya umasisi, unakwenda ofisini, unaambiwa naenda ofisini, unataka kibali cha kitu, unaenda sijui, kuna mkopo wa vijana, anaenda pale sijui, kwa sababu wanakufungulia milango, then unabaki na wewe kuna nyongeza fulani fulani ambazo unatakiwa kufanya. Hizo pesa zipo. Mimi kwenye mkoa wa Morogoro na zaidi ya bilioni 3 ya pesa kusaidia vijana wanawake na walemavu, over 3 billion. Kwa hiyo when you come, I can assure you kwamba I will give you that.
8: Karima amesema makundi ya kina mama na watu wenye ulemavu wamekuwa aminifu kurudisha mikopo wanayowezeshwa, lakini kundi la vijana wamekuwa ni wagumu kutokana na matumizi mabaya ya mikopo hiyo, ambapo wamewataka vijana wa namna hiyo kubadilika.
9: Women groups ndio vikundi vinavyorudisha hela kwa zaidi ya 90%. Vikundi vya walemavu au mikopo kwa walemavu inarudi by about 50%. Vikundi vya vijana, tumesimama. Historically, ile mikopo ikitolewa kwa vijana, vijana wanaona hiki Mungu ametuletea ni cha kupiga chakula. Kwa hiyo historically vijana walikuwa wanarudisha mikopo. When we did this survey 5 years ago in mkoa mkuu wa Tanga, 10% ya vijana ndio wanarudisha mikopo. 90% wakija mishi.
8: Upande wake, meneja wa mafunzo wa mradi wa SETI, Viki Nkuba, amesema kuwa mradi huo umekuwa ukiwawezesha vijana namna ya kuweza kujikwamua ikiwemo kianzio cha biashara.
10: Vijana ujuzi wa ufundi stadi, lakini pia ikiwemo mafunzo ya stadi za kazi pamoja na uangalizi wa karibu kwa maana ya mentorship. Kwa kuongeza hapo, mradi pia unawasaidia kianzio cha biashara, kwa sababu vijana kwa kiasi kikubwa hawakubishia. Lakini kwa kuliangalia hiyo kwa maana ya changamoto ya mitaji, mradi unawasaidia vijana kuanzisha vikundi vidogo vidogo vya kuweka na kukopa, ili basi vijana kupitia fedha zao waweze kupata kianzio cha biashara ili kukuza biashara hiyo.
11: It is a great pleasure and honor to join you today at the Skills for Employment Forum in Morogoro. Thank you all for being part of this important platform on the future of Tanzania's youth.
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Na sasa turejee pale mkoani Tabora, ambapo mwanahabari mwenzetu Solomon Yohana ametujuza kwamba jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia Raymond Bigawa, dereva wa serikali aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado yenye namba za usajili SM 15048 kwa tuhuma za kusababisha ajali ya barabarani kutokana na uzembe, hali iliyopelekea watu watano kunusurika kifo. Ungana nasi kwa taarifa hii zaidi.
12: Ajali hiyo imehusisha gari hilo la serikali, magari mengine mawili binafsi pamoja na pikipiki moja, ambapo imetokea maeneo ya kata Isevya manispaa ya Tabora. Na hapa mashuhuda wa ajali hiyo wanaelezea kile walichoshuhudia.
13: Na hapo mara nyingi baba boda boda wanapenda kushindana sana, yaani kwa mkubwa unakuwa unashindana. Sasa wakati unashindana hizi gari nazo zilikuwa zinakuja kwa speed, umeona? Sasa wakati unataka kukwepa sasa, sababu hizi gari hizi za moyo zilikuwa zinatokea huko nyuma, ilikuwa inataka kuovertake hizi za mbele, overtake. Sasa kati ndio overtake wale bodaboda nao walikuwa wamekuja mkuku. Wakaka ilikuwa ndio kwa bodaboda wavade na nini? Na gari. Kwa baada ya pale bodaboda la kama wakawa wamecheza, walivyocheza waka wameangukia kule kwenye mtaro. Umeona? Baada ya kuangukia kwenye mtaro sawa magari wakawa wameyumba. Yaani kama vile wakawa wamehamaki. Ndio wakawa wamekutana, wamecollide sasa.
14: Kafikia kama mzinga. Mimi nikiwa naona bodaboda alikaangukia mle ndani ya shimo. Umesikia bwana? Saa kidogo ndo wale wengine walikuwa wangukia kule nyuma, sikuweza kuwakabili, mimi nilikuwa niko huko. Sawa. Kwa mujibu wa sheria. Na saa hiyo yule wale madereva wengine wataka kukimbia, mimi nitoa filimbi nikapiga kwa wananchi wote wakakusanyika. Ndio swala niloliona.
12: Kwa upande wake, kaimu kamanda jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Konstantini Bugambi, ametanabaisha kile walichokibaini kwenye ajali hiyo na hatua za kisheria walizochukua.
15: Chanzo cha ajali, dereva wa gari la serikali lenye namba za usajili SM 15048 aina ya Prado, kuendesha gari lile kwa uzembe na kusababisha majeruhi watatu, na pia dereva wa gari hilo anashikiliwa na jeshi la polisi kwa hatua za kisheria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Tabora linapenda kutoa wito kwa madereva wa vyombo vya moto kuendesha kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani, na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa kwa madereva wote wanao kivuka sheria za usalama para.
12: Kuhusu hali za majeruhi wa ajali hiyo waliopelekwa katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Tabora Kitete, imeelezwa na kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Daktari Nasani Josefu.
16: Ni kweli tumepokea majeruhi wa ajali iliyotokea asubuhi na walifika katika kitengo cha wagonjwa wa dharura, na majeruhi hao walikuwa ni watatu, ambapo kati yao wanaume ni mmoja na wanawake ni wawili. Na walipofika pale tuliwahudumia wakapata matibabu, na walikuwa wamepata majeraha tu madogo katika sehemu mbalimbali za mwili, kichwani, mikononi na miguuni. Na wote tumefanikiwa kuwapa matibabu na hali zao zimeimarika na wanaendelea vizuri kwa sasa. Bado hapo kwenye uangalizi wa madaktari katika kitengo hicho cha wagonjwa wa dharura.
12: Aidha, wito wa upanuzi wa barabara katika eneo hilo ili kutoa nafasi kwa vyombo vya moto kupishana vizuri umetolewa na wakazi wa kata hiyo.
17: Kutoka mkoani Tabora.
0: Na asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo, ambayo kwa sasa inatupatia wasaa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tukikusii uendelee kusalia pamoja nasi tukirejea hivi punde kwa kujuza habari zaidi katika wasaa huku na kule leo hii.
18: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
19: Utakatanaja program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
18: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
20: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
21: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
22: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
23: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
20: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na ni wasawa huku na kule. Tukiendelea kukujuza taarifa na matukio mbalimbali yanayojiri katika taifa la Tanzania. Na kwa sasa tuungane na mwanahabari mwenzetu Kalisius Ezekiel kutoka pale Kigoma, ambaye ametujuza kwamba serikali inaendelea kuhakikisha inaufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi baada ya kufanya uwekezaji katika upanuzi wa bandari ya Ziwa Tanganyika mjini Kigoma, kutokana na kwenda sambamba na matengenezo ya meli za Mtakatifu Sangara na MV Liemba. Ungana nasi kwa taarifa zaidi.
1: Katika ziara ya katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassani Rugwa kukagua ukarabati wa meli na upanuzi wa bandari, amepokea taarifa kutoka kwa msimamizi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba kutoka kampuni ya meli Tanzania. Kaimu meneja tawi Alfred Aneli amesema mradi huo unaelekea ukingoni na utaanza kutoa huduma hivi punde pindi ukikamilika.
2: Sasa hivi huu mradi wa Liemba uko kwenye 75%. Kama mnafahamu, mradi huu gharama zake za ukarabati ni dola za Marekani milioni 13. Sasa na bilioni 32 za Tanzania. Mpaka sasa vifaa vyote viko site. Viti ambavyo vilikuwa vinasubiriwa vimeshafika. Vilikuwa na shafti pale na propeller zishafika. Windlass kwa ajili ya kuwekea nanga zishafika. Kwa kazi zilizobaki sasa hizi ni zile tunasema fitting. Kwa tunatarajia mwishoni mwa mwezi wa 7 mradi huu umekamilika. Uwekezaji hapa aliofanya huu mradi wa MV Liemba una manufaa makubwa sana kwa wananchi wa Kigoma. Kumbuka kwa sasa hakuna meli yoyote ya abiria na mizigo iliyopo kwenye ziwa hili Tanganyika. Kwa kukamilika kutaenda kuinua uchumi wa wananchi, kwanza wale mfanyabiashara mkubwa mpaka wale mfanyabiashara wa chini kabisa.
1: Akizungumza mara baada ya ukaguzi, katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassani Rugwa amesema upanuzi wa bandari ya Kigoma ni hatua muhimu inayotazamwa kusaidia kutua meli kubwa na kuongeza tija kiuchumi.
3: Msingi hapa tunazo terminal mbili, terminal ya abiria lakini pia terminal ya meli za mizigo, na zote ziko kwenye miradi ya ukarabati kwa maana ya upanuzi pamoja na ujenzi. Na tulianzia kwenye eneo la ujenzi na ukarabati wa terminal ya abiria ya kisasa, mradi ambao ni wa gharama ya dola ya zaidi ya milioni 20 ambao umetekelezwa hapo. Na mradi huo umerekebisha kina cha bandari, lakini pia reclamation kwa maana ya kujaza, lakini pia pamoja na ujenzi wa gati ya kwa ajili ya kupaki meli za abiria, ambao tunaona unakwenda vizuri na matarajio ni kwamba mwaka ujao kufikia mwezi wa 10 utakuwa umekamilika, na hivyo kuwezesha kupata gati yenye urefu wa zaidi ya mita 150, na ambao unaweza kuwezesha meli mbili kupaki kwa wakati mmoja na kutoa huduma.
1: Hata hivyo, Rugwa amepongeza kasi ya ukarabati wa meli kongwe za Ziwa Tanganyika na kusisitiza kuwa kukamilika kwake ni hatua ya kufungua milango ya biashara kwa nchi zinazozunguka ziwa.
3: Meli tatu zinakarabatiwa na kuzurudisha katika hali yake ya awali, ambapo kwanza tunaanza na MV Sangara ambayo inafanya kazi ya kubeba mafuta takribani lita 410 kwa wakati mmoja, na ambayo ikishakamilika na itaanza kazi kwa jina mwezi wa 4, na mpaka kufikia sasa hivi imekusafirisha zaidi ya tani milioni 60. Alika zaidi ya milioni 60, na ukarabati uliofuata ni wa meli yetu ya kihistoria, meli yetu ya MV Liemba ambayo ukarabati wake unagharimu zaidi ya bilioni 26. Na mradi huu ulikuwa unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa 7 kwa maana ya mwezi ujao.
1: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Wananchi wa vijiji na mitaa mbalimbali ya wilaya ya Chato mkoani Geita wameshukuru serikali kwa kuweka ruzuku kwenye majiko banifu, hatua ambayo imewawezesha kuyapata kwa bei nafuu pamoja na kupunguza gharama za matumizi ya mkaa. Garosiliwa kutoka pale Geita anatuhabarisha zaidi.
4: Hili jiko lingeuzwa gharama 40,000, sisi wa, yani wanajamii tusingeweza wa Tanzania, lakini kwa sababu ni 5,250, kwa kweli umeweza kutukomboa jamii za ambazo ni za hali ya chini. Naweza nika budget kidogo mkaa na linatumia muda mrefu kwa kudumu jiko. Ninasema asanteni sana serikali, nashukuru kwa hili mamangu Samia pia nilikuwa naomba azidi kutuangalia sisi watu walemavu kama sisi, aweze kutuinua tulipozama.
5: Akizungumza katika uzinduzi huo, meneja mauzo wa usambazaji wa majiko hayo kutoka kampuni ya Geita Millennium Company, Hamisi Kashilila, amesema serikali imeweka ruzuku hiyo ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi hususan wa vijijini wananufaika na kutumia majiko banifu.
6: Mani ya shilingi 1041,300. Serikali yenu tukufu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ikaona wananchi hasa wa vijijini hawawezi wakapata fedha nyingi kiasi hicho kununua jiko tu la mkaa, haiwezekani. Ikaamua kuwachangia ruzuku ya 85%. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunapoongea 85% ya shilingi 1041,300 ni takriban shilingi 35,105. Kwa hiyo mwananchi yoyote atakayebahatika kuchukua jiko hili leo, serikali imemchangia shilingi 35,105. Leo mwananchi wa wilaya yako, mkuu wa wilaya, anakwenda kulipokea jiko hili kwa shilingi 5,250 tu.
5: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Chato, Louis Peter Bura, amewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo kwa kujitokeza kununua na kutumia majiko banifu ili kuunga mkono juhudi za serikali za kupunguza matumizi ya mkaa na kuni ifikapo mwaka 2030. Amesisitiza kuwa matumizi ya nishati safi ya kupikia ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kulinda mazingira, kuboresha afya ya wananchi na kupunguza utegemezi wa nishati zinazochangia uharibifu wa mazingira.
7: Hapa imeandikwa kwamba imeletwa na wakala wa nishati REA. Kwa hatuna sababu ya kuogopa tusinunue hii hapa. Sio. Kwa sababu tuna uhakika wa kumwendea REA, na mimi ndio naisimamia shughuli zote za serikali. Niwahakikisheni wananchi, nafasi hii mliopata muhakikishe mmetuletea mangapi?
8: Majiko yako 2,105.
7: Mimi nitawashangaeni sana kila wakati mnapokuja kulalamika kwangu nimekamatwa na TFS. Ule msururu unaopita pale wa magunia pale. Gunia moja miezi miwili hadi miwili na nusu. Sasa unakuja kulalamika tena kwangu, nitakushangaa sana. Hakikisheni jiko hata moja lisibaki, takuwepo mpaka lini?
8: Mimi nipo hapa leo na kesho.
7: Leo na kesho. Hakikisheni na nyinyi sasa muende kwa mabalozi. Kwa haya mlioyasikia, mna namba za simu. Siku hizi hakuna mtu ambaye ana simu, sio?
9: Ndio.
7: Wapigieni wenzenu walioko Mganza Bombera, walioko Iparabasa, walioko Nyampalahala. Wote waje hapa leo na kesho, tutakuwepo hapa.
5: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita. Mimi ni Garo Sriwa, huko na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani sana Garo Siriwa. Na jamii mkoani Mbeya imetakiwa kushirikiana kwa karibu na vyombo vya dola pamoja na wadau wa ustawi wa jamii katika kukabiliana na changamoto ya watoto wanaishi na kufanya kazi mitaani, huku wazazi wakihimizwa kutimiza wajibu wao wa malezi ili kuzuia watoto kukimbilia mitaani. Samuel Mpogole ameandaa taarifa ifuatayo.
10: Akizungumza katika mahojiano maalum na kituo hiki kutoka dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya, Staff Sergeant Melania Kifaru amesema ushirikiano wa jamii ni muhimu katika kutambua na kutatua changamoto zinazowakabili watoto, akibainisha kuwa migogoro ya kifamilia na ukosefu wa usimamizi wa wazazi ni miongoni mwa sababu zinazosababisha watoto kuishi mitaani.
11: Mara nyingi tukiwapata wale watoto, tunaongea nao na kuwauliza status yao. Yani labda ametokea wapi, wazazi wake wako wapi. Basi mtoto akisha tuelekeza, sisi kama dawati la jinsia na watoto tunafanya utaratibu ili yule mtoto aweze kurudi kwa wazazi wake. Labda niseme tu, malezi yanaanzia kwenye familia. Ugomvi wa wanandoa, baba na mama, wanapofarakana, wanaoathirika zaidi ni watoto.
10: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii mwandamizi kutoka halmashauri ya jiji la Mbeya, Sada Haruna Mbalamwezi, amesema wazazi na walezi wanapaswa kuhakikisha watoto wanapata mazingira salama na makuzi sahihi kwa malezi, huku wakizingatia haki zao za msingi ikiwemo elimu, afya na ulinzi dhidi ya vitendo vya ukatili.
9: Tuwalee hawa watoto, tuwalee, tusiwakuze tu kwamba wewe ukafikiri jukumu lako ni kulipa ada shule, kumpa chakula, lakini tuwalee katika ule utimilifu wa ukuaji wao, yani walelewe katika maadili. Kama wewe tuwalee, tuwafundishe imani zetu za kidini, tuwafundishe maadili yetu ya Kitanzania.
10: Naye afisa miradi kutoka shirika la maendeleo la Shalom jijini Mbeya, Charles Lucas, amesema shirika hilo limeendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu malezi bora ya watoto na umuhimu wa kulinda haki zao, hatua ambayo imekuwa ikichangia kupunguza matukio ya watoto kuingia katika mazingira hatarishi.
12: Kuhakikisha kwamba pia tunaendelea kutoa elimu kwa wale wadau wakubwa, mfano kama viongozi wa kiimani, kwa sababu wana watu wengi sana ambao wanawasikiliza, lakini wana majukwaa mengi ambao wanaatumia kuweza kufikisha nyumba za malezi na makuzi, kuelimisha jamii kuhusiana na njia bora za kuweza kuwalea watoto katika misingi iliyo bora na kuwa katika ukuaji timilifu.
10: Wakati huo huo, baadhi ya wananchi wameeleza kuwa elimu inayotolewa na wadau mbalimbali imekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza uelewa kuhusu wajibu wa malezi, huku wakitoa wito kwa wazazi na jamii kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto.
13: Mzazi mwenyewe ana jukumu la kusaidia, kuhakikisha tunapunguza, lakini kuna swala la ndugu pia, lakini kuna swala la jamii pia, tuwasaidie watoto wetu.
14: Kila mwanaume anayemzalisha mwanamke amuoe, au kama hawezi akamuoa amhudumie ipasavyo kama sasa na mke wake. Maana mama akishakuwa amekana mtoto wake miaka miwili mitatu, amjitambua na mpeleka kwa bibi, sabibi hana uwezo wa sasa kwanza kumtunza yule mtoto.
10: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Taarifa hiyo inakamilisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazolihusu taifa letu leo hii katika wasa wa huko na kule. Ninakusihi uendelee kusalia pamoja nasi tukirejea hivi punde kwa kujuza habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato. Tafadhali usiondoke, na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
15: Nilimatukia kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
16: Dereva akapita spidi, akajuma lengo afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
17: Hadi kati ile kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujuma kadaika hiyo.

0: nimewakuta vijana wangu wapiga gwaride vizuri, wakanivisha skafu, nikasema mpaka kanisani kuna gwaride kumbe. Sikutaka kukosa baraka hizi. Kwani baraka za Bwana ni za kung'ang'ania. Si mnafahamu Yakobo alivyong'ang'ania malaika usiku kucha? Na akamwambia, sitakuacha wende zako mpaka unibariki. Kitabu cha Mwanzo sura ya 32 aya 24 mpaka aya ya 29. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Unasikilizo AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ya matumaini. Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme, wala sita.

0: Asante sana rafiki kwa muda wako thamani, na kama ndo kwanza umeungana nasi, hii ni Debra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Wasawa huku na kule tukikujuza taarifa mbalimbali. Na baada ya kuhitimisha habari zinazohusu taifa la Tanzania, na sasa ungana pamoja nasi kukujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Na sasa tunaungana naye mwanahabari mwenzetu Rehema Eli Joseph, ambaye ametujuza kwamba mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Mgwabi, amezindua kituo cha mvuto katika kanisa la Waadventista Sabato Mbweni Beach. Naungana naye kwa undani wa taarifa hii.
1: Katika hotuba yake, mgeni rasmi ambaye ni mwenyekiti wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania amesema kila mtu atakayehusika katika ujenzi huo atumie haki yake na sio kutumia kinyume na ilivyokubalika.
2: Kwa hiyo wote mtakao shughulika, huwezi kufanya kazi hii bure, lakini pata kilicho chako halali.
1: Akizungumza mara baada ya hafla hiyo, mhazini wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Elder Shabatu Msaki, amesema wengi wamekuwa na dhana nyingi kuhusiana na ujenzi, lakini ujenzi huo utakuwa msaada mkubwa hata kwa jamii.
3: Ni karibuni kumekuwa na mtazamo tofauti juu ya majengo tunayotumia kwa ajili ya ibada. Na hivyo kanisa la Mbweni Beach nalo limekuja na mtazamo mpya wa kujenga kanisa ambalo litakuwa ni kituo cha mvuto. Lakini wengi wanaweza wakauliza ni nini kituo cha mvuto? Hatutegemei litakuwa ni jengo kwa ajili ya ibada peke yake. Tunategemea jengo hilo litakuwa limebeba vitu vingi ambavyo vitaisaidia jamii ya Mbweni.
1: Katibu wa field ya Mashariki Pwani, mchungaji Methusela Masunga, amezungumzia namna ambavyo kituo hicho kitanufaisha field hiyo, na ametoa wito kwa washiriki wengine kufanya vivyo hivyo.
4: Kwa hiyo uwepo wa kituo hiki hapa Mbweni ni baraka kubwa sana kwa field yetu, lakini pia ni chachu ya kiuchumi, kwa sababu ndani yake kutakuwa na viambatanishi mbalimbali ambavyo vitakuwa ni vya kuwawezesha kama kanisa. Mungu atukuzwe, atoa wito kwa makanisa yote kuiga mambo mema yaliyoko hapa Mbweni.
1: Aidha, Mheshimiwa Abduli Mgeni, diwani wa kata ya Mbweni, amesema amefurahishwa na juhudi hizo na kituo hicho kitasaidia sana kata hiyo.
5: Nimesikiliza mpango ile ambao wako nao wa kujenga kituo ambacho kitakuwa na huduma nyingi. Lakini kikubwa vitu nilivutia ni ule mpango wa kujenga shule ya msingi. Ni kama diwani wa kata ya Mbweni, hili ni jambo kubwa sana ambalo tunaenda kusaidia jamii hapa. Ni kata yetu ya Mbweni tumekuwa na changamoto idadi shule za msingi na sekondari. Kwa hiyo kanisa kama linaenda kujenga kituo hiki cha elimu, maana ya shule, basi tutakuwa tunasaidia sehemu kubwa sana ya jamii ambayo inahitaji.
1: Akihitimisha, mkuu wa majengo kanisani hapo, mzee Godfrey Ngura, ni mzee wa kanisa anayesimamia idara ya majengo, naye amezungumzia kwa undani kuhusiana na kituo hicho cha mvuto.
6: Ujenzi wa kituo cha mvuto hapa kanisani kwetu ni kutekeleza kwa vitendo uinjilisti kwa njia ya kiroho, kimwili na kiakili. Na kituo hiki ni moja ya dhima kubwa ya kanisa katika kuhudumia jamii inayoizunguka kimishonari, na kuhakikisha kwamba wale wanaomhitaji Kristo waone tu to maneno na mafundisho peke yake, ila pia wanaweza kumuona katika mahitaji ya maisha yao ya kila siku, ya kiafya, chakula, mavazi na huduma zote za kijamii zinazohitajika. Kwa kimsingi ndio chunga aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo.
7: Nikiripoti kutoka kanisa la Waadventista Sabato Mbweni Beach, mimi ni Rehema El Joseph.
0: Asante sana. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kujitoa kikamilifu kwa kazi ya Mungu. Na Naeli Kajiro kutoka pale mkoani Kilimanjaro ametutumia taarifa ifuatayo.
8: Ikiwa ni katika ibada ya kuweka jiwe la msingi katika tawi la Onana ambalo lipo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato Moshi Central mkoani Kilimanjaro, mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Union ya Kaskazini mwa Tanzania, mchungaji na daktari David Mpwani, ametoa wito kwa washiriki kuliwezesha tawi la Onana kufikia hadhi ya kundi na baadaye kanisa, na hilo linawezekana endapo washiriki wataendelea kujitoa kamilifu kwa kazi ya Mungu.
9: Na kwa kweli tunashukuru Mungu kwa sababu tayari eneo hili au jengo hili ni kanisa hili lina waumini wapatao 22. Linaenda kupangwa hivi karibuni kutoka kwenye tawi kuingia kwenye kundi. Na mimi naamini ya kwamba ndani ya mwaka huu litakuwa kanisa. Amen. Litapangwa rasmi kuwa kanisa. Amen. Na mimi nawatia moyo wana Moshi Central ninaomba kwa moyo mlio nao songeni mbele. Endelezeni kazi ya Bwana katika maeneo ya uchagani, tuweni mali zenu, tumieni karama zenu ili kujenga ufalme wa Bwana. Na hamtajuta kwa kile mnachokifanya. Bwana amewaandalia taji ya uzima wa milele.
8: Kwa upande wake mkurugenzi wa kanisa la Adventista wa Sabato NETC, mchungaji Solomon Yohana amesema,
10: Niendelee tu kutoa wito ya kwamba hii roho ya ujenzi sasa imeshika kazi. Zinajengwa ofisi za maconference na mafieldi, yanajengwa makanisa mazuri ya kisasa, zinajengwa nyumba nzuri za kisasa za washiriki na wachungaji. Kwa hiyo roho hii tunatamani izidi kusonga na kila mahali ikaenee. Lakini tusisahau kuijenga mioyo yetu, maana atakaporejea atawatoa wale ambao wamemwamini kwa 100%.
8: Aidha, kwa upande wake mkuu wa majengo wa kanisa la Adventista wa Sabato Moshi Central, Binaomi Mwirinde, ambaye pia amekuwa mchango mkubwa katika kuifanya kazi ya Mungu, amesema,
11: kila mtu nilimtaka atoe aniunge mkono, kwa maana niliona umuhimu wa kanisa hili. Watoto nao hawakusita, hakika waliniunga mkono. Amen. Awamu zote walitoa zaidi ya wengine. Nilishukuru Mungu kwa kweli, kwa maana walinisikia. Basi ndio hivyo tukapata kanisa hili, na mimi naambia ile kanisa linokuwa nawasumbua tumeshalipata, nao namshukuru Mungu.
8: Bi Josephine Machwa alikuwa ni mchungaji wa kanisa lake binafsi, na baada ya kumkiri Yesu kwa njia ya ubatizo aliuza kanisa hilo kama sadaka. Hadi sasa ni tawi la Onana linalomilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Moshi Central.
12: Na nimeendelea na namuona Mungu, nina amani moyoni kwamba nilikuwa simjui Mungu sana, lakini naendelea kumjua Mungu, na nimefurahi kwamba nimekutana na ndugu, nimekutana na rafiki, nimekutana na baba na mama. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana.
8: Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Nana Eli Kajiru.
0: Watu 16 wamebatizwa katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Isela mkoani Shinyanga. Samuel Polo ametuandalia taarifa ifuatayo kwa kina zaidi.
13: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mchungaji Faustin Joseph anayechunga mtaa wa Kitangiri amesema uwepo wa mkutano huo imekuwa ni sehemu ya kuamsha washiriki kiroho.
14: Wanapata funzo, wanapata uamsho wa ukuaji wa kiroho, ya kwamba kazi kama ya Mungu tunapaswa kuishiriki wote. Na niseme tu ya kwamba kuna baraka katika kufanya kazi ya Mungu. Kuna baraka katika kufanya kazi ya Mungu kwa umoja na kwa upendo na kwa mshikamano, sababu kwa njia hiyo Bwana tutamletea mavuno.
13: Sambamba na hayo, ametoa wito kwa waumini kujitoa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii.
14: Tumefanikiwa kubatiza watu takribani 16, na wengine nafikiri Sabato ijayo endapo Bwana atabariki watabatizwa kwa wingi zaidi. Hivyo nitoa wito kwa washiriki wa kanisa lote ulimwenguni kwamba kazi ya Mungu inapaswa ifanywe na kila mtu anayeitwa Mwadventista wa Sabato kwa ajili ya kuhakikisha kazi ya Mungu inaisha.
13: Kwa upande wake, mwinjilisti Jacob Makilanya ambaye amekuwa kiutubu katika mkutano huo ameendelea kusisitiza waumini kuacha dhambi pamoja na kushiriki katika kuanzisha kanisa katika eneo hilo.
15: Nimekuwa nikifundisha hapa kuwasisitiza watu wamjue Mungu, waachane na dhambi, na zaidi ya yote wajiandae kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo. Lakini nitoe wito kwa washiriki, tuungane wanaume na wanawake kuifanya kazi. Ukilinganisha na eneo hapa Isela kuna kanisa, na kwenda sehemu zingine za barabara ya kuna kanisa. Tukiungana kama Yesu alivyosema, wanaume na wanawake, kazi tutaimaliza kwa haraka sana.
13: Emmanuel Benjamin amekuwa mdhamini wa mkutano huo, na hapa anaeleza sababu za kudhamini mkutano huo.
16: Nimevutiwa kudhamini mahubiri haya kwa sababu nimekuwa nikipita katika barabara hii katika safari zangu za shughuli zangu za kawaida. Ninaona baadhi ya senta hazina kanisa au imani yetu ya Kiadventista. Kwa watu wengi nikagundua kwamba hawajui au hawajapata habari ya Waadventista wa Sabato, na nikapata njozi kwamba ingekuwa vyema tungeiunganisha Shinyanga na Kahama kwamba kwa injili, na kwamba kila senta tuwe na kanisa la Waadventista wa Sabato.
13: Pamoja na hayo, ametoa wito kwa waumini kutumia mali zao kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii,
16: ya kwamba Mungu ametupa karama na talanta mbalimbali. Tutumie karama ambazo Mungu ametupatia kutangaza neno lake sehemu mbalimbali. Zipo sehemu nyingi hazijafikiwa na neno la Mungu. Lakini pia tutumie mali zetu na kile ambacho Mungu ametupatia. Sio lazima kiwe kingi, lakini hata kama kingekuwa kidogo, tuunganishe nguvu tupeleke habari ya injili.
13: Nao baadhi ya washiriki wamekuwa na haya ya kusema.
17: Tumejifunza neno la Mungu, tumejifunza ukuu wa Mungu, kwamba Yesu anakaribia kurudi. Na dalili zake tumejifunza kwamba zikaribu, matukio ni mengi yanayoonekana sasa hivi. Kwa hiyo ni mwisho wa ulimwengu. Kwa hiyo tumejifunza kukaa ndani ya Yesu, kutulia ndani ya Yesu, lakini kutangaza neno la Mungu.
18: Mafundisho ni kwa mazuri, mafundisho yalikuwa yanajenga. Tumesikiliza mafundisho aina mbalimbali, somo la afya na somo la kaa na familia.
13: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mwendelezo wa kanisa la Waadventista Sabato, na ambapo kazi inaendelea kusonga mbele. Na habari hizo ndizo ambazo zinahitimisha mkusanyiko wa habari za kanisa siku ya leo katika wasawa huku na kule, na kusii uendelee kusali pamoja nasi. Baada ya mapumziko mafupi, tarajia tena hivi punde kukujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
19: Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
20: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
21: Sauti ya Matumaini. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
22: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu.

0: Asante sana kwa kuendelea kutegea sikio Dar Tanzania ni kwa watu wote. Baada ya mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania na timai habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Na kusiendelea kutega sikio sasa tukiungana naye Esther Nkoko ambaye atatujuza kwa muhtasari na kwa uchambuzi wa yale ambayo yanajiri katika anga la kimataifa. Ngoja nasi kwa taarifa zaidi kufahamu yanayoendelea kujiri.
1: Asante sana na habari za kimataifa tunazianzia huko Marekani ambapo kambi lake la jeshi katika mataifa ya Jordan na Bahrain zimeshambuliwa na Iran baada ya Marekani kuishambulia kufuatia kudunguliwa kwa helikopta yake. Iran imezishambulia kambi za jeshi la Marekani huku ikiyaonya mataifa ya Guba kwamba yana wajibu wa kuzizuia Marekani na Israel kutumia ardhi yao kuishambulia Tehran. Mashambulizi hayo yameajiri baada ya Marekani kushambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta yake ya kijeshi. Jeshi la Iran limesema lilifyatua makombora ya masafa marefu na kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, ikiwemo kituo cha kamanda cha Al-Zark. Hata hivyo, Jordan imesema ilidungua makombora matano ya Iran bila kusababisha vifo wala uharibifu. Bahrain nayo imesema ilizuia mashambulizi kadhaa ya anga kutoka huko Iran. Mashambulizi hayo yanaongeza mashaka kuhusu mustakabali wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyoanza mwezi April baada ya miezi kadhaa ya mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel. Na huko Kongo, shirika la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 wameendesha mkakati wa kuwasajili kwa nguvu kwenye kundi hilo raia, wanajeshi na hata wapiganaji na kuwazuia chini ya mazingira ya kikatili. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo iliyochapishwa imebainisha kwamba maelfu ya wanajeshi wa Kongo, wanachama wa makundi ya wanamgambo na raia wamekuwa wakizuiliwa na kundi hilo. Baadhi ya wanaoshikiliwa ni pamoja na watoto wa chini ya umri wa miaka 12 ambao wamepelekwa kwenye vituo au makambi ya mafunzo ya kijeshi ambako wamekuwa wakishikiliwa chini ya mazingira mabaya kwa wiki au miezi kadhaa wakipitia ukatili wa kupigwa na hata mauaji. Tuitimishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Iran ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikialalisha mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Israel kama kulipiza kisasi hatua dhidi ya maeneo, makamanda au maslahi ya Iran. Lakini wakati huu ulikuwa tofauti. Tehran ilichukua hatua baada ya shambulio dhidi ya moja wa washiriki wake kufuatia shambulio la Israel kwenye jengo linalodaiwa kuhusishwa na Hezbollah kusini mwa Beirut. Jeshi la Iran lilitangaza kuwa litasimamisha mashambulizi dhidi ya Israel, lakini uamuzi huo huo wa kushambulia unazua swali muhimu. Kwa nini viongozi wa Iran waliona huu kuwa wakati mwafaka wa kuchukua hatua hiyo hata wakijua walihatarisha kuchochea hatua zaidi za kijeshi za Israel na kuhatarisha mazungumzo tete ya amani na Marekani? Sehemu ya jibu inaweza kuwa katika jinsi viongozi wa Iran wanavyotathmini msimamo wao baada ya miezi kadhaa ya migogoro. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Asante sana Esther Nkoko kwa taarifa hiyo na uchambuzi katika habari za kimataifa katika wasawa huku na kule leo hii. Na tukithamini sana muda wako thamani ambao umechagua kuungana pamoja nasi na kufahamu uchambuzi wa habari na matukio mbalimbali. Tunapohitimisha, nikukumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tuliza kuwa nazo. Jeshi la polisi mkoani Tabora linamshikilia dereva wa serikali aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado kwa tuhuma za kusababisha ajali. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa amevitaka vyama vya ushirika kuendelea kuwawezesha wakulima kupata pembejeo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Mgwabi, amezindua kituo cha mvuto katika kanisa la Mbweni Beach, Dar es Salaam. Asante sana kwa muda wako thamani na asante sana kwa kuchagua Dar es Salaam Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na kwa niaba ya dawati la habari, Jina langu ni Aniva Mongola. Asante kwa kuenda kwa pamoja nasi. Na tukitimisha wasawa huku na kule kutana tena pamoja nasi katika wakati mwingine. Na endelea kusikiliza Dar Tanzania sote matumaini kwa watu wote. Kwa vingine vingine vinavyoendelea pamoja nawe.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
4: Hadi kati ya elimu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hiyo.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
4: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
5: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
6: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
2: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kwa.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kuwa nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tuweze kwa sote katika kipindi hiki cha Sema Naja.

Na siku ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii, kama ilivyo ada katika siku ya Alhamis, tunazungumzia mambo mbalimbali, hasa kuhusiana na walemavu, kuhusiana na mambo mbalimbali hasa ya kusaidia jamii. Kwa hiyo yote hayo tunayazungumzia katika kipindi chetu hiki cha Sema na Jamii katika siku ya Alhamis. Na katika siku ya leo tena nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa naye hapa katika studio hizi zetu za AWR Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Nitakuwa naye Athumani Omari Mohamedi, ambaye yeye ni mweka hazina katika chama cha wasioona tawi la Morogoro. Chama cha wasioona tawi la Morogoro ni mweka hazina, na tutaweza kuzungumza naye mambo kadhaa katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Tutazungumza hasa kuhusiana na kuwajenga kiroho wale mavu au watu wasioona hawa katika nyanja tofauti, na namna gani pia tunaweza tukawawezesha kiuchumi, lakini kwa namna gani tunaweza tukawawezesha kujifunza neno la Mungu kwa namna rahisi kabisa. Na tutamalizia kuweza kuzungumzia miundombinu hasa katika sehemu mbalimbali au katika sekta mbalimbali, hususan katika majengo yetu, miundombinu gani hasa ambayo inatakiwa katika watu hawa wasiokuwa na uwezo wa kuona au lemavu kwa ujumla. Ungana nasi katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, mpendwa msikilizaji.

0: Athumani Omari Mohamed, karibu sana katika studio za AWR.
1: Asante sana.
0: Naam, naam. Habari yako?
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, si wewe.
0: Mimi si jambo kabisa, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu hiki cha Sema na Jamii, na tutazungumza mambo kadhaa hasa ambayo nimeshayaorozesha hapo, tukijikita hasa kuweza kuwajenga kiroho walemavu. Na tutawajenga vipi kiroho? Kuna wale ambao hawana uwezo wa kuona, lakini je, wana Biblia zao ambazo wanaweza wakasoma? Na tutawajenga vipi? Je, kuna vitabu mbalimbali ambavyo vimeandikwa ambavyo vinamwezesha mtu asiyeona kuweza kusoma kwa uzuri kabisa? Na tunawawezesha vipi basi kiuchumi? Tunapowapatia neno la Mungu, je, kuna changamoto yote ambayo tunaweza tukawasaidia kuweza kuwawezesha kiuchumi? Lakini pia miundo mbinu ikoje katika majengo pamoja na sehemu nyingine ambazo naweza tuka ambazo wanazitumia hawa walemavu? Karibu sana ndugu yetu Athmani Omari.
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Nikianza kwanza kuleta maana ya neno ulemavu. Ulemavu ni nini? Ulemavu ni hali anayokuwa nayo mwanadamu, yani mapungufu yanayokuwa katika mwili wa mwanadamu. Yani ni yale mapungufu ya kiviungo ambayo mwanadamu au mtu anakuwa nayo. Hiyo ndio tafsiri fupi tu ya mtu mwenye ulemavu. Sasa mtu mwenye ulemavu ni nani? Mtu mwenye ulemavu ni mtu ambaye anakuwa na mapungufu ya ukamilifu wa, yani anakuwa na mapungufu ya ukamilifu wa viungo. Kwa mfano, mtu labda mwenye ulemavu wa macho, unakuta huyu mtu anakuwa na hali ya kutokuona kabisa au kutokuona vizuri. Au mtu mwenye ulemavu wa kutosikia, unakuta yeye huwa anaweza kuwa na hali ya kutosikia au anakuwa na usikivu hafifu. Mtu mwenye ulemavu wa viungo, unakuta ni wale watu ambao unakuta wana ulemavu, wamepata ajali, miguu imekatwa au kazaliwa katika mazingira hayo, kwa hiyo au mkono, huyu anakuwa na mtu mwenye ulemavu wa viungo. Mtu mwenye ulemavu wa ngozi ni wale tunaoita albinism. Kwa hiyo haya ni makundi machache tu ya aina ya watu wenye ulemavu. Nimesahau kundi moja ambalo watu wenye ulemavu wa akili. Kwa hiyo hiyo ndio hali ile tunasema ni ukosefu wa ukamilifu wa viungo kwenye mwili wa mwanadamu. Hiyo ndio kwa tafsiri ya maana neno lenye, yani neno ulemavu. Na mtu mwenye ulemavu ni kama nilivyokueleza, na nimekueleza aina ya makundi machache ya watu wenye ulemavu. Yani ulemavu wa akili, ulemavu wa kutosikia, ulemavu wa kutokuona, ulemavu wa ngozi, ulemavu wa viungo. Hayo ni makundi machache nimeyataja ya watu wenye ulemavu. Na nimekuelezea hususani kwa wasioona, kuna makundi mawili katika wasioona. Kuna wasioona kabisa, yani mtu haoni kabisa. Na kuna wale wenye uono hafifu. Nasema wenye uono hafifu. Nadhani kwenye tafsiri hii itakuwa imetosha.
0: Asante sana ndugu yangu Athumani kwa maelezo hayo na tafsiri hiyo ya ulemavu. Sasa hem tuende moja kwa moja, tunawajenga vipi kiroho hawa watu walemavu? Karibu.
1: Nadhani taasisi zote za dini kwa sasa wameanza kujitahidi. Kwa mfano, nimeanza kuona Biblia zimeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu kwa wasioona.
0: Inaitwa nukta nundu hiyo.
1: Maandishi ya nukta nundu.
0: Hebu tufafanulie kidogo hayo nukta nundu ikoje?
1: Maandishi ya nukta nundu ni maandishi yanaandikwa kama vinakuwa kama vipelepele fulani kwenye karatasi. Vipele, nikisema vipele watu wanaelewa, tunatunda kwenye karatasi ambapo msomaji anatumia hisia ya vidole. Yani anafundishwa, ni lazima ufundishwe. Anatumia namna anasiwa, anasema kusensi kwa vidole. Kwa hiyo asitumii macho sababu siaoni, atumii macho. Kwa hiyo ni vipelepele fulani vinakuwa kwenye karatasi. Lakini ndio maandishi ndio maandishi kwa utaratibu wake, na alama mwanadamu ajifunze hayo kwa ajili asiona. Kwa hiyo hayo maandishi yanaitwa maandishi ya nukta nundu, kwa Kiingereza yanaitwa braille.
0: Ndio.
1: Lakini kuna wenzetu wenye ulemavu wa kutosikia, yani viziwi. Wao anadhani sasa hivi baadhi ya taasisi za dini wamejitahidi kuweka wakalimani, kwa sababu hapo siku za nyuma ilikuwa ni shida. Sasa mtu asikii, kwa mfano, anaenda kanisani, mahubiri asikii, inakuwaje? Lakini huyu asiona, anaenda msikitini, kanisani, unakuta vitabu vile va kujifunza vimeandikwa katika maandishi ya kawaida ambapo yeye hawezi kuyasoma. Sasa hiyo ni changamoto. Lakini sasa hivi taasisi za dini kweli nimeona wamejitahidi, kuna wanasema Biblia ambayo yenyewe imeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu. Kuna vitabu vya Qur'ani imeandikwa kwa maandishi ya nukta nundu. Kwa hiyo kidogo na jitahidi kwa upande wa kujenga kiroho. Na wapo tunaona wachungaji wachungaji ambao wenyewe wana ulemavu wa kutokuona, wapo tumeona kuna mashehe hawaoni, wapo. Kwa hiyo ni jitihada ambazo taasisi za dini wamezichukua.
0: Ndio ndio. Lengo ni kwamba na wenyewe waweze kunufaika na waweze kujengwa kiroho kupitia vitabu pamoja na namna hiyo. Hebu tuangalie sasa hizi taasisi za dini zinavyowawezesha kiroho hao walemavu. Je, tuangalie katika upande wa kiuchumi, zinawawezesha vipi pia katika upande wa kiuchumi?
1: Hapo kidogo kuna changamoto na ndio sasa nitazungumza afu nitatoa mapendekezo.
0: Ndio.
1: Mimi nikiwa ni mmoja wa mdau na shiriki kwenye mataasisi, kongamano makongamano, makambi na mihadhara mbalimbali ya dini mbalimbali kutokana na nafasi ambayo niko nayo kwenye mataasisi ya watu wenye ulemavu. Lakini kuna shida moja. Shida ambayo naiona kama wanawawezesha kiuchumi ni kwa kiasi kidogo sana, sio kule kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu unakuta watu wanaitwa aidha kwenye mihadhara, kwenye makongamano, wanaitwa watu wenye makundi maalum, watu wa makundi maalum ndio wao, na ndio wao walemavu pia wakiwepo katika kama makundi. Lakini mwisho wa siku wataishia tu kuhubiriwa neno, kupata chakula pamoja, baada hapo imeisha. Sasa unajua hii ni changamoto. Ukitaka mtu mjenge kidogo na akae na imani thabiti, lazima huyu mtu awe ana uchumi ulio bora. Sasa na haya makundi ya watu wenye ulemavu hususan na hali zao za kimaisha kutokana na changamoto za ulemavu, inakuwa ni ngumu kwa na wengi wao wanakuwa na uchumi wao kuduni. Sasa ili uweze kumjenga kidogo, basi pia unatakiwa umjenge kiuchumi. Kwa mfano, kila mtu mwenye ulemavu kuna sehemu anaabudu. Ina maana tungeanza kwenye taasisi zetu hizi za dini kuwawezesha kule kiuchumi. Yaani kuweka mkakati maalum wa kuwezesha kiuchumi au kuanzisha mifuko ya makundi haya. Maana yake hata leo tusingeona ombaomba, tusingeona walemavu au watu wenye ulemavu wakiteseka. Kwa sababu tunaswali nao na tunasema mawaziri, marais, sio wanani wote wako kwenye imani fulani na watakuwa na swali kwenye imani fulani huko. Kwa hiyo ina maana kumbe tuna vyanzo vya yani kuna vyanzo vya watu ambao wanaweza wakaanzisha mifuko huko kwenye mataasisi ya dini na watu wakawezeshwa. Kwa mfano, serikali kwa sasa imeanza kuwawezesha watu wenye ulemavu kwa kuwapa mikopo ambayo haina riba, lakini pia imeanza kutoa ajira kwa watu wenye ulemavu kwa namna wamejitahidi kwa kadri. Sasa pia taasisi za dini pia wanavitega uchumi kama shule, hospitali na vingine vyote ambavyo vipo. Basi katika ajira zao zile wangekuwa wanaangalia wale watu wenye ulemavu ambao wana taaluma fulani, wangepewa kwa taaluma zao, na wale ambao hawana wangepewa kutokana na hali ya mtu mwenye ulemavu aliyokuwa nayo, angepewa kazi ambayo anaweza kaifanya hata kama sio haina taaluma. Kwa mfano, nimekuja hapa nimekuta kuna watu wanafeka. Ule mtu ambaye ana taaluma kabisa anaweza kufanya kazi hiyo kwa kama ule mavu wake unamruhusu. Kwa mfano, kuna wenzetu wenye albinism. Sio kwamba kusema labda nini wale tu cha msingi asifanye kazi kwenye jua na kazi ngumu, basi kuna wengine ambao wenye pasho kama sisi wasioona, nasema wenye uono hafifu, unaweza kufanya kitu fulani. Sasa watu wangejitahidi kuwapa ajira kwenye taasisi za dini, kwenye vile vitega uchumi vyao au miradi yao kama serikali inavyofanya, ina maana tungepunguza mzigo mkubwa ule ambao unaonekana barabarani au kwenye makambi ya wazee au makambi ya wanaishi watu wenye ulemavu huko. Tungepunguza hilo ili hawa watu wajikwamue. Kwa sababu hata wakati mwingine matatizo ya akili yanakuja kutokana na msongo wa mawazo. Yani mtu hajui afanyeje akiona hali aliyokuwa nayo, afana uchumi wake duni, familia iliyotoka duni. Huyu mtu lazima utamwona chizi, utamwona kama kapagawa afanyeje. Kwa hiyo tayari taasisi za dini wana wajibu wao sasa hivi kuhakikisha makundi haya yanawezeshwa kwa namna yoyote ile, aidha kuwapa mitaji au kwa ajili kwenye miradi yao. Kwa sababu tunachokizungumza sasa hivi hapa, ina maana kila mtu angefanya kwa nafasi yake, jamii ifanye kwa nafasi yake, taasisi za dini, serikali, ili kundi nadhani lingekuwa katika maisha bora zaidi. Sasa hiyo ni changamoto ambayo mimi nimeiona, na naomba sana Wadventista wa Sabato na taasisi zingine za dini waanze kuliangalia hili kwa upana wake, ili haya makundi yatoke kwenye ile hali ya changamoto ya aidha kuomba omba au kuishi kwenye maisha duni zaidi, pamoja na kujenga kiroho. Wanajitahidi sana, lakini hawa watu wanahitaji kujengwa kiuchumi, na kama wanafanya hivyo kujenga kiuchumi, basi kwa uchache sana, si kwa ukubwa wake.
0: Asante sana ndugu yetu Athmani, na nishukuru. Naona umezungumzia kwenye upande wako, huyu unajua mweka hazina naye lazima aguse mambo ya kiuchumi kidogo. Umegusia pia mambo hayo ya kiuchumi. Sasa nini kifanyike sasa? Umezungumza kwenye upande wa serikali, umezungumza kwenye upande wa taasisi mbalimbali za dini, ya kwamba watoe kipaumbele katika ajira zao ambazo wanazo, basi watoe kipaumbele hata kwa walemavu, ili kupunguza wimbi la hawa naombaomba, lakini pia kupunguza hali ngumu ya kimaisha kwa hawa watu ambao wana ulemavu. Labda kingine, kitu gani hasa kifanyike?
1: Cha kufanyika hapa, kwanza kama taasisi za dini, wao ndio watu wa imani. Kwa hiyo kipaumbele chao kingekuwa kuangalia ili kundi kwa namna yake, kwa sababu kama serikali wanafanya kwa namna yao, na ni kweli sasa hivi watu wanaajiriwa, kuna walimu wasioona, kuna watu wameajiriwa sasa hivi, na wanatoa mikopo kwa wale ambao hawakukidhi vigezo vya kupata ajira, wamewapa mikopo ile ya 200% ambayo haina riba. Kwa hiyo sasa taasisi za dini nazo wangeanzisha mifuko maalum kwenye taasisi zao kule, ili kuweza kuwawezesha wale ambao wanaonekana kwamba kuna watu, unajua kuna watu kutokana na hali zao za ulemavu wanahitaji msaada wao, kazi yao ni wapetu msaada wa kusaidia, yani wasaidie milele. Unajua kuna mtu ulemavu wake hawezi kufanya kazi yoyote, hao, lakini kuna wale wanaoweza kufanya kazi, wapewe kazi. Kuna kazi za taaluma na kuna kazi ambazo hazihitaji taaluma, wapewe kazi wafanye, kwa sababu wakati mwingine hata wakati mwingine mtu anapokuja kukuombaomba sana, ile imani unaweza ukakengeuka, ukamkosea Mungu, ukakufuru, ukasema nao wamezidi bwana. Kwa hiyo wakati mwingine mtu mpe nduano, na usimpe samaki kila siku, utamchoka. Ukimsaidia kwenye hilo, utakuwa umemwezesha. Na hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa ana kipaji, kila mwanadamu ana kipaji chake. Sasa namna gani jamii watakiibua kile kipaji? Hiyo ni changamoto. Kuna watu wenye ulemavu wanajua kuimba vizuri, kuna watu wenye ulemavu wanajua sijui yani michezo namna hiyo. Kwa hiyo watu waibue vile vipaji kwa watu wenye ulemavu, na vile vipaji wavifanye kwa fursa. Basi nafikiri wakiweka mikakati kama hiyo, ni namna utaona kundi hilo litakuwa litaneemeka. Lakini sasa hivi imekuwa ni desturi kwamba watu wenye ulemavu wameshajiona wamekata tamaa, kwamba sasa mimi basi ndio hivyo. Kwa sababu leo hii ukikosa elimu ya kutosha kwa ajili kwa mtu mwenye ulemavu, ujue kama kichwa chako hakifanyi vizuri, lazima ujikute unapata msongo wa mawazo, na mwisho unakuwa na tatizo lingine la ulemavu mwingine, unakuja ulemavu wa akili.
0: Kwa hiyo sasa ina maana kwamba mlemavu yote asipoangalia anaweza akasababisha tena akaingia kwenye msongo.
1: Akishaingia kwenye msongo, anakuja mwisho msongo ukiendelea, mwisho anakuja kupata ulemavu wa akili.
0: Ulemavu wa akili tena anaongeza hatua nyingine tena.
1: Sasa unajua mtu akishafikia hatua hiyo atakuwa anashindwa kuyakabili mazingira yake, na mwisho wa siku sasa wewe ukishakuwa ujala, unaenda kununua nguo, utakumbuka kuchana nywele. Unaona? Ukishakuwa tuna nywele chafu, utakumbuka kukoga. Yaani ujao utakumbuka kukoga. Yaani kuna mengine yanafanyika baada ya mtu kuwa vizuri katika msosi, kuwa vizuri katika jinsi anavyoishi na nini. Sasa kama huyu mtu unakuta hajui kesho yake anamkaje, huyu mtu kwa vyovyote vile atakuja kupata tatizo lingine la akili, ulemavu mwingine sasa. Utamwona mtu anasema mwenye barabarani, sasa utasema ujamaa huyu yuko sawa, huyu ana huyu mgonjwa uchizi. Kumbe kuna mambo yalimsababishia, na mambo mengi yanawakosti, yanawagharimu watu wengi leo ni jambo la kiuchumi. Uchumi ni kitu kikubwa sana. Hata leo niliposema tuko hapa studioni hapa redioni kwa sababu ya uchumi. Hii redio isingejengwa kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo kundi hili likiwezeshwa, watamjua Mungu vizuri, watakwenda kanisani na misikitini, nao pia watoe sadaka na zaka. Yaani kama kundi litawezeshwa, mwisho wa siku watatoka kwenye kuwa mzigo au kuwa tegemezi, na watakuwa natoa sadaka na zaka makanisani na msikitini. Lakini kila siku kundili nipofika lenyewe ni kusaidiwa. Na sasa mtu utamsaidia chakula mpaka lini? Utamsaidia elfu moja mpaka lini?
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo hayo ndio nasema kwamba kuna mikakati thabiti, na mikakati thabiti ni kulichukulia uzito. Kama univyoona serikali walipochukulia uzito corona, walipochukulia uzito yani kuna wakati kuna jambo mnaweka kipaumbele. Kwanza hili jambo tuweke kipaumbele, tunaweka mkakati wetu wa miaka 5 au 10 leo limefikia wapi, na moja hapo ni kuanzisha mifuko. Kisha kuwepo mifuko, na nafikiri taasisi za dini zina vitega uchumi mbalimbali katika mapato yanayopatikana kwenye vile vitega uchumi, basi vingine vitengwe kuwawezesha hawa watu. Kuna kuwawezesha hivyo kama nilivyosema, ajira kwenye miradi ya taasisi za dini, au kuwapa mitaji, kwa sababu wote hatuwezi kufanana, wote tukawa wafanyakazi. Unajua Mungu alivyotuumba, ametuumba kwa namna alivyotuumba. Kuna watu wao akili yao lazima wao wanafanya kazi walipwe mshahara. Kuna watu wao wao ni wafanyabiashara kuajiriwa hawataki. Kwa hiyo sio hawataki, yani Mungu jinsi alivyoumba. Wote tusingeweza kuwa wafanyabiashara, tusingeweza kuwa waajiriwa, wasingekuwaje.
0: Ndio, tumezungumza vya kutosha kwenye upande wa kuwajenga kiroho, kuwawezesha walemavu, lakini hebu tuangalie katika upande wa miundombinu. Je, miundombinu yetu ni rafiki kwa walemavu? Karibu ndugu Athmani.
1: Kwa kweli nashukuru kwa swali kama hili. Yeah. Tulipigania sana miaka nyuma swali kama hili, na serikali nafikiri kuna miongozo sasa hivi, majengo yote yanayojengwa ya serikali wanajitahidi kuangalia miundombinu kwa watu wenye ulemavu wa viungo, wanajaribu kuangalia miundombinu katika majengo yao yanayojengwa sasa hivi, na hata majengo haya ya watu binafsi unaona sana boresha. Kwa mfano kuna soko la Kingalu hapa kwetu Morogoro, na sehemu ya kupitia walemavu na sehemu za ngazi ambazo wanapita watu yani, na majengo mengine lakini yale majengo yaliyojengwa zamani bado yana changamoto. Kwa mfano hapa Morogoro, jengo la mkurugenzi wa manispaa ya Morogoro lilijengwa zamani, kwa sasa hivi mkurugenzi yuko juu. Kwa hiyo kwa mtu mwenye ulemavu ambao hali yake imekuwa kriti, kwani imekuwa ni sio nzuri zaidi, hawezi kupanda kule juu. Kwa mfano ulemavu wingi wa viungo, hawezi kupanda kule kwa sababu kuna ngazi, hakuna ramps zile za kuona. Kwa hiyo yale majengo ya zamani mengi bado yako vile vile, lakini ya majengo ya kisasa wanajaribu kupambana nayo. Na namna hiyo hata kwenye nyumba zetu tunapojenga,
0: ndio
1: basi tujitahidi, nadhani kwa sababu unajua ulemavu unatokea wakati wote, hauna muda. Kwa hiyo unajenga njia ya kupita ya watu wa kawaida, na unajenga njia ya mtu mwenye ulemavu, kwa sababu ulemavu mtu yani ulemavu bwana hauna kusema eti una wakati wote unaweza kawa wewe mwenyewe mtoto wako ndio akapata changamoto. Cha kuongezea hapo, hata kwenye upande wa vifaa maki miundombinu ni vitu vingine, lakini hapa mimi nimechomekea swala la vifaa niseme si vifaa wezeshi, sintaje manake kuna zile fimbo za wasioona,
0: ndio
1: za kutembelea kwa ajili ya kupambana na vikwazo mbalimbali vya kimazingira. Wadau wanajitahidi, wadau wanafanyaje, wanajitahidi, lakini tunawaomba zaidi waendelee kujitahidi kutoa hizo fimbo ili wasiona wasio wanapata shida, kwa sababu hizo fimbo wakati zinatembeleka yani wanazitumia kuna wakati zinaharibika, lakini wa ulemavu kiasi watu wanaongezeka kupata ulemavu wa macho. Kwa hiyo hivyo, lakini kwa wenzetu wale walemavu wa viungo nao wanahitaji vifaa kama basketi, wheelchair zao zile, na ni gharama kwa mtu mwenye ulemavu kusema yeye ataweza kufanya mchakato wa mwenye kupata ni ngumu sana kutokana na hali zetu za kiuchumi.
0: Asante sana, tumeona hapo kwenye miundombinu. Nakushukuru sana Athumani kwa maelezo hayo mazuri kabisa, umetueleza kuwajenga kiroho, kuwawezesha kiuchumi walemavu, lakini pia na miundombinu hasa katika majengo na ya nyumbani, taasisi mbalimbali pia tuzingatie pia kwa hawa walemavu, basi miundombinu iweze kuwa rafiki. Mpendwa msikilizaji, utaweza kujumuika nasi katika kipindi cha Sema na Jamii kwa kupiga simu nambari 0712 695992. Nitarudia tena nambari ya simu ambayo tutaitumia katika kipindi hiki cha Sema na Jamii ni 0712 695992. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi au ukapiga simu, na tutaanza kwa kupiga simu. Sasa line itakuwa wazi hivi punde, alafu utaweza kwenda kupokea simu yako. Tunakwenda mapumziko mafupi hivi sasa. Baada ya mapumziko haya mafupi, Nitaruhusu sasa mpendwa msikilizaji kuweza kujumuika nasi kwa kupiga simu, na katika mapumziko haya basi mafupi moja kwa moja utaweza kuwa nao. Hawa ni Tausi hawa wa Adventist wa Sabato ambao wanaishi nchini Marekani. Unakuja na wimbo usema kwamba stress, kwa nini mwachie stress zako Mungu na naye atazirahisisha. Siku moja moja tunaishi, lakini stress zako, msongo wako mwachie Mwenyezi Mungu. Baada ya Tausi tutaanza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji. Karibu sana uweze kuwa nasi, na hii ni AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: Na mpendwa msikilizaji, barabara kabisa, hao walikuwa ni Tausia wakijana wimbo unasema kwamba stress, msongo wote mwachie Yesu, naye atarahisisha mambo yako. Kama unakuta nasi hewani kipindi cha Sema na Jamii, mpendwa msikilizaji, na leo tunajikita hasa kuweza kuzungumzia hasa kuwajenga kiroho walemavu, kuwawezesha kiuchumi, lakini pia miundo mbinu, je, ni rafiki? Na tunaye Athmani Omari Mohamed, yeye huyu ni mweka hazina katika chama cha wasiona tawi la Morogoro hapa nchini Tanzania, na tumeshazungumza naye. Sasa ni kuachie sasa, uwanja ni wako. Unaweza kupiga simu kulingana yale ambayo yameweza kuzungumziwa na mweka hazina, kupiga simu nambari 0712 69 59 92. Sasa ni ruksa sasa kutumia fursa hii kupiga simu hiyo, tuweze kujumuika sote katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. 0712 69 59 92. Karibu tuweze kuwa sote na kuweza kuzungumza pamoja katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Uwanjani wako, karibu tena mpendwa msikilizaji. Naona kwenye line hapo kuna msikilizaji hapo, tuweze kumsikiliza hapa ana yapi. Halo, kwenye line, karibu.
1: Halo, habari za studio?
0: Ni njema kabisa. Ninazungumza nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na George Mwapaka Mlofa hapa, au ukipenda unaweza kuniita Baba Neti wa Nanyumbu Mangaka Mtawali Dede.
0: Ndio.
1: Mada nimeisikiliza. Ni kweli ulemavu hauna muda. Na ulemavu hauna umri. Lakini sasa hebu tuwasaidie hata ndugu zetu ambao wana umri wa ulemavu, umri fulani ya umri mdogo ambao unaweza kusaidiwa kwa ajili ya kuwapatia ufundi mbalimbali au fani mbalimbali ya kuifanya ili waweze kukua nayo. Hiyo nazungumzia eji ya katikati, kwa sababu kuna ulemavu ni kweli unashindikana kabisa jinsi ya kusaidia, kama walivyosema kwamba yani ni milele atakuwa muombaji tu. Lakini kuna ulemavu mtu anaweza akalemaa miguu, mikono mizima anaona, ina maana mikono ina uwezo wa kufanya kazi, lakini ndugu anao. Basi watu kama wale tuwasaidie, wanaweza wakawa na ufundi wa kufuma, wanaweza na wakawa na ufundi kulingana na jinsi ulemavu ulivyo, na hata hao wasioona tuwasaidie kwa jinsi zake. Lakini naye naiomba serikali kama inavyo nadhani kuna vikundi mbalimbali ambavyo vinaweza kuwasaidia hawa walemavu ili wasiweze kuwa ombaomba moja kwa moja, maana kuna nao wamechukulia sababu, wamelemaa lakini ndio wanachukulia sababu. Lakini wale wanaojiweza waweze kufanya kazi fulani ambazo zinaweza kuwasaidia kwenye maisha yao katika jamii, maana mlemavu anaweza kuwa na mke, mlemavu anaweza kuwa na mume, lakini ni mlemavu. Hiyo inaweza katokana na jinsi alivyolemaa. Hivyo ningeomba tu kwamba hili lichukuliwe kipaumbele kwa wale ambao tunawapata vijana ambao ni walemavu, lakini tuwasaidie. Na achia laini ni George Mwapaka au Baba Aneti Walidede Mangaka. Asante.
0: Asante sana. Ninakushukuru sana kwa maoni yako hayo. Nadhani ilikuwa sio swali, ni maoni. Tunakushukuru sana kwa maoni yako hayo. Uweze kubarikiwa. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, nami niko hapa sasa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako. Kwenye line naona kuna msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu. Ametoweka huyo kwenye line hapo. Tunasonga mbele, nambari yetu ya simu ni 0712 69 59 92. Kwenye line hapa kuna msikilizaji mwingine. Halo, kwenye line, karibu.
2: Haya, asante kaka. Habari za hapo studio?
0: Ni jema kabisa. Ninazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
2: Nashukuru sana. Hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Tanga, Maramba, Tulwa. Niko kwa Bastola hapa, lakini sasa hivi napalilia mahindi shamba hapa.
0: Ndio, karibu sana.
2: Haya, asante. Kwa kweli nataka niulize mheshimiwa ambaye kafika hapo studio. Kwanza Mungu ambariki kwa sababu anatoa elimu na kuwasaidia watu ambao ni walemavu.
0: Ndio.
2: Mimi kwanza nataka niulize. Kuna baadhi ya walemavu ambao ni wale ambao wengine wamezaliwa na ulemavu tokea ni wachanga, na kuna walemavu ambao wametokea, yani mambo yametokea tu ghafla, na kuna watu ambao ni walemavu wale ambao ni watu wazima, ambao watu wazima wale kwa bahati macho yamekuwa mabovu. Unaona, lakini ya mtu alikuwa anafanya kazi zake kama kawaida. Na hawa walemavu, nataka niulize swali langu kwamba katika Tanzania yote kawapigia mahesabu wa ulemavu wako umefika wangapi katika sensa, na katika msaada huo labda katika kusaidiwa labda baskeli kwa hawa ambao hawajiwezi wanataka kwenda shule wale watoto. Je, wamepiga sensa ni wangapi ambao walemavu katika nchi yetu ya Tanzania?
0: Baskeli au hata fimbo pia, fimbo pia kwa wale ambao ambao zinahitajika pia, kwamba je ni ngapi wakiwezeshwa hizo vyote hivyo. Asante sana Baba Lama. Ninakushukuru kwa kuwa ndugu yangu Athumani. Athumani upo hapo?
3: Nipo. Nimesikia swali vizuri
0: kabisa. Umelisikia vizuri kabisa.
3: Nimesikia vizuri.
0: Sawa, basi ngoja tupokee simu nyingine afu nikupatie fursa ya kuweza kuyajibu yote kwa pamoja. Ninapokea simu nyingine hapa. Halo, kwenye line, karibu.
4: Hapo studio.
0: Jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Gerard William aka JW kutoka na Mogwe Mchauru Masasi huko.
0: Masasi. Habari ya Masasi?
4: Masasi bwana, tunashukuru Mungu
0: ambaye
4: ametawala, tupo tunalijenga taifa.
0: Karibu, bila shaka umesikiza vyema kabisa mada yetu ambayo tulikuwa tukizungumzia katika kipindi cha Sema na Jamii.
4: Mimi nimesikiliza vilivyo sana hii mada usani ya walemavu. Kikubwa nilichojifunza na kutaka kuwaasa wenzangu kwamba tuwapende walemavu, tuwatengeneze miundombinu walemavu, ili mradi tu wenzetu tusiwaache nyuma, kwani ulemavu sio ugonjwa. Ulemavu unaweza kupata hata wewe ambayo na ule unatembea ukawa mlemavu. Kwa hiyo tuwajali walemavu, tuwajengee miundombinu ambayo itakuwa rafiki kwao, tuwapende, na mwisho wa yote ni thawabu kumfanyia mambo mazuri mlemavu, kwa sababu mbele ya safari atakupeleka peponi. Kwa hiyo tuwapende walemavu, tuwasaidie walemavu. Nimejifunza hivyo kupitia mada ya leo, na wote ambao wamesikiliza hivyo, naomba tuitekeleze hii mada kwamba tuwapende walemavu. Hivyo tu, asanteni kwa mada, tupo pamoja. Hii redio mimi inanifariji na nitia moyo, na pengine inanipeleka kabisa peponi, maana najifunza mambo ya Mungu. Kazi njema,
0: asante sana, ubarikiwe, naendelea kutegea sikio AWR sauti ya matumaini kwa watu wote.
4: Amina, amina.
0: Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji, na hii ni Sema na Jamii. Hello, kwenye line, karibu.
5: Nashukuru mtangazaji.
0: Ninazungumza. Naam, karibu.
5: Naitwa Rafael Isaac kutoka hapa Kiruru Bariadi Simiyu.
0: Ndio.
5: Mtango wangu juu ya walemavu ni kweli watu hao wapo na ni wengi. Lakini niombe serikali yetu ya Tanzania, japokuwa hata sisi wanadamu wenzao tulio na viungo timamu tunahitajika kuwasaidia, lakini niombe serikali, kuna pesa ambayo inaharibu kwa namna fulani kwenye michezo kwa mama na kada wa kada. Hiyo pesa mbona isifanye kazi kwa watu hawa? Niombe serikali itufanyie hayo, pamoja na sisi wanadamu tulioko leo tuna mahitaji ya kuwafanyia hayo. Maana Biblia inasema hao maskini hawatakoma kabisa katika nchi yako. Kwa sababu hiyo Mungu ametupatia jukumu la kuwasaidia, na napenda niachie rai. Asante.
0: Asante sana kutokea hapo Bariadi. Na sasa basi nimpatie fursa ndugu yangu Athumani, kwa kuwa yuko hapa, kujibu swali, alafu tutaendelea kupokea simu baada ya swali hili ambalo Athumani utakwenda kulijibu sasa. Kuna msikilizaji aliuliza kuhusiana na kwamba sasa kama msana unahitajika, tunasaidia watu kiasi gani? Ninajua wewe upo unasimamia mkoa wa Morogoro katika chama cha walemavu, lakini sasa yawezekana pia ukafahamu takwimu, hata ukifahamu takwimu kwa Tanzania nzima, inaweza kawa vyema kwamba kama tunasaidia baiskeli ngapi, fimbo kwa wale ambao hawaoni, fimbo kiasi gani, pamoja na mahitaji mengine. Karibu sana ndugu yangu Athmani.
3: Kwanza namshukuru ndugu msikilizaji aliyouliza swali. Mdau wote anapotaka kuja kutaka kusaidia haya makundi, kuna ofisi husika ambazo wao wanaweza takwimu moja kwa moja, kama wataka kusaidia wapi Morogoro, ukifika kwenye ofisi ya mkurugenzi Morogoro Manispaa, kama ni mkoani, ukifika kwenye ofisi ya kwa mkoa, wao wanaweza takwimu moja kwa moja. Kwa hiyo wewe tu ukaamua naenda kusaidia kundi fulani bila kuziona mamlaka husika
0: au taasisi husika,
3: au taasisi husika. Kwa wao ndio atakwambia kwamba mkoa wa Morogoro na walemavu walemavu kadhaa, au wilaya ya Morogoro wako walemavu kadhaa, au Tanzania kuna walemavu kadhaa. Kwa hiyo kifupi, kama unataka kusaidia, maana yake kwa misingi, kama kuna mdau anataka asaidie vifaa kwenye kundi fulani la walemavu fulani, aidha wa macho au wa viungo vyovyote vile, basi anaweza kama anataka asaidie kwa upande wa nchi, maki nchi nzima, basi anaweza kuiona wizara husika inahusika na watu wenye ulemavu. Ikiwa kwenye ngazi ya mikoa, anaweza kuona kwenye ofisi kwa mkoa pale kuna hizo idara za watu wenye watu wa makundi maalum kwenye halmashauri hivyo. Kwa wao ndio atakwambia kwamba katika halmashauri yangu mimi kuna watu wenye ulemavu au wasioona au wa viungo kiasi kadhaa. Lakini kwa sasa kulijibu swala sensa hilo sio nafasi yangu, kwa sababu kuna mamlaka husika wenyewe wanaanza wakajibia hilo. Kwa mfano watu wa serikali wao wanaanza kujibu swala la sensa,
0: au ustawi wa jamii.
3: Ustawi wa jamii, ehe, wao wanaanza kujibia hilo swala sensa. Kwa sababu sisi ni vyama hivi tu. Kwa hiyo chama wakati mwingine unajua kila asiyeona au kila mlemavu atataka kujiunga kwenye chama. Hiki chama kinakuwa kina idadi ya wanachama wake, na chama huwa kina masharti yake. Kwa hiyo kuna mlemavu mwingine akaamua sitaki chama. Lakini ninapofika kuzungumzia mahitaji ya watu walemavu, nazungumzia kwa ujumla, kwa sababu chama katake ni kupaza sauti. Lakini inawezekana mimi nikamwambia na chama kadhaa. Lakini serikali ikawa na idadi ya walemavu wote.
0: Kwa hiyo unaweza kushangaa umetaja takwimu hapo, kaambia bwana mwenzetu ulizipata wapi
3: hizo? Ulizipata wapi hizo? Ukachukua tu.
0: Sawa bwana. Lakini hebu kwa Morogoro, maana wewe chama chako hasa kipo katika mkoa wa Morogoro. Mnadhani mkipata mahitaji kiasi gani, kama ni fimbo kiasi gani hizo na vitu vingine vinaweza vikawasaidia katika hatua moja ama nyingine? Tuzungumzie, tuachane na Tanzania, tuzungumze, tujikite kwa Morogoro peke yake.
3: Kwa upande wa wasioona, at least zikipatikana fimbo hata 600 au 800 upande wa sioni.
0: Kwa Morogoro
3: 600 au 800, kwa sababu nasema hivyo kuna watu wanazo, lakini waliokuwa nazo ni wachache, ni wale ambao waajiliwa au sababu ndio wanaweza kununua fimbo moja 1,500 au atokee kama hivyo mdau. Kwa hiyo kuna watu wanazo lakini sio wengi. Kwa hiyo zikipatikana at least 800 inaweza ikawa ni kidogo, ni gap kubwa, maana kila wilaya ukiwagea fimbo 100 wanaweza kagawana walau kama atabakia ni watu wachache sana, lakini kwa takwimu hiyo, kwa idadi hiyo itaweza kuwezesha walemavu wengi kwa na hizo fimbo. Nikizungumzia walemavu kwa upande wa wasioona,
0: hawa sioona. Hebu sasa fundi tujikite, ni 600 800 bwana.
3: Sasa tuseme 800, unajua kwa nini
0: tuweke 800?
3: Kwa nini nasema 800?
0: Ndio
3: unajua ndio nazungumzia kwa yani hali yani kutokuona yani watu kiasi kuna wanakuwa yani wanapata hizo changamoto, kwa sababu kuna sasa hivi kuna kitu kinaitwa pressure ya macho. Unaweza tukakaa hivi macho yamekufa. Kwa hiyo leo unaweza kusema ninao watu 500, lakini ukashangaa ndani ya miezi miwili ukakuta una watu 800. Kwa hiyo ninapozungumzia weka akiba, hata kama zikibakia 100, si watu wanaongeza kiasi kuna pata ulemavu. Au sio tu kupata ulemavu tu, kuna kupotea kwa fimbo ufanyaje? Kwa hiyo wakati mwingine mauwe na akiba. Na hiko ndo kinachotusumbua. Mimi kwa mfano sasa hivi kuna asiyeona, hana fimbo. Sasa kaleta kwenye uongozi. Hivi napambana kumtafutia fimbo. Naye amekufa macho hivi karibuni, macho yake tu amekufa hivi karibuni. Kwa hiyo napambana kumtafutia hiyo fimbo. Sasa je, wangapi ambao siwafahamu au wajaingia kwenye chama wamekufa macho na fimbo hawana? Si unaona sasa hiyo? Na wakati mwingine kichama kinafanya kazi ya kuwabaini, au tunatembea kwenye kata mbalimbali kuwatafuta, kuwabaini. Sababu kuna mtu mwingine kapata hali ya ulemavu, haoni kaka zake nyumbani, hajui kama kuna chama, hajui kama ni kuna nini. Kwa hiyo sasa wakati mwingine tunaingia kwenye ofisi za kata mbalimbali na ofisi za serikali za mitaa, tunaomba appointment nao, tunaweza kupata kikao cha labda na wananchi wao, tukatoa elimu, tukatoa umuhimu wa chama, kwa nini mtu ajiunge kwenye chama kina kazi gani, kwa sababu chama kazi yake kubwa ni kuwasemea watu. Na mdau au serikali au mfadhili wote hawezi kusaidia mtu mmoja mmoja, huyo mtu anasaidia kwenye kundi, ndio anapata urahisi wa kusaidia. Anasaidia kwenye nini? Kwenye kundi. Kwa watu wakiwa kwenye kundi moja, akiwa na sauti moja, ni rahisi kupata msaada.
0: Asante sana ndugu yangu Athumani. Na baada ya kujibu swali hilo, basi na moja kwa moja nitakwenda kupokea simu nyingine hapa. Ni ruksa sasa kupiga simu, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari ya simu ya 0712695992, 0712695992. 92. Niko hapa kwa ajili ya kupokea simu yako. Baada ya simu pia nitakwenda kusoma ujumbe ambao umeweza kunitumia mpendwa wa msikilizaji. Kwa hivyo hivyo unaweza ukaanza kutuma ujumbe au ukapiga simu moja kwa moja kwa wakati huu. Na hii ni AWR sauti ya matumaini kwa watu wote. Kwenye line hapa kuna msikilizaji tayari, tuweze kumsikiliza. Halo, kwenye line, karibu. Naona ametoweka hapo kwenye line, basi piga simu hiyo tuweze kuzungumza pamoja katika kipindi hiki cha sema na jamii, mpendwa msikilizaji. Halo, kwenye line, karibu.
6: Halo.
0: Halo, nazungumza nani mwenzangu, napiga simu toka wapi?
6: Unazungumza na mtendaji kutoka Mpwapwa, Dodoma.
0: Basi ongeza sauti yako ili tukupate kwa uzuri kabisa. Sawa, hapo
6: kutoka Mpwapwa, Dodoma.
0: Hapo tunakupata vizuri kabisa, karibu kwenye kipindi cha sema na jamii.
6: Kwa kweli walemavu ni wengi, lakini tulikuwa tunaomba serikali ijaribu kutuwezesha naye angalau tutakuwepo kuwasaidia. Tuna moyo sana kuwasaidia, lakini serikali ijiite nayo kuwasaidia kidogo kwa walemavu, kwa sababu ni binadamu nao kama sisi.
0: Unadhani serikali ifanye kitu gani hasa? Unasema nini hasa ifanye kitu gani ili kuwawezesha?
6: Yaani kuwawezesha, kwa mfano labda mchango, labda kuchangia kidogo katika ile ya yaani kuwasaidia na sababu kuwa tunasaidia nao wajikite kutusaidia ili tuwasaidie wote pamoja, ili tuendane na jukumu la kuwasaidia wote pamoja.
0: Asante sana, tumechukua maoni yako, tunashukuru sana. Na pia wadau, najua na taasisi mbalimbali wahusika watakuwa wameweza kusikiliza maoni yako, tunashukuru sana.
6: Asante.
0: Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, na hii ni sema na jamii.

0: kwenye line, karibu.
1: Habari hapo kaka Fano Elchanda.
0: Ni njema kabisa kwa faida ya msikilizaji, nazungumza na mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
1: Sadiki Rafael Kisogwe Kibondo, kwema hapo studio.
0: Sadiki, kwema kabisa kutoka Kibondo hapo. Habari ya Kibondo?
1: Habari ya Kibondo ni nzuri sana, ni mbaraka kutosha. Mungu anaendelea kusaidia na tuna afya njema. Hakika mada iliyoko hapo ninaisikiliza kwa umakini.
0: Ndiyo,
1: hivyo ningependa kuchangia mada iliyoko hapo na ni sahihi kabisa.
0: Tunakupata Sadiki? Naona Sadiki ametoweka kutoka Kibondo hapo. Hello. Ametoweka hapo, basi nadhani atarejea tena. Mpendwa wa msikilizaji, tunasonga mbele tena. Hello, kwenye line, karibu. Ninazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Hello, kwenye line.
2: Simu yako.
0: Tunaenda tena mpendwa wa msikilizaji, tukiendelea tena na mada yetu hii, na mada yetu hii tena katika kipindi hiki cha Sema na Jamii. Mpendwa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni Sema na Jamii, na leo tulikuwa tumejikita hasa kuweza kuzungumzia mambo kadhaa. Hasa tulijikita kuweza kuwajenga kiroho walemavu, kuwawezesha kiuchumi, pamoja na kuangalia hasa miundombinu yao, hususan katika majengo. Je, ni rafiki kwao katika matumizi? Na hello, kwenye nani, karibu. Tunakusikiliza, nazungumza na mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Asante sana, tunasonga mbele. Na ni kuombe mpendwa msikilizaji, basi kama utapiga simu, kama hujajipanga, usipige kwanza simu ili kuweza kuwasaidia au kuwasaidia wengine ambao wana michango, wana maswali, kuweza kuwapatia kwao laini iweze kuwa nyepesi zaidi, au kuweza kupatia fursa wengine. Na tutakwenda kusoma ujumbe ambao umeweza kutumia mpendwa msikilizaji hivi punde. Naona muda si rafiki. Ninakwenda huyu, ninamsikiliza nani huyu? Sadiki Rafael ambaye amemaliza kuzungumza hivi sasa, anasema yuko pamoja nasi kutoka hapo Kibondo, Kigoma. Tunakushukuru sana. Huyu anaitwa Jeremia Kilindi huyu, kutoka Kichananga huyu, Kibondo, Kigoma. Anasema kwamba ningeomba serikali ifike mahali iwakumbuke wale mavu, hasa ifanye mpango wa kuweza kuwapa mikopo, kuwaliba nafuu waweze kupata cha kujiendeleza kwa katika maisha yao. Tunakushukuru sana Jeremia Kilindi huyu kutoka Kichananga hapo Kibondo. Makeo pande ya Harule huyu anasema kwamba ninaye mtoto wangu mlemavu wa miguu, yani atembei, nashindwa nianzie wapi na nini cha kupata apate fine ili apate kitu ambacho kitaweza kumwezesha katika maisha. Naitwa Mama Majaliwa wa Mangola la Hangareri huyu. Mimi naomba serikali watambue walemavu waliopo vijijini, kwani mara nyingi hao wa vijijini wanasahaulika kabisa, hasa katika kuwawezesha katika mikopo pamoja na mambo mbalimbali. Huyu anasema kwamba tupo pamoja na ufuatilia vizuri sana kabisa. Niite Doto Mahona wa Igunga Mangungu huyu, tunakushukuru sana. Naitwa Christopher Haringa, nipo Yahrawe Mbozi. Jamani, tusicheze mpira mdomoni, tucheze miguuni, akimaanisha kwamba tusizungumze tu basi moja kwa moja, tuwawezeshe hawa walemavu, si kwa kuzungumza tu basi, kwa vitendo tuweze kuwawezesha katika maisha yao. Huyu anaitwa Nkeleja huyu Kisaria kutoka Busalala Chato. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi na kuendelea kutegea sikio AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kwenye line hapa kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza. Halo, kwenye line, karibu.
3: Habari
0: njema kabisa, unapiga simu toka wapi na ni nani mwenzangu huyu?
3: Ninaitwa Atanas Madauda, napiga simu kutoka mjini Songea, Ruvuma.
0: Karibu sana kutokea Songea.
3: Mimi ni mlemavu.
0: Ndiyo, ongeza sauti kidogo.
3: Mimi ni mwenye ulemavu wa macho.
0: Ndiyo.
3: Nimewasikiliza toka kipindi kilivyoanza.
0: Naam.
3: Mimi ninaohitaji, naomba nisaidiwe kwa sababu niliomba ATAPE mwaka juzi watanisaidia kuninunulia nyumba mwaka jana. Lakini nyumba sasa hivi haina choo, nimeshindwa kuhamia toka mwaka jana mwezi wa saba mpaka leo.
0: Nyumba wamekusaidia, ipo, wamekununulia?
3: lakini haikuwa na choo, nitakiwa kijengwe choo. Nimeomba hela serikalini, wameniambia hawana fungu la kunisaidia. Sasa nawaomba mnisaidie nichimbe choo, wanichimbie choo mafundi nihamie, mpaka leo naangaika mahali pa kuishi.
0: Sawa, kwa kuwa leo hapa huyu tunaye ndugu yetu ambaye tupo naye hapa studio, ndugu yetu Athmani Omari Mohamed, yeye pia ana tatizo la uoni hafifu bila shaka. Na amekusikia kwa uzuri. Ningependa ningetamani pia toe kama kutakuwa na ushauri hapo. Karibu sana ndugu yetu Athmani.
2: Kwanza ndugu yangu pole, make hiyo changamoto na uizoe hiyo hali, maana ulemavu wakati mwingine watu washindwa kujikubali. Lakini nimwambie kwanza ashukuru amepata nyumba. Ashukuru sana hao walomnunulia nyumba.
0: Watu watape amesema.
2: Wamejitahidi, wamejitoa kadri. Na ndio maana tukasema kuna baadhi ya taasisi wanajitahidi kwa kadri wao wanavyoweza kupata kile kipato chao namna wao. Lakini sasa swala chombo na dogo sana, swala choo unaweza kutumia yani vyanzo mtaji watu ambao uko nao hapo katika mtaani, yani sema ile jamii ambayo inakuzunguka. Ukiona mtu mwenye ulemavu, kuna watu hata kajitolea, huyu akachimba shimo, huyu akaja akajengea tofali, akaja akajengea chumba kwa juu. Kwa hiyo angalie watu, jamii inomzunguka wote, yani mtaji. Lakini haitoshi kama watu wamekunulia nyumba, manake kuna taasisi zingine, kwa sababu mtu kafanya kazi ya uwezo wake. Kwa hiyo unatakiwa uende kwa taasisi zingine za dini, za NGOs, kuomba msaada. Huyu katoa tofali 50, huyu katoa hiki, mwisho wa siku ndugu yangu utakuwa choo kimekamilika. Kwa vyovyote kuna changamoto, unajua kuna yani ni mchakato, na kila kitu ni mchakato. Kwa hiyo mimi nakushauri, hebu tumia fursa ambazo unaziona kwenye eneo ulipo.
0: Mtaji watu, umeita mtaji watu.
2: Mtaji watu. Hebu tumia, kuna watu wanaweza wakaja kukuchimbia shimo. Ukaenda simgeo kuomba tofali. Mungu akakusaidia mfika simenti mitatu minne, mwisho ukalifunika shimo. Ukishalifunika shimo, unakuja kujenga kichumba cha kukutumia juu basi. Kwa hiyo ndondondo si chururu. Lakini ukisema kwamba unajua changamoto inakuja kwamba tunasema kila kitu serikali. Ndio hii naomba nisuluhishe na hili nalo. Baadhi ya wadau wamesema serikali. Kweli serikali wana wajibu wa kutekeleza kwenye kutokana na nafasi yao. Lakini jamii nao pia inatuzunguka. Lama mwasaidie watu wenye ulemavu kuanzia ngazi ya familia, mitaa, watu wa mitaa, wa mitaani, kwenye kata, waanze huko. Ma NGOs yani taasisi zisizo serikali na zile za serikali, basi wawasaidie watu kama huyo mlemavu aliye huko, wamsaidie kumjengea choo. Kwa hiyo yangu mimi naomba kila mtu afanye kwa nafasi yake kusaidia ili kundi.
0: Ndio. Asante sana. Ninaona kuna mwingine hapa kwenye line, tuweze kumsikiliza hapa. Halo kwenye line, karibu.

0: milimani au mabondeni, nitakwenda. Hata safari iwe ndefu kiasi gani, nitakwenda. Mimi ni Mwisheni.
1: Imetimia saa 4 kamili.

Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Waziri wa mambo ya nje na masuala ya Ulaya wa Jamhuri ya Slovakia, Mheshimiwa Jura Blana, amewasili nchini kwa ziara ya kikazi. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeshiriki uzinduzi wa ghala la forodha ya kampuni ya Siwaye lilopo Chamwino. Mkoani Dodoma, hatua inayolenga

0: Marufuku usafiri wote wa meli kupitia njia hiyo ya mlango wa Hormuz. Na huu ndio mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine za habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili arasili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Zangu
1: Matilda Kama.
0: Karibu sana. Tutaanza moja kwa moja na ufunguzi wa mada yetu. Watu wengi tunashikilia watu, vitu, kazi au ndoto kwa nguvu sana, kwa sababu tu tunaogopa kuvipoteza. Lakini je, ulishawahi kujiuliza hofu ya kupoteza inakusaidia nini, au hofu ya kupoteza inakuharibia nini kwenye maisha yako? Kwa hilo ni swali ambalo tutaanza nao leo. Leo tutazungumzia kuhusiana na hofu ya kupoteza katika mtazamo wa kisaikolojia. Hofu ya kupoteza ni hali ya kisaikolojia ambapo mtu anakuwa na uoga mkubwa sana wa kupoteza kitu au mtu muhimu katika maisha yake. Mfano wa vitu ambavyo tunaweza tukavipoteza ni afya. Afya iki mtu ukipata ugonjwa, hapo unapoteza ile afya yako nzuri. Lakini pia tunaweza tukapoteza pesa au mali. Tunaweza tukapoteza heshima au hadhi tulionayo kwenye jamii yetu. Tunaweza tukapoteza ndoto au matarajio. Lakini pia tunaweza tukapoteza watu kwenye maisha yetu. Inaweza ikawa ni kwa sababu ya usaliti, vifo na sababu nyingine tofauti tofauti. Mfano rahisi kuhusiana na hofu ya kupoteza ni pale ambapo mtu anaogopa kufukuzwa kazi. Sasa huyo mtu anaweza kupata ile hofu ikamsababishia kaanza kufanya kazi sana, kwa sababu tu anaogopa asipotimiza majukumu yake atafukuzwa kazini. Kitu kingine ambacho tutaenda kukizungumzia kwa siku ya leo ni kwa nini watu huwa na hofu ya kupoteza. Ni sababu zipi ambazo zinafanya watu wanapata hii hofu ya kupoteza? Cha kwanza, huo ni uzoefu wa zamani. Tunapozungumzia uzoefu wa zamani, ni ule uzoefu ambao mtu anakuwa nao pale ambapo amepoteza kitu. Labda ulikuwa umeajiriwa lakini ukafukuzwa kazi. Kwa hiyo pale ambapo unapata tena kazi nyingine, unakuwa na wasiwasi, labda kwa sababu nikifanya kitu fulani na kitu fulani naweza nikafukuzwa tena kazi. Kwa hiyo hii inamsababishia mtu anakuwa ni mtu mwenye hofu kwa muda mrefu. Pia tunaweza kwa kutumia uzoefu wa zamani, tunaweza tukaona kwamba mtu ambaye aliwahi kupoteza mzazi, kazi au mahusiano, mara nyingi anaishi kwa hofu ya kupoteza tena. Umezaliwa kwenye familia lakini ukatokea msiba wa mzazi mmoja. Labda mzazi alifariki kwa sababu tu alikuwa anaumwa. Kwa pale ambapo unamuona tena mzazi aliyebaki anaumwa, unakuwa na wasiwasi na unapata hofu, unahisi kwamba unaweza kumpoteza tena huyo mzazi. Kitu kingine ambacho kinasababisha watu wanakuwa na hofu ya kupoteza ni ile hali ya kukosa kujiamini. Mtu anajiona hana thamani. Mtu akijiona hana thamani, akiwa anaamini kwamba yeye sio kitu bila mtu fulani, au yeye sio kitu bila kitu fulani, hali hii inamsababishia hofu kubwa sana. Kimfano, mtu unaweza kuwa kwenye mahusiano, una mchumba wako. Sasa unakuwa unasema kwamba huyu mchumba wangu ndio kila kitu kwangu. Akiondoka huyu, maisha yangu hayana thamani tena. Kwa sababu umeshajiaminisha kwamba huyo mchumba wako ndio kila kitu kwako, utakuwa na hofu kubwa pale ambapo unaona kuna dalili za kumpoteza huyo mchumba wako, kwa sababu unaamini maisha yako hayana thamani tena bila kuwa naye. Jambo lingine ambalo linasababisha watu wanakuwa na hofu kubwa ya kupoteza ni malezi na mazingira. Hapa tunasema kwamba mtu aliyekulia katika mazingira ya ukosefu, ambapo mazingira ya ukosefu yanaweza kuwa ni yale mazingira yenye migogoro, mazingira ya umaskini, mazingira aliyokosa upendo, mtu huyu hujenga hofu kubwa ya kupoteza chochote anachokipata. Pia tutaangalia kuhusiana na kiwewe. Kiwewe ni maumivu ya ndani, au kwa lugha ya kitaalamu anaita trauma. Mtu ambaye amepata ajali, au mtu ambaye ashakupata ugonjwa, mtu ambaye ameshiriki katika vita, mtu ambaye alishawahi kusalitiwa kwenye maisha yake, mtu huyu anaishi na hofu kubwa sana ya kupoteza. Kwa sababu vitu vyote ambavyo tumevitaja hapo, iwe ajali, iwe ugonjwa, inakuja na madhara yake. Ukipata ajali unaweza kupata ulemavu, labda umevunjika mguu. Kwa mtu huyu anapokaa labda kwenye chombo cha usafiri, anakuwa na hofu kubwa sana, anahisi lile jambo au ile ajali inaweza ikajirudia tena. Baada ya kumaliza kuangalia ni sababu zipi ambazo zinasababisha mtu anakuwa na hii hofu ya kupoteza, tutaangalia dalili za hofu ya kupoteza. Utajigunduaje kama una hii hofu ya kupoteza, au utamgundua vipi mtu mwenye hii hofu ya kupoteza? Dalili ya kwanza ni uoga wa kufanya maamuzi. Ukiwa na hii changamoto ya hofu ya kupoteza, utakuwa ni muoga wa kufanya maamuzi, kwa sababu unahisi maamuzi yako yanaweza yakapelekea ukapoteza kitu. Kimfano, mtu anaweza kuwa umeajiriwa, lakini pale kazini kunakuwa kuna manyanyaso mengi sana. Lakini kwa sababu unaogopa ya kupoteza kazi, unaweza kashindwa kufanya maamuzi labda ya kuongea na bosi wako kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale kazini, kwa sababu tu unaogopa, naweza nikasema hivi bosi akaichukulia tofauti akaniachisha kazi. Kwa hiyo utamkuta huyo mtu anaendelea kufanya kazi licha ya manyanyaso ambayo anayapitia hapo kazini. Dalili nyingine, mtu anakuwa na ile hali ya kudhibiti watu au mazingira kupita kiasi. Tunaposema kudhibiti watu au mazingira kupita kiasi, ni ile mtu anakuwa na ile hali ya kutaka kucontrol kila kitu au kumcontrol mtu aliye naye. Hii tunaweza tukaitolea mfano kwenye mahusiano. Upo kwenye mahusiano, upo wewe na mchumba wako, labda wewe ni mwanaume, mchumba wako ni mwanamke. Sasa unakuwa unamfuatilia kwenye kila kitu, utataka kujua ameenda wapi, yupo na nani, na maswali mengi kama hayo. Utataka kila kitu ambacho anakifanya akushirikishe. Kwa hali hii inaweza ikapelekea ukagundua kwamba sasa hivi nina hofu ya kupoteza, kwa sababu unahisi labda anavyokuwa anafanya mambo yake bila kushirikisha, kuna njama au kuna mipango mingine ambayo unakuta anayo ambayo wewe huijui. Kitu kingine ni wivu uliopitiliza. Kwa hiyo kama una hii changamoto ya hofu ya kupoteza, wewe mwenyewe unaweza kuanza kujifuatilia, ukaanza kuangalia una wivu, kwa sababu anasema wivu sio kitu kibaya, lakini wivu uliopitiliza nayo ni changamoto. Jambo lingine ni kushikilia vitu au watu hata kama vinakudhuru. Tumetolea mfano wa kazi pamoja na mahusiano. Unamkuta mtu yupo kazini, anakuwa anapitia changamoto nyingi sana pale kazini. Labda bosi anamtendea vibaya, lakini anashindwa kuiachilia ile kazi kwa sababu tu anaogopa kupoteza, ana hofu ndani yake. Au unakuta mtu yupo kwenye mahusiano, labda upo kwenye mahusiano, mwanaume ni mlevi, unashindwa kumwambia labda tabia ambayo unaifanya sio sahihi, kwa sababu tu unaogopa, nikisema hivi naweza nikampoteza, huyo mtu anaweza akaniacha. Kitu kingine ni kufanya kazi kupita kiasi kwa kuogopa kushindwa. Unaweza kuwa umeajiriwa, upo kazini, unakuwa unafanya kazi kupita kiasi, unaogopa kwamba labda ukifanya kwenye kile kiwango ambacho kinahitajika au ukifanya kwenye kiwango cha chini, unaweza kuonekana ufai na ukaachishwa kazi. Kwa hiyo unakuwa na ile hofu kwamba labda nisipofanya kitu fulani, matokeo yake ni kupoteza ile kazi ulionayo. Kitu kingine ni wasiwasi na mawazo mengi ya vipi kama mtu unakuwa na wasiwasi. Hofu ni wasiwasi iliyopitiliza. Sasa huyo mtu anakuwa na wasiwasi pamoja na msongo wa mawazo, anakuwa anajiuliza kwamba vipi kama nisipofanya jambo fulani, naweza nikaachishwa kazi, au vipi kama nisipomfanyia mchumba wangu kitu fulani, au vipi kama nisipomfanyia mume wangu jambo fulani, anaweza akaniacha, na maswali mengine kama hayo. Tunaweza tukaona mfano wa mwanafunzi anayeogopa kufeli, anaweza kuacha kusoma kozi ngumu kabisa na akachagua kozi rahisi ili asipoteze heshima kwenye jamii. Na hii inawakumba wanafunzi wengi sana, kwa sababu kwenye mfumo wa elimu ya Tanzania mwanafunzi anakuwa na ule uhuru wa kuchagua kama anataka kusoma masomo ya sayansi au masomo ya hati. Na katika jamii yetu kuna mtazamo umejengeka kwamba masomo ya hati ni rahisi na masomo ya sayansi ni magumu. Lakini unaweza kumkuta mwanafunzi ana ndoto za kuwa daktari, lakini kwa sababu tu anaogopa anaweza akafeli na akapoteza support kutoka kwenye familia yake au akapoteza heshima yake aliyokuwa amejijengea kwenye jamii inayomzunguka, anaacha kusoma masomo ya sayansi, anadili na masomo ya hati, lakini kumbe madhara yake anapoteza ndoto yake ya kuwa daktari, lakini tu ameogopa kupoteza heshima yake kwenye jamii inayomzunguka. Ningependa kumkaribisha mwenzangu Matilda ili aweze kuendelea na topiki yetu ya hofu ya kupoteza. Karibu sana.
1: Asante. Kama alivyotoka kuongelea mwenzangu kwamba tuna na namna nyingi sana ambapo zinasababisha hofu kutokea au kupata hiyo hofu ya kupoteza kutokea. Alisema kuna mazingira, kuna kujiona mtu hana thamani, lakini pia kuna dalili mbalimbali ambazo ameziongelea kama uoga, wivu uliopitiliza, pamoja na kufanya kazi kwa kupitiliza kuhofia kwamba utapoteza ile kazi. Sasa kama ilivyo shilingi kwamba ina pande mbili, ndivyo hivyo ilivyo hofu ya kupoteza kwamba tuna pande mbili. Kuna namna ambayo tunaona kwamba ina uzuri na namna ambayo ina ubaya. Tukianza kwa kuangalia kwamba upande wa uzuri wa hofu ya kupoteza ni kwamba inamfanya mtu anakuwa anaweka jitihada zaidi, kwamba anaona kama alikuwa ni mtu wa kufanya kwa kiwango cha chini, unakuta kwamba kwa sababu ana wasiwasi wa kupoteza ataweka jitihada zaidi na zaidi na zaidi ili asiweze kupoteza kile kitu ambacho anakithamini au anakifanya. Lakini kitu kingine ambacho hofu ya kupoteza inasababisha kwa upande mzuri, tunasema kwamba inachochea nidhamu ya uwajibikaji, kwamba kwa huyu mtu ambaye labda alikuwa sio mtu wa kufanya kazi kwa weledi au kwa kufanya kazi kwa wakati. Tuchukulie mfano makazini kwetu. Mara nyingi tunaona kwamba kama ni mtu ambaye alikuwa analegalega kazini, anapewa onyo kwamba ukiendelea hivi mwisho wa siku utapoteza kazi. Na kwa upande mwingine, kwa sababu anahofia kupoteza kazi, basi ataweka nidhamu zaidi na ataifanya kazi yake ile kwa uweledi zaidi. Lakini kitu kingine ni kwamba hofu ya kupoteza inachofanya kwa upande wa uzuri ni inalinda vitu vya thamani. Vitu vya thamani kimoja hapo ni kazi, kwa sababu tunaona kwamba kazi inatusaidia kutupatia kipato, kutuongezea kipato na namna mbalimbali. Sasa kwa upande mwingine tunaona kwamba kitu gani kingine cha thamani inacholinda? Chukua kwa mfano uko kwenye mahusiano, mtu anakuambia labda ukiendelea na jambo fulani mimi naona kwamba hatutoenda mbele au hatutosonga mbele. Kwa hiyo unakuta kwamba itamsaidia kulinda kitu cha thamani. Kwa upande mwingine ambao ni mbaya, sasa kama tulivyosema mwanzoni kwamba hofu ya kupoteza ina pande mbili, ina upande mzuri pamoja na upande mbaya. Kwenye upande mbaya sasa, kwamba sasa hofu ya kupoteza ikizidi inasababisha nini? Inapelekea msongo wa mawazo pamoja na sonona, kwamba kwa sababu kila saa huyu mtu atakuwa anafikiria zaidi kwamba kwa nini kitu fulani kinatokea, na kama kikitokea hivi niko katika hatihati ya kwamba nitakipoteza. Labda kwa nini kila siku mimi ni mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kukosa, au mimi tukio kwa upande wa mahusiano kwamba mimi ni mtu wa kwamba kila siku nikiingia kwenye mahusiano naachwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ili asiachwe anaendelea kubaki pale pale. Kwa sababu gani? Anahofia kupoteza yale mahusiano au kumpoteza yule mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Kitu kingine ambacho tunaweza tukoongelea kwamba kina upande wa shilingi mwingine wa ubaya katika hofu ya kupoteza ni kwamba inazuia maendeleo ya mtu. Kwamba tunakuta kwamba mtu anashindwa kuchukua hatua au kujaribu jambo jipya kwa sababu ana wasiwasi. Nikijaribu kuwekeza sehemu fulani au nikijaribu kufanya jambo fulani, kuna uwezekano mkubwa kwamba nikapoteza zaidi ya kile ambacho nilikuwa natarajia kukipoteza. Tuseme kwa mfano watu ambao wanajaribu kuweka akiba au tuchukulie mfano wale ambao wanajaribu kuwekeza katika kampuni fulani au katika eneo fulani, kwamba wengine inakuwa ugumu kwao kuwekeza au kufanya maendeleo hapo, kwa sababu anaona nikifanya kitu fulani nitapoteza zaidi ya vile ambavyo nilikuwa natarajia kupoteza. Lakini kwa upande mwingine inaharibu mahusiano. Mahusiano yanaharibikaje? Mahusiano yataharibika pale endapo huyu mtu atakuwa ana hofu kubwa ya kupoteza, na atashindwa kusema kwamba mimi nina wasiwasi. Kutakuwa pale ambapo kutakuwa hamna mawasiliano mazuri baina ya watu kwenye ambao wapo kwenye mahusiano, basi kuna namna ile sonona, ule msongo wa mawazo kutokana na ile hofu ya kupoteza unaweza ukampelekea kuharibika kwa haya mahusiano ambao yamejengeka. Lakini kama ambavyo tumesema kwamba mtu anakuwa na hofu ya kupoteza kutokana na mazingira mbalimbali au hitaji ambalo yanawe kama yeye. Kwa mwisho wa siku huyu mtu anakuwa tegemezi. Anakuwa ni mtu wa kutegemea kupita kiasi. Anategemea kuliko kupita kiasi na kuliko kupitiliza. Kwamba mimi siwezi kwenda sehemu fulani bila mtu fulani. Kwa sababu gani? Namtegemea yeye. Yeye ataweza kunisaidia kitu fulani, ataweza kufanya kitu fulani ambacho mimi naona kwamba siwezi. Au kama alivyosema mwenzangu kwamba unakuwa kwenye mahusiano na mtu, lakini kwa wakati ule unaona kwamba mimi siwezi kuishi bila huyu mtu. Kwa hiyo unakuta kwamba unaweza usifanya mambo mengine au maisha mengine yanaweza yasiendelee, au unaweza usifanye maendeleo mengine ya kwenye maisha yako bila ruhusa ya huyu mtu. Kwa sababu gani? Kwa sababu unamtegemea zaidi huyu mtu, kwa sababu unahofia kumpoteza. Sasa kitaalamu zaidi, hii hali ya kwamba mtu kupata wasiwasi au kuogopa kupoteza vitu ambavyo wanavipenda inaitwa loss aversion. Kwa hilo ndo neno la kitaalamu ambalo linatumika kuelezea zaidi pale ambapo mtu anaogopa kupoteza kitu anachokipenda zaidi. Sasa katika maisha yetu ya kila siku kuna vitu mbalimbali ambavyo tunahofia kuvipoteza. Sasa hivyo vitu ni vitu gani? Cha kwanza tunaweza kuona kwamba ni kazi. Kwenye kazini tunaona zaidi ni kwa mfano cheo. Kwenye cheo au mtu ambaye ameanzisha biashara anakuwa katika hali kubwa ya wasiwasi kwamba nikikosea tu hatua ndogo kidogo niko katika hatari kubwa ya kupoteza hii biashara au kupoteza cheo au kupoteza hata mshahara au faida anayoipata kutokana na ile kazi ambayo anaifanya. Sehemu nyingine ambayo watu wanaogopa kupoteza ni kwenye mahusiano. Kwenye mahusiano tunaona kwamba mtu yuko radhi avumilie unyanyasaji, kupigwa, kusengenywa, kutamkiwa maneno ambayo yanamdhalilisha, kutukanwa, ili mradi abaki kwenye mahusiano yale yale. Kutokana na nini? Labda huko nyuma alikuwa na mahusiano ya kila leo ambayo alikuwa anaachwa, lakini amefika hapo anaona kwa yeye inamfaa. Lakini kwa upande mwingine tunaona kwamba bado ananyanyaswa na bado anapigwa. Kwa anakuwa anapata ile hofu ya kupoteza, anavumilia yale manyanyaso, anavumilia kule kupigwa ili mradi tu asipoteze. Kwa sababu akipoteza vinaweza vikampelekea kupata changamoto nyingine ambazo kwa yeye anaziona ni sawa. Upande mwingine ni kwenye elimu. Tunaona kila leo hata wazazi, walezi wanapiga sana kelele kwamba kwa nini mtoto anafeli? Kwa nini mtoto ameacha ndoto fulani? Au kwa nini mtoto ameenda tofauti? Kwao tunakuta kwamba hata mwanafunzi ambaye kila siku anakuwa wa mwisho darasani pia kwa mwanafunzi ambaye kila siku anafaulu anakuwa katika ndoto kubwa ya kuogopa kufeli. Labda uenda nyumbani anaambiwa pale ambapo utapoteza basi tutakuchapa, au pale ambapo utafeli tutakupeleka boarding kwa wale ambao watoto wanasoma day. Kwa hiyo unakuta sasa anakuwa na hofu kubwa ya kupoteza ile nafasi ambayo kila siku amekuwa akiipata. Nyingine ni kwenye upande wa fedha, kwamba watu wengi huogopa kuwekeza kwa kuhofia kupoteza mtaji. Na kama tulivyoona hivyo juu kwamba watu wengi huhofia kupoteza katika nafasi ya elimu, fedha, mahusiano pamoja na kazi. Sasa je, ni unakabilianaje na hiyo hofu ya kupoteza? tutakabiliana na hiyo hofu ya kupoteza kwa kubadilisha kwanza fikra au mitazamo mbalimbali ambayo tunayo. Badala ya kusema kwamba nikipoteza ndo mwisho wa maisha yangu, uanze kujiambia kwamba uanze kupata ule mtazamo kwamba kupoteza ni hali ya kawaida ya maisha, na kupoteza kuna maumivu, kupoteza ni uchungu, lakini baada ya hapo naweza kuendelea mbele. Lakini hali ya kupoteza pia inashusha kujithamini. Kwa pale ambapo mtu atajithamini, atajitambua kwamba yeye ana uwezo wa kusimama peke yake, yeye ana uwezo wa kufanya kila jambo kwa uwezo wake, na ana uwezo wa kufanya kila jambo kwa namna yoyote ile bila kutegemezi ya mtu yoyote, hiyo pia itamsaidia kupunguza ile hali au hofu ya kupoteza na kupunguza kutegemea mtu. Kitu kingine au namna nyingine ni kukubali ukweli wa maisha. Tuweze kukubali kwamba kupoteza ni sehemu ya maisha. Hamna mtu ambaye alifanikiwa bila kupoteza. Na mafanikio pia huja kwa namna ya kupoteza pia. Kwa pale ambapo mtu atapoteza, itabidi akubaliane kwamba hapa nimekosea, nimepoteza, natakiwa nikae chini, nitengeneze namna mpya au namna nzuri zaidi ambayo itaniwezesha mimi kufanya kazi kwa uzuri na kufikia yale malengo ambayo nimejiwekea. Lakini tunaweza tukatumia namna mbalimbali kama mazoezi ya akili, kuvuta pumzi na kutoa pumzi, kutafuta maeneo ya utulivu ili kuweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo au tunaweza tukasema rasharasha yoyote au ule wasiwasi wowote ambao unaweza ukajitokeza kipindi mtu anapata ile hofu ya kupoteza. Lakini kikubwa na cha muhimu zaidi ni kutafuta ushauri wa kitaalamu, msaada wa kitaalamu wa kisaikolojia pamoja na nasi, ili kuweza kusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo mtu anaweza akawa anazipitia pale ambapo amepitia changamoto hiyo ya kupata hofu ya kupoteza.
0: Asante. Ningependa kumalizia kwa kusema akili ya mwanadamu inaogopa zaidi kupoteza kuliko kutafuta kitu kipya. Na wasiwasi ni hali ya kawaida kabisa kwenye maisha ya mwanadamu, na mtaani huwa wanasema wasiwasi ni akili. Lakini saikolojia tunakubaliana na hilo kwamba wasiwasi ni akili, lakini wasiwasi uliopitiliza ni changamoto ya afya ya akili. Na pale ambapo unajihisi una wasiwasi iliyopitiliza, ni vyema ukatafuta msaada wa kisaikolojia. Asanteni sana. Ulikuwa nami Habil Daudi pamoja na mwenzangu
1: Matilda Ekama.
0: Asanteni sana. Ah,

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Jambo mpendwa msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Hii leo endelea kuungana nami kupitia mtandao wetu wa www.org. Kumbuka hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo. Natakayokuwa nayo hii leo ni pamoja na waimbaji wa kwaya Agape

Na kwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, ni kusi uweze kuwategea sikio waimbaji wa Agape International. Kumbuka kipindi wani ni Biblia kujibu, na hapa tutakuwa naye Fanuel Tanda pamoja naye mchungaji Joseph Chengula. Basi hawa pa Agape International.

0: Msikilizaji, bado tupo katika kipindi cha Biblia kujibu, na tunaendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza kupitia kipindi hiki. Mimi ni Fano Litanda, nipo naye mchungaji Joseph Chengula, na tunakwenda kujibu swali ambalo limeulizwa na ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaha. Yeye anauliza kwa mujibu wa Wakolosai 2:16, inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato, na bado wengine wanafundisha kwamba bado kuna sabato. Hapa nasema ajaelewa mchungaji Chengula.
1: Ndiyo.
0: Kitabu cha Wakolosai 2:16 inasema mtu asiwahukumu kwa ajili ya sabato. Lakini bado wengine wanafundisha kwamba kuna sabato. Ikoje hii? Karibu sana mchungaji Chengula.
1: Nashukuru sana ndugu Tanda. Lakini katika sehemu hii tunapoangalia habari ya Wakolosai sura ya 2:16, neno la Mungu linasema basi mtu asiwahukumu ninyi kwa vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au sabato. Lakini nakushukuru mpendwa muulizaji, lakini mbona hujasema kuhusu kinywaji? Ila amesema sabato tu, lakini hapa imetajwa vinywaji, imetajwa vyakula. Na sasa mimi nitazungumzia vyakula, nitazungumzia vinywaji, nitazungumzia habari ya sabato. Hii kwa faida ya muulizaji ili apate kuelewa zaidi. Jambo ni hili ambalo lazima tufahamu. Mtu akifundisha kwenye Biblia au mtu akisoma kwenye Biblia, ndugu Tanda, huyo hahukumu. Kwa sababu imeandikwa. Kama imeandikwa sio kuhukumu. Ila kuhukumu kunakozungumzwa hapa, mtu asiwahukumu labda kwa sabato. Ni kwa mfano namkuta labda mtu mlevi, nasema wewe hutaingia mbinguni, unajuaje kesho pengine atatubu? Ndio hicho ambacho anazungumzia hapa Paulo, kwamba watu wasihukumu. Hukumu ni ya Mungu, kwa sababu hata yule mwizi msalabani alisema Bwana unisaidie, akapata neema mwishoni kabisa. Sasa kama mtu alimwambia wewe hutaenda mbinguni, si muongo, anaonekana muongo. Kwa hiyo mimi leo kwa mfano naweza nikamkuta mtu labda haitunzi sabato kama Mungu alivyoagiza, lakini Mungu amesema ikumbuke siku ya sabato itakasa. Lakini namuona huyu haitunzi, anasema wewe hutaenda mbinguni kwa sababu hutunzi sabato, nitajuaje pengine ataamua kuitunza? Kwa hiyo hapo kuna mambo hayo mawili ambayo nimeona nitangulie kusema. Lakini katika sehemu hii, kwa kuwa hajauliza habari ya vinywaji, lakini katika Isaya sura ya 5:11 anasema ole wao waamkao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo. Sasa hii ni ikisomwa namna hii, sio kwamba mtu anahukumu, maana imeandikwa ole. Sasa ikisema ole, manake anayeendelea kunywa ile pombe ni ole wake yeye, na mimi sio ya kwangu, ni ya Mungu. Na katika Mithali sura ile ya 20:1 anasema kwamba wale ambao wanaenda kutafuta kileo, wale ambao wanaenda kutafuta pombe hawana hekima. Imezungumzwa hapa katika Mithali sura 20:1. Lakini kwa sababu mpendwa muulizaji hajauliza pia, kwa hiyo nataka nikwambie kwamba pombe wengine bado wanaona ni halali, kama huyu ndugu yangu ambaye anasema kwamba wengine bado wanasema kuna sabato. Katika sehemu hii ya vyakula, pombe katika vinywaji tumeona hapo, lakini kuna mafungu mengi tu katika ya Biblia. Hata katika Habakuki sura 2:15 anasema kwamba wana ole ambao wanafuata kileo. Kwa hiyo kileo kimekatazwa na Mungu. Na hiyo nikimwambia mtu kwamba wewe unakunywa pombe, mgeukie Mungu, vinginevyo usipomgeukia Mungu utapata hukumu. Sio kwamba nimemhukumu, lakini ninamuelekeza kile kilichoandikwa ndani ya Biblia. Lakini tukija kwenye vyakula sasa, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 39, neno la Mungu linasema nyama zote si nyama moja. Nyingine ni ya wanadamu, nyingine ya hayawani, nyingine ya ndege, nyingine ya samaki. Kwa hata katika wanyama Mungu ametupatia mpaka wa wanyama tunaotakiwa kula. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 7:2 anasema kwamba wanyama walioingia ndani ya safina, wale waliokuwa najisi, wawili wawili mume na mke waliingia ndani ya safina. Wale waliokuwa safi, saba saba mume na mke waliingia ndani ya safina. Sasa katika sehemu hii tunaona tangu mwanzo walikuwepo wanyama safi na walikuwepo wanyama wasio safi. Sasa tukiendelea katika sehemu hii, kulingana na mpendwa muulizaji wa swali, unaposoma pia Walawi sura ya 11 kuanzia ule mstari wa kwanza, anazungumzia wanyama wanaotakiwa kuliwa, lazima kama ni wanyama hawa wanaotembea, lazima wawe na sifa mbili. Sifa ya kwanza, wawe wanyama ambao wanacheua, yani anakula majani kama anavyokula mbuzi, kama anavyokula kondoo, kama anavyokula ng'ombe. Wanakula majani alafu wanaweka, alafu tena baadaye watakuja kula. Na Kiingereza cha Iringa tunasema kusindula. Anakula, anaweka,
2: alafu baadaye anakula.
0: Hicho Kiingereza cha Iringa.
2: Hicho ni Kiingereza cha Iringa. Kwa hiyo mtu anatakiwa kufahamu kwamba Mungu ametupa, ndio maana hapa anasema hii wa Korintho niliyosoma 15:39, nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya wanadamu, kuna nyama ya ndege, kuna ya hayawani, kuna ya samaki. Kwa hiyo Mungu ametupa mpaka namna tunavyotakiwa kula wanyama ambao Mungu yeye amewaumba. Lakini mpendwa muulizaji, kwa kuwa ameuliza hili swali, katika sehemu ya wanyama napenda tu tuongezee pia katika Isaya 66 mstari wa 15, 16, 17 utasoma vizuri, lakini nasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita kama upepo wa kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao na maonyo yake kwa miali ya moto. Mstari wa 17, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani yake aliye katikati, wa kila nyama ya nguruwe na machukizo na panya watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo hii nayo sio hukumu, ila imesema watakoma wanaokula kitimoto. Hapo imesema kabisa kitimoto, hii nguruwe, nyama ya nguruwe Mungu amekataa, nyama ya panya Mungu amekataa. Kwa hiyo vitu vya namna hii ambavyo vinatumika leo, nikimwambia mtu Bwana hii unavyokula hii Mungu amekataa, sijahukumu. Lakini Biblia yenyewe imesema kwamba wanaokula nyama ya nguruwe watakoma. Lakini mpendwa ndugu yangu Tanda, mtu mwingine tena anaweza kusema kwamba mimi labda meno yangu yameondoka, sina meno ya kutosha kula nyama ya nguruwe, lakini ninakunywa tu mchuzi. Hata mchuzi umekatazwa. Katika Isaya sura ya 65 mstari wa 3 hadi wa 6 anasema kwamba hata wanaokunywa mchuzi watakoma, mchuzi wa nyama ya nguruwe watakoma, asema Bwana. Kwa hiyo basi katika sehemu hii sio hukumu. Katika sehemu hii ni maneno ya Mungu moja kwa moja yanazungumzia habari ya wanyama tunaotakiwa kula, ni hawa na hawa na hawa na hawa na hawa. Hata katika Kumbukumbu la Torati sura ya 14 mstari wa 10 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea, utaona sema wanyama mtakao kula ni hawa, ni ng'ombe, ni kondoo, ni nini. Lakini wanyama ambao mtakula, wale ambao mtakula wanaocheua, tumezungumzia sifa ya moja, wanaocheua lakini wana kwato. Kiingereza cha Iringa tunasema fiuutu. Fiuondo ndio miguu imepasuka kati. Fiuutu ni miguu ambayo vidole vyake vinakuwa na kucha kama mbwa. Hiyo inaitwa fiuutu. Yaani miguu ambayo vidole vyake vina kucha, miguu yake haijagawanywa kati. Basi ukiona mnyama mguu wake unafanana na ule mguu wa mbwa au paka, huyo mnyama hana sifa. Lakini kuna wengine wana sifa moja kati ya hizo mbili, kama vile nguruwe. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Kwa hiyo yeye ni najisi kwa sababu sifa ya pili haipo. Lakini mwingine anaweza kawa anacheua lakini kwato hazipo. Huyo naye hatakiwi kuliwa kwa mujibu wa Biblia inavyosema. Tukija kuhusu sabato, maana muuliza swali anasema kwamba wengine bado wanasema sabato ipo. Ndiyo, sabato, napenda nikuambie mpendwa muulizaji, sabato ipo. Kwa nini ipo? Sabato ipo hadi leo kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 31, utasoma kwa wakati wako vizuri kabisa kuanzia mstari wa 12 mpaka 17 anapozungumzia habari ya sabato. Kutoka 31 mstari wa 12 hadi 17 anasema, kisha mstari wa 13 huu, kisha nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika utazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati yenu na mimi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kwa Mungu tayari anazungumzia habari ya sabato. Nena na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu. Kwa hiyo akisema hakika, manake ni lazima. Wale ambao wanampenda Mungu lazima wataitunza sabato ya Bwana, kwa sababu ni agano la milele kati ya Mungu pamoja na watu wake. Lakini mstari wa 14 anasema, basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi hana budi atauawa. Na kila mtu afanyaye kazi siku hiyo ataondolewa toka kwa watu wake. Mstari wa 15. Kazi itafanywa siku sita, ya saba ni sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Sabato ni nini? Sabato, hata ukisoma kamusi yako, Sabato ni siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Inafafanua kabisa kwamba sabato ni Jumamosi. Ni siku ya ibada, ni siku ya saba ya wiki. Lakini ninapozungumzia hivi, naomba mpendwa muuliza swali nikufafanulie hivi kwamba zamani wenzetu walikuwa na sabato nyingi. Walikuwa na sabato. Kwa mfano shamba likilimwa miaka sita, ule mwaka wa saba shamba linapumzika. Halafu na kwa sababu hayo walikuwa nafanya ni vitu vingi. Kifika saba inakuwa hapa, inakuwa tofauti. Lakini yale yalikuwa ni mambo ambayo walijiwekea wao kama taratibu. Lakini ninachokizungumza mimi hapa ni hiki. Sabato ya siku ya saba katika wiki. Mungu aliumba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita, siku ya saba. Mungu aliacha kazi zile alizokuwa anafanya. Nakumbuka Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatumia tu kutamka kitu kinakuja. Hakuna nguvu anayotumia. Hapa pawe na maji, maji yanakuja. Hapa pawe na hiki kinatokea. Hapa mnyama atokee, mnyama anatokea. Lakini ilipofika siku ya saba, Mungu akaacha mfano watu wanaomcha Mungu wafuate. Na hapa Mungu aliwafundisha wana wa Israeli. Unaposoma Kutoka sura 16, Mungu alikuwa anawalisha wana wa Israeli chakula. Wanaposafiri, wanasafiri walikuwa analishwa na chakula ambacho kilikuwa kinaitwa mana. Kwa lugha ya Kiebrania waliita mana. Maana ya mana nini hiki? Kila walipokuwa nakula vile viandazi vidogo wanasema nini hiki? Lakini ilipokuwa inafika siku ya Ijumaa, siku ya sita, Mungu aliwaambia waokote mara mbili kwa sababu kesho hakitapatikana. Pamoja na hai, wengine walishindwa utii. Wakasema, si tunaokota kila siku, tutakipata tu. Walipoenda siku ya sabato kwenda kukiokota, hawakukikuta. Na wale ambao walikuwa na kiburi wakaokota zaidi ya masheti ambayo Mungu alitoa, chakula chao kiliharibiwa. Kwa hiyo, wakashindwa kupata mahitaji yanayohitajika siku ile ya sabato. Kwa hiyo basi, ukisoma pia Ezekieli sura ya 20, 12 na 20, sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Bado inakazia tena, ni ishara kati ya Mungu na watu wake. Mitume je, walitunza sabato? Ndiyo, walitunza sabato. Kisoma Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 2, neno la Mungu anasema walitunza sabato, wakajifunza neno la Mungu, wakaenda mahali pa kusali, wakaenda hapo. Na ukisoma Matendo 18 mstari wa 4 nasema kwamba Wayahudi na Wagiriki walivutwa siku ya sabato, wakaenda kwenye ibada. Hilo neno la Mungu. Lakini ukisoma habari ya Yesu, Yesu alitunza sabato. Alitunza sabato tunaposoma katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16 hadi 18, akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya sabato aliingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Sinagogi ni nini? Sinagogi ni mahali pa hadhara ambapo watu wanaenda kumwabudu Mungu. Inaweza ikawa ni kanisani. Sasa mahali pa hadhara walipokuwa wanapachagua mahali hapo ili kwenda kumwabudu Mungu, Yesu alienda siku ya sabato, akaenda Nazareth hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Yesu ametuachia mfano namna tunavyotakiwa kuitunza sabato. Kama Mungu alivyoumba juma lile la uumbaji, siku ya saba akapumzika, ndivyo anavyoagiza vizazi na vizazi. Siku ya saba, ukisoma katika Biblia, wanaosoma Biblia, siku ya saba ni siku ya Jumamosi, siku ya saba ya juma. Lakini siku aliyofufuka Yesu inaitwa siku ya kwanza ya juma. Hebu soma tu, ukisoma Marko sura 16 mstari wa 9 hadi wa 12. Siku aliyofufuka Yesu watu walikuwa naenda mashambani. Ukisoma ule Marko sura 16 mstari wa 12 anasema una watu siku ile walipoenda kushuhudia kwamba je, yuko salama, mwili wake uko salama, walikuwa naenda mashambani, wanaenda kufanya kazi siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Kama siku ya kwanza ya juma ilikuwa ni Jumapili aliyofufuka Yesu, hata ukisoma Luka sura 24 inazungumzia Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa siku ya kwanza ya juma ukianza kuhesabu Jumapili, unaona siku ya saba ya juma inaangukia siku ya Jumamosi ambayo ni sabato. Kwa hiyo mpendwa muuliza swali, naomba nikupe tu fungu la mwisho. Katika mbingu mpya na nchi mpya, je, sabato itatunzwa? Mbingu mpya na nchi mpya, sabato itatunzwa? Jibu sahihi ndio. Ukisoma Isaya sura 66 mstari wa 22 na 23, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo kwa kuuliza swali, wengine wanasema bado sabato ipo. Sabato ipo, hata mbinguni ipo. Yesu aliitunza, mitume waliitunza, wana wa Israeli waliitunza. Na wana wa Israeli wa kiroho ni sisi leo ambao tunaamua kumfuata Yesu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nakusii kwamba anza kuitunza sabato ya Bwana. Uliza mahali popote wanaomwabudu Mungu siku ya ibada, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ndio siku ya sabato kulingana na Biblia. Nenda tu angalia hata kamusi yako ya Kiswahili, nenda angalia hata dictionary yako ya Kiingereza, utaona imeandikwa Sabbath ni siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya saba. Kwa hiyo nakukaribisha kumwabudu Mungu katika siku ya sabato, kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya sabato kwa ajili ya ibada.
0: Ni kushukuru sana Mchungaji Chengula kwa ajili ya ufafanuzi huo kuhusiana na siku ya sabato. Bila shaka msikizaji wetu huyu ndugu Mwanilwa kutoka kule Kibaa ameweza elewa vyema kabisa swali ambalo ameweza kuuliza. Basi mpendwa msikizaji, Mungu aweze kubariki.

0: Na hiyo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kumbuka kesho ni mafundisho makuu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuniandikia.
1: Anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
2: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Asante kuchagua kwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Napotoka hapa, endelea kubarikiwa na waimbaji wa Ilala Ambassador, hawa wanatuambia ushindi. Mungu akubariki sana.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Enson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wa AWR. Ni wakati mwingine tena tunakukaribisha katika ujumbe wa neno la leo. Na leo tutakuwa na somo zuri litakalo kubariki maishani mwako. Lakini kabla mtumishi wa Mungu hajatupatia somo la leo, nipende kukupatia maelekezo machache. Kumbuka kwamba vipindi hivi vinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese kupitia chama cha ATAPE, ama wajasiriamali na wanataaluma. Wamekuwa mbaraka mkubwa kwa ajili ya kutoa mali zao kwa ajili ya kudhamini kipindi hiki ili kiwe hewani kwa ajili ya kukubariki. Lakini zaidi ya yote, kumbuka kabisa ya kwamba mtumishi wa Mungu ambaye ameendelea kuwa mbaraka mkubwa kwako si mwingine, ni mchungaji Enson Mabamba. Na namba yake ya simu ni 0763 22 14 24. Nirudie tena, ni 0763 22 14 24. Mungu akubariki. Na namba yangu ya simu, mwenyekiti wa kipindi hiki ambaye najulikana kwa Musa Asumani, ni 0718 613833. 0718 613833. Mungu akubariki. Kama utakuwa na swali lolote, 3833. Mungu akubariki. Kama utakuwa na swali lolote, utakuwa unahitaji kuelekezwa zaidi, karibu sana. Kanisa la Manzese.

0: si mahali ulipo, tupate ombi kwa ajili ya somo la leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa somo la leo. Somo la leo litakuwa la mbaraka, na ninakusia kwamba Bwana Roho wako anenena na watu wako, akanene nao. Na somo la leo likawatayarishe watu wako na kuwatoa katika hofu na wasiwasi. Kwa sababu ujumbe wa leo ni wa pekee, kutembea katika barabara ya kunena kwa lugha. Bwana tunakusia kwamba mtumishi wako atakapokuwa akinena, Roho wako akanene na watu wako. Na naamini kwamba Roho anayeweza kutafsiri kwa uelewa tofauti tofauti atanena na kila mmoja wetu, na mwisho wa somo la leo kila mmoja atasema asante Yesu kwa sababu nimekuelewa. Bariki mtumishi wako sasa katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
1: Amen. Amen. Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha neno la leo. Na leo tena Mungu ametujalia baraka na neema ya kuweza kusikiliza neno lake. Siku ya leo tutaenda kujifunza somo jingine zuri la kutembea na Mungu katika barabara ya lugha. Inaanza kabisa na kisa. Kisa kiliwahi kunikuta wakati fulani. Wakati huo nilikuwa nasoma bado masomo ya kichungaji. Ninatoka Uganda, ninaenda Arusha kwa kupitia njia ya basi, kwa maana ya barabara, kupitia Kenya. Sasa nikawa nimepata neema ya kusafiri na mmoja wa Wakristo ambaye anampenda Yesu. Na akaanza kunifanyia uinjilisti bila kujua ya kwamba hata na mimi ni Mkristo. Hilo nilishukuru sana. Akaanza kunijitambulisha na kuniambia yeye ni Mkristo, anamwamini Yesu Kristo. Na mimi nikafurahia, nikamwambia na mimi pia ni Mkristo, ninamwamini Yesu Kristo. Akaniuliza swali jingine. Akaniambia, "Je, umejazwa na Roho?" Nikamwambia ndiyo, nimejazwa na Roho. Akaniambia, "Kwa maana unaweza kunena kwa lugha?" Nikamwambia ndiyo, ninaweza kunena kwa lugha. Akasema, sawa sawa." Nikawa nimemwambia anipe maji kwa lugha yangu. Akashindwa kufanya hivyo kwa sababu hakuelewa. Nikamwambia, "Mbona hujaelewa na nimenena kwa lugha?" Akaniambia, "Hapana. Nilivyokuuliza kunena kwa lugha, nilimaanisha kusema kata gabra sogre kisenkarai hashkiruji yankili wakati wa ibada." Na tukawa sasa na mazungumzo marefu ambayo yalijazwa maswali yafuatayo na majibu yafuatayo. Kwanza kabisa, tunaposema kunena kwa lugha, kabisa ni muhimu kufahamu lugha ni nini. Lugha ni nini? Lugha ni nini? Ukiulizwa swali lugha ni nini, utajibu majibu mengi, lakini jibu sahihi ni kwamba lugha ni mfumo wa mawasiliano unaojumuisha sauti au pamoja na alama zinazoandikwa, na hizi zinatumika na watu wa nchi au eneo fulani kuzungumza ili kuweza kurahisisha mawasiliano. Kwa hiyo kwa tafsiri ya haraka haraka ya lugha mpaka hapo, lugha iko kurahisisha wepesi wa mawasiliano. Ndio maana mtoto anaweza akawasiliana na mama yake kwa kutazamana tu. Wakati yuko mdogo, utakumbuka ukienda na mama yako kwenye mji na mama yako labda hataki ule chakula, kuna jicho akikukata tu
0: tayari
1: mmewasiliana kwamba hapo upasi kula. Na kuna jicho anaweza akakupiga akakuwa amekwambia hapa unaweza kufanya nini,
0: ukala.
1: Kuna watoto ambao huwa awali nyumbani ila kwenye miji ya watu wanakula. Kwa hiyo mama akimkata tu jicho anashangaa. Sasa lugha ni zaidi ya sauti.

0: kuna wenzetu ambao hawasiki wanatumia alama zinaitwa lugha za nini za alama, lakini kwa lengo la lugha ni ili kuleta mawasiliano kati ya mtu na mtu mwingine. Lakini pia kuna lugha ambayo tunaesa ndio tunasema ni maombi. Hii lugha ndio mawasiliano kati ya Mungu na mtu, Mungu na mwanadamu. Sasa bahati nzuri ni kwamba Mungu anaelewa lugha yako. Unaweza usielewe Kiswahili, lakini Mungu anaelewa Kisukuma chako. Mungu anaelewa Kingoni chako. Kwa hiyo lugha ni kuleta mawasiliano. Sasa jambo la kwanza la kujiuliza kabisa, je, ni nani anayeshirikiana na Baba na Mwana katika Utatu Mtakatifu? Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema, kwa maana wako watatu wa ushuhudiamo mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu, na watu hawa ni umoja. Kwa hiyo kuna Roho Mtakatifu, kuna Baba na kuna Mwana. Hawa wanashirikiana. Twende tutaratibu. Je, mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili? Mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili? Katika kitabu cha Yohana 3 fungu la 5, Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa kuzaliwa mara ya pili kunahusisha maji na Roho. Sasa je, Roho Mtakatifu ana kazi gani? Kwa sababu imeonekana wanaonena kwa lugha wana Roho Mtakatifu, na ambao hawaneni kwa lugha hawana Roho Mtakatifu. Je, kazi za Roho Mtakatifu ni zipi? Je, kazi ya Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha katika maisha yetu? Haya, tutaangalia katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 26. Yohana 14 mstari wa 26.
1: Yohana 14:26, neno la Mungu linasema, ile kitabu cha injili ya Yohana 14:26, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia.
0: Atawafundisha yote na kuwakumbusha. Kazi za Roho Mtakatifu ni kufundisha, sio tu kufundisha, na kukumbusha. Yohana 16 kuanzia fungu la 8. Yohana 16 kuanzia fungu la 8 tumepata ni kufundisha na kukumbusha.
1: Injili ya Yohana sura ya 16 fungu la 8. Naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu.
0: Kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki pamoja na hukumu. Sura hiyo hiyo ya 16 fungu la 13
1: fungu la 13 na 14 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza,
0: atawaongoza,
1: awatie kwenye kweli yote,
0: awatie kwenye kweli yote,
1: kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari.
0: Kumbe huyu ni kufundisha, kuongoza na kuelekeza na kushauri. Matendo 1 fungu la 8.
1: Matendo 1 fungu la 8. Neno la Mungu linasema.
0: Ndio.
1: Matendo sura ya kwanza fungu la 8. Lakini mtapokea nguvu.
0: Aha,
1: akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi.
0: Amen. Warumi 14 fungu la 17.
1: Warumi sura ni ya 14 fungu ni la 17. Warumi sura ni ya 14 fungu ni la 17. Neno la Mungu linasema hivi: maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu.
0: Okay, amen. Sasa Roho Mtakatifu hufundisha na kututia katika kweli yote. Watu waliojazwa na Roho Mtakatifu wataijua na kuikubali kweli ya neno la Mungu.
1: Amina.
0: Lakini pia Roho Mtakatifu hutupatia nguvu ya kushuhudia juu ya wokovu wake kwa watu wengine.
1: Amina.
0: Hutupatia nguvu ya kushuhudia juu ya ule wokovu kwa watu wengine.
1: Amina.
0: Mimi pamoja na mwinjilisti Musa hapa tunatumia Roho Mtakatifu.
1: Amina.
0: Kwa ajili ya kushuhudia hizi kweli ambazo tunazisema kila siku.
1: Amina.
0: Lakini pia Roho Mtakatifu hutupatia haki. Ndio anayotustahilisha kutupatia haki. Lakini sio haki tu, anatupatia amani na furaha.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Wewe ambaye una huzuni, Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kukupatia furaha. Wewe ambaye una wasiwasi, Roho Mtakatifu akujaze sasa unaposikia neno hili ili ukapate amani.
1: Amina.
0: Lakini pamoja na hayo, Roho Mtakatifu hutupatia nini? Pamoja na hayo, Roho Mtakatifu hutupatia nini? Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 10.
1: Neno la Mungu linasema 12 wa Korinto sura ya 12 fungu la 7 hadi 10 anasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho anasema kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule.
0: Rudia hapo hapo kwanza.
1: Mwingine imani katika Roho yeye yule. Na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza. Na mwingine unabii. Na mwingine kupambanua roho. Mwingine aina za lugha. Na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja. Yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye.
0: Amen. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Tumeona kazi za Roho Mtakatifu ambazo anampa yule aliyomwamini Yesu Kristo. Sasa anapokea anapokea mwingine roho ya hekima, mwingine roho ya maarifa. Maarifa na hekima ni vitu viwili tofauti. Hekima unapewa na Roho Mtakatifu. Maarifa ni kitu unajifunza. Kuna watu wamekataa elimu, na kuna mtu ninamfanyia counseling, yeye alisoma vitabu, tena huyu ni Mwadventista Msabato. Alisoma vitabu vya kiroho vikamfanya akaacha kusoma masomo ya kawaida. Kwamba yeye anataka tu hekima. Unaona, karama ya maarifa na hekima ni vitu viwili tofauti, lakini vyote anatoa Roho. Kwa hiyo nikutie moyo wewe mwenye nafasi, nenda ukasome shule.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nenda ukasome shule. Hata wale kina Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wana elimu ya mbinguni ambayo tunasema ni hekima, lakini walikuwa na elimu ya duniani.
1: Amina.
0: Elimu ya mbinguni iliwasaidia namna ya kutotengeuka katika kuipata elimu ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi wameathiriwa kwa upande wa dini tu huo, kwamba elimu ni mbaya, haupasi kusoma, haupasi kufanya nini. Hata kusoma tumeandikiwa hapo ni karama ya Roho nani?
1: Roho Mtakatifu.
0: Ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna miujiza, Bwana Yesu asifiwe. Kuna miujiza, na hapo tutakuwa tunasoma nzuri kuhusiana na miujiza. Lakini pia kuna kunena kwa lugha, nayo imewekwa hapo, lakini pia ikiambatana na kufasili. Kwa nini?
1: Kwa lugha.
0: Kwa hiyo mpaka hapo Biblia inasema hizo zote amezitoa nani? Roho Mtakatifu. Lakini amesema hizo zote amezitoa kwa ajili ya kupambanua roho. Mwingine ana aina za lugha na mwingine ana nini? Ana tafasili. Sasa mpaka hapo haimaanishi sasa yule ambaye hana hekima hana Roho Mtakatifu. Maana amesema mwingine hekima, ina maana sio wote ambao roho amebahatika kuwapa nini?
1: Hekima.
0: Roho Mtakatifu ana wewe hata kama una hekima. Mwingine amesema maarifa. Ina maana hata yule ambaye hana maarifa pia Roho Mtakatifu anaweza kumjaza kitu kingine. Ndio maana utagundua kuna watu wengine sio wasomi, lakini wanaweza kufanya mambo makubwa kijamii, wanaweza kufanya mambo makubwa kwenye kanisa, wanaweza kufanya mambo makubwa kwenye familia na wajaenda shule. Nini kilichofanyika? Roho Mtakatifu alifanya nini?
1: Alifanya
0: kazi. Sema mwingine kuhubiri haimaanishi ambaye hawezi kuhubiri hana Roho nini?
1: Mtakatifu.
0: Hana Roho Mtakatifu. Wewe ni shahidi. Wewe unaweza ukawa hapo unatusikiliza, hauwezi kuhubiri, hauwezi kufundisha kama sisi, lakini una Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Amesema wengine uponyaji na kutenda nini? Miujiza.
1: Yes.
0: Ina maana sio kwamba watu ambao hawatendi miujiza, sio kwamba ambao watu hawaponyi hawana Roho Mtakatifu. Kama hivyo hivyo. Kwanza ukiangalia kwa mfano mwinjilisti.
1: No.
0: Kuna watu wengi hata wanaotenda miujiza ya Mungu kabisa. Lakini hawawezi kufundisha. Hawawezi kuhubiri. Mungu amewajaza tu katika kimoja cha kutenda miujiza. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Haimaanishi kwamba kwa kuwa hawezi kuhubiri, hawezi kufundisha, basi hawana Roho wa nini?
1: Wa Mungu.
0: Lakini pia wengine wamepewa vyote. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Juzi nili posti kidogo ninaimba. Mtu mmoja akasema, hivi sasa pastor wewe unafanya nini? Wewe unaimba, wewe unafundisha, unahubiri, unaombea, upo wapi pastor? Nikasema mimi na nimebarikiwa kuvitumia vyote ambavyo Mungu amefanya nini? Amenipa. Na wewe ambaye unasikiliza hiki kipindi, Mungu akupe hekima ya kutumia vyote Mungu alivyokupa.
1: Amen.
0: Maana Mungu ametupatia mambo makubwa, ni kama ile remote, unafahamu remote ya kwenye television au ya kwenye kwa kimsingi remote. Hapa mbele yetu kuna keyboard ya kompyuta ambayo ina vibonyezeo kama vya remote. Lakini ukiangalia mwinjilisti, hebu angalia hapa. Hii tutumie mfano wa hii keyboard ya kompyuta. Wewe ambaye unasikiliza. Hii keyboard ya kompyuta ina button, ina vibonyezeo. Kama vingapi mwinjilisti?
1: Vipo vingi.
0: Kama vingapi? Yaani tusihesabu maana muda utoshi, lakini viko kama vingapi?
1: Vinaweza vikafika kama 50.
0: Kama 50, sawa. Haya, wewe ambaye unaangalia remote yako. Hapa tuna remote pia nyingine hapa. Lakini wewe unaweza ukao unaangalia remote yako. Ina vibonyezeo vingapi? Inaweza ikawa na vibonyezeo 20 hivi. Lakini hivi vyote vilivyowekwa hivi hapa, vyote hivi vina kazi. Ila mwinjilisti wewe ni shahidi. Ona ambavyo vimebonyezwa sana hadi vimeishia. Ni vingapi?
1: Ni vichache, sio vingi.
0: Angalia, si ni hivi vyenye F, sijui G, vyenye hizi maneno ya kuandika.
1: Sawa sawa.
0: Lakini vile vya juu, kwa mfano vile vimeandikwa F1,
1: F5,
0: F5 havijabonyezwa kabisa. Yaani vinaonekana mkono haujafanya nini?
1: Haujavitembelea.
0: Haimaanishi kama hivyo havina kazi.
1: Vina kazi.
0: Vina kazi. Na vimewekwa hapo kwa matumizi. Sasa pia karama za Roho Mtakatifu pia ziko hivyo hivyo ndani yetu. Ziko nyingi kama hivi vibata. Hata wewe mwenye television utaenda kuangalia kwenye remote yako, umetumia sana
2: kwenye kuwasha, kuzima, kubadilisha channel, kuongeza sauti. Mm. Ila kuna vile vibutton vyekundu, vyekundu, vyeusi, mm, vya kijani, vya njano, vile huwa haviguswi sana. Mm. Paka unaweza kukuta TV imeharibika, havijawahi kufanya nini?
1: Kuguswa.
2: Haimaanishi viko pale havina kazi. Ndio hivyo hivyo pia. Roho Mtakatifu yuko katikati yetu, ametupatia kazi nyingi za kufanya. Yaani wewe unaweza paka sasa hata una miaka 50 ila umejitumia robo.
1: Mm.
2: Umejitumia robo. Ndio mchungaji mmoja anaitwa Munlo aliwahi kusema kuna watu wengi wanaenda makaburini, yani usiku wanakufa, wanaenda makaburini wameenda na vitu vya thamani sana kwenye makaburi. Taranta zimezikwa, uongozi umezikwa, nyimbo walizopaswa waimbe zimezikwa, eh, vipaji, hekima zao zimefanya nini?
1: Zimezikwa.
2: Zimezikwa. Ila akasema mwisho kwamba usife mzee. Eh, kuna watu wanafurahi, mimi nife mzee na miaka 90. Akasema ufe tupu. Yesu aliishi miaka 33 ila akasema imekwisha. Alikufa tupu. Ametumia vyote alivyonavyo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Kwa hiyo na wewe kwa kujazwa na Roho Mtakatifu unapaswa uzitumie karama zako zote alizokuwekea ndani yako.
1: Amen.
2: Amen. Kwa hiyo haimaanishi pia sasa yule mwenye kidogo au yule ambaye hana mwenzake ambaye hanacho, haimaanishi kwamba yeye hana Roho Mtakatifu. Sasa kama kwenye kuhubiri tunakubali kwamba sio wachungaji wote wanaweza kuhubiri. Sio wachungaji wote wanaweza kufundisha. Sio wachungaji wote wanaweza kuponya. Sio wachungaji wote wanaweza kutenda miujiza. Kama tunakubaliana na hivyo, kwa nini tusikubali kwamba sio wachungaji wote pia wanaweza kuwa na karama ya kunena kwa lugha? Sio washiriki wote wanaweza wakanena kwa nini?
1: Kwa lugha.
2: Kwa hiyo haimaanishi kuwa na kigezo tu ka kunena kwa lugha ni kigezo kwamba wewe umejazwa na nini?
1: Na Roho Mtakatifu.
2: Sio lazima. Hata ukiwa uwezi kutenda miujiza imaanishi wewe uwezi kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Ndio hapo tumesema waumini wote sio lazima wawe na kitu kimoja. Waumini wote sio lazima wawe na kitu kimoja. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 11
1: anasema, Wakorinto wa kwanza 12:11, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo.
2: Sawa.
1: Mmoja. Yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye.
2: Kila mtu peke yake kama nani?
1: Apendavyo yeye.
2: Kwa hiyo pointi sio kwamba wewe bwana uleni kwa lugha ujazwa na Roho. Anasema kila mtu kama anavyofanya nini?
1: Anavyopenda yeye.
2: Sio pia wewe ujipende eti wewe Mungu nipe uwezo wa kunena kwa lugha. Ni kweli unaweza ukamwomba ukazitaka hizo karama kubwa. Lakini haimaanishi eti kakigizo kamoja ndio kafanye mtu awe amejazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Na mimi ukiniambia ni lazima ninene kwa lugha ndio kujazwa na Roho Mtakatifu, na wewe nitakwambia uponye watu, ufanye miujiza, matendo ya miujiza, ndio nikuthibitishe kwamba umejazwa na nini?
1: Na Roho.
2: Hiyo sasa haipo. Anasema hizo amezigawa kwa kila mmoja kadri anavyopenda nini?
1: Yeah.
2: Lakini ukisoma Wakorinto hiyo hiyo sura ya 12 fungu la 29 mpaka 32
1: anasema 12:29 anasema, je, wote ni mitume?
2: Je, wote ni mitume?
1: Wote ni manabii?
2: Wote ni manabii?
1: Wote ni walimu?
2: Wote ni walimu?
1: Wote wanatenda miujiza?
2: Wote wanatenda miujiza?
1: Wote wana karama za kuponya?
2: Wote wana karama za kuponya?
1: Wagonjwa?
2: Wagonjwa?
1: Wote wananena kwa lugha?
2: Wote wananena kwa lugha?
1: Wote wanafasiri?
2: Wote wanaweza kufasiri?
1: Anasema takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo, nawaonyesha njia iliyo bora.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Hebu malizia tu.
1: Anasema fungu la 31, takeni sana karama zilizo kuu.
2: Zilizo kuu.
1: Hata hivyo, nawaonyesha njia iliyo bora.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo swali ni kwamba sio wote wanaweza kufanya kitu hicho kimoja kimoja. Ila amesema anazigawa hizo kwa kadri anavyopenda yeye ili pia alifaidishe
0: kanisa lake.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo tu huwezi kusema eti mtu awe ana Roho Mtakatifu paka atende miujiza. Eti mtu awe na Roho Mtakatifu paka anene kwa lugha. Amesema wanagawa kulingana kwa kadri ya nini?
1: Kwa kadri anavyopenda.
0: Lakini ukisoma hiyo hiyo wa Korinto sasa sura ya 13 tulikuwa tunasoma sura ya 12. Sura ya 13 fungu la kwanza na la paka la tatu. Fungu la kwanza.
1: Korinto ya kwanza 13 fungu la kwanza anasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika. Kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyao na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kualisha masikini. Tena nikijitoa mwili wangu ungue moto. Kama sina upendo haifai kitu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa zitakeni kalama kuu alizosema hapo ni upendo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yaani upendo ndio karama ya kupima watu waliojazwa na Roho Mtakatifu, wala sio kunena kwa lugha. Maana hakuna kalama kuu kuzidi upendo. Kwa hiyo tunapaswa sasa tumuulize mtu kwamba wewe umejazwa na Roho Mtakatifu ndio. Je, una upendo? Sio unanena kwa lugha. Maana kunena kwa lugha ni kalama ndogo sana. Lakini kalama iliyo kuu ndio maana amesema hata nikitenda miujiza kama sina upendo mimi sio kisi. Kama ningefufua watu mimi sina upendo sio sina kitu. Kama mimi nina uwezo wa kujua unabii, wa kupata maono, wa kupata ufunuo, wa kutafasiri ndoto, wa kuchambua maandiko, kama sina upendo mimi sio nini?
1: Siki.
0: Na ndio maana ikapigwa msumari zaidi kusema dini iliyo ya kweli na iliyo safi ni ile yenye kuwa na matendo yenye upendo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa hiyo karama ya kuuliza ambayo ni kithibitisho kwamba hawa ni watu waliojazwa na Roho Mtakatifu ni upendo.
1: Amina.
0: Wala sio kunena kwa lugha.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Maana kama utakuwa unanena kwa lugha na una upendo, wewe sio kitu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ehe, nikutie moyo wewe ambaye ulidhani kwa kunena kwako kwa lugha ndio kuna kufanya uwe na Roho Mtakatifu, hiyo ni big X. Yaani kama ni kule tunasoma ni sifuri kubwa iliyocholewa na masikio. Upendo ndio karama ambayo kila mtu anapaswa kuwa nayo.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Eh, Wakorinto, hebu tusome Wakorinto wa kwanza sura ya 14 fungu la kwanza.
1: Nasema hivi. Wakorinto ya kwanza 14 fungu la kwanza. Utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni. Lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu.
0: Mpate kuhutubu. Lakini zaidi nini?
1: Zaidi mpate kuhutubu.
0: Lakini zaidi sana mpate kufanya nini?
1: Kuhutubu.
0: Wa kutafuta nini? Upendo. Maelezo nimeshayasema na Mungu aendelee kukubariki.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa Yesu aliwaahidi nini wanafunzi ili wawe mashahidi wake? Ukisoma Luka 24 fungu la 49 anasema natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Bwana, ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Aliwaahidi uwezo kutoka mbinguni ili waweze kushuhudia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Je, walipokea uwezo huo? Matendo 2 fungu la kwanza. Matendo 2 fungu la kwanza.
1: Kitabu cha Matendo sura ya 2 fungu la kwanza neno la Mungu linasema hata ilipotimia siku ya Pentekosti walikuwako wote mahali pamoja.
0: Ndio.
1: Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto ulio wakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka.
0: Aha. Sasa kwa nini Mungu aliwapatia uwezo wa kunena lugha nyingine? Kwa nini Mungu aliwapatia uwezo wa kunena lugha nyingine? Matendo 2 fungu la 5.
1: Matendo 2 fungu la 5 anasema na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa. Watu wataua, watu wa kila taifa,
0: watu wa kila taifa
1: chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya.
0: Aha, sawa. Sasa sikiliza mpendo. Mpaka hapo wale mitume walipewa uwezo wa kunena kwa lugha kwa sababu walikuwa wako watu wa kila mataifa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na kila mtu alisikia kwa lugha yake.
1: Amina.
0: Sasa wewe unaomba unene kwa lugha na huku kanisa lako tu limejaa wapare. Unanena lugha ili upeleke wapi yani? Matumizi mabaya ya Roho Mtakatifu hayo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Hey, wewe kanisa zima limejaa wapare. Kanisa zima limejaa Waswahili. Unanenaje kwa lugha? Ni matumizi mabaya ya Roho nini?
1: Mtakatifu.
0: Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu aneni ili iwe swaga. Unajua inaonekana sasa kama kunena kwa lugha ni swaga fulani. Unaona? Roho Mtakatifu ananena kwa faida ya watu wengine kusikia.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Yaani unapojazwa Roho Mtakatifu au jinenei wewe, lengo ni kwamba huyu Roho Mtakatifu ambaye amekujaza akakupa uwezo wa kunena kwa lugha, lengo ni ili yule mwingine afanye nini?
1: Asikie.
0: Na hiyo huwa inatolewa tu endapo kuna watu ambao wafanye nini? Hawaelewi na hawasiki. Sasa Roho Mtakatifu hawezi toa hiyo karama kanisa zima wote mnasikia Kiswahili. Kanisa zima wote mnafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiwa na ubiri na hiko hivi. Yaani wewe ukiwa umejazwa Roho Mtakatifu ukapewa uwezo wa kunena kwa lugha. Hapa tunahubiri Kiswahili. Lakini kumbe mzungu anasikia Kiingereza. Huko ndio kunena kwa nini?
1: Kwa lugha.
0: Ndio uwezo huo. Sio kwamba na mimi najisikia eti naongea then what if yule anayesikia ndio anasikia nini? Kizungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo tukiwa tunanena kwa lugha alafu hamna watu ambao wana lugha ngeni, ni matumizi mabaya ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Je, watu waliosikiliza walielewa? Maana huwa tunasikia tu parakashi karikidi. Pasukubiria. Je, walielewa Matendo 2 fungu la 6?
1: Matendo 2 fungu la 6 anasema basi sauti hii iliposikiwa makutano waliitika. Wakashikwa na fadhaa. Kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe.
0: Na ndio maana walibatizwa watu 3,000. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa sababu ni ubili liliowafikia watu wote. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sasa je, ni lugha ipi inayofaa kunena kanisani? Wakorinto wa kwanza 14 fungu la 19.
1: Wakorinto ya kwanza 14. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Ile sura ni ya 14 fungu la 19 anasema, lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha.
0: Yaani ni kwamba kanisani ni afadhali kunena maneno machache yanayoeleweka kuliko 1,000 yasiyofanya nini?
1: Yasiyoeleweka.
0: Sasa wote tunanena lakini hayafanyi nini?
1: Haeleweki.
0: Ukiulizwa umeelewa nini?
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Matumizi mabaya nini?
1: Ya lugha.
2: Ya Roho Mtakatifu.
1: Mm.
2: Matumizi mabaya ya Roho Mtakatifu. Je, ni watu wangapi wanaruhusiwa kunena katika kusanyiko moja la kanisa? Haya, Wakorinto wa kwanza sura ya 14 hiyo fungu la 27.
1: Fungu la 27 Wakorinto wa kwanza 14:27 anasema,
2: mm-hmm,
1: neno la Mungu linasema, kama mtu akinena kwa lugha,
2: mm-hmm,
1: wanene wawili.
2: Wanene wangapi?
1: Au watatu.
2: Au wangapi?
1: Si zaidi.
2: Si zaidi.
1: Tena zamu kwa zamu.
2: Tena zamu kwa nini?
1: Na mmoja afasiri.
2: Pastor unayenisikiliza, muumini unayenisikiliza, mzee wa kanisa unayenisikiliza, kama mnanena lugha zaidi ya watu watatu, ni machafuko kwa Bwana. Amesema ni wawili, tena zamu kwa nini?
1: Kwa zamu.
2: Tena na mwingine afanye nini?
1: Afasiri.
2: Ah, shida sio kupiga parakasha. Shida ni kwamba kuna mtafasiri. Yaani hatukatazi, Biblia izuii watu wasinene kwa lugha. Ila imesema wanapofanya hivyo watu wafanye nini?
1: Wafasiri.
2: Wafasiri. Kwenye YouTube, kwenye YouTube yangu nimeweka hubiri ambalo linanena kwa lugha. Linanena kwa lugha. Kuna lugha ambayo inanenwa vizuri kwa hii maana ambayo imesema, tena awepo mtu wa kufasiri, wanene wawili au watatu. Hapo tulinena watu wawili kwa kuonyesha namna ambavyo tunaweza tukanena kwa lugha kanisani. Kwa hiyo unaweza ukaenda YouTube ukaandika jina la Anderson Mabamba, hubiri linasema tamanio langu la kwanza si kwenda mbinguni. Tamanio langu la kwanza si kwenda mbinguni. Hapo utaona sasa namna ambavyo inavyoruhusiwa kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Sasa. Lakini sasa, kwa nini watu wananena lugha kinyume na utaratibu ulioelezwa kwenye Biblia? Ufunuo 16 fungu la 14.
1: Ufunuo sura ni ya 16. Ufunuo sura ni ya 16 fungu ni la 14. Linasema hivi. Hizo ndizo roho za mashetani.
2: Hizo ndizo roho za mashetani.
1: Zifanyazo ishara.
2: Zinazofanya ishara.
1: Zitokazo kuendea wafalme wa ulimwengu wote.
2: Mm-hmm.
1: Kuwakusanya kwa vita ya siku ile.
2: Mm-hmm.
1: Kuu.
2: Mm-hmm.
1: Ya Mungu Mwenyezi.
2: Mm-hmm.
1: Tazama naja.
2: Mm-hmm.
1: Kama mwivi.
2: Mm.
1: Heri ya keshae na kuyatunza mavazi yake asiende uchi.
2: Amesema hizo ndio roho za nini?
1: Za mashetani.
2: Sasa tutatofautishaje roho za shetani na Roho Mtakatifu? Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 fungu la kwanza.
1: Waraka wa kwanza wa Yohana 4 fungu la kwanza anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani.
2: Manabii wa uongo wengi wamefanya nini?
1: Wametokea duniani.
2: Hayo yalitabiriwa. Kikubwa katika somo hili ni kwamba Roho Mtakatifu yupo. Karama zake ikiwepo na kunena kwa lugha ipo.
1: Amina.
2: Ila inatolewa kama tulivyokuelekeza. Neema ya Bwana na ikusaidie kutafuta upendo ulio karama kuu.
1: Amina.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Ninatamani Mungu aliweke hili neno katika moyo wako.
1: Amina.
2: Na kupe nguvu ya kutembea kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika karama zake zote alizoweka katikati yako. Mungu akusaidie sasa unapoishi sawa sawa na maandiko yake.
1: Amina.
2: Mwinjilisti atakuombea.
1: Tunapoenda kuomba, kabla sija kuombea, ni kukumbushe tu ya kwamba kama utakuwa na maswali ama maoni, unakaribishwa kutumia namba ya mchungaji Anderson Mabamba ambayo ni 0763 22 14 24, 0763 22 14 24. Mungu akubariki. Na namba yangu ya simu ni 0718 61 38 33. Mungu akubariki unapoendelea kutafakari ujumbe wa siku ya leo. Mahali ulipo, nikusii rafiki, unaweza kufumba macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu,
2: amen,
1: tunakushukuru kwa kuwa wewe unatupenda.
2: Amen.
1: Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu, lakini ni Baba unayetujali. Kwamba tupo katika ulimwengu uliochanganywa, ulimwengu uliochanganyikiwa, lakini kwa ujumbe wa siku ya leo, msikilizaji anapoenda kutafakari, ukamsaidie kuchagua njia iliyo sahihi. Maana shetani ameibua unenaji wa lugha usio wa kawaida, unenaji wa lugha usioeleweka. Lakini wewe unataka watu wako wanene kwa lugha zinazoeleweka. Sawa sawa na neno lako. Sasa msikilizaji yule ambaye amekuwa akisumbuka kwa muda mrefu, tunakuomba Roho wako aendelee kumsaidia kuelewa, ili jina lako likatukuzwe. Lakini mbariki mtumishi wako Pastor Mabamba, ambaye amekuwa mbaraka kwa mtumishi, kwa msikilizaji yule, amekuwa mbaraka kwa baba yule kwa sababu ya somo la leo. Na hivi tunawaombea mibaraka, na wale wote wanaoteseka na kusumbuka na marazi, magonjwa, tunaomba Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila aina ya ugonjwa ukome katika maisha yao. Kila aina ya masumbufu yakome katika maisha yao. Wengine watoto wao wamekuwa ni vikwazo, watoto wao wamekuwa ni watukutu, hawasikii. Tunaomba wewe unayeweza kuumba upya, waumbe upya katika jina la Yesu. Wewe watoto bora na jina lako likatukuzwe. Neema yako inatosha kwa kuwa tumekuomba na kukushukuru katika jina la Yesu. Amen.

0: furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0154528830. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema
1: baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
2: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
3: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu, na amini popote pale ulipo utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja nasi katika kipindi kizuri. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, karibu tuwe sote, na niko na mwenzangu
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa ukipenda unaniita hivyo. Wote kwa pamoja tunakuambia karibu sana katika kipindi hiki. Na kama ilivyo ada, kipindi kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza jiko salama, sehemu ya pili ni zile salamu za mlomwema. Wakati ukifika, nambari utakayotumia ni 0712695992, 0712695992.
0: Ni kushukuru sana dada mkubwa kwa maelezo hayo, na ni kuambia tu msikilizaji, tunaendelea kuangazia virutubisho kwa mama mjamzito, na tumekuwa na mfululizo huo kuanzia siku 2-3 hivi. Naamini mama mjamzito, lakini pia mwingine ambaye pengine hujafikia hatua hiyo ya kuwa mjamzito, lakini unafuatilia utaratibu ili kesho na kesho kutwa unapojikuta kwenye hali hiyo, basi unakuwa unajua nini ambacho unapaswa kukitumia kwa ajili ya kuwa na mtoto mwenye afya bora. Neema Shikaeli Kisanga anakuja kwetu na hiyo mada inayosema virutubisho kwa mama.

0: Mama mjamzito, nikusii umtege sikio mwanzo mpaka mwisho wa kipengele hiki cha Jiko Salama.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Ninakushukuru kwa namna ambavyo unanisikiliza. Ninakushukuru kwa namna ambavyo unajitoa kutamani kujua kuhusiana na lishe bora. Katika vipindi hivi utakuwa ukijifunza taratibu, na kila unachokipata ninaamini kinabadilisha sehemu ya maisha yako, kwa sababu yawezekana ulikuwa ujui, sasa umejua. Basi katika kipindi chetu cha siku ya leo ninakukaribisha tufanye muendelezo wa kipindi kilichopita. Tulikuwa tukizungumzia lishe bora, umuhimu wa lishe bora kwa mama mjamzito, na tukagawanya makundi, tukasema tuzungumzie makundi muhimu ambayo mama anapaswa ayatumie ili kuweza kumsaidia mama kuwa na afya bora. Na kwa leo tutazungumzia makundi yafuatayo. Kundi la kwanza, tutazungumza umuhimu wa kupata lishe bora kwa mama mjamzito, na kundi la kwanza tutakalozungumzia ni kundi la madini ya calcium. Haya ni makundi makuu. Kama mnakumbuka kipindi kilichopita tulizungumzia folate au folic acid, ni kundi moja kubwa wapo linalotokana na B vitamins ambazo zinasaidia sana kutengeneza afya ya ubongo wa mtoto na uti wa mgongo. Lakini leo tunazungumzia kundi lingine, ni kundi la madini ya calcium. Kumbuka mtoto anakuwa tumboni. Huyu mtoto anahitajika virutubisho. Unajua Mungu ndiye aliyemuumba, na sisi tunapopewa nafasi ya kutumia chakula, maana yake hiki chakula kiwe msaada kwa mtoto, kisiwe maumivu au mateso kwa mama wala kwa mtoto, na kisiwe kilicho nje ya uhalisia. Penda sana kutumia chakula ndani ya uhalisia ili uweze kumsaidia mtoto katika ukuaji wake. Sasa mtoto wako kwa nini anahitaji calcium? Madini ya calcium ndio yanafanya mifupa ya mtoto kuwa imara. Ana strengthen bones, zile mifupa ya mtoto inakuwa imara. Sawa? Sasa mtoto anapokuwa tumboni, katika miezi minne mpaka mitano anaanza kudevelop zile structure. Zile structures zinavyodevelop, kumbuka zinaendelea kutokana na nini? Madini ambayo yalitangulia wakati mama anatumia lishe bora. Kwa sababu haya madini yote yanatoka kwenye mwili wa mama. Kwa hiyo mama, kabla ya kushika ujauzito, pendelea kula vyakula nitakutajia vitakavyokupatia madini ya kutosha ya calcium, ili wewe uweze kufanyaje? Kutengeneza afya bora ya kwako na ya mtoto. Lakini sio tu mifupa, mtoto atakuwa na meno safi, meno sahihi. Mizizi ya meno ya mtoto wako itakuwa imara. Sasa mizizi ya meno inakuwa imara lini? Huyu mtoto hata anapokuja kuwa mkubwa, kwa sababu ulishamuanzishia kinga yake, ulishamtengenezea uimara wa meno akiwa mdogo, atakuwa na meno imara hata atakapokuwa mkubwa. Sawa? Kwa hiyo ukiona mtoto wako anakuwa na meno hafifu au changamoto za meno, kuna namna ulikula vibaya ukiwa mjamzito. Sawa? Lakini calcium, madini ya calcium yanasaidia pia afya katika mzunguko wa damu, circulatory system. Mzunguko mzima wa damu, mzunguko mzima wa hormones, mzunguko mzima, inatakiwa mama apendelee sana kutumia madini ya calcium kwa ajili ya kufanya mzunguko. Circulatory ni damu, lakini pia mambo ya mifupa kuwa imara, lakini pia nervous system uko kwenye circulatory. Mfumo wa nerves utakuwa sahihi. Sikiliza. Mfumo wa nerves za mtoto unaanzia hapa kichwani. Hapa kichwani hapa. Nerves zina develop ndo zinasambaa mwili mzima kadri mtoto anavyofanyaje? Anavyokuja kuwa mkubwa. Kwa hiyo mwanzo wa lishe bora ya mtoto anatakiwa mama aanze kutumia kabla ya kushika ujauzito. Anapokuja kushika ujauzito, mtoto anakuja kupata nerves nzuri, anakuja kuwa ni mtu wa hisia nzuri, anakuja kuwa mtu wa kumbukumbu, anakuja kuwa mtoto ambaye yuko sharp, anakuwa mtoto wa kusikia. Kwa sababu gani? Hakuchelewa. Anazaliwa tu kanalia, hachelewi, kwa sababu mama ulimwekea mazingira mazuri, ukala vizuri. Sawa? Lakini aina za vyakula ambavyo zinaweza zikakusaidia wewe kupata madini ya calcium, wapendwa, narudi kwenye sahani zetu. Kumbuka, unapokula mboga na matunda kwa wingi, unapata vitamins au vitamini na madini ya kutosha. Sawa? Kwa hiyo vyema kuangalia kula madini ya kutosha. Lakini utakula madini, utakula kutokana na nuts. Calcium utazipata kutoka kwenye nuts. Lakini kuna mboga mboga zinaitwa broccoli. Hizi ni dark green. Hizi broccoli nazo zinasaidia kuweka calcium ya kutosha. Lakini sikiliza, matunda kwa wingi. Tena upendelee kula matunda hata na mbegu zake. Zinakusaidia sana kupata madini ya calcium ya kutosha. Sasa, kingine kinachotusaidia, ndio maana tunamwambia mama mjamzito, usikae sana kwenye AC. Toka nje, nenda lile jua la saa 4 likuchome. Ukipata mwanga wa jua wa kutosha, una uwezo wa kupata vitamin D. Vitamin D ikiingia mwilini, inasaidia kufyonzwa kwa calcium nyingi katika mwili wa mama. Huyu mama atapata calcium ya kutosha, ataweza kumsaidia mtoto kukua vizuri. Lakini pia sio tu mifupa, hata misuli ya mtoto itakuja kuwa imara. Wapendwa, tunatengenezwa tumboni, hatutengenezwi tukiwa tumeshazaliwa. Mwanzo wa maisha ya kila mtu ni wapi? Tu kwenye tumbo. Na Mungu ni wa ajabu, wote mwanzo wetu ni tumbo, wote mwanzo wetu ni tumboni. Ila sasa namna tunavotoka, kila mtu anatoka tofauti, lakini mwisho wetu wote ni kaburi. Wote tunafanana. Hapa katikati hapa ni vile mama anavomweka mtoto wake, ndivyo mtoto anakuwa. Kwa hiyo tujitahidi wapendwa, tuweze kupata umuhimu na vyakula muhimu, makundi muhimu kwa ajili ya afya zetu. Kundi lingine muhimu ni vitamin D. Kama umeona nimegusia hapo mwanzo, tupate vitamin D ya kutosha. Vitamin D ikiwa ya kutosha, inasaidia kustrengthen bones, mifupa kuwa imara, mifupa kuwa bora. Sawa? Sasa vitamin D inafanya kazi na calcium, sawa, ili kutengeneza mifupa na meno ya mtoto. Sasa wakati akiwa tumboni hawezi kutoka na meno, ila baadaye anakuja kuwa na meno imara, anakuja kuwa na afya ya mifupa imara. Sasa vitamin D mara nyingi tunaipata kutoka kwenye mwanga wa jua, lakini pia tunaipata kutoka kwa samaki. Umeona katika sahani zetu tumeweka samaki. Tukasema mama ajitahidi kutumia samaki aina ya magamba. Usitumie samaki asiye na magamba. Samaki awe na magamba, huyu ndiye ana virutubisho sahihi. Mungu anapotuelekeza kitu, anakuwa anajua kitu tunachokipata katika wale samaki. Kwa hiyo anajua vitamin D ipo kwenye samaki. Kula sato, kula sangara, kula samaki yule mwenye virutubisho. Usile tu samaki ili mradi. Hawa ni chanzo kizuri sana cha kupata vitamin D katika mwili wa mwanadamu. Sawa? Lakini chanzo kingine cha vitamin D ni matunda, machungwa. Machungwa yana kiwango kizuri sana cha vitamin D. Sasa ukipendelea kutumia machungwa wakati wa ujauzito, utajiweka kwenye hali nzuri ya kupata vitamin D. Hii vitamin D inafanya kazi pamoja na calcium kwa ajili ya kumsaidia mama na mtoto kutengeneza afya bora. Lakini tunalo kundi lingine, kundi la protein. Kundi muhimu kuliko. Jamani, kundi la protein. Protein ndio inayoendeleza ukuaji. Protein ina promote growth kwa mtoto. Sasa makundi haya ni muhimu, yote ni muhimu, lakini kundi la protini, jamani wapendwa, ndio mtoto, tunasema mtoto amekua, unaanza kujisikia hatua kwa hatua kule tumboni mtoto wako anavyokuwa, na mpaka anakuja kuzaliwa akiwa na afya bora kwa sababu ya protini. Protini ndio tunasema ndo damu, protini ndio ngozi, protini structure, yani mwili wote umetengenezwa na protini. Kwa hiyo unapo tumia kiwango kizuri cha protein, unatengeneza ngozi nzuri ya mtoto, enzyme nzuri kwenye mwili wa mtoto, hormones vizuri, unatengeneza structures, mifupa bora, unatengeneza kucha anakuwa vizuri, nywele za mtoto zina, yani ni mwili wa mwanadamu ni protein. Kwa hiyo kwa sababu ni protein, vyema kupendelea kula vyakula vya protein. Sasa asubuhi, mchana na jioni ukiweza kupata kiwango kidogo kidogo kwa ajili ya protein, basi kwa siku nzima unakuwa umepata kiwango kizuri. Sawa? Sasa njia nzuri ya kupata protein, wengi tunashauriwa kula nyama, ila mimi nakushauri kula samaki, lakini ukipendelea kula kuku. Kuku wa kienyeji, usile kuku wa kisasa, kula kuku wa kienyeji. Lakini pia upendelee kula vyakula vya ziwani kama samaki, sawa, dagaa, utapata kiwango kizuri cha protini. Lakini tumia mayai ya kienyeji. Narudia wapendwa, mayai ya kienyeji, sio mayai ya kisasa yakadanganywa kuwa ya kienyeji. Tumia ya kienyeji. Ikiwezekana kama unaona hakuna yai la kienyeji, ni heri usitumie, ukaacha, ukatumia protini ya wanyama, ya mimea iweze kukusaidia. Sawa? Kwa hiyo hii nimekutajia ni protini ya wanyama. Lakini kuna protini ya mimea. Utatumia kopis, hii inaitwa mbaazi, utatumia peas ambazo ni njegere, utatumia maharage, utatumia choroko, utatumia mbegu mbegu, utatumia nini ile inaitwa dengu, utatumia yani nuts, unavyokula nazi, unavyokula karanga, utatumia hivyo vyote vinakusaidia kupata kiwango kizuri cha protein. Na hii protini sasa inakuja kuwa msaada kwenye mwili wa mtoto wako. Wapendwa, mwanzo wa maisha ya mtoto ni wapi? Ni tumboni. Kama utamweka mtoto kwenye hali nzuri, atakapokula vizuri, basi utakuwa umemtengenezea kula vyakula bora, lakini pia kuwa na afya bora. Kundi lingine muhimu katika kipindi chetu cha leo ni kundi la madini ya chuma. Madini ya chuma ni muhimu sana kwa mtoto na kwa mama mjamzito, au kwa mama ambaye anatarajia kushika ujauzito, kwa sababu madini chuma yanazuia kitu kinaitwa iron deficiency anemia, yani kupungukiwa kwa damu. Unajua watu wengi huwa wanaijua hemoglobin, sawa, lakini hawaizungumzii iron. Unajua mtu anaweza kawa na hemoglobin nzuri tu, yani kiwango kizuri tu cha damu, lakini ndani ya ile damu hakuna iron ya kutosha. Sasa sisi tunataka mtu apate iron ya kutosha, kwa sababu iron ya kutosha ndio inatengeneza hemoglobin. Sasa unaweza ukawa na hemoglobin nzuri, lakini kiwango cha iron kwenye hemoglobin ni kidogo. Kwa hiyo jitahidi sana mama mjamzito, au mama unayetamani kuwa mjamzito, ukipima HB inakuwa nzuri, lakini madini yako, madini chuma yako kwa kiwango kikubwa katika mwili. Nikisema hemoglobin namaanisha nini? Ni protini inayokuwepo kwenye seli nyekundu za damu, kwenye red blood cells. Hii protini ndio inabeba oksijeni, sawa? Inapobeba hii oksijeni, inazunguka kwenye body tissues. Sasa inapozungushwa hii protini, mara nyingi kweli inaonekana ipo hemoglobin, ina uwezo wa kuzungusha, lakini kiwango chake cha iron mwingine kinakuwa ni kidogo sana, lakini yeye anakuwa anajiona yuko kwenye hali nzuri. Hapana, ni tatizo. Kwa hiyo sana pendelea kula vyakula vya nini? Vya madini chuma. Uwe na hemoglobin, lakini uwe na kiwango kikubwa cha nini? Cha madini chuma. Sawa? Wakati wa ujauzito, sasa wakati ule unatamani kushika ujauzito, au tayari wakati una ujauzito, unatakiwa kudabu, yani kula mara mbili zaidi vyakula vinavyokupatia nini? Vinavyokupatia madini ya chuma, kwa sababu mwanamke anahitaji na mtoto anahitaji. Sawa? Sasa mwili wako utatumia kiwango kubwa sana cha madini chuma tayari mtoto anapokuwa ndani ya tumbo. Kwa nini? Kumbuka, mtoto anatumia oksijeni kutoka kwa mama. Hii oksijeni mama anapoipata kwa wingi, inasafirishwa kwa wingi kwa mtoto. Mtoto akipata oksijeni ya kutosha, anakuwa na afya bora. Mtoto anakuwa na afya nzuri. Mtoto anakuwa ni wa pekee, jamani. Yaani wapendwa, ukiwa na oksijeni ya kutosha, vitu vingine vyote vinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo damu itaenda kwa wingi kwa mtoto, hemoglobin, lakini mtoto atapata oksijeni, huyu mtoto atatoa uchafu vizuri. Kumbuka kila kitu kinafanya kazi mwilini mtoto akiwa tumboni kutumia damu ya mama. Kwa hiyo vyema kuwa makini. Virutubisho vitaenda kwa uzuri kwa mtoto kwa sababu mama ana madini chuma ya kutosha. Sasa usipopata madini chuma yakahifadhiwa vizuri kwenye mwili wako wakati wa ujauzito, inaweza kusababisha kitu kinaitwa iron deficiency anemia. Sawa? Sasa unaanza kuumwa kichwa, sawa, unakuwa ni mtu wa kuchoka, mtu wa hasira. Sasa hiyo ni mbaya. Kwa nini? Unaweza ukapata changamoto ya premature birth. Mtoto anazaliwa chini ya umri, anazaliwa kabla ya wakati wake wa kuzaliwa. Sawa? Au unamzaa mtoto mwenye uzito mdogo. Mtoto mwenye uzito mdogo manake inabidi tena utumie nguvu kukazana naye aweze kuwa na uzito sahihi. Lakini sawa, unaweza ukapata zile postpartum depressions, changamoto mama anazozipata wakati baada ya kujifungua. Hiyo haitakiwi. Tule madini chuma ya kutosha ili tuweze kupata afya bora. Sawa? Sasa hii tunaipata kwenye nyama, kwenye samaki, kwenye kuku. Nikisema nyama wapendwa namaanisha kuku na samaki. Huwa sishauri sana kutumia nyama nyekundu wakati wa ujauzito. Sawa? Hivi vyote ni chanzo kizuri cha madini chuma. Sawa? Lakini nafaka nzima ni nzuri kutumia wakati wa ujauzito. Kama nilivyokuelekeza, tumia nafaka nzima kwa kiwango fulani, kidogo tu, lakini maharage, mboga mboga za majani, hiyo inasaidia. Unaona? Lakini vyakula vya vitamins na madini, kama nilivyokuambia, mboga mboga za kutosha zina uwezo wa kukupelekea kupata madini chuma ya kutosha. Sawa? Lakini mara nyingine tunapewa supplements za chuma. Tunapewa supplements za madini chuma. Sawa, wanatoa supplements kwa ajili ya kusaidia huyu mama aweze kumtengeneza mtoto kuwa na afya bora. Wakiona kama afya yake ni duni, sasa inabidi tujitahidi kuweza kusaidia madini chuma. Ili uweze kuyapata vizuri mwilini, lazima uwe ni mtu wa kula vizuri ili aweze kufyonzwa vizuri. Na anapofyonzwa vizuri, basi ndio anaenda kusaidia mfumo wa mwili kufanya kazi vizuri, lakini pia kupeleka virutubisho kwa mtoto. Umeona? Sasa tuwe makini na hivi vitu. Lakini tukipata vitamin C ya kutosha, mfano tunapata machungwa, tunapata nyanya, strawberries, hizi huwa zinasaidia kuleta unapopata vitamin C ya kutosha, unafanya uwezekano mzuri wa kupata madini chuma kwenye mwili. Kwa nini? Ufyonzwaji wa madini chuma unakuwa rahisi. Sasa mpendwa msikilizaji, ninashukuru kwa kunisikiliza. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena katika kipindi kinachofuata.
0: Asante sana Neema Shikaili Kisanga kwa elimu hiyo nzuri ambayo umetupatia. Na wakati huu naamini ya kwamba wale wote ambao walikuwa wanategea sikio kipengele hicho, basi umebarikiwa kusikia kitu kipya, ama sivyo kupata ujuzi mwingine utakao kusaidia. Ni wasawa simu za moja kwa moja.
2: Mimi sipotezi wakati, nipokee simu ya msikilizaji huyu hapa. Hello.
3: Hello, habari yako? Habari hapo hapo mlemoni?
2: Nzuri, za kwako?
3: Yaani salama kabisa.
2: Tunaongea na nani, uko wapi?
3: Hapa moja kwa moja naongea na Jidamato wa Kemo. Au Edward mchapakazi, ni mtaalamu wa kupanda mpunga bila kutunga takaba. Nilipatikana hapa maeneo ya Itunduru Igunga hapa.
2: Karibu sana, hongera kwa kwanza kufungua line leo.
3: Asante kabisa. Leo tuna nani hapo mjengoni?
2: Huyu ni dada mkubwa Habi.
3: Habi mwenyewe. Asante sana.
2: Ndiyo.
3: Basi nambari moja naanza na wewe, Hadi Machimu. Hadi Machiru pamoja na Hadi Machimu.
4: Lazima vurugwe kidogo.
2: Kuna Hadi Machimu.
3: Hadi Machimu na Hadi Machiru. Nambari mbili, ngoja ni mkute huyu wa kuitwa Nyanda Mashiri akiwa pale Mangungu kama daa. Mabia tuko pamoja sana. Nambari ya tatu, ngoja nimkute huyu wa kuitwa Daso Mutunga akiwa pale Mwashiku, mwambie tuko pamoja sana. namba ya tano, ngoja nimkute huyu wa kuitwa Canada Richard akiwa pale Morunini. Mwambie tuko pamoja. Tangu habi.
0: Habi.
3: Wana chama Upendo Salam Club, narudi zangu Itunduru ya Igunga hapa.
0: Wasalimie.
3: Asante sana. Ngoja nimsalimie kaka yako hapa.
0: Mpe salamu huyo kaka wangu Habi.
3: Asante, asante.
0: Ah, huyo Edward mchapakazi. Asante sana. Haya, asante. Akiachia line mwingine naye anapata nafasi ya kuweza kupiga simu na kutuma salamu zake.
4: Watu na kaka zenu. Majina hayo hayo.
0: Alafu huyu mwanamke huyu mwanaume. Ila mimi sishangai kwa sababu unajua kule kuna Habi lakini kuna Kahabi.
4: Kahabi.
0: Kahabi
4: ni ya huko.
0: Lakini na
4: Wahabi
0: hapo sasa sijui Kahabi.
4: Au ni mtu wapi?
0: Sasa bwana wewe ngoja tuangalie. Kwenye line msikilizaji tafadhali harakisha. Muda si wetu na muda unakimbia kweli kweli. Sije kasema jamani jamani. Mbona si mchache? Hapana, simu zipo za kutosha. Tunasubiria. Nambari ni 0712 69 5992. Huyu hapa kaingia. Hello.
5: Tata yangu mpendwa niache ndani ya AWR Tanzania.
0: Ni poa, ni safi, ni nzuri sana. Karibu, karibu.
5: Asante, mimi sio mwingine, ni yule mlevi wa hizi kati, Jiliamahe laka kwe, kutoka Kingulungulu Mlimba tata yangu.
0: Jilia, karibu sana.
5: Kovecha mayo. Nakuku nitaanza nitiache maeneo ya Arusha pale kuna huyu Titani Elika Haya, na mwambia ndugu yangu nakupenda kama sahani la kwapa. Na pili, kuna huyu Shija Masanja naye tumikia usingizi akilala, ananyoka kweli kama lula, na mwambia leo hautapita una salio. Na tatu, nimukamate huyu wa kuitwa Titayomba Ndoma ndani ya Mondo Igunga, na mwambia kazana bado muda tunaendelea. Na nne, ni mkamate huyu aitwae Ruben Mwashoja ndani ya mbali kabisa kule Songwe, na mwambia kijana twende wote. Za tano na mwisho, kuna huyu wa kuitwa Imbai Butera anapatikana maeneo ya Igunga, na mwambia pamoja. Tata yangu mpendwa
0: Lama
5: Ove Kilombo Liane
0: Kolomba, asante sana.
4: Sasa hapo mmekuwa nyie.
0: Jilia. Jilia kaachia mwingine kapita. Hello.
6: Walete. Walete ote. Town Salam Club. Jamani bendera chuma. Uwa mulingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Nye dada zangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala, chama ambalo kilitenga hapo. Kila mmoja anabaki anatabasamu. Nitamka msalamu klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania dada zangu?
0: Ni nzuri. Hapa kwema kabisa Isaya, karibu.
6: Asante. Bwana salamu zangu za kwanza kabisa ziacha maeneo ya Mlimba hapo Morogoro. Yuko mtu mmoja anaitwa Jiria hapa Hera Dakwe. Namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nimnyanyue msemaji msaidizi ndani ya Mara Salam Club. Hawa ni wazee wa uzalendo kwanza. Machenula Juma, namwambia mkuu aminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna Joseph Pascali maeneo ya Mbalali ya Mbeya pale. Huyu ni dalali wa mpunga, na mwambia mkuu kuaminia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna Fredi Moshi maeneo ya Mbalizi ya Mbeya, na mwambia mzee wangu aminia, tuko pamoja. Tano mwisho, kuna Ndakama Jilasa, huyu ni baba yake na Angel, na mwambia mkuu aminia, tuko pamoja sana. Dada zangu hapo studio,
0: amen.
6: Walete wote
0: watakuja. Isaya, asante sana. Aya, ndivyo anavyotoka na kupisha mwingine. Huyu hapa, hello.
7: Habari yako?
0: Nzuri, za kwako?
7: Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Mko fiti karikiti?
0: Tuko vizuri kabisa. Nani huyu, yuko wapi?
8: kwa faida ya wasikilizaji, unaongea na Mama Hadia kutoka Mbagala na Mbagala Kipati hapa.
0: Ah, tumefurahi kukupata Mama Hadia. Karibu sana.
8: Asante. Ukipenda niite aunti wa taifa au mtu na nusu.
0: Ah, mtu na nusu hiyo nimeipenda.
4: Ndio Mama Hadia huyo.
0: Karibu.
8: Asante. Wa kwanza kabisa napenda kumpa hali kwanza ni watakie nyinyi mchana mwema.
0: Shukrani.
8: Wa pili kuna mdogo wangu Faida anaitwa Emeli Makota. Wa tatu kuna kakaangu wa nguvu kabisa anaitwa Dagoefu. Wa nne kuna kakaangu anaitwa Nasoro Nyumba. Wa tano na wa mwisho kuna kakaangu huyu anaitwa Fred Rock. Mama Hadia kutoka Mbagala Kipati ujumbe. Kumpenda mtu asiye kupenda ni matumizi mabaya ya moyo. Kama tena line yenu bye.
0: Mtu na nusu huyo jamani. Asante Mama Hadia.
4: Hadia mambo mengi wewe.
0: Unajua amewaosha kina mama angalau.
4: Unafikiri? Mara nyingi tunakuwa na simu za wanaume. Kwani ndio nini yani?
0: Wao ndio hawapatagi line wanawake wako jikoni wanapika. Jamani inakuaje?
4: Wote mnapika kwa wakati mmoja?
0: Kwenye line. Hello? Hello.
9: Habari yako.
0: Nzuri, za kwako?
9: Ibana, salama kabisa.
0: Naongea na nani, uko wapi?
9: Ibana, kwa faida ya wasikilizaji waliopo kwenye radio mtani wakati kama huu, sauti hii nzito ni kinki cha punguza. Kwa hivyo mba nimecheleka kwenye okena ukibadilisha upande wa pili kwenye kare kekundu kutafuta pale mjengoni. Dada, nipo hapa nimetulia pande zangu za Ng'anzo Ushombo mkoani Geita. Niaje?
0: Sipo. Poa, karibu.
9: Asante sana. Ibana, ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli na yafuata kutumia chomba maalumu kifacho helikopita ikeri ya nguvu. Ibana, ngoja nifunge mkanda nianze safari. Ibana, ngoja nikatue maeneo ya Moro, Morogoro. Kuna huyu jiri ya mahiraka penyamambia moko. Ibana, Ibana, ngoja nikatue maeneo ya Bingo, Bihalamulo. Kuna huyu mwanamatwanya nyamambia moko. Ibana, Ibana, ngoja nikatue pale maeneo ya Tabora. Kuna huyu Yaso Botonga nyamambia moko. Ibana, Ibana, ngoja nikatue pale tena maeneo ya Molo Gologolo. Kuna huyu kesi ya moto nyamambia moko. Ibana, namba 4, Ibana, ngoja nikamkamate huyu Lengacha Party maeneo ya Bajaji Mahaha nyamambia moko. Ibana, ngoja nifunge mauzo. Ibana, ngoja nikatue maeneo ya pale Mikoto Chato. Kuna huyu mama Justina. Dada, ngoja nirudi nyumbani, the ground lina shida kidogo injini.
0: Tingija,
4: punguja, tingija.
0: Amepisha hivyo, mwingine naye apate nafasi. Hello, jamani. Alikuwa ameshaingia kwenye pipe lakini
4: atarejea huyo.
0: No, hivyo tena. Huyu mwingine. Hello.
10: Bari.
0: Salama za kwako.
10: Njema, wanasemaje Morogoro, mji Kasoro Melia.
0: Hatujambo kabisa, za huko.
10: Za huku, tunashukuru Mwenyezi Mungu, uzima upo. Kwa ujumla, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na pumzi ya bure, ndugu yangu. Vipi huko?
0: Huku tumesha kwambia shwari, tunataka kujua nani huyu yuko wapi?
10: Ebwana, hapa ni makao makuu ya Mwambwilo Salam Club, Mwambwilo Kempu, wale mabingwa wa kutimua na kuacha njia. Ni wapiganaji wenye nia ya ushindi, mabingwa Tanzania. Unaongea na Mr. Four, ni mzee wa cheki alimaarufu waziri wa simbi pango na vimeo. Dadangu mwenyewe Shinyanga mjini hapa maeneo ya mnara wa Voda. Wasemaje hapo Morogoro?
4: Salama kabisa.
0: Hapa kisha kuambia shwari kabisa, hali ya hewa tulivu.
10: Ebwana, naomba nizianze pale kabila mondo kishapu. Yupo mwana sheria Mburo Kempu the greatest of the KDO. Anakusema zuno kwa sasa. Na mzee mkubwa moja sana. Kuna Frank Sababu kama usiobaki na Neli. Anawakilisha vema mapale vena Kigamboni. Naambia mkuu aminie pamoja sana. Makao makuu ya chama na serikali Dodoma yuko papa shirimu tu kuchungulia. Anakusema vema kwa sasa. Na mzee mkubwa pamoja. Ebwana, kuna mtu mmoja wanamuita Frank Lebwanga kile fundi wa Sakatonge, anawakilisha vema. Naambia mko pamoja sana. Ebwana, mwisho kabisa kwa Sile Moni Msonzari alimaarufu ngosha masamaki, anawakilisha Mara Salam Club. Naambia mko tuko pamoja. Yada damu mwenyewe.
0: Amen.
10: Kazi.
0: Barikiwa, asalimie Shinyanga. kaz.
11: Asante.
0: Basi akipisha mwingine naye anapata nafasi. Hello.
12: Alo, mambo ni aje hapo ndani AWR Tanzania, Morogoro mji kaso bahari.
0: Mambo ni safi kabisa, karibu sana. Nani huyu, yuko wapi?
12: Asante sana kwa faida ya wasikilizaji na watangazaji. Si mwingine ni kesi ya moto mzee wa budget ya bingwa hapa mkoani Morogoro mji kaso bahari.
0: Karibu sana, utume salamu.
12: Asante sana, moja kwa moja basi tuanzie mbali. Tuanzie maeneo ya Geita, namwambia tingisha punguza tingisha kaka, umetumika vyema sana. Na nafasi ya pili kufikia kwa msao. Leo sasa kama ile kaka kamanda tuwe sambamba kwa muda huu sana. La tatu kuna shida Masanja anapatikana Mwanzo Mgumba Henge Ulanga, kamanda tuwe sambamba sana. Nafasi ya nne ndio kumsao jitayomba ndoma, kamanda tuwe sambamba sana. Tano na mwisho ndafunga ndo kwa shida kasasi na shida kaziro, kamanda
0: Dada zangu yeye.
12: Amen. Haya,
0: haya bwana. Huyo bwana amepisha. Mwingine huyo hapa. Hello.
13: Habari ya hapo DWAR.
0: Hapa ni AWR.
11: Hapa tu jambo kabisa.
0: Wazima kabisa, karibu.
13: Asante, ubarikiwe. Makini na utambuzi wa hali ya juu. Kasimama katibu mkuu wa umoja wa masalama wa sata mkoa wa Tabora, injinia Mosimadilisha, nasikika nikiwa halmashauri ya Uyungu ya wilaya Uyungu hapa mkoa wa Tabora.
0: Karibu sana kutokea Tabora.
13: Ibana, asante. Mfuniko wangu wa kwanza nitawelekeza maeneo ya Babati Manyara, pale ni mkute SMG Emmanuel mtoto wa mzee Mtinangi, namwambia awe na mchana mwema. Zangu za pili nitazipeleka mpaka maeneo ya Dar es Salaam katikati, ni mkute huyo Frank sababu Amosi Babati na Nedi, namwambia ni mchaka wa nguvu kutokea pande za hapa mkoani Tabora. Zangu za tatu acha nizipeleke maeneo ya Makomba, kule ni mkute huyo Isaya Sauro, ni bwana namwambia awe na mchana mwema. Zangu za nne nitaziacha maeneo ya Utawa Mdogo, naizungumzia halmashauri ya wilaya Sikonge, ni bwana ni mkute huyo Hamisi Chazi, namwambia awe na mchana mwema. Zangu za tano na mwisho nitaziacha manispaa ya mkoani Tabora, hapa ni mkute huyu mwenyekiti mkuu wa WASATA mkoa wa Tabora, niite Tede Jie Ndama Papa Fundi Manimba, namwambia na wakati mwema. Dada zangu,
0: amen.
13: Mungu aendelee kuwapa maisha marefu injinia Mosimadilisha, niwatakie kazi njema.
0: Asante sana Moshi. Haya msikilizaji, mimi nitapokea simu ya mwisho, tuelekee katika ujumbe. Naamini jumbe zipo za kutosha, lakini utaratibu utafuatwa. Yaani vigezo na masharti vitazingatiwa. Basi kwa kuwa nimetoa nafasi hiyo ya simu ya mwisho na hajatokea mpaka wakati huo, tusipoteze wakati.
11: Ni kweli, wacha tukimbie nao.
0: Tuelekee katika jumbe
11: kipengele kingine. Haya msikilizaji, tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi. Anasema hodi.
0: Karibu.
11: Paka ndani. Yani kama paka yuko ndani. Haya mambo bwana mazuri sana. Anasema hodi mpaka ndani. Nisome kama Nzenga. Mafuta ya ndege. Hida Marekani mweusi wa Tunduru. Mwege, salam Nyanda Mashili, Juma Rubinza, Isaya Saulo, Richard Mdachi, Ruben Mwashozi, Alenga Chapati. Ujumbe pamoja sana. Nakwambia asante sana, acha niangalie mwingine. Hapa ananiambia mimi ni Geoffrey Diamond, natokea Makwambe. Salamu zangu ziende kwa Fale Sioweli, Brighton Masinga, Isaya Janzoni. Akamkumbuka pia Ibrahim Amoni, Hasani Musa. Ujumbe anasema mchana mwema, tunakwambia asante sana. Nikiangalia mwingine hapa ambao niko nao, huyu ananiambia kutoka kempu la watetezi kanda ya Igunga, naitwa Mtakatifu Siabo Gambe au Gambe Star, napatikana Mwama Kona Igunga Tabora. Zamlo mwema kwa nani? Esther Dogani Shija Kaziro. Akamkumbuka Stanley Kahaya, Masuka Nyenge, Daso Butunga, Deogratias Yokale, Isa Masunga. Esther Dogani, mbona wengi ndugu yangu? Ujumbe na wapenda wote. Jamani.
0: Nikiacha na wapenda, sasa fanyeje?
11: Haya bana. Anasema kutokea makao makuu ya ngome nzito ya jeshi la wazee wa pamba kali na micheni mingi shingoni, Kigamboni, Frank sababu Amos babake na Nelly. Mchana mwema kwa Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae kipenzi yani Tindembezi Mazinge Sheitown, Freddy Moshi, Paulina Joseph, Raymond Miovela, Samuel Vakuvala, Mama Ray au Mrs. Sam akiwa Iringa Isimani, akamkumbuka Bernardo Gololi Jenga Lenga Chapati na Christopher Mlekela. Ujumbe: moja kati ya kazi ngumu duniani ni kumtafuta rafiki wa ukweli katika maisha. Katika maisha wengi wanakuwa marafiki kwa sababu ya kitu fulani. 26 ukijitahidi lazima utaitwa.
14: Jumbe hizo,
11: unaenda kwa mtu kwa sababu ya kitu. Mimi pale, huyu dada mkubwa atakuwa na kitu, nifanyeje? Ndio unatengeneza mazingira.
14: Lakini tunakwepaje haya?
11: Unaishi nayo?
14: Yaani ndio anazunguka. Una kitu nani anaku...
11: kama wewe bwana. Haya. Na wasalimu kwa jina la AWR, natakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa ajili ya Maela Gakwe. Akamkumbuka Faustin Mrope, Isaya Saulo, Fikiri Dalio, Mwana Matulanya na Ernest Nyato na Afande Mambo Ndo. Anamaliza hivyo na kumwambia okay, tumekupata. Endelea kubarikiwa. Mwingine huyo ananiambia habari zenu. Naitwa Lau Juma Nkinda. Poleni na kazi. Tunawapenda.
14: Haya, tunashukuru, asante.
11: Barikiwa kwa kweli. Haya, amemaliza hivyo kifupi tu. Anasema naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro. Mlo mwema kwa kesi ya moto Jidayo Mbandoma, Wile Simba, Hamisi Mayanga, Shimbo Langula na Ngwelino Kiungo. Ujumbe: wadau wote tuishi kwa upendo, maana sisi sote ni ndugu. Bye, Mangula Sheli. Anamaliza hivyo. Haya Mangula, tupendane jamani. Ehe, huyu anasema natuma salamu kwa jirani yangu Mama Jackie wa pili, Mama Pili wa tatu, kaka yangu Yusuf wa nne, kaka yangu Shujaa wa tano, dada yake anaitwa Zawadi akiwa Dodoma. Naitwa Mama Amali kutoka Usolanga Pawaga. Si ndo wapi huko? Ujumbe: maisha ni kutafuta, sio kutafutana. Asante.
14: Maisha kutafuta. Sasa ukitafutana mtapatana.
11: Ah, tari. Hayo mwingine anasema bwana ni mwema, tukwambia mwema sana. Ukipenda ita toto la Mama Zabroni Bukulu Muyoya. Nikipatikana kijiji cha Kisogwe Kibondo huku, napenda kuwatakia mlo mwema hawa. Nikianzia na mke wake anaitwa Wema Chiza, na za pili kwa Mayele Kochawa. Watatu ni kwa Baraka Dickson, nne ni kwa Jafani Semeni, na wa makubuye kule tano ni kwa Jaliwa Jason, wote hawa wakiwa Kisogwe Kibondo. Ujumbe: ukitaka kuona kalio la kuku mpaka uwe na feni. Aliwatakia mlo mwema toto la mama huyo.
14: Hatujaelewa ujumbe.
11: Ukitaka kuona kalio la kuku mpaka uwe na feni. Si ufeni inapuliza kwa manyoya ataondoka ili uone mwili huo.
14: Jamaa.
11: Umeelewa?
14: Lakini anyway, ngoja tuendelee.
11: Ni ujumbe wake.
14: Maana tunaamini jumbe zina maana. Sasa hapo maana yake nini?
11: Ndio kamaliza, anajua mwenyewe alimaanisha nini. Naitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa nani? Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Po Masanja, Jidayo Mbandoma, Kubilu Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe: nawatakia mchana mwema. Mtumaji ni Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga. Asante sana Maduhu. Tunaangalia ujumbe mwingine hapa. Huyu mwingine anasema anasema habari za hapo studio dada zangu.
14: Nzuri.
11: Kwa majina naitwa Neema Daudi, napatikana Iramba Urugu. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa nani wafuatao: Margaret Shayo, Mariam Venancy, Sia Jumbani, Deborah Taso, Ramadhani Daudi, wote wanapatikana Iramba Urugu, Msumbiji. Nawatakia mchana mwema. Haya bwana. Urugu. G-H-U, Urugu. Huu mwingine anasema naitwa Kurwa Mahona wa Igunga, Tanzania. Mlomoma kwa pacha wangu wa Adam Doto Mahona, akamkumbuka Mahona Makunga, Bu Magembi, Afande Mambo Ndo, Shimbo Lagula, Leticia Shilogile na Kashinje Humbi. Ujumbe: kazi na sala.
14: Kabisa.
11: Kamaliza. Hivo hivo. Mwingine anasema naitwa Esther Mkewa Jeradi. Samahani jamani, mimi ni mjamzito wa miezi miwili. Naomba mnishauri napaswa kutumia lishe ipi?
14: Jamani, umepitwa na kipindi.
11: Kakosa.
14: Basi wewe endelea kufuatilia tu vipindi vyetu.
11: Mpe kidogo nawe. Kidogo dakika moja. Kwani una hint?
14: Oho. Yaani hapa watalalamika wengine wenye jumbo zao, maana muda ule umepita.
11: Ngoja mimi nikwambie kwa ufupi sana. Kula balanced diet.
14: Bado hujamwambia balanced diet ndo nini?
11: Balanced diet kuwe na nafaka, kuwe na vitu vya madini, madini chuma, protini, kawanga, na mamboga ya majani usisahau,
14: imeisha hiyo binadamu. Basi twende
11: tukamaliza. Haya bwana, anaitwa Horafila Amos kutoka Mwabubele Igunga, Tereza na watano. Akamkumbuka Amos Yohana, Joseph Haruni, Stephanie Kishiwa, Filipo Haruni na kwenu hapo studio tukwambia asante.
14: Asante.
11: Ujumbe, jamani mnaotuma message nyingi, mnatunyima nafasi ya kusoma jumbe zetu. Bye bye. Leo kwa kweli mimi naangalia wale wenye jumbe chache.
14: Ndio.
11: Mhm.
14: Yaani mtu kalundika mzigo hivi.
11: Unafanyaje? Anasema dada zangu habari za hapo studio.
14: Nzuri.
11: Kwa jina naitwa Nyiga Ntugwa Julius kutoka Nanjalu. Salamu ya kwanza nitaanza kwa Pasco Johnny hapo Sulu ya Maswa, na ya pili ni kwake Betha Musa hapo Arusha, namtakia masomo mema. Ya tatu ikiwa ni kwa Juma Jile hapo Kigoma. Ya nne ni kwa Nation Shiganga hapo Nanjalu. Na ya mwisho ifike kwa mtoto wangu anaitwa Makonda Nyiga hapo Bulenya, mwambie nipo njiani. Ujumbe, shida ni kwa shida ni kama upepo ukivuma lazima utulie. Shida ni kama upepo ukivuma lazima utulie.
14: Yani shida ikikukabili ni kama basi, upepo kabiliana nayo, yani usipapalike, yani ndio zamu yako.
11: Haya mambo haya. Bulugu Migunga wa Ifumba, Lusu Nzega, mlo mwema kwa nani? Nda kama Jilasa Jidayomba Ndoma Isaya Saulo Jenga Kijiji na Raymond Myovela anakuwa amemaliza namna hiyo. Anawaambia ujumbe wako nimeusoma, nashukuru kwa hilo. Huyu mwingine anasema habari za hapo studio dada zangu.
14: Nzuri.
11: Anasema nawatakia heri ya mlo mwema wafuatao: Mama Amina, Anaeli Shauri, Mama Poro, Akulino Amsi, Mama Mage wote wa Karatu. Ujumbe, akufai kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Inaitwa Boniface wa Karatu, mkoa wa Arusha.
14: Ni kweli.
11: Karatu hiyo. Haya bwana, kufae kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Anasema habari zenu hapo mjengoni. Nzuri. Wakezangu. Wakezagu. Lakini nadhani kakosea. Jamani. Haya. Kwa majina naitwa Bwana Kamba au Jisandu, meneja kutoka Jilili Moja. Mlo mwema uende kwa nani huyu? Masungwa Shija kutoka Mwazizi. Mlo mwema uende kwa Luhaga Sibu kutoka Jilili. Mlo mwema uende kwa Shija Ngero kutoka Jilili, na mlo mwema uende kwa Shija Matobolwa kutoka Mwazizi. Mlo mwema uende kwa nani? Masingija Shija kutoka Mwazizi na Shoka Kaya Jilili. Asanteni madada zangu.
14: Haya, tunashukuru.
11: Yaani haya, nimeuelewa. Mzee, usipokuwa makini nasoma ambavyo sivyo. Kuelewa nenda nayo. Anasema Nyeka Baya Wan, kijana mpole mpenda amani kutoka Kisaki Uranga. Mlo mwema uende kwa nani? Daniel Fungasha, Igo Fungasha, Ruben Washozi, Anjile Msukambila, Isaya Saulo na wadau wote wa Tabora. Ujumbe, mda mali lakini huwezi kutolea mwanamke. Bai Nyeka Baya Wan, toto la mbea.
14: Yani mda ni mali lakini unapohitajika utoe mahali
11: huwezi
14: kutoa.
11: Hatari ndio iko hapo. Haya, anasema ni Nyeka Baya Wan, toto la mbea, Mheza. Kwa sasa nipo Morogoro Ifakara Kisaki. Huyu nimeshagundua huyu, kwa kuna sehemu anatokea Mbea, kuna sehemu anatokea kwa kachanganya huyu
14: kabisa.
11: Toto la mbea Mheza. Haya. Huyu naye anasema ni Juma Lubinza wa Buga ya Mbelele Igunga Tabora. Salamu za mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, Rambet Mikumbi, Suleiman Kajole, Jidayomba Ndoma na Malundi Jifula. Ujumbe, kila hatua inahitaji uvumilivu na bidii katika kukifanya unachokipenda. Maliza hivyo, kila hatua uvumilivu bidii. Sasa umedondoka mara moja ndio ushakata tamaa hapo hapo, mkwisha kabisa.
14: Uvumilivu unahitajika.
11: Bwana Yesu asifiwe.
14: Amen.
11: Naitwa Sadoki Kaboko Kuto. Kisogwe Kibondo. Anasema namsalimia Yubu Fere Driki akiwa Bitaka, akamkumbuka pia Sadiki Rafaeli. Na mwambia urakomeye. Akamkumbuka Adam Pius akiwa Nyaruyoba. Alafu nne ni kwake Yasinige Gregory. Alafu ni kwa tano ni kwa Daudi Fitina. Ujumbe, tumtafute Bwana kwa bidii.
14: Ujumbe mzuri sana, asante.
11: Ujumbe mzuri sana. Kile unakukatisha ile kutiririka, lakini tunakushukuru sana kwa sababu umejali. Slemani, okay, huyu ni Samuel Seni kutoka Igunga Mwanzugi. Mimi niko na swali, je, ni kwa nini akina mama wengine huwa wanafata utaratibu mzima uliousema ila anajikuta mtoto anapozaliwa anakuwa hana afya anayostahili? Sasa neema shikali kisanga.
14: Ila
11: afuate alafu asiwe.
14: Hapana,
11: kuna kitu kimekosewa.
14: Kuna
11: yani
14: kitu
11: sio rahisi.
14: Kuna kitu hakijakaa sawa. Lakini basi huwa ipo hivyo hivyo kwamba itilafu huwa pia bado zipo.
11: Alafu,
14: lakini ukifuata utaratibu utapata kibali.
11: Alafu pia alishaikueleza neema kwamba ukitaka yani unatarajia unaanza kujiandaa mapema na mlo
14: miezi
11: sasa sio kwamba ukisha kuwa nayo ndo unaanza sasa anzia mapema. Haya, nasema habari za hapo studio.
14: Nzuri.
11: Luhaga Sibu, mlo mwema uende kwa John Malale, Sala Deusi, Beberu Shupavu, Manyanya Shijasibu. Tuko pamoja. Yani yeye ameungwa mpaka usomi vizuri jamani. Rafiki zangu. Yaani unajua napo message yako ikisoma kwa mtiriko mzuri nafurahisha eh. Ni ndio hivyo. Mnaoma kwa Freddy Moshi, Kevin Brighton, Emmanuel William, Sadiki Rafaeli, sasa Olo Samuel Vakuvala, maisha vinawasha, Mahona Makunga, Mwana Matulanya, Shija Masanja na kesi ya moto. Eh, rafiki yangu wewe hatari. Ujumbe jamani, nipo, nitekea mwanji. Kaitika.
14: Yupo eh?
11: Yeah, yupo. Acha jirani huyu. Bwana Yesu asifiwe.
14: Amina.
11: Naitwa Martin Daudi, almaarufu mkandarasi wa moyo, nipo Iramba, Ingida au ndo Singida. Mlo mwema kwa mke wake Kipizi, baba mzazi, mama mzazi, wote wakiwa Kisogwe. Ujumbe, ukiona vimeelea, ujue vimeundwa. Haya bwana, usivitamani. Viache hivi hivyo maana kuna aliye viunda. Sasa ukimchokoza aliye viunda, bala bala. Anasema, we, ni mwiko kukata tamaa. 26 jeshi la wasakatonge, luka na wafuatao. Pacha wangu, Rambe Timikumbi, Justa Bitius, Deus Daudi, akamkumbuka maisha vinawasha, Mama Zerida, Mama Rocky, Erasto Manga, kumbukwa na kijana mkarimu, Karim kutoka Kisogwe, Kibondo, Kigoma. Ujumbe, ukichagua maisha ya kuwa muongo, hakikisha unakuwa na kumbukumbu.
14: Pale kumbukumbu zinapokuwa hazipo sasa.
11: Ushajivuruga wewe.
14: Unatia aibu.
11: Hatari. Huyu mwingine ananiambia. Aya. Naitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salamu zangu ni kwa James Tano, Sadiki Rafaeli Malundi Jifula, Shija Kazilo na Ruben Mwashozi. Ujumbe, aliyewakumbuka ni Sadiki Msoma wa Simbo Igunga kule. Kushukuru sana Sadiki Msoma. Lakini mwingine ananiambia, Dila waambie bado nipo mimi, msemaji wa Salam Club Uzalendo Kwanza, na mtangaza mwanachama mpya anaitwa Raisi wenae wa wale vieti. Haya, asa atakuwa yani hapo kwenye akili hazipo. Mambo yameshakuwa mengi yamemzidi. Joyce Lujina, nipo Simiu, nawatakia mchana mwema, lenga chapati, Mashaka Halage, Benadi Mapindo yuko Simiu, Kalemela yuko Simiu Kalemela. Ujumbe, nawatakia mchana mwema. Kiangalia ujumbe, nitasoma ujumbe wa mwisho kwa mujibu wa muda wetu. Umekwisha kutotopa mkono kabisa kabisa. Huyo anasema hivi. Masuka Nyenge kutoka Ujungu, Iramba, Singida. Mlo mwema kwa nani? Esther Dogani, Malundi Jifula, Selemani Sambai, Daso Butunga, Jenga Kijiji. Ujumbe, Merry good afternoon. Asante kwa kusoma meseji yangu, barikiwa sana. Yo Merry, Merry ile jina ya mtu. Umeelewa? Haya bwana, nakushukuru sana. Jamani, mmetakiwa mchana mwema hiyo. Good afternoon hii.
14: Unaona
11: eh? Msikilizaji, tunakushukuru sana kwa chaguo kwa pamoja nasi toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
14: Habi Machilumshana, dada mkubwa, tumefika mwisho na bila shaka matangazo haya sasa tunayarudisha Dar es Salaam.

langu ni Esther Nkoko na tumetoka kusikia kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na sasa hivi tuungana nao Rock FM kule Mbeya kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mulika. Bwana aweze kubariki unapoendelea kubarikiwa na matangazo haya.

habari kwa ufupi. Serikali imesema bajeti kuu ya mwaka wa fedha 2026-2027 ni ya kipekee kwa kuwa ndio bajeti ya kwanza kutekeleza dira ya taifa maendeleo 2050, mpango wa nne maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2026-2027 mpaka 2030-2031. Haya yameelezwa na waziri wa fedha Mheshimiwa Barozi Hamisi Musa Omari alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mwelekeo wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 katika ukumbi wa Kambarage jijini Dodoma. Askari wa jeshi la polisi mkoa wa Geita wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uadilifu na kuzingatia sheria ili kuimarisha uhusiano mwema kati ya polisi na wananchi sambamba na kupunguza malalamiko katika utoaji wa huduma. Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo wakati akifunga mafunzo ya kundi la tatu na kupokea washiriki wa kundi la nne katika uwanja wa kikosi cha kutuliza ghasia FFU Kasamwi, halmashauri ya manispaa ya Geita. Katika habari za kimataifa, Urusi imelaani uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kuidhinisha meli za kijeshi katika bahari ya Mediterania kusimamisha na kukagua meli za kigeni zinazoshukiwa kuwa sehemu ya meli za kivuli zinazosafirisha mafuta ya Urusi. Na idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeongezeka hadi kufikia visa 635. Misri mpaka sasa imeahidi kuisaidia Kongo katika swala la Ebola. Mwisho wa habari kwa ufupi, endelea kuambatana nasi katika jarida la kimataifa na vipindi vinavyoendelea. Nikutakie usikivu mwema.

0: ulioko New York Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina maalum itakayoangazia mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York Marekani. Lakini kwanza tuungane na Arnold Kayanda anayetuletea muhtasari wa habari. Karibu Arnold.
1: Asante Rashid. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limezitaka mamlaka za Sudani na pande zote zinazohusika katika mzozo unaoendelea kuhakikisha kila mwanafunzi wa Sudani anapata fursa ya kufanya mitihani ile ile inayotambuliwa kitaifa bila kujali mahali alipo, ikionya kuwa ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa mitihani unaweza kuhatarisha mustakabali wa kizazi kizima. Kutokana na taarifa zinazoonesha kuwa baadhi ya meli zinaendelea kujaribu kupita katika mlango bahari wa Hormuz huko Mashariki ya Kati bila kuwa na uhakika wa usalama, licha hatari zinazojulikana na matukio ya hivi karibuni yaliyosababisha baadhi ya mabaharia kuuawa, kujeruhiwa na wengine kuzuiliwa, katibu mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la masuala ya bahari IMO Arsenio Dominguez, kupitia taarifa yake aliyoitoa jijini London, Uingereza, amekumbusha kuwa nahodha wa meli na kampuni inayomiliki au kuendesha meli wanabeba wajibu wa mwisho wa kupanga safari na kufanya tathmini za kina na za kweli za hatari kwa kuzingatia mifumo iliyowekwa ya usimamizi wa usalama na ulinzi. Na ilikuwa miaka, miezi, siku na sasa zimesalia saa kufikia kesho ambapo michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026 itaanza nchini Mexico, Canada na Marekani. Wakati kwingineko duniani watu watakuwa wakikusanyika na kufurahia burudani hii inayokuja kila baada ya miaka 4, wenzao nchini Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC huenda masharti yanayolenga kudhibiti ugonjwa wa Ebola yatakuwa kikwazo. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO linasema bado hali ni ya hatari hususan katika mipaka inayounganisha nchi hizo mbili. Je, wananchi wamejipangaje na hali hii? Tuanzie nchini DRC.
2: Kwa majina naitwa Kiamundu Serge. Kuhusu mlipuko wa Ebola ngambo yetu huku katika DRC katika kipindi kikia kombe la dunia, watu wa afya, waganga wametushauria ya kwamba inatubidi tujikinge wenyewe tukinao kwa mkono, tukiepuka kusalimiana katikati yetu, lakini tuweze kukua kila mtu na distance ya meta moja.
1: Na sasa tumsikilize Bedojo Moses, mwananchi wa Uganda.
3: Tulisikia kwamba tuko na UBC television inapata rukusha kwamba kuonesha hizo mpira zote, ni kusema utakuwa kwa nyumba, unajichunga, unajilinda kwa hiyo maradhi kali sana.
1: Mwisho wa muhtasari wa habari kwako Rashid.
0: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Salia papo hapo msikilizaji wangu, punde na kuletea mada kwa kina.

0: sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina maalum ambayo kama nilivyokujuza hapo awali inaangazia mkutano wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD unaofanyika makao makuu ya Umoja wa Mataifa chini ya kauli mbiu kuadhimisha miaka 20 ya mkataba huo na kuimarisha utekelezaji wake katika dunia inayobadilika. Washiriki wanajadili namna ya kutokomeza ukandamizaji, ukatili na manyanyaso dhidi ya watu wenye ulemavu, kuimarisha mifumo ya huduma na msaada, pamoja na kuongeza ushiriki na uwakilishi wao katika maisha ya kisiasa na umma. Miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo ni Nasiria Nasir Ali, mbunge wa watu wenye ulemavu kutoka nchini Tanzania. Yeye ana ulemavu wa kusikia au kiziwi. Lea Mushi amefanya mahojiano naye na hapa mkalimani wake wa lugha ya alama Tusajigu Ernest anajibu kwa sauti.
1: Huu ni mwaka wa 20 tangu mkataba huu wa nchi wanachama kusainiwa. Tanzania imefanya nini katika kuwasaidia watu wenye ulemavu?
2: Kuhusiana na mkataba huu ambao ulisainiwa na nchi wanachama ikiwemo na Tanzania, naweza kusema serikali ya Tanzania imefanya mambo makubwa kuweza kutekeleza huu mkataba. Nchi yetu imetekeleza kikamilifu kwenye eneo la elimu, afya, ajira, lakini na mambo mengine ya kijamii.
1: Tuzungumzie sehemu ya miundombinu, hususan kwa mfano kama vile viti mwendo. Je, ni maeneo yote yametekelezwa au bado kuna changamoto kwa maeneo kama hayo? Na sehemu nyingine kwa watu wenye ulemavu wa kuona, na yenyewe kuna njia zimetengenezwa au hali ikoje?
2: Hilo ni swali zuri kuhusiana na miundombinu. Naweza kusema kwamba Tanzania imetekeleza kwa asilimia kadhaa, labda niseme 70. Ipo miundombinu ambayo ni rafiki kwa watu wenye ulemavu tofauti na

0: huko nyuma. Zamani walikuwa wanakwama kufikia majengo mbalimbali, lakini sasa hivi wanajaribu kuwa jumuishi kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kufikia hayo majengo. Kwa naweza kusema kwenye 70% hivi nchi yetu imeweza kujitahidi, lakini pia kuhusiana na njia maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu wa uoni wasioona kwa Tanzania, bado hilo jambo bado hatujafikiwa. Lakini nadhani hii ndio fursa pekee ambayo tunaweza kuitumia kuweza kuhimiza nchi yetu uweze kutekeleza vitu kama hivyo, kama ambavyo nchi zingine zinatekeleza. Mfano, na nchi zingine mpaka kuna taa za barabarani ambazo ni maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Wanafahamu kabisa hapa sasa hivi anavuka mtu mwenye ulemavu. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vya kujifunza, na hii ndio fursa ambayo tunatumia kwa ajili ya kujifunza kuhakikisha kwamba kila mwenye ulemavu anafikiwa, iwe mwenye wheelchair, asiyeona na kila aina ya ulemavu.
1: Katika mkutano huu pia wanazungumzia jinsi ya kuwajumuisha watu wenye ulemavu katika maeneo ya kisiasa. Na tumeona kwenye mkutano leo watu nchi mbalimbali zimezungumza changamoto hiyo bado ni kubwa, watu wenye ulemavu hawajumuishwi sana. Wewe ukiwa kama mbunge, unadhani uwakilishi wenu kwenye nafasi za siasa unatosha au unadhani nini kifanyike?
0: Mkutano huu ni ukweli wamejadili masuala ya ujumuishaji. Zaidi sana niongelee kwenye upande wa siasa. Kwa Tanzania, kwa zamani hakukuwa na mwamko mzuri kuhusiana na watu wenye ulemavu kuweza kushiriki siasa. Mwamko ulikuwa mdogo sana, lakini naweza kusema nashukuru Mungu baada ya kupata nafasi ya kuingia bungeni na nikiwa mbunge wa kwanza mwenye ulemavu wa kusikia kwa maana ya kiziwi, nimeona kuna umuhimu wa kushirikisha watu wenye ulemavu kwenye nafasi kama hizi za kisiasa au nafasi za maamuzi. Zamani walikuwa watu wenye ulemavu mbalimbali wanashiriki, lakini sasa hivi kwa mara ya kwanza amepatikana mbunge kiziwi ambaye ndio mimi. Lakini naamini tunaendelea kujengea uwezo watu wenye ulemavu kwenye eneo la siasa, ndio kitu ambacho naweza kusema kifanyike. Tuendelee kuwajengea uwezo, wapa elimu kwamba na wao wanaweza kusimama kama watu wengine. Na naamini kuanzia kipindi hiki mpaka kuelekea huko mbele, watu wenye ulemavu wataongezeka zaidi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zamani walikuwa wachache, lakini sasa hivi tunafika karibia 7 au 6 hivi. Kwa maana hiyo tayari mwamko upo. Na kama mimi ambapo naniona na ulemavu wangu wa kusikia nikiwa kama kiziwi, na uwezo wa kuchangia, kuhoji. Zamani kulikuwa kuna kikwazo, wakidhani kiziwi hawezi kuwasiliana, hawezi kuchangia, hawezi kusema lolote au akaleta mchango wenye maana. Lakini sasa hivi kumekuwa na mwamko, wanakupa nafasi kama kiziwi, wanakusikiliza na wanaona kweli kuna mantiki ya kuweza kujumuisha makundi yote ya ulemavu, kwa sababu tuna uwezo. Na naweza kusema chini ya serikali ya Mama Samia kwa mara ya kwanza imeweza kuridhia kupata mbunge mwenye aina ya ulemavu wa kwangu kwa maana ya kiziwi. Nashukuru sana serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia kwa kutuamini.
1: Katika mahojiano yetu, mbunge Nasria amenieleza mambo manne ambayo anatarajia katika mkutano huu. Mosi ni kujifunza kutoka kwa nchi mbalimbali namna walivyofanikiwa kutekeleza matakwa ya mkataba wa kimataifa wa watu wenye ulemavu. Mbili ni kukuza uelewa wa masuala ya ujumuishaji wa watu wenye ulemavu kwenye sekta mbalimbali. Tatu ni kuona watu wenye ulemavu wanatambulika na kupewa fursa sawa kwa uwezo wao na si kwa ulemavu wao. Na nne ni dunia kuweza kujifunza kuhusu masuala mbalimbali ya watu wenye ulemavu na kutambua kuwa haki za watu wenye ulemavu ni haki za binadamu pia.
2: Shukran sana Lea Mushi kwa mahojiano hayo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org kwa USW. Kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili walioko New York Marekani, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.
3: Naomba zingatia katika kipengele hiki, unayenisikiliza huyo anakuolewa. Inaweza kutokea ila ugonjwa ukatokea kati yenu, kama vile kupooza au mwanaume akapooza au mwanamke akapooza, mahusiano ya ndoa hayatakuwepo. Sije ukasema kwamba ameshapooza sasa hivi natafuta mwingine. Hamna kutafuta mwingine. Na wale ambao tunafunga ndoa makanisani huwa tunapishwa na wachungaji kwamba utakuwa tayari mtavumiliana, na kwa magonjwa tunasema ndio. Inaweza katokea magonjwa, usianze kusema mimi nimevumilia nimeshindwa. Mbona uliapa? Utavumilia paka kaburini. Hakuna kuoa wala kuolewa. Akipatwa na kisukari mama, inabidi uwe na moyo mkuu. Mwende tu kuimba nyimbo za Kristo bila kelele. mkijiandaa kukaribishwa nyumbani. Hakuna shida hiyo. Na usiji ukaanza kuleta matatizo kuitaita wachungaji, ha, naomba maombi. Maombi tu wachungaji ni uwe mvumilivu katika hili. Bas, na hivi utakuwa salama mbinguni utaingia.

0: Habari gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio, matumaini yangu ni mzima wa afya njema. Ni wasaa mwingine wa saba mulika, tukualike msikilizaji tuende pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho. Kipindi hewani ni kipindi cha habari na matukio. Tuko hapa kukuhabarisha habari katika sehemu mbalimbali ambazo zimejili siku ya leo. Kikubwa, ambatana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka atamate. Yako mengi ambayo tunaenda kukujulisha mchana wa leo. Langu jina ni Stumai Mbawala, siko peke yangu ndani ya studio, niko naye Justina Mwana Wanganyagwa. Justina, habari yako?
1: Habari yangu ni nzuri, namshukuru Mungu, si jambo. Anaendelea kunipigania na mimi pia msikilizaji popote pale alipo yu mzima na kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hiyo nimkaribishe sana tuweze kujumuika pamoja na huyu msikilizaji ili kuweza kupata habari kemkem ambazo tumemwandalia katika siku ya leo.
0: Na tunajua saizi, Justina, tunao watoto majumbani kwetu kwa ajili ya likizo.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo basi kila siku tunawakumbusha wazazi walezi, tuendelee kuwatunza vyema watoto wetu, tuendelee kuwakumbusha kile ambacho kwa wanasoma shuleni. Sio kwamba amekuja pale nyumbani basi wewe ni mlundukio wa kazi tu kwa mtoto. Hapana. Mkumbushe bwana, hapa kuna moja mbili tatu, kiwezekana mwachie homework vidogo vidogo awe anafanya pale, sio anacheza bure. Itakapofungua shule anaanza na moja tena na kwanza sahau.
1: Kwa hiyo tuition izingatiwe.
0: Kwa hiyo masomo ya ziada yazingatiwe kwa wazazi, kwa kukumbusha watoto ili waendelee kujisomea taratibu taratibu. Basi karibu msikilizaji, Jesina mtajie namba msikilizaji ya kuambatana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
1: Nambari ya kutupata hapa studio ni 0757536087. Utashiriki nasi kutuandikia ujumbe mfupi, kutuambia maoni yako ni yapi hasa katika kile ambacho utakisikia katika siku hii ya leo. 0757536087.
0: Tunaelewa saizi jicho na masikio kuwa watu katika bajeti ya mwaka wa fedha.
1: Ndio.
0: Basi nasi tuna hapa, tunaenda kuanza nayo habari kutokea Dodoma. Tunazo habari kutokea Mbeya, kutokea Dodoma, kutokea Geita na mikoa mingine, Dar es Salaam huko. Basi ambatana nasi usipitwe na hizi habari za leo. Moja kwa moja tuelekee pale Dodoma. Serikali imesema bajeti kuu ya mwaka wa fedha 2026-2027 ni ya kipekee, kwa kuwa ndio bajeti ya kwanza kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2020-2050, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 2026-2027 mpaka 2030-2031. Haya yameelezwa na waziri wa fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mwelekeo wa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 katika ukumbi wa Kambarage jijini Dodoma. Tupate undani wa habari, tutarejea tuzungumze. Nambari yetu ndio hiyo alikutajia Justina. Basi karibu katika ujumbe mfupi.
2: Bajeti ya mwaka 2026-2027 ni ya kipekee sana kwa nchi yetu. Na nasema kipekee kwa sababu kubwa tatu. Kwanza, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza kwa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mnakumbuka kwa muda wa miaka takriban 25 iliyopita tumekuwa tukitekeleza dira ya maendeleo ya mwaka 2025. Dira ile imekamilika rasmi mwaka jana. Na kuanzia mwaka huu tumeanza, kuanzia mwaka huu tutaanza rasmi kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Imezinduliwa mwezi Julai mwaka jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na sasa iko tayari kutekeleza. Na bajeti hii tunakwenda nayo itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza rasmi dira ile. La pili, kwa sababu dira iko tayari na dira nayo wakati utekelezaji inagaiwa kwa miaka 5-5. Kwa hiyo vile vile kwa mnasaba huo, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5. Mpango ambao tutaenda nao baina ya mwaka huu 2026-2027 mpaka mwaka 2030-2031. Na tatu, wote mnafahamu, mtakumbuka kwamba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mkuu. Mwezi wa Oktoba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mkuu ambao umeweka uongozi ambao tutakwenda nao hadi kufikia mwaka 2030. Kwa hiyo nayo bajeti hii itakuwa vile vile ndio ya kwanza ya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama kinachoongoza, Chama cha Mapinduzi.

0: Sikiliza kwa undani kabisa kuhusu bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027, lakini pia tena kwa miaka mitano ijayo kama tulivyosikia mpaka 2031. Haya, baada ya kupata habari hiyo moja kwa moja tunabakia hapo hapo.
1: Dodoma. Lakini kubwa kuliko usitumai kupitia bajeti hiyo ambayo tumetoka kusikia hapo ikiwasilishwa kwa ufupi tu. Mimi nafikiri tunachotakiwa sasa sisi kama Watanzania tujiulize kwamba je, itatufaa au itakuwaje kwa kutusaidia, kwa sababu wengi wanasema tunaisubiri tuone inakuwaje. Bajeti ishatoka sasa na, je italeta tija?
0: Asilimia kubwa ya wananchi kwamba hii bajeti itatusaidia, kwamba walivyoiona, walivyoitazama, walivyoisikia, wanasema kwamba itaenda kutatua zile changamoto ambazo watu zilikuwa zikiwakabili kwa miaka iliyopita. Kwa hiyo kila laheri, tuzidi kuombea mambo yakawa mazuri.
1: Tusijaji tu kwamba hivi inakuwaje, mambo yanakuwa hivyo. Mimi nafikiri kupitia bajeti itasaidia sana hata kwa ajira kwa vijana. Kwa sababu vijana wengi tumekuwa hatuelewi mielekeo katika maisha yetu. Moja
0: changamoto.
1: Tuombe serikali yetu ili mambo yaweze kwenda vizuri.
0: Haya, wanasema kwamba moja changamoto ambazo tukabili ndio hizo hapo. Basi kupitia bajeti hii tunatumaini tunaweza kuwa msaada kwetu. Haya, basi tubaki hapo hapo Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa onyo kwa watu wanaoendesha hamasa kupitia mitandao ya kijamii zinazolenga kuchochea uharibifu wa miundombinu ya wawekezaji, akisisitiza kuwa serikali haitavumilia wala kufumbia macho vitendo vya aina hiyo. Haitavumilia wala kufumbia macho.
1: Ndio.
0: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa gara la forodha la Siwai lililopo Chinangali, wilaya ya Chamwino, mkoa wa Dodoma, Dr. Mwigulu amesema serikali itaendelea kulinda amani na utulivu wa nchi kwa gharama yoyote ili kuhakikisha maendeleo hayazuiwi na vurugu.
1: Na hilo wamekuwa makini.
0: Sasa kwamba maendeleo ya

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania. Unasikiliza
2: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.
3: Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti.
4: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato
0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
5: Aina hiyo yanatugharimu maisha, yanatugharimu ndugu wetu, yanatugharimu uchumi wa nchi yetu. Nimeona nilisisitize hili la kwamba uwekezaji wa aina hii unapokuja unakuwa na sura ya uwekezaji wa umma. Nimewaambia mara kadhaa hilo kwamba tuheshimu kama tunavyoheshimu sekta ya umma, kwa sababu sekta ya umma inatoa ajira na yeye ametoa ajira. Kuna maisha ya watu yanaendelea ambao sio ndugu zake, tokana kuna uwekezaji ambao umewekwa hapa chama. Huo uwekezaji sio binafsi, kwa faida zote zinazopatikana kutokana na uwekezaji. Tuendelee kukataa na kulani wale ambao hawakupeleka. Na mimi kwenye haya mambo sitapepesa macho, sitaona haya wala kupunguza sauti ninapoyakemea. Kwa sababu najua Watanzania, hili ndio taifa letu, hii ndio nchi yetu, nchi nzuri ambayo Mungu alitupatia. Hata ukifuatilia wale wawili watatu ambao wanaandikaandika vimatususi vyao, usipojua unaweza usijue sababu yao ni nini, kwa nini wanaandika hivi. Lakini mimi leo nakwambia sababu yake, kwa nini wanaandikaandika kuhusu mimi, tukana hapa na pale, tukana rais kuhusu hapa na pale. Ni kwa sababu tunawaambia uso kwa macho, sauti iliyoshiba bila kukwepesha, kwamba Watanzania, Mungu ametupa nchi nzuri, hatuna nchi nyingine. Ninyi ambao mmepata nchi nyingine huko, msichome nchi yetu. Na kila Mtanzania anatakiwa awaambie waovu wa aina hiyo kwamba hatuna nchi nyingine. Mungu ametupa nchi nzuri, mtu asitufundishe kuchoma nchi yetu. Mtu asitufundishe kuwasha moto nchi yetu. Na kwamba yeye ana nchi nyingine mbadala, na ana maisha kwenye nchi nyingine mbadala. Anatuambia sisi ambao nchi yetu ni hii hii, kwamba chomeni pale, chomeni pale, chomeni pale. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Anakuambia chomeni uwekezaji ule, chomeni na bwawa la umeme. Wao kule walipo umeme haukatiki hata ile kasi ya kufumba macho na kufungua. Yeye anakuambia uchome na bwawa, anakuambia uchome na reli, choma na mawasiliano. haya mambo yanatakiwa yalaaniwe na kukataliwa na kila mtu. Na mimi haya naendelea kuyasisitiza sababu nina wajibu huo. Lakini pia kama Mtanzania natambua hatuna nchi nyingine na Mungu

0: tunaambiwa mwenye masikio na asikie.
1: Amesikia, ndio.
0: Usikubali kudanganywa. Tumefundishwa kwa kweli.
1: Ndio.
0: Haya basi tuachane na hiyo habari, tuje hapa kwetu. Nakumbuka Justina kama miezi minne hivi ya nyuma, kama mitatu
1: iliyopita. Ndio.
0: Alikamatwa mtu kwamba yeye alijifanya kwamba ni makamu wa rais, kitu kama hicho. Aitaka mtapeli mkuu wa mkoa. na wakajitahidi kumfuatilia, wakakuta na chumba cha mitambo, yani
1: kila kitu
0: kiko hapo. Anavyoondoka asubuhi kwa mke wake, anasema yeye ni mpelelezi, sijui yeye ni afisa wa nini, yani kile cheo kikubwa fulani hivi. Kwa hiyo na mke wake alivyokuwa anajua, akasema ndio, miaka yote tunaishi na mume wangu, najua anafanya hiyo kazi,
1: kumbe kupitia hivyo
0: kumbe ni tapeli. Sasa anamaanisha utapeli unazidi kila kukicha, watu wanabuni mbinu za kutapeli. Unatakiwa tuchukue tahadhari na tuwe makini mno. Na siku zote najiuliza kwa nini watu wanapendeza kwamba labda mimi mkuu wa upelelezi, sio mkuu wa jeshi, mimi sio nini, kwa nini unaangalia huko?
1: Wanaona kwamba mimi nikija kwako nikikwambia mkuu wa upelelezi katika kitengo fulani, itakuwa rahisi kukuamini au kuniamini mimi hapa Justina, kwamba nakuja kwako Stumai, lakini pia msikilizaji anayetusikiliza kwamba mimi ni afisa usalama kutoka sehemu fulani. Mtu anakuwa anaaminika zaidi. Lakini tulishauriwa hapo jambo, jamani, tuepukane, tuwe makini na wa matapeli.
0: Sasa hii hapa Mbeya.
1: Ndio.
0: Jeshi la polisi limemkamata na linamshikilia mtuhumiwa mmoja aliyejitambulisha kwa jina la James Damson Ngole mwenye umri wa miaka 30.

0: Sijui waziri wa nini.
1: Ndio.
0: Ehe, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, mtumiwa huyo amekamatwa akitumia kivuli cha idara ya usalama kufanya matukio mbalimbali ya kuwalagai wananchi.
1: Mimi kuna kitu najiuliza hapo Stumai. Kumbe hivi mtu hadi unapanga hiyo target kwamba nataka nifanye hiki. Hivi ujui kama kuna vyombo vya usalama huko nyumba yako?
0: Unafikiri wamelala? Unafikiri
1: kwamba ninapofanya hivi nini kitatokea? Sijui atujiulize.
0: Ndio maana tunasema fikiri kabla ya kutenda. Kwamba hiki mimi nikifanya, je, endapo nitakamatwa nitakuwa
1: wapi? Au maisha yangu yatakuwaaje?
0: Familia nitaiachaje? Ukiangalia huyu Justina ana miaka 30 nne. Ni nguvu, ana nguvu,
1: ni kijana kabisa.
0: Kijana ambaye anaweza kufanya kazi.
1: Ndiyo.
0: Sasa kwa nini aingie kwenye utapeli? Umeona?
1: Vitu
0: vinaumiza kichwa na tuendelee kuchukua tahadhari. Hawa watu sasa hizi wamekuwa ni wengi.
1: Usimwamini kila mtu katika dunia hii.
0: Anagushi kitambulisho huko, anakuja anaonyesha kitambulisho kwa mbali. Mimi sasa
1: nini? Anakuwa kwa makini, ukikaa ukimsikiliza unaweza ukasema kwamba ndio huyu bwana.
0: Yuko sinja.
1: Sasa ndio hii.
0: Haya, undani wa habari hapa msikilizaji.
2: Ambaye amefahamika kwa jina la James Damson Ngole miaka 34. Huyu yeye ni anajihusisha na makosa ya utapeli kwa kujifanya ni afisa usalama. Na kujifanya kwake afisa usalama, anatumia kivuli hicho kufanya matukio mbalimbali ya kitapeli. Lakini kwenye upekuzi, wakati akiwa anafanya utapeli wake, tumebaini kwamba alikuwa na simu yake upande wa mtandao wa WhatsApp. Imebainika kwamba amekuwa akitumiwa nakala mbalimbali za vyeti vya taaluma waliomaliza katika vyuo mbalimbali pamoja na shule, na alikuwa akiwa anawaahidi kuwatafutia kazi sehemu mbalimbali serikalini. Yeye amekuwa akifanya mawasiliano aidha kwa njia ya WhatsApp lakini na kwa njia ya kawaida, na mara nyingi amekuwa akiwashawishi watu mbalimbali kuhusiana na utoaji wa ajira, na amekuwa akidimandi mara kadhaa kwamba watumie hizo vyeti ili aweze kuwapatia ajira katika maeneo tofauti tofauti. Sasa kulingana na hilo, baadhi ya wahanga wanadai kuchukuliwa fedha ambazo na hawajapata ajira. Kwa ni jambo ambalo ni utapeli, na huyu mtu sio afisa yeyote katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kitendo hicho ni kosa, na kwamba sisi kama jeshi la polisi tutamfikisha katika chombo ambacho kinahusika na utoaji

0: Umesikia hiyo?
1: Nimesikia kwa makini zaidi kuliko unavyofikiria.
0: Tahadhari basi.
1: Ichukuliwe. Ndio.
0: Utakuta mtu huyu anakimbia. Nini? Kuna sehemu naenda. Amempeni simwambie mtu. Kuna matapeli.
1: Nilichogundua Sumai katika hao matapeli. Wengi huwa tunakuwa hatutaki kusikia ushauri. Mtu anakuambia hivi usifanye hivyo, usimsikilize huyo. Anakuona ni kama unampotezea muda hivi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo vipi, mbona ananichelewesha? Na mimi nikiangalia nimekaa, labda nitolee mfano, mtu unaambia kuna ajira labda zimetoka mkoa fulani. Alafu ukiangalia umekaa muda mrefu nyumbani, anakuja tapeli kama huyo. Unafikiri hapo lazima utachanganyikiwa? Kwa hiyo kupitia yote, jamani, tuwe makini, tujihadhari na matapeli.
0: Kila siku wanabuni mbinu mpya.
1: Hawaji tu kwako kirahisi rahisi, lazima watakuja na mbinu ambayo utawaamini.
0: Na ukiachana wale kwenye simu, wale wakali wale, ukikosea tu mama. Hey, unacho.
1: Utajuta.
0: Kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari. Basi sasa Justina, tuni tukazungumze kitu hapa. Wazazi walezi, kila siku tunasema kwamba jamani, simu hizi tusiwape watoto wetu.
1: Na hiyo imekuwa changamoto.
0: Wazazi hatuelewi, sijui wazazi kwamba hatusikii, kwamba wazazi masikio tumeweka wapi, yani hatuelewi. Kwamba mtoto akilia, mzazi ndio kibembezeo cha pekee ni simu. Yeye anashinda kutumia mbinu kama mzazi, ambembeleze vipi huyu mtoto, amtulize vipi ili aache zile gasi, anachukua simu. Shika simu, nani katai kule?
1: Na ndio maana nakuta watoto wa sasa hivi wa mwaka mmoja, miaka miwili, akishika simu utafikiri mtoto ambaye amezaliwa
0: nayo. Unaona kwamba hivyo amejifunzia wapi? Lakini kumbe ni sisi wenyewe. Sasa mtaalamu hapa kazungumza, ngoja tusikie hii kwanza, wazazi walezi wote. Mtaalamu wa tiba kwa njia ya lugha na matumizi mazungumzo kwa watoto wenye usonji, Luciana Benedicto kutoka taasisi ya Victoria Center of Excellence iliyopo jijini Dar es Salaam, ametoa tahadhari kwa wazazi na walezi kuhusu matumizi ya muda mrefu ya television, simu na kompyuta kwa watoto. Luciana ameongeza kuwa watoto chini ya umri wa miaka miwili wako katika hatua muhimu ya kujifunza lugha. Hivyo matumizi yasiyo na udhibiti ya vifaa vya elektroniki yanaweza kusababisha mtoto kuchelewa kuzungumza au kutamka maneno yasiyoeleweka.
1: Umeona hiyo?
0: Mwaka mmoja umempa katuni. Katuni anazungumza vi nini?
1: Haizungumzi kitu chochote.
0: Yaani mambo mengine hata haeleweki ambaye anazungumza.
1: Alafu mtoto mwisho siku anacheka tu peke yake. Mwisho siku nasema, "Hey, mbona mtoto wangu jamani anakuwa simuelewi?"
0: Alafu mwisho
1: chanzo ni wewe mzazi.
0: Unampa simu mtoto haelewi anachoangalia, umewasha kompyuta si TV, umemwachia hapo toka asubuhi na sasa wako likizo. Hii sasa kwa sasa wako likizo watoto, tuwe nao makini sana.
1: Kweli.
0: Kwamba kitulizo cha mtoto sio simu, wala sio television, wala sio kompyuta. Mtulize kwa aina nyingine, hapo unamwathiri mtoto. Msikie mtaalamu hapa, alafu si tutarejea. Hapa endelea kutumia ujumbe 0757536087.
2: Kwenye upande wa screen, usimwache mtoto akaangalia video kwa muda mrefu, I mean TV, akachezea simu kwa muda mrefu. Ile ni one way communication. Mtoto hawezi kuzungumza na simu. Means kama anaangalia katuni, ni katuni pekee ambazo zinazungumza, yeye hazungumzi chochote. Na baadaye, na maana kama atakuwa anaingejiwa sana kwenye kuangalia hizo katuni, baadaye ataanza kutengeneza jargons. Means kama nilivyozungumza, maneno ambayo sio kwa ya kweli, kwa sababu anakuwa anayatoa kwenye hizo katuni. Kwa hiyo tunashauri wazazi wawe wanawapa watoto muda wa kucheza na watoto walikalake, badala ya kuwafungia ndani, kuwaekea TV au kumpa simu mtoto aingie YouTube au kuwa naye wewe tu mzazi kwa wakati wote. Kwa hiyo so far mtoto ukimwengage kwenye kucheza na watoto wenzie, utaona tu baadhi ya improvement ambazo anazipata kuliko ukimfungia ndani. Mara nyingi hiyo recommendation ni kwa watoto ambao tayari wameshaanza kuonesha dalili ya usonji au speech delayed na tayari wameshachelewa, kwa sababu ukiendelea kuwaeka kwenye screen time wanaendelea kuchelewa zaidi, tofauti na mtoto ambaye akiwa yuko normal. Ingawaje sasa napo mtoto ambaye yuko normal, kuna umri ambao tuna recommend pia asiwe anaangalia sana TV, kuanzia miaka miwili kushuka chini, kwa sababu hapo ndo anaanza kulearn language, anaanza kujifunza lugha. Means lugha utakayoanza kumuintroduce hapo ndio hiyo ambayo atakayokuwa nayo. Kwa hiyo ina maana kama mtoto anaweza kawa ni normal, ila akiwa labda anakuanzia miezi sita mpaka miezi 15-16 akawa inakuwa introduce sana kwenye katuni, kuna uwezekano wakapata lugha yake ya kwanza ambayo inafanania na katuni. Kwa hiyo ndio maana tunarekomendi sana kwa mtoto yoyote awe ni mwenye autism au hana autism kureduce au kuondoa kabisa screen, na sana sana mtoto akiwa chini ya miaka mitatu. Ila kwa watoto wenye autism tunarekomendi sana kwa sababu wao tayari anakuwa yuko milestone zake ziko nyuma. Means the more unavyoendelea kumintroduce kwenye screen time, the more unamfanya anakuwa nyuma zaidi.
0: Haya, ndivyo hivyo unavyoendelea kumwacha mtoto wako aendelee kucheza hivyo vifaa, ndivyo anavyozidi kurudi nyuma zaidi. Anataka apige hatua mbele, anarudi tena hatua nyuma. Mtoto wangu amechelewa kuzungumza, anazungumza maneno haeleweki, umsahau wewe.
1: Umempatia
0: simu, ameka hivi katuni hapo, sivyo naongea lugha gani? Asi anasikiliza mtoto anacheka peke yake, hakuna kitu chochote ambacho anajifunza pale.
1: Ndio, tunatakiwa tuwe makini sana.
0: Haya, wazazi walezi, amkeni kwa hilo mafunzo na malezi basi yazidi kufuata maadili mema. Tende Geita, Justina.
1: Ndiyo.
0: Askari wa jeshi la polisi mkoa wa Geita wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uweledi, uadilifu na kuzingatia sheria ili kuimarisha uhusiano mwema kati ya polisi na wananchi, sambamba na kupunguza malalamiko katika utoaji wa huduma. Wito huo umetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, Safia Jongo, wakati akifunga mafunzo ya kundi la tatu na kuwapokea washiriki wa kundi la nne katika uwanja wa kikosi cha kutuliza ghasia ya FFU Kasamwa Halmashauri ya Manispaa ya Geita, kwamba wakifanya uadilifu na mwananchi akamuelewa, akamuamini askari kutokana na uadilifu wao, ndio wanavyotakiwa wafanye hivyo.
1: Na moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikaweka ukaribu kati ya jeshi la polisi na wananchi ni kushirikiana. Tukifanya mambo kwa kushirikiana, kila kitu kinakuwa vizuri. Hata uharifu, mambo ya hapa na pale yanayotokea katika jamii yanakuwa mazuri.
0: Maana
1: kitu kinaenda
0: safi. Jamii wakifanya uhalifu, wananchi ataenda polisi. Hapa kuna moja mbili tatu, polisi ataanza upelelezi wao, watakamata kwa kushirikiana, lakini wasiposhirikiana
1: hamna kitu
0: kufanya kitu chochote. Haya. Undani wa habari kutokea Geita. Wapo tukirejea hapa basi moja kwa moja Justina atatupitisha katika ujumbe mfupi. Endelea kututumia maoni yako.
3: Maana leo hii tunafunga mafunzo ya utayari kwa askari wa baechi namba 3, lakini tunafungua tena mafunzo kwa askari wapya wa bachi namba 4 bila ya kufuata sheria, kanuni na taratibu. Tunapata malalamiko mengi kutoka kwa wananchi. Chukua fursa hii kuwapongeza sana. Kila muda unavyoenda tunaendelea kupunguza malalamiko kutoka kwa wananchi. Hii inaonyesha kwamba mafunzo tunayoyapata yanaleta tija katika utendaji wetu. Lakini sambamba na hilo, mkoa wa Geita ni mkoa wa kioperation. Kwa hiyo mafunzo ya medani za kivita ni ya muhimu ili tuwe imara na tuwe tayari. Ili yoyote yule awe kutoka ndani au kutoka nje ambaye ataleta chokochoko za kuharibu amani ya nchi hii, tutakula naye sahani moja. Jeshi la polisi mkoa wa Geita tuko imara.
0: Naona umetabasamu hapo Justine.
1: Nimetabasamu kwa sababu moja kati ya makamanda au nikizungumzia hapo kwa upana wake kidogo, huyo alikuwa akizungumza hapa kamanda wa jeshi la polisi Safia Jongo.
0: Ndiyo.
1: Ni kamanda mbaye anafanya mambo kwa uweredi sana. Kwa kweli tumpe pongezi zake.
0: Nakwambia jeshi la polisi Geita tuko imara.
1: Tuko imara. Yaani hata ukimwona katika speech zake akiwa anazungumza, kuna kitu nakipata kwa huyu kamanda. Kwa
0: anajiamini, anaipenda
1: kazi yake. Mungu kwa kufanya kazi nzuri.
0: Haya, basi tupitishe katika ujumbe mfupi ambao msikilizaji ameweza kushiriki nasi.
1: Haya, msikilizaji ambaye unaendelea kushiriki nasi, Mungu akubariki sana. Tukianza hapa kupitia ujumbe, unasema watumishi wote mbarikiwe. Huu ni mzee Mtipuka wa Masasi kaandika hivyo. Lakini upia anasema Mungu awabariki. Hajatuambia anaitwa nani wala anatokea wapi.
0: Amina.
1: Huyu anaitwa Edison Salmoni, yupo Geita Runzewe huko. Anasema tunawapata vizuri huku, Mungu awabariki. Asante, ubarikiwe nawe pia. Unasema bwana ni mwema. Anaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Adventista wa Sabato Kalemela, anasema tuko pamoja hadi tamati, ubarikiwe sana.
0: Amina.
1: Kwa upande wake anasema Fadhili Kishalu wa Same Sawini huko, anasema dada Justine ni Justina, dada Justina, kaandika Justina, unajua jina langu kidogo watu wanalichanganya na Justina, Justina, sijui la Kibantu. lakini ni Justina. Dada Justina na dada Stumai, nami ni mko poa. Anasema safi sana, tumempata na kumuelewa vizuri waziri wa fedha kwenye swala la budget, naendelea kuwapata mubashara.
0: Asante.
1: Ameandika hivyo, asante kutoka huko. Anasema bwana ni mwema, mimi ni MC James Nyahigi walagana Kishapu huko Shinyanga. Anasema hongera serikali kutangaza budget, Mungu ibariki Tanzania.
0: Maoni yake.
1: Maoni yake hayo, akipongeza serikali hapo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya mambo mazuri kama
0: katika
1: hayo
0: budget,
1: katika budget
0: ya mwaka wa fedha 2026-2027.
1: Ndio. Anaitwa Allen kutoka Bukoba Manispaa, anasema kutokana na budget iliyotolewa itasaidia pia katika kukuza miundombinu ya usafirishaji, hasa mradi wa SGR mpaka huko mkoa ni Kagera.
0: Wakambia zile changamoto zote ambazo kwa
1: zote zimekwisha. Watu wamekaa chini bwana, wameandaa budget.
0: Kwa kweli.
1: Kwa nini wewe upinge wakati kila kitu kiko vizuri?
0: Kama kawa kula.
1: Anasema bwana Yesu asifiwe. Anasema nakupata vyema sana hapo mjengoni, Mwiguru. Anasema Mwiguru, fundi radio toka Mbuga Mahenge.
0: Asante
1: Morogoro huko. Ujumbe anasema pamoja sana, asante kwa ujumbe wako.
0: Barikiwa.
1: Haya, Mungu akubariki sana. Anasema na mimi leo nawasilisha bajeti yangu na familia nikiwa kama waziri wa fedha na mipango ya familia yangu, na washauri wanaume muige mfano huu by mwana falsafa.
0: Aha, kwa hiyo na yeye leo katika familia yake.
1: Amesema hatudanganyiki, asante waziri mkuu.
0: Anawasilisha na yeye bajeti ya familia.
1: Ya familia yake.
0: Ya mwaka hiyo.
1: Ya mwaka kwa upande wake sasa. kwa sababu serikali imewasilisha hivyo.
0: Kwa hiyo na yeye ya kwa
1: anawasilisha, ndio. Anasema habari za hapo AWR Radio. Al Muhammad inapatikana Matiuku Singida, anasema anawapata vyema kwenye matukio na habari mnazotujuza, na tuko pamoja na wapenda sana dada zangu. Asante. Karibu Matiuku huko Singida. Matiuku Singida.
0: Asante sana, wasalimie huko Singida. Haya.
1: Kwa upande wake anaitwa Martini Daudi, alimaarufu kama mkandarasi wa moyo, anapatikana Singida Ilamba, kata ya Mtekente, kijiji cha Kisonga. Anasema hapa kwa kila amal Kilia Makala. Anasema watapeli kweli wamezidi. Anasema aliyekamatwa naomba afungwe miaka 30, inamtosha. Akirudi akute watoto wake wamekuwa wazee. Jamani.
0: Maoni yake hayo.
1: Haya bwana, hani maoni wako. Lakini kwa upande wake anasema Selema ni Jamali wa 98.1 Tundulu Chaleta, anasema wewe utapeli mzoefu mpaka anataka kumtapeli mkuu wa mkoa. Du, ameandika hivyo. Asante.
0: Yule wa nyuma.
1: Yule wa nyuma ambaye tulikuwa
0: tunajaribu
1: hapo kumkumbusha msikilizaji.
0: Huyu wa leo yeye alikuwa anatapeli wananchi akisema kwamba yeye ni afisa usalama. Kwa hiyo wananchi wale ambao wana shida na ajira kwa watoto wao kwa anawatapeli, lete pesa, sio mimi ni nani, mimi ni nani? Sisi yule atakumtapeli mkoa mkoa ni yule wa miezi minne ya nyuma. Kwa hiyo tunalinganisha matukio kwa jinsi kila siku watu wanabuni mambo mapya ya utapeli. Tuchukue tahadhari.
1: Jamani tusiibe. Bwana hata maandiko matakatifu yametukumbusha.
0: Chukua tahadhari, tukae nao makini.
1: Tuchukue tahadhari lakini tusiwe
0: fanya
1: na
0: kazi.
1: Tabia za utapeli.
0: Fanya kazi.
1: Anasema huyo tapeli aliyechukuliwa watu fedha kwa udanganyifu achukuliwe hatua kali pia na sisi tuchukue tahadhari. Lina Stefano kutoka Same. Asante.
0: Asante Lina.
1: Wewe unasema du, utapeli umekuwa changamoto jamani. Sana. Tuache tamaa, tujishughulishe kwa kufanya kazi halali.
0: Vivu.
1: Anaitwa Abnon Mateo kutoka Mukabuye Kibondo.
0: Asante bro.
1: Ameandika hivi, asante sana. Anasema ni kweli kabisa mtaalam, niite ji kutoka Mkimbizi Ilinga. Kaandika hivyo. Anaitwa Joseph Pascal Kedalali wa Mpunga kutoka Kilambo Mbarali, yanasema nimpongeze Dr. Mwigulu Nchemba, nimuelewa sana, huwa ana amri kama hayati Magufuli. Da, kaitimisha hivyo.
0: Haya bwana, dalali wa Mpunga.
1: Dalali wa Mpunga huyo.
0: Hayo yamesogea.
1: Ndio, anasema hiyo budget inafaa kwa sababu itasaidia upatikanaji wa ajira. Ndio, vijana watapata ajira, kila kitu kitakuwa vizuri. Anasema ongereni wapendo wa bwana kwa kudadavua habari kwa undani zaidi. Naitwa Agustino kutoka Baha uko Babati Manyara. Asante kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Anaitwa Noeli kutoka Geita, anasema matapeli ni taabu. Asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Anaitwa Sala Abdalla kutoka Kisogwe Kibondo, anasema habari za hapo studio. Kwa kweli wazazi tujitahidi angalau tuhimize watoto wawe wajikumbushe masomo kila siku jioni. Hilo ni jambo la msingi ambalo mzazi kama mzazi unatakiwa ufanye ili kila kitu kiweze kwenda vizuri. Anaitwa kijana Ezra Faustini kutoka Nemba Biharamulo Kagera huko, anasema jamani wazazi kuwafungia watoto wao ndani na kuwawekea screen inakuwa inawaharibu kisaikolojia, wawape muda wa kucheza na watoto wenzao. Huo ni ujumbe kutoka kwa msikilizaji, ameandika hivyo. Nitimishe na jumbe mbili tatu hapa katika sehemu ya kwanza. Anaitwa Sipezioza Kataka akiwa Nyange Chate huko, anasema wa matapeli mbona awasikii? Ujumbe wao wafungwe miaka 10 tu, ameandika hivyo. Lakini huyu anaitwa Evaristi Beda au Mtanganyika,
0: ndio
1: halisi wa Nyamvisi Kirombelo huko. Anasema mheshimiwa waziri mkuu amesema ukweli, ila bajeti kila mwaka ni bajeti kabambe, na isubiri nisikilize. Amehitimisha hivyo.
0: Ya mwisho, message ya mwisho.
1: Message ya mwisho ni hapa, anasema nisome kama Tirani Katim kutoka Kigoma Ujiji. Habari ya hapo studio, yeye ametusalimia tu.
0: Nzuri.
1: Mungu akubariki sana. Lakini upia anasema anaitwa Joyce James wa Kisogo Kibondo Kigoma. Anasema asanteni kwa kutuhabarisha dada zangu.
0: Asante Joyce. Basi weka mkato hapo Justina, tupate habari kutokea Lindi, alafu tutaangalia muda wetu kama unaruhusu tena habari nyingine au utapitia ujumbe mfupi. Basi moja kwa moja tuende Lindi. Wakulima wa ufuta wa halmashauri ya Mtama mkoani Lindi wamekubaliana kuuza ufuta kwa bei ya shilingi 2,740 kwa kilo moja katika mnada uliofanyika kwa vyama vikuu viwili vya ushirika vya Lindi Mwambao na Arunale. Zaidi ya kilo 6.4 milioni za ufuta ziliwasilishwa na zote kupata wanunuzi. Hongera kwenu wakulima. Tupate habari hii kutokea kule Lindi, alafu tutarejea hapa.
4: Ambao umefanyika katika eneo hili katika halmashauri ya Mtama. Halmashauri ya Mtama, kwa mimi kazi yangu wao sio kubwa sana, ni kuwahoji kwamba kwa mauzo yetu ya leo bei ya juu ni shilingi 2,740 na bei ya chini ni shilingi 2,610. Tumekubali kuuza. Umekubali? Asante sana.
5: Naitwa Zainabu Malila Abdalla, ni mkulima. Na sisi tumekuja kupima leo. Na sisi inabidi tupate kesho isipungue bei, sisi tukapata bei ndogo inazidi ipande juu na sisi tupate. Inabidi tuuze kwenye nani huku. Ona ndio. Sanko sisi juu. Iuzwe huku, msiwauzie choma choma. Nimejenga nyumba yangu.
6: Unazungumza na Ajabu Hasani kutoka Mtama Lindi. Nashukuru kwa kuuza ufuta wetu kwa leo. Nasema serikali imesimamia vizuri kwenye zao la ufuta. Naamini mnada umeendelea vizuri na wakulima wamelizika kwenye kuuza juu ya ufuta ambao bei yake imelizisha kwa kiwango kikubwa sana na haijawahi kutokea. Mimi naamini huu mwanzo na mwanzo huu utakuwa mzuri. Mimi naamini serikali imejipanga kuhakikisha wakulima wanapata fedha zao. Tena nimshukuru kwa mama yetu yule mkuu wa mkoa kwa kusema ndani ya siku tatu hakikisha wakulima wameshapata fedha zao kwa wakati, na nampongeza kwa kuwa amezungumza swala. Kuna baadhi wa wajanja wauni wamesema kuhusu wanatembea na pumba. Sasa kwa kuhakikisha serikali iko makini na kwa kauli ya mama wetu huyu mkuu wa mkoa amesema atahakikisha anapambana nao, ufuta utakuwa uko vizuri, hautoingizwa pumba wala mchanga. Wakulima mimi nawashauri wasende kuuza kuchoma choma kwa sababu kuna baadhi ya pesa nyingi sana wanapoteza. Kwa mfano leo hii utasikia mkulima anaambiwa toa neno kula maua, sio mimi kulisikia. Hii kula maua sio mzuri kwa mkulima kwa sababu anaumia, tena anapata hasara sana. Kwa sababu ukienda kuuza serikalini kwa folio hii umeambiwa kilo 2,700 gala Mtama, ni kwa mkulima aliyeuza choma choma amepata hasara kwa sababu serikali inamwandaa mkulima wake vizuri.
7: Tunazungumza na ndugu Mahama Kajikilo, ni afisa wa soko la bidhaa Tanzania. Mnada wa leo kwa mkoa wa Lindi kwa ujumla umeenda vizuri, ambapo tulikuwa na mnada katika vyama vikuu viwili, chama kikuu cha ushirika.
0: Haya, wakulima kutoka Lindi tunawasikia hapa furaha zao. Nimejenga nyumba yangu kutokana na kilimo. Kwa hiyo jamani, kilimo tusikibeze, kilimo
1: ni kizuri. Na imekuwa tija hasa katika uzalishaji wa ufuta.
0: Ndio.
1: Umeendelea kuwa chanzo muhimu sana cha mapato katika mkoa wa Lindi.
0: Na wamesema wale wote wadanganyifu, wale ambao wengine ufuta wanaweka na mchanga, sio wanaweka na nini, kwa hiyo kwa safari kutoka huko Lindi watu watakuwa makini.
1: Kisha
0: ufuta wako umeuandaa vizuri, utakuwa unakagulia ufuta wako uko vizuri, unaupeleka pima kwenye kilo. Lakini mchafu na mchanga utatolewa. Haya, twende hapo Mbeya kwetu hapo. Wajasiriamali wa jiji la Mbeya wameiomba halmashauri kuendelea kutoa elimu ya fedha sambamba na utoaji wa mikopo ya 10% inayotolewa na kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Wamesema elimu hiyo itawasaidia kutumia mikopo kwa ufanisi zaidi na kuimarisha biashara zao. Akizungumza katika kongamano la wanazioni lilofanyika jijini Mbeya, wajasiriamali hao wamebainisha kuimarishwa kwa mafunzo ya fedha kutasaidia kuongeza ufanisi kwa biashara na kuboresha marejesho ya mikopo na kuchangia ukuaji wa uchumi wa jiji hilo. Tunaambiwa siku zote elimu ya fedha katika maisha ni elimu moja, ni nzuri sana. Mali bila daftari
1: upotea bila habari.
0: Kwa hiyo wakipata elimu ya fedha wanajua kwamba watarejesha vizuri, kwamba watafanya, wataweka bajeti zao vizuri na biashara zao zitaenda vizuri, kwa sababu utakuta mtu mwingine amepata fedha nayo lakini hana elimu ya matumizi ya fedha. Ndio maana matumizi holela holela, kitu ambacho hakipo kwenye bajeti umeenda umenunua, umeenda hapo sio kitu kingine hakupangia, umenunua hauna elimu ya fedha.
1: Na wengi tumekuwa tunafeli situmai hapo katika swala zima la mali bila daftari upotea bila habari, lakini kama tungekuwa watu ambao tunaweka mikakati kwamba nifanye hivi, basi fedha imetumika katika hivi, hivi inasaidia. Na hata mikopo ambayo tunawezeshwa inaweza ikawa na tija katika maisha
0: na usarejesho kwa wakati. Tupate undani wa habari, muda wetu unakimbia kweli kweli, muda wetu sio rafiki.
8: Moja, vikundi kupata elimu ya fedha. Vikundi vingi havina elimu ya fedha, na ndio maana unakuta kuna changamoto kubwa sana ya kurejesha mikopo ya halmashauri. Tunawakopesha pesa lakini hatuwapi elimu ya fedha. Hii ofisi ya maendeleo ya mkoa lichukueni lifanyie kazi, kwa sababu nakumbuka hata waziri mkuu sasa katika moja ya dara zake alipokuwa waziri wa fedha alikuwa kule Singida, alisisitiza sana kwamba wananchi wapewe elimu ya fedha, ndio msingi ambao utawakomboa wao kiuchumi, kwa sababu katika elimu ya fedha watafundishwa vitu vingi ikiwemo uwekaji wa akiba, ikiwemo uanzishaji wa biashara, ikiwemo uchaguzi wa biashara bora. Kwa hiyo nishauri sana hii swala pia lifanyiwe kazi.
9: Maoni ya kuhusiana na elimu ya fedha, ni kweli tutaendelea kuongeza, kwa sababu maelekezo yanatolewa kwamba ni lazima kabla kikundi hakijapewa wanapewa elimu, lakini pia hata wanapokuja kupata pesa wanapewa elimu baada ya mikopo. Kwa hiyo tumepokea, tutaendelea kuwapa elimu hiyo. Sababu na hilo, kuna hiyo ya kutoa kwa vikoba. Serikali haijatengua misimamo au mawazo ya jamii. Kwa hiyo kikundi kama kinakuja kikundi chenye kikoba na chenyewe, kwa sababu ule ni mradi wa kikundi, hatukatai miradi ya vikundi. Kwa kikundi kikija kama kina mradi wa vikopa, wao wanapewa kulingana na mradi wao. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza waweze kuweka mipango yao vizuri ili waweze kupata kwa ajili ya mitaji hiyo.
8: Kwa ya 10% katika kipindi kifupi tumeweza kutoa mikopo kwenye vikundi 568, lakini kana kwamba haitoshi. Kupitia hii mikopo tumeweza kutengeneza ajira zaidi ya 414, zaidi ya shilingi bilioni 7 zimetolewa kwenye yale makundi matatu: kina mama, ndugu zetu wenye ulemavu pamoja na vijana.
10: Serikali inaondoa ujinga. Leona hapa matokeo ya kuwa na wasomi wengi nje ni matokeo ya kwamba serikali imejitahidi kuondoa ujinga. Ndio maana leo master
0: wajasiriamali hao wakizungumza kwamba wanatakiwa hiyo mikopo ya 10% basi wapate elimu ya fedha ili waweze kutumia vizuri na kurejesha kwa wakati ulio sahihi na wengine waweze kupata. Justina, tupitishe katika ujumbe mfupi.
1: Stumai, natamani zungumze jambo hapo kupitia mikopo hiyo. Richa ya kupata elimu sisi ambao tunakopeshwa zile pesa.
0: Watumiaje zile pesa?
1: Unajua changamoto inakujaje hapo? Elimu tunapata.
0: Ndio.
1: Lakini namna ya utumiaji wa zile fedha ndio changamoto kubwa. Kwa hiyo mimi nishukuru taasisi mbalimbali ambazo zinaendelea kutupatia elimu ambazo zitatusaidia sisi wakopaji.
0: Matumizi mazuri ya fedha.
1: Ndio. Itatusaidia sana.
0: Wanakupa uendeleze biashara. Wewe unaenda kumtunza mtu.
1: Haya basi, tukiangalia hapa katika ujumbe mfupi, anaitwa Pascali kutoka Chato, yanasema tuko pamoja hadi tamati. Asante. Mungu akubariki. Anaitwa Neema Daudi au Mama Eliza, anapatikana Iramba Urugu Msumbiji huko. Anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki.
0: Asante
1: kaandika hivyo, ubarikiwe. Anasema nawapata vyema hapo mjengoni, mbarikiwe sana, msalimie dada Sharifa ni mamdogo pii wa Karatu. Asante mamdogo pii kutoka Karatu.
0: Zimefika hizo kwa Sharifa.
1: Ujumbe umefika. Anaitwa Manuel Madirisha, hakika nabarikiwa sana, na anasema Jube, tuinueni macho yetu tutazame juu. Angali dakika zipo bado, Mungu anatoa neema. Ameandika hivyo, ubarikiwe. Amina. Anasema Mungu awabariki sana dada zangu hapo mjengoni. Amina. By Abnon Trazias kutoka Nshamba Muleba huko. Kaandika hivyo, ubarikiwe. Upe na saba na Yesu asifiwe. Nimebarikiwa sana na kipindi cha mchana wa leo. Kipindi cha malezi ya watoto, kwa kweli maadili yamepungua sana. Ujumbe, wazazi wenzangu, turudi katika maandiko. Tuwafundishe watoto wetu njia iliyo ya Bwana. Anaitwa Michael Katson Sinkala kutoka Momba Isanga, mtaa wa Ndalamu. Tumeishia hapa kupitia baadhi ya jumbe ambazo zimetufikia hapa. Basi kwa upande wangu mimi nimshukuru msikilizaji kwa kuwa nasi katika kuhabarika kile ambacho amekipata, akifanyie kazi kwa manufaa ya maisha yetu ya sasa na ya baadaye.
0: Haya, asante msikilizaji. Neno la matumaini ndio ambalo linafuata saizi leo. Kichwa cha somo kinasema hekima ya kujua nyakati. Basi barikiwa na neno la matumaini, tutarejea hapa baada ya kuisha neno kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi. Mungu akubariki sana kwa kuchagua AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Tutakie usikivu mwema.

kwa kipindi hiki kizuri, kipindi kitakacho kutia moyo na kupatia matumaini. Na neno letu la leo litakuwa linazungumzia hekima ya kujua nyakati. Hekima ya kujua nyakati. Hekima ya kujua nyakati. Mpendwa msikilizaji, nakukaribisha, na anayezungumza nawe ni mchungaji wako, mchungaji wa watu wote, mchungaji wa jamii ya watu wote, Godson William Buguni. Karibu tuweze kuomba kabla ya kuanza somo letu. Baba mtakatifu, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya msikilizaji mahali pote alipo, kwenye vyombo vya usafiri, pale nyumbani, kwenye shughuli zake mbalimbali anazofanya, hata ofisini. Neema yako na iwe pamoja naye, mpatie neno la hekima katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji, karibu sana katika somo hili la muhimu. Hekima ni kujua nyakati, namna ya kuzijua nyakati tunazoishi. Wakati mwingine tunaweza tukapitana na watu tu hivi barabarani, kuna nyakati ambazo unaona kana kwamba kuna kitu hatuja kifanya cha sawasawa. Kuna somo ambalo limepita wakati fulani katika kitabu chetu cha maandiko matakatifu, Luka 16 kuanzia fungu la 19, tukasoma mafungu kadhaa, lakini leo ningetamani kwamba twende tena katika kitabu kile cha Luka 16 ili tutazame mambo machache pale ambayo Mungu anataka kuzungumza nasi, na utagundua ya kwamba masomo yetu haya ni mfululizo, na ni vizuri kwamba uweze kuwa pamoja nasi mara zote ili uweze kuelewa na tuende kwa pamoja. Katika kitabu hiki cha Luka 16, ukiangalia fungu la kwanza, anaanza kusema hivi: tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Kuna kitu ambacho tunatamani kukifahamu hapa kabla hatujaenda kwa mafungu mengine hapo mbele, kwamba kila kitu nilicho nacho na kila wakati niliopewa, nimepewa na Mungu. Mungu ametupa nyakati, ametupa majira ya asubuhi, majira ya mchana, na majira ya jioni, na majira ya usiku. Ametupa majira ya mvua na majira ya kiangazi. Ametupa majira yote hayo, ni Mungu ametupatia. Na kwa ukweli, mimi na wewe hatuwezi tukageuza majira. Ni Mungu anayetawala majira yote hayo, maana ameweka usiku kwa mambo ya usiku, na akaweka mchana kwa mambo ya mchana. Kwa hivyo usiku kwa mambo ya usiku, na akaweka mchana kwa mambo ya mchana. Kwa hivyo yeye anabaki kuwa Mungu, na ameratibisha yote hayo.

tuzikubali. Na kwa sababu hiyo kuna nyakati za kupanda, kuna nyakati za kuvuna, kuna nyakati za furaha, kuna nyakati za huzuni, kuna nyakati za kuzaliwa, kuna nyakati za kufa. Hizo zote ni lazima tuweze kuzijua. Na hapa utaangalia tunaposoma kitabu hiki cha Luka Mtakatifu 16, ukiangalia katika fungu la 19, hapa kulikuwa na watu wawili hapa waliotajwa, kama tunapoangalia kuna tajiri pamoja na Lazaro ambaye ameumizwa muda mrefu, lakini baadaye tunaona katika mafungu ya 22 ikawa yule maskini alikufa. Maskini alikufa, lakini baadaye Biblia inatuambia tajiri naye akafa. Tunapozungumzia habari ya maisha, ni lazima wakati mwingine tujue kwamba wakati wa kuzaliwa mtu tunapiga kelele za shangwe, vifijo, vigelegele na kushangilia, maana mtu amezaliwa. Na ni ukweli kabisa kwamba inastahili kupiga vifijo na kelele, maana mtu amezaliwa. Ni vizuri kabisa mtu amezaliwa. Lakini mtu anapozaliwa namna hiyo, tunapaswa kumshukuru Mungu. Ni hekima kumshukuru Mungu kwa nyakati hizo.

alikuwa anakula kwenye meza ya kifalme, ni kweli kabisa. Alikuwa ana nyimbo zinaimbwa na mazingira ni mazuri, anaishi kwenye nyumba nzuri, anapata kila anachokitaka, maisha yake yanaendelea. Anakula chakula anachotaka, watu wamemzingira, ana wafanyakazi wengi, kama ni kusoma tunaweza tukasema kwamba ana elimu.

hapa tutakwenda wapi. Na ndio maana mtu mmoja alitoa kisa chake na maelezo ambayo tunaweza tukajifunza katika kisa chake, kwamba aliamua kwamba atembee kila mahali duniani, na alisema kwamba nikisoma nikimaliza nitembee pote duniani, nione kila kitu duniani, nione maisha yote duniani, nipate raha zote ninazotamani duniani. Kwa hivyo alipoulizwa kwamba sasa unachotarajia, sema sinionaona nikisoma nikimaliza nikipata kazi, nikianza kupata kazi niwe na chombo cha usafiri, niwe na nyumba yangu, niwe na palace yangu, niwe na maisha yangu mazuri, niwe na watu nao wamiliki, na nikifanya hivyo baadaye niwe nimeoa au nimeolewa,

kambiwa baada ya kumaliza mabara yote duniani asema sasa hapo nirudi ili niwaambie moyo wangu tulia ule ufurahi alafu nijenge maisha yangu kwa ajili ya kesho tena niwekeze kwa ajili ya uzee wangu mwema. Na mtu akamuliza haya baada ya uzee wako mwema utafanya nini tena? Ndio akasema baada ya uzee mwema sasa jibu tu haraka baada ya hivyo basi baada ya ni najua ni ni dunia tena sio ya kuishi muda basi ndio hivyo baadaye ni kifo baadaye ni kifo. Na mtu mmoja yule akamwambia basi mpango wako ulio nao ni wa hatari.

na kuna saa ya kuzaliwa na kuna saa ya kifo, kuna saa ya kuwa na vingi na kuna saa ya kuwa na vichache, kuna saa ya kupendwa na kuthaminiwa na kupigiwa makofi, lakini kuna saa ya kushutumiwa.

kweli hivyo vyote vinaweza vikajitokeza, lakini mbona ungeanza na mpango wa kukaa na mwokozi wako Yesu Kristo, Mungu wako anayekupenda, ambaye hakuna nyakati anazokuacha, hata ukiachwa na wengine wote bado yeye yuko pamoja nawe. Kwa nini usingeanza na Mungu badala yake ukaanza na vitu? Wakati mwingine tukizijua nyakati kwa ukamilifu vizuri, hatutaanza na chochote, maana chochote tunachopita nacho na tunachoshughulika nacho katika dunia hii, tusipokuwa tumeanza na Mungu, ni cha hatari na kinaweza kaleta mkosi mbaya katika maisha yetu. Na ndipo tunapowapata hawa wahusika walioandikwa kwenye maandiko matakatifu hapa, kwamba wote wawili, mmoja alikuwa ni tajiri na vitu vyake vyote ameandikwa hapa, lakini na yeye siku maisha yalifika mwisho. Mpendwa msikilizaji, changamoto inayotupata, na hasa leo natamani nizungumze na wewe kijana, kuna wakati ambapo unakata tamaa kabisa na kufikiri kana kwamba ungejiua na kujiondoa katika maisha haya. Hiyo sio suluhisho.

nuru mpate kushindana, kwa sababu katika ulimwengu huu sio wa kuteleza tu, sio uwanja wa michezo, ni ulimwengu wenye changamoto. Uwe ndani ya dini, uwe ndani ya

kufika katika saa hiyo unachopaswa au unachopaswa kufanya ni kumtegemea Mungu, lakini na kujiandaa mapema kisaikolojia kwamba katika maisha yetu tulio nayo hapa duniani ni maisha ya kupita, sio maisha ya kudumu muda wote. Ni maisha yenye changamoto hizi na hizi. Kwa hivyo tusije tukafurahi kupitiliza tukadhani ya kwamba hapa ndio tumefika. Hapa sio nyumbani kwetu.

wa kuolewa, basi tafuta mchumba. Mabinti wengine wanaweza wakanyamaza nyamaza tu mahali fulani kwamba mpaka nitafutwe. Wewe nawe tafuta ili mradi usifanye dhambi. Nyakati hizi tulizo nazo utagundua ya kwamba mabinti ni wengi duniani. Nyakati hizi tulizo nazo utagundua

chanua, maisha yanapo chanua kwa sababu ya ubinti au kwa sababu ya ujana ulio nao, fanya kitu sasa mapema. Ukifanya kitu mapema wakati huo, ndipo utakuwa umebarikiwa na jambo lako ambalo unaliweka la msingi litakuwa limefanikiwa. Na sio hivyo tu kwa ajili ya maisha ya familia, lakini

papo wakati huu ulio nao na wakati nilio nao, bado kuna hamu ya kufanya jambo fulani. Na ningekutia moyo, achana habari ya kusema I'll do it later. Badae, ukingoja badae, later, later. Ukingoja badae, basi mchuzi utakuwa ni wabaridi. Ukingoja badae, ngozi itakuwa imechuja. Ukingoja badae, uzee utakuwa umekuja. Ukingoja badae, hamu itakuwa imeisha. Ukingoja badae, maziwa yatakuwa yamepoa. Usingoje badae, nitafanya badae. Linalowezekana sasa, lifanye sasa kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote. Tumia fursa ulio nayo vizuri, na Mungu akusaidie. Ukitumia fursa, ni hekima, na itakupatia furaha katika moyo wako na maisha yako kusonga mbele na watu waliokuzunguka.

nasi ambaye hatuachi na yeye wala hawezi kunyamaza kwa ajili yetu. Ni ukweli usiopingika. Kuna mambo ambayo ningetamani uyasikie tunapoelekea karibu karibu na mwisho wa kipindi chetu hiki. Kwamba usijishikize kwa mambo yaliyopita. Ukangangania tu ya kwamba kwa kuwa ulifeli wakati uliopita kwamba huu wakati huwezi ukasonga mbele. Nakubaliana na mtu mmoja ambaye anasema hiki na mimi nakisema na kwa mkazo, don't hold yourself back is what you think hold you back. Usijishikize na kujishikilia kwa mambo ya kufeli ya jana na juzi. Leo ni nyingine. Usifikiri kufeli kwa jana na juzi itakuwa ni leo. Mungu amekupa nafasi nyingine tena leo kwa kuwa unaishi. Ndiyo nakutia moyo kwamba Mungu akusaidie ufanye jambo jipya, fanya jambo lingine leo na Mungu atakusaidia. Na kwa sababu hiyo, epusha mawazo yako katika mambo ambayo ni hasi. Peleka mawazo yako kwa mambo ambayo ni chanya, maana upo. Ili mradi upo, kuna jambo ambalo unaweza ukalifanya. Ili mradi upo, kuna jambo ambalo unaweza ukalifanya na Mungu akusaidie ili ufanye jambo. Jambo la pili, mawazo yako, namna unavyotumia akili yako, ndiyo inayoweza ikabadilisha mambo na mtazamo uliokuzunguka. The thinking of minds change all we conceive and what we believe and what we accept and what we hear. Kichwa na mtazamo wa kichwani, vitu vingi vinaharibika kwa sababu ya mtazamo. Wewe umeshawahi kuona mtu ikifika Jumatatu ya kazi analia na kunungunika, lakini kwenye mshahara yuko sawa, anaenda kucheki kuona mshahara umeingia. Unanungunika na kumnungunikia nani? Wakati unakwenda kuomba kazi ulikuwa umeweka mikono nyuma kwa heshima, lakini sasa hivi unaona kana kwamba kazi haikufai. Wewe

maini. Tumia nyakati tulizo nazo na wakati tulio nao kufanya vitu viweze kutokea. Kwa kawaida, mwanadamu amepewa uwezekano wa kufanya vitu vitokee hata mahali ambapo hakuna kitu, unaweza ukafanya vitu vitokee. Maisha ya manunguniko na malalamiko ni kutojua namna ya kutumia wakati ulio nao. Tumia wakati ulio nao vizuri na Mungu akusaidie. Unapotumia wakati ulio nao vizuri na Mungu atabadilisha mambo katika maisha yako. By the way, Mungu yuko pamoja nasi kila wakati, anatupigania tufike mahali fulani. Jambo la tatu, the most powerful force on earth is the will of man. Jambo ambalo ni nguvu kubwa katika maisha yetu ya ulimwengu huu ni ile nia ya mwanadamu, ule mtazamo wa mwanadamu, kule kutumia nyakati zake vizuri. Mtu kama mwanadamu anaweza akafanya vitu vikubwa sana kama akikiambia kichwa chake ninaweza. Na leo sai wakati huu kwa neno la leo, naomba

utakuwa umechanganyika na vitu vingine ambavyo hutaweza kusonga mbele. Na jambo la mwisho hapa, nothing change until your mind change. Hakuna kitakachobadilika mpaka kichwa chako kimebadilika. Na kwa kawaida hakuna jambo lolote kubwa tunazo kufanya duniani kama halikutumia kichwa. Na ninapozungumzia kutumia kichwa, kichwa ndio moyo, ndio primary capital. Tumia kichwa vizuri kwa nyakati tulizo nazo. Fikiri mara 99. Watu wengi leo wanaofanikiwa hawabebeshi vichwa mizigo, bali wanatafakari mara 99. Na tunapotafakari mara 99, tunajua namna ya kutumia nyakati tulizo nazo. Nikukumbushe tu, kuna nyakati za kupanda na kuna nyakati za kuvuna. Kuna nyakati za kutulia na kuna nyakati za kuzungumza. Kuna nyakati za ujana na kuna nyakati za uzee. Kuna nyakati za kuzaliwa na kuna nyakati za kifo. Naomba Mungu atusaidie kupata hekima ya kukabiliana na nyakati zote hizo. Na uzuri ni huu, kwa nyakati zote hizo Mungu anaona. Kwa nyakati zote hizo Mungu anatu

Niambie, nyakati za kukosolewa. Nyakati za kukosolewa ni nyakati za muhimu sana katika maisha yetu pia. Nyakati za kupingwa, nyakati za kukataliwa, kupingwa, kukosolewa, kukataliwa ni nyakati zinazokuimarisha, zinazoniimarisha, kujirekebisha na kusonga mbele tena. Hizo nyakati zote ni nyakati za muhimu sana katika maisha yetu. Na kama tutakumbuka hili la msingi kabisa, kukumbuka nyakati zetu, tuyafanye yaliyo mema kwa wale waliotuzunguka, maana kuna nyakati hatutakuwepo duniani. Hata hii Mbeya kuna nyakati haitakuwa hivi. Hata katika ulimwengu huu kuna vitu vimebadilika vingi, na hata wewe hukua hivyo. Kuna nyakati mabadiliko yanakuja. Mabadiliko yanapokuja, tujue ni Mungu peke yake asiyebadilika. Na kwa sababu hiyo tupokee nyakati hizo zote, na Mungu atusaidie, na Mungu atulinde, na Mungu atubariki. Naomba nikukaribishe mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki muhimu cha kuzitazama nyakati na kuzijua nyakati. Tuombe pamoja.

teleza tu, ni dunia yenye shida na vikwazo. Na hata Kristo alipoomba, Baba siombi uwatoe duniani, bali walinde na yule mwovu. Duniani kuna dhiki na mashaka na taabu nyingi, lakini ukweli ni kwamba bado Yesu Kristo yuko pamoja nasi. Jipe moyo, funga mkanda, uwe na moyo gumegume, moyo imara, usonge mbele. Usikate tamaa, usikatishwe tamaa na mtu wala na nyakati fulani ambazo unaona kwamba hizi nyakati ni ngumu. Wewe songa mbele, maana Mungu yuko pamoja nawe. Ninakuombea, karibu tuombe. Jipe moyo, watie moyo watu wengine, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, mwangalie msikilizaji, neema yako na iwe pamoja naye katika nyakati zote za maisha. Nyakati zinabadilika, kuna nyakati mbalimbali, tukabiliana hizo nyakati. Hata zikija nyakati ambazo ni za maumivu, tujue bado uko pamoja nasi. Nyakati za furaha, tujiweke miguuni pako na kukushukuru, na jina lako liweze kutukuzwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen.

Na msikilizaji, ni dakika ya 39 hiyo toka pale ilipotimia saa 8 kamili za mchana. Unaendelea kubarikiwa na wasahu mzuri wa Muulika, ambapo punde tu hapa msikilizaji, mara baada ya kuhabarika kupitia kipindi cha habari na matukio, ukapata nafasi ya kusikiliza neno la matumaini leo, ambapo

Na tulikuwa na somo zuri, ilikuwa linatukumbusha kuhusiana na hekima ya kujua nyakati. Basi kile ambacho umekipata msikilizaji, unaweza ukashiriki nami hapa kupitia nambari ya 0757 53 687 0753 53 687. Niambie umebarikiwa ukiwa wapi kupitia ujumbe wa neno la matumaini siku hii ya leo. Nitarejea kwako hapa kuweza kupitia jumbe kutoka kwako mpenzi msikilizaji uliko maeneo ya Geita hapo, Kigoma, Tabora, Arusha, Singida, maeneo ya Lindi huko Dar es Salaam na kungine kote ambako unaendelea kutufuatilia kupitia wasau mzuri kupitia Rock FM Radio

Wasikilizaji, wanaitwa Mbiu SD Choir kutoka jijini Dar es Salaam. Ujumbe wa wimbo unasema giza la dhambi, wakitufikisha dakika ya 47 mara baada ya kutimia saa 8 kamili za mchana. Kama nilivyokufahamisha, nitakaporejea hapa basi nitapitia baadhi ya jumbe ambazo umeshiriki nasi kupitia kile ambacho kimekubariki hasa katika neno la matumaini. Nikipitia ujumbe hapa kupitia nambari ya 0757 536087, anaitwa Allen Lukinga wa Kasozi Bakaya, anasema asante sana mchungaji kwa kutubariki na neno la Mungu. Asante, barikiwa kutoka huko, Mungu akubariki sana. Anasema mambo yote yatapita lakini neno litasimama. Neno la leo limenibariki wakati najiandaa kuwasilisha bajeti ya mwaka 2026 kwenda 27 kwa familia yangu. By Mwanafalisafa kutoka Same. Asante sana Mwanafalisafa kutoka Same. Mungu aweze kubariki familia yako hapo nyumbani. Anaitwa Amani ya Bwana, anasema Amani ya Bwana, mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu. Anasema nimebarikiwa sana na nyimbo, ujumbe kanisa ni safina ya leo. Kaandika hivyo, asante kutoka huko kwa kubarikiwa. Anasema nimebarikiwa sana na kichwa cha somo la kujua nyakati tulizonazo, na anasema namna ya kuweza kuzitumia. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu pamoja na watangazaji wote wa Rock FM. Kwa majina naitwa Ndagamusu kutoka Uyole Mbeya, mtaa wa Mponja. Asante kutoka mtaa wa Mponja, barikiwa pia. Huko upande wake anasema nabarikiwa na kipindi hiki kutoka Ibambula Mbogwe. Anawasalimu wasikilizaji wote, Bwana ni mwema. Baibozati Amosi kutoka huko maeneo haya, hajatuambia hapa anatokea wapi. Nikutakie mchana mwema, Mungu akubariki. Anasema dada, nimebarikiwa na kipindi cha Sauti ya Matumaini, naomba wimbo wa kishindo cha Wakoma by Po Yohana Magwe kutoka Bashai huko Karatu. Kaandika hivyo, Mungu akubariki kwa kushiriki nasi. Anasema kijana mkarimu Kalimu, nabarikiwa sana na vipindi, Mungu awabariki sana. Asante kwa baraka hizo, nasi tuwatakie mchana mwema na baraka.

Haleluya, haleluya, Bwana wetu alishinda mbinguni na juu msalabani. Kweli Bwana wetu Yesu Kristo ni Bwana wa vita, mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Ikiendelea hapa baadhi ya jumbe ambazo umeshiriki nasi. Anaitwa Pius wa Kim Haule, nikiwa Ludewa Luilo. Anasema somo la leo nimelielewa mno. Mungu awabariki sana. Amina. Barikiwa nawe pia. Anaitwa Faida Kwelelwa. Anasema baraka Ndela, tuko pamoja, tunabarikiwa na nyimbo za Bwana. Tupo Nyambubi Mbogwe huko maeneo ya Geita. Asante sana kutoka mkoa wa Geita hapo. Mungu akubariki. Wana sana nimebarikiwa sana na kipindi cha neno la matumaini nikitokea Ilemela Mwanza. Asante kutoka Mwanza huko. Mungu abariki kazi za mikono yako. Anaitwa Hana Filipo kutoka Buchosa Singerema. Yanasa nimebarikiwa sana na watakia maisha marefu walezi wote wanaotuhudumia kwenye vipindi vyote. Hakika Yesu anakuja. Ni kweli msikilizaji, Yesu anakuja, tunapaswa kujiandaa.

Felix Jiabo kutoka Tabora Igunga anasema kwa siku ya leo nimebarikiwa na neno, tuko pamoja kwenye kipindi. Asante kwa kuwa pamoja nasi, Mungu akubariki. Anaitwa Sala Abdalla kutoka Kisogwe Kibondo. Yanasema nimebarikiwa na kipindi kizuri cha neno la matumaini.

ya kusoma nyakati. Mwe na kazi njema hapo studio. Naitwa Lina Stefani kutoka Same. Asante kutoka Same hapo. Barikiwa sana. Naitwa John P. Kulindwa. Anasema Mungu atusaidie tunapoishi majira na nyakati, tuishi kwa kumtegemea Mungu. Hilo ni jambo la msingi sana kwa kumsikilizana. Yo, ya Bwana uwe etu, alishinda jamimbori na msalaba, ani. Haya, mdetu na tutupa mkono, ni hitimishe. Mwema hapo studio, naitwa Silasi kutoka Mwanza Kishili. Anasema dada yangu, hakika nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Mungu wabariki sana hapo studio. Asante, ubarikiwe nawe pia. Nikutakie wakati mwema. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Moses Moyo kutoka Songea. Anasema nimebarikiwa na somo la mchana. Mungu awabariki kwa somo. Hakika nimebarikiwa sana. Asante sana. Nasi tunaendelea kupata faraja kuona wewe msikilizaji unaendelea kubarikiwa. Mungu adumu kuwa pamoja nawe. Anaitwa Rachel Jul pande za Karatu. Anasema nakusalimia dada wa hapo studio. Asante kwa salamu. Nami nikutakie mchana mwema. Mungu akubariki sana. Anasema dada nakupata kwa uzuri sana. Yohan Nada kutoka Kiusumai. Asante sana kutoka huko. Nikutakie mchana mwema. Anasema kutoka Kachwamba wilani Chato, somo la leo limenibariki sana. Ameandika hivyo, ubarikiwe. Anaitwa Aliani Johni kutoka Kisogwe wilaya Kibondo. Anasema mchungaji asante kwa mafundisho mazuri. Ya anasema, anasema yanazidi kutufundisha mengi ili tupaswe kujielewa. Hilo ni jambo la msingi sana, tunapaswa kujielewa, lakini pia kile ambacho tunakipata kupitia masomo haya mazuri kikaweze kuishi katika maisha yetu. Anasema dada nakupata kwa uzuri sana. Yohani Nada kutoka, asante sana, ujumbe umejirudia tena, Mungu akubariki. Anaitwa Abduli Nandando, anasema nawapata vizuri huko pande za Liwale mkoani Lindi. Ubarikiwe sana dada yangu. Asante, ubarikiwe nawe pia, wasalimie huko Lindi. Anaitwa Emmanuel maarufu kama Masanja kutoka Shinyanga, parokia ya Old Shinyanga. Yanasema mambo vipi hapo studio? Poa. Anasema asanteni sana kwa kutubariki na neno la Bwana. Ninaenjoy kwa kuwasikiliza kwa kipindi hiki, tuko pamoja sana. Mungu ni mwema kila wakati. Amina, Mungu ni mwema kila wakati, anatupenda, anatuombea. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru huyu Yesu Kristo. Kwa upande wake huyu anasema nimebarikiwa na somo la mchana wa leo. Anaitwa Mr. Yohana kutoka Mtwara. Asante kutoka Mtwara huko. Mungu akubariki sana. Anasema nisome kama Victor kutoka Kagera Muleba. Nimebarikiwa na mafundisho, kikubwa tuwe na hofu ya Mungu. Kaandika hivyo, Mungu akubariki. Upi anasema nimebarikiwa na neno, barikiwa kutoka hapo. Anasema pia nabarikiwa na AWR, tuko pamoja dada. Agustino Baha, nipo Babati Manyara. Asante kutoka Babati Manyara huko, barikiwa sana. Huyu anasema Mungu awabariki sana hapo studio. By Amos kutoka Ukerewe Mwanza. Asante kutoka Mwanza huko, nami nikutakie mchana mwema na wakati mwema. Nitimishe na jumbe mbili tu hapa kwa leo. Anaitwa Masami, anasema nimebarikiwa na nyimbo pamoja na neno la leo. Asante kwa kubarikiwa, Mungu akawe pamoja nawe. Ujumbe wa mwisho wakati napokuaga hapa msikilizaji, anasema tunaendelea kufuatilia kwa uzuri. Anaitwa Brighty, amehitimisha anasema asante. Mungu akubariki sana Brighty, japo hujaniambia unatokea wapi, lakini yote kwa yote ni kushukuru sana wewe ambaye umeshiriki pamoja nasi kutuandikia ujumbe mfupi toka tumeanza wasau wa mulika na mpaka sasa ni dakika ya 56. Mimi sina budi kukuaga msikilizaji. Kini kukumbushe tu saa 9 kamili utapata fursa ya kusikiliza taarifa ya habari. Kwa niaba wote tumefanikisha matangazo haya, langu jina ni Justina Nganyagwa. Uwe na usikivu mwema wa vipindi vitakavyoendelea na baraka za Bwana ziambatane nawe. Kesho nayo ni siku, basi nikutakia wakati mwema. Kwa heri kwa sasa.

0: kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Sauti ya matumaini.
2: AWR Tanzania.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasomwa kwako nami Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Katika kuunga mkono juhudi za serikali kukuza uchumi kwa wananchi, halmashauri ya wilaya ya Mbeya imeamua mpango wa kuboresha soko la bidhaa pamoja na huduma mbalimbali lililopo katika mji wa Mbalizi. Tanzania na Canada zimejadili fursa za kuimarisha ushirikiano katika kukuza haki, ujumuishwaji na ustawi wa watu wenye ulemavu. Na katika habari za kimataifa, Iran imesema mapema leo kwamba inaufungua kikamilifu mlango wa bahari Hormuz. Iran pia imepiga marufuku usafiri wowote wa meli kupitia njia hiyo. Habari kamili. Mbeya. Katika kuunga mkono juhudi za serikali kukuza uchumi wa wananchi, halmashauri ya wilaya ya Mbeya imeanza mpango wa kuboresha soko la bidhaa pamoja na huduma mbalimbali lililopo katika mji wa Mbalizi. Mpango huo umekuja kufuatia ziara ya baraza la madiwani pamoja na jopo la wataalamu kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbeya waliozuru visiwani Zanzibar kuanzia tarehe 1 hadi 4 Juni 2026 kwa ajili ya mafunzo mbalimbali kuhusu mifumo ya uongozi katika sekta ya uchumi na kijamii kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Aida Haule amesema mji wa Mbalizi unakuwa kwa kasi kutokana na mwingiliano mkubwa wa watu kupitia biashara mbalimbali. Amesema ujenzi wa masoko ya kisasa kama ilivyo Zanzibar itasaidia pia kuhakikisha swala la mipango miji linazingatiwa kikamilifu pasina changamoto tofauti na ilivyo sasa. Halmashauri wilaya ya Mbeya imemaliza ziara yake ya siku 4 ambapo imeweza kutembelea maeneo mbalimbali yaliyopo visiwani Zanzibar ikiwemo eneo la Unguja ambapo madiwani, wataalamu pamoja na wakurugenzi wameweza kujifunza mambo mengi ambayo yataweza kuwa ni moja ya mkombozi mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yao ikiwemo swala utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa wananchi. Arusha. Naibu mkuu wa chuo upande wa taaluma, utafiti na ushauri wa kitaaluma kutoka chuo cha uhasibu Arusha IAA, Dr. Grace Temba, ameweka jiwe la msingi kwa ajili ya maandalizi ya kongamano la kimataifa la utalii linalotarajiwa kufanyika tarehe 25 Septemba mwaka 2026 mkoani Arusha. Akizungumza mara baada ya uzinduzi huo, Dr. Grace amesema kuwa lengo hasa la kuhakikisha ni wadau mbalimbali wanashiriki na kufanya kongamano hilo kujumuisha watunga sera, wadau wa utalii kutoka ndani na nje ya nchi kujiandaa na kushiriki kwa ufanisi zaidi. Naye kaimu mkuu wa kitivo cha biashara na sayansi ya jamii kutoka chuo cha uhasibu Arusha, Bilorna Boniface Mujarubi, amesema kuwa chuo hicho kinatarajia kushirikiana na taasisi mbalimbali na wadau wa utalii katika kuonyesha tafiti na ubunifu ambazo zitasaidia sekta ya utalii kuwa bora zaidi na kuendelea kuliingizia taifa kipato. Chuo cha uhasibu Arusha IAA kimeendelea

Tanzania na Canada zimejadili fursa za kuimarisha ushirikiano katika kukuza haki, ujumuishwaji na usawi wa watu wenye ulemavu katika kikao cha pande mbili kilichofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani, pembezoni mwa mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba haki za watu wenye ulemavu COSP 19. Akizungumza katika kikao hicho, Mheshimiwa Mahundi ameeleza kuwa dira ya taifa maendeleo 2050 imeweka kipaumbele katika kujenga taifa jumuishi ambapo watu wenye ulemavu wanatambuliwa kama wadau muhimu wa maendeleo na wanapewa fursa sawa katika elimu, afya, ajira na kinga ya jamii. Kwa upande wake, Mheshimiwa Leslie Church ameishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya uimarishwaji wa mfumo ya kinga ya jamii, uwezeshwaji wa kiuchumi kwa watu wenye ulemavu na utoaji wa elimu kwa umma juu ya aina zote za ulemavu na uwezo wa kundi hili, hali itakayosaidia kuepusha unyanyapaa kwa watu wenye ulemavu ili kuimarisha maisha huru na kuongeza fursa za kiuchumi kupitia mafunzo ya ujuzi, mikopo na programu za kinga ya jamii. Kikao hicho kilihitimishwa kwa pande zote mbili kuelezea utayari wa kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu ili kuhakikisha haki za watu wenye ulemavu zinatambuliwa, kulindwa na kutekelezwa kikamilifu kwa manufaa ya jamii jumuishi na endelevu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

Tehran. Iran imesema mapema leo kwamba inaufungua kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na kupiga marufuku usafiri wowote wa meli kupita njia hiyo ya maji ya kimkakati baada ya jeshi la Marekani kusema lilifanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo mengi nchini humo kwa amri ya Rais Donald Trump. Jeshi la Iran limesema hatua hiyo imechochewa na mabadiliko ya hali ya usalama kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani, kulingana na taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali. Meli zote ikiwa ni pamoja na meli za mafuta na meli za mizigo sasa zimepigwa marufuku kupita kwenye mlango bahari Hormuz na zitashambuliwa ikiwa zitajaribu kufanya hivyo. Muda mfupi baadaye vyombo vya habari vya serikali viliripoti kwamba meli mbili zilikuwa zimeshambuliwa. Wakati huo huo, walinzi wa Iran wamesema wamezishambulia kambi za jeshi za Bahrain na Kuwait. Kinshasa. Idadi ya visa vya Ebola vilivyothibitishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka hadi 635, ikiwa ni pamoja na vifo 127. Idadi hiyo imebakia kwenye data za serikali. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza ufadhili wa zaidi ya dola milioni 20 kama sehemu ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola barani Afrika. Wakati haya yakiarifiwa, Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amesisitiza kuiunga mkono Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa ziara ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi huko Cairo. El-Sisi amesema katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo, akielezea mshikamano wa Misri na Kongo katika kukabiliana na mgogoro wa sasa wa kibinadamu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Katika kuunga mkono juhudi za serikali kukuza uchumi wa wananchi, halmashauri ya wilaya ya Mbeya imeamua mpango wa kuboresha soko la bidhaa pamoja na huduma mbalimbali lililopo katika mji wa Mbalizi. Tanzania na Canada zimejadili fursa za kuimarisha ushirikiano katika kukuza haki, ujumuishaji na ustawi wa watu wenye ulemavu. Na katika habari za kimataifa, Iran imesema mapema leo kwamba inaufungua kikamilifu mlango bahari wa Hormuz. Iran pia imepiga marufuku usafiri wowote wa meli kupita njia hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine, usikose kuungana nasi hapo

0: saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kuambatana nasi katika kusikiliza na kufuatilia kile kinachoendelea hapa katika redio yako pendwa kabisa ya AWR Tanzania. Muda si mrefu tutakuwa na kipindi kizuri tukiungana na Prince Emmanuel pamoja na Maron kwa ajili ya uwanda wa Mswahili. Ni kukaribishe uendelee kubarikiwa, lakini usisite kukaribisha jirani katika kusikiliza na kufuatilia vipindi vizuri vinavyotokea hapa AWR Tanzania. Endelea kufuatana nasi, usitoke kando ya redio yako. Mimi ni Rebecca Dennis na Mungu akubariki sana.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu.

0: sauti ya matumaini.
1: AWR Tanzania.
2: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ni kukaribisha sana katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili, baada ya kuweza kusikia taarifa ya habari alasiri hii ya leo. Na hivyo karibu, mimi naitwa Prince Emmanuel. Takuwa sote hapa katika wasaa mzuri huu wa uwanda wa Mswahili, na niko na Aroko Malon ambaye ataendelea kwa pamoja nasi na yuko pamoja nasi hapa japo kwa kuanza siku hii ya leo utakuwa pamoja nami hapa. Kumbuka tu uwanda wa Mswahili unapata wasaa mzuri wa kuweza kusikiliza Chemsha Bongo, tunajumuika pamoja, lakini pia lile chaguo lako ambalo utaweza kulituma, na pia hapo mwishoni katika kiti cha ugenini. Sasa leo ni kupitisha tu kwa ukaribu katika Chemsha Bongo. Kaa tayari hapo, maswali yapo ya kutosha. Lakini pia kwa upande wa kiti cha ugenini, leo ni Alhamisi, na unajua kila Alhamisi za kale. Kwa hiyo kidogo tutakumbushana nyimbo za kale kidogo. Alafu tutakapoingia kwenye uchaguzi hapo, utatumia ujumbe mfupi wa maneno ukiomba nyimbo za zamani tukumbushane. Na mimi nitakuepo hapa pia kukukumbusha baadhi ya nyimbo ambazo ni za zamani kweli kweli. Na kwenye kiti cha ugenini leo utaweza kusikia yale ambayo nimekuandalia kuhusiana na kongamano pia kubwa ambalo linafanyika kule, linatarajia kufanyika kule visiwani Zanzibar. Leo pata nafasi tena kuongea na viongozi wengine hapa wakatueleza machache, na hayo machache utapata nafasi ya kuweza kuyasikia hapa. Wewe ambao unatamani kuwa miongoni mwa wale watakao shiriki kongamano hili, basi utapata nafasi ya kuweza kufahamu kwa kina namna gani ya kuweza kushiriki. Naitwa Prince Emmanuel, na sasa tunaanza na Chemsha Bongo. Kabla ya kuweza kuruhusu, maana unajua Chemsha Bongo ni kwamba unanipigia simu alafu mimi nakuuliza swali papo hapo. Sasa nikukumbushe kwamba leo ni Alhamisi kama ambavyo tunafahamu, na leo kwa upande wetu wana uwanda Mswahili tunaanza hivi kizamani. Niaposema zamani, na hata kwenye chaguo lako nao utatuma hivyo hivyo ujumbe wa nyimbo zile za zamani. Yani hesabu miaka kumi nyuma, kurudi nyuma. Sasa kuanzia miaka kumi kutokea hapa tulipo, urudi nyuma miaka kumi. Kuanzia hiyo miaka kumi utakayofikia hapo, ndipo nyimbo uanze kuzichagua. Kama ambavyo mimi leo ninaanza kipindi na wimbo huu kutoka kwao Emali Town, wimbo unaosema umevalia ngozi ya kondoo. Wasikilize hapa.

Haya bwana, nimefungulia line yangu sasa iko hewani hapa 0711287828. Nipigie simu hapa nikuulize swali jepesi kabisa, afu leo ngoja nikuibie. Ni kwamba leo masuala ya kijamii tu. Yaani ya kila siku. Yaani tuko nayo tu hapa. Yaani tunayatenda tu. Yaani yapo tu. Kwa hiyo nafanya mambo ya kijamii jamii. Basi karibu. 0711287828.

0: Kwenye line hapa naona kuna huyu hapa. Hello. Hello rafiki.
1: Hello.
0: Yes, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi rafiki yangu?
1: Hello.
0: Yeah, nakupata, unaongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Masami Domitani kutoka Nyange hapa Chato.
0: Okay, uko tayari kabisa kuweza kujibu swali letu la Chemsha Bongo?
1: Ndiyo, niko tayari.
0: Aya bwana, swali linasema hivi.
1: Ndiyo.
0: Ni kitu gani huongezeka kadri watu wanavyokitumia?
1: Aburudia, sijakuelewa vizuri, aburudia hilo swali.
0: Ni kitu gani huongezeka kadri watu wanavyokitumia? Yaani kadri wewe unavyokitumia ndivyo kinaongezeka. Ni kitu gani hicho?
1: Kulima, unapolima chakula kinaongezeka.
0: Kweli kabisa.
1: Ndio.
0: Salimia huko. Haya, tunazidi kusonga mbele. Tayari swali liko hewani kwako. Unaweza ukapatia majibu. Hello kwenye line. Hello. Hello. Oh, hi. Hello. Hello. Hello.
2: Habari.
0: Salama, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Chris wake maalum kutoka mkoa wa Njombe ya Ludewa.
0: Kutoka Ludewa Njombe hiyo.
2: Mkoa wa Njombe.
0: Okay, umelisikia swali letu?
2: Ndio.
0: Okay, nipatie jibu.
2: Ndio.
0: Nipatie jibu sahihi basi.
2: Kwamba ni kitu kila unapokitumia ndicho kinaongezeka.
0: Ehe, ni kitu gani huongezeka kadri unavyokitumia?
2: Na kwani vitu vingi unakuta kwa mfano kama vile miaka unapoishi unapokitumia ndio.
0: Miaka unaitumia kweli kaka? Wasalimie Ludewa. Haya, 0711-2878-2828 kwenye line hapa. Kuna msikilizaji huyu hapa. Hello. Hello. Yeah, habari?
3: Salama, vipi hali?
0: Salama kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapa naongea Tobia si vitu kutoka Bongera, Bongera ya Chato.
0: Kutoka Chato.
3: Ya, Chato kabisa.
0: Umelipata swali letu vizuri? Au nilirudie?
3: Ya, kidogo sijasikia vizuri hapa.
0: Sawa, mimi niko hapa kwa ajili ya hiyo. Ni kitu gani? Unanipata vizuri kabisa? Ni kitu gani huongezeka kadri wewe unavyokitumia? Nimekurahisishia zaidi. Eh, hey, haya niambie.
3: Maji.
0: Kwa hiyo maji kwenye dumu ukiyatumia yanaongezeka?
3: Maana kila siku tunayatumia
0: maji. Haya bwana, wasalimie Chato. 0711-2878-2828 namba hiyo hapo hiyo, ninairuhusu wewe kuweza kuitumia kunipigia simu hapa hivyo kwenye line. Hello. Hello. Hapo
4: hiyo iruhusu wewe kuweza kuitumia.
0: Hello.
4: Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Ya rafiki yangu, naomba unisikilize kupitia simu yako ya mkononi. Sasa hiyo radio mkidogo ipumzishe hapo. Naam.
5: Ndio.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Napiga simu kutoka hapa Igombe Magu.
0: Oho, kutoka Magu Igombe.
5: Eh.
0: Haya, swali umelisikia?
5: Nimesikia vizuri, lakini hiyo swali bwana umeliwa kwenye msamiati.
0: Haya, tupe majibu basi. Tupatie majibu.
1: Kwenye majibu? Halitapatikana sababu umelea kwenye msamiati mzito.
0: Wewe nipatie jibu.
1: Ndio nakukabidhi ukweli. Sasa nakuomba tena maswali yako uyarejeze usiwe kwenye msamiati.
0: Asante sana. Aya bwana, 0711287828 ndio namba ambayo ukinipigia simu. Sasa nitoe nafasi tu ya upendeleo kwa mtu mmoja, alafu akikosa huyu naye basi tutakwenda moja kwa moja kuweza kutoa jibu lililo sahihi. Hello, kwenye line. Hello. Hello, rafiki. Hello. Ah, nikuombe kama haupo tayari kuweza kujibu swali, usijaribu hii namba. Yaani ukijaribu mimi nitapokea, alafu utajikuta sasa uko hewani, alafu bado uko kwenye majaribio uliokuwa unataka kuweza kuyafanya. Kwa hiyo wale ambao wanapiga simu hapa ni wale ambao wako tayari kabisa kuweza kujibu swali letu. Swali linasema hivi. 0711287828. Ninaomba majibu sahihi. Naam, kwenye line. Hello rafiki. Hello. Habari? Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na John, napiga simu kutoka Biharamulo.
0: Hebu ongeza sauti John bwana. Sauti yako iko chini. Mbona unaongea kama una hofu hivi?
6: Naongea na John kutoka Biharamulo.
0: Okay. Haya, umelisikia swali?
6: Nimelisikia.
0: Haya, tupatie majibu basi.
6: Haya, kitu ninachokisikia ambacho kinazidi kuongezeka. Vumbi.
0: Nini?
6: Vumbi.
0: Sikusikii vizuri unasema?
6: Jibu ni umri.
0: Umri?
6: Eh.
0: Wewe unautumiaga umri?
6: Unaudia.
0: Haya bwana, wasalimie Biharamulo. Haya, naona swali limekuwa gumu sana. Sasa mi naomba nitoe tu jibu sahihi, alafu hai huyu hapa upendeleo kabla sijatoa jibu. Huyu hapa. Hello. Habari?
7: Salama. Salama za kwako?
0: Njema kabisa. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Francisco kutoka Liwambali na Kagugu.
0: Iko mkoa gani hiyo na Kagugu?
7: Na Kagugu iko Songea.
0: Iko Songea.
7: Ndiyo.
0: Okay, umelisikia swali vizuri?
7: Umelisikia vizuri kweli.
0: Aya, hebu waokoe watu wa Songea bwana, wanakusikiliza hapa.
7: Bwana, jibu kamili ni elimu.
0: Elimu. I say. Aya bwana, hongera sana.
7: Amina.
0: Bwana, hebu wasalimie watu watatu hapo kutoka Songea.
7: Wa kwanza namsalimia mdogo wangu Hafi Ngoma.
0: Aha. Wapili?
7: Wapili namsalimia. Namba mbili.
0: Ndio.
7: Namsalimia kipenzi changu mke wangu mrembo. Teresa Francisco akiwa nyumbani kwake pale Gumbiro kijijini. Namba tatu.
0: Ndio.
7: Pia namsalimia namba tatu. Namsalimia shemeji yangu mke wa mdogo wangu Hafi Ngoma akiwa pia nyumbani kwake.
0: Akiwa nyumbani kwake wapi rafiki yangu?
7: Hapa na Kagugu Liwambali.
0: Asante sana, nikushukuru sana bwana. Wasalimie Songea.
7: Amina. na mimi naendelea safari kama hiyo.
0: Haya.

0: gani chemcha bongo msikilizaji wa AWR Tanzania na hasa wewe unaisikiliza uwanda wa Mswahili. Mimi ni Prince Emmanuel, swali langu la pili liko mezani kwa sasa. Piga simu namba yangu ni 0711 287828. Hao ni buka. Kwenye line naona kuna huyu hapa, naona yeye yuko tayari kabisa kuweza kujibu swali langu. Hello rafiki.
1: Hello.
0: Habari?
1: Unaongea na Abudala hapa.
0: Bundala?
1: Abudala.
0: Ah, Abdala.
1: Ndio.
0: Abdala uko wapi wewe?
1: Wa Iligamba.
0: Wapi?
1: Iligamba.
0: Iligamba iko mkoa gani?
1: Wa Mwanza.
0: Ah, Mwanza hiyo.
1: Ndio.
0: Unanipata vizuri kabisa.
1: Niko fresh.
0: Uko tayari kujibu swali?
1: Niko tayari.
0: Na uko tayari kushinda?
1: Kama kawaida.
0: Haya bwana, swali langu jepesi kabisa linasema hivi. Kumbuka hii ni chemsha bongo, sawa? Haya, swali langu linasema hivi. Ni nini kinachoweza kuunganisha watu wengi bila kuwagusa moja kwa moja?
1: Bila kuwagusa
0: moja kwa moja, yani bila kuwagusa, lakini watu wengi wanaweza kuunganishwa.
1: Aha.
0: Niambie Bundala. Abdala. Abdala. Abdala. Wanamazia kusema dula kwa heri. Asante sana bwana Abdala kwa kutoweka hewani. Salimie Mwanza. Wote kabisa, Nyegezi, Putimba, wote hao wasalimie hapo, ambao endelee kuisikiliza AWR Tanzania. 0711 287828 ndio namba ambayo ukipiga simu hapa basi itakuwa tayari kabisa kuweza kupokea. Na ni hivi, hello. Hello, hello rafiki. Oh, mbona kama mnajaribu hivi eh?

0: Kwenye line, hello? Hello, Rafiki? Hello?
1: Hello?
0: Habari? Habari yako?
1: Hello?
0: Habari yako, Rafiki? Hello? Oi, haya. Say, sijui ni mawasiliano ama ni vipi. Basi mimi ni assume tu ni mawasiliano ambayo yanafanya haya. Huyu hapa. Hello? Habari? Hapa ni kwema, tunamshukuru Mungu. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Asante, naongea na Antigomo kutoka Dwambala, Songea.
0: Kutoka Songea. Loo, rafiki yangu naye pia ametoweka. Pole, unaweza ukarejea tena. Namba yangu iko hewani hapa, 0711 2878 28.

0: Hiyo ndio namba ambayo ukinipigia simu na mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu kwa uharaka kabisa pale tu utakapohitaji kuweza kupiga simu. 0711287828 hiyo namba yangu hapo, kabla kuweza kuhitimisha sehemu hii ya Chemsha Bongo na twende kwenye chaguo lako rafiki. Kumbuka tu kwenye upande wa chaguo basi ni sehemu pekee ambako utanitumia ujumbe mfupi, nitumie ujumbe wako mfupi wa kuchagua wimbo. Lakini kwa sasa hebu tusikilize kwanza huyu hapa. Halo? Habari yako? Habari yako rafiki? Yes, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi? Kutoka wapi?
1: Kishapu.
0: Okay, uko tayari kuweza kujibu swali ambalo nimeshaliweka hewani?
1: Naomba nijibu kabisa moja kwa moja.
0: Okay, twende kwenye majibu.
1: Kituo cha matangazo kama hiyo AWR.
0: Ehe. Aya bwana, wasalimie watu wa Kishapu. Kwa hivyo tuma salamu kwa watu watatu hapo kwa haraka haraka.
1: Kwa kwanza watatu.
0: Oh yes. Bahati mbaya rafiki yangu toka Kishapu naona ametoweka, lakini basi sawa. Swali hili lina majibu mengi, lakini moja wapo pia hata kituo cha habari nacho huunganisha watu, na ndio maana mimi niko Mtwara hapa na naunganika na watu kutoka Kishapu, kutoka Mwanza, kutoka Songea, kutoka Tandaimba, kutoka Dar es Salaam, Zanzibar, kutoka Kigoma, kote huko ambako unanisikia. Lakini pia lugha ni moja ya kitu ambacho huunganisha watu, na taarifa pia ni moja ya vitu ambavyo vinaunganisha watu. Lugha hii ya Kiswahili ninapoongea, naamini kwamba wewe unayenisikiliza hapo nyumbani kwako, sio uko pale Kibondo, ama wewe unayenisikiliza ukiwa Runzewe, naamini kwamba unanipata kutoka Kagera, Tarime, naamini wote tunasikilizana kwa uzuri kabisa kwa lugha yetu nzuri ya Kiswahili. Hii ni Chemsha Bongo ndani ya Wasawa Wonder Mswahili. Mimi ni Prince Emmanuel, salia pamoja na mimi maana bado niko pamoja nawe hapo mpaka pale tamati. Sasa ninatamani unitumie ujumbe mfupi wa maneno kuchagua wimbo ambao unatamani kuweza kusikia. Na kumbuka vigezo na masharti kuzingatiwa kwamba leo ni nyimbo zile za kale, na hivyo natamani kusikia nyimbo za kale. Mimi nimeanza na Golden Gate, na wimbo wao unaosema Mji Mtakatifu, kiwa ni toleo lao la kwanza kabisa la waimbaji hawa wa Golden Gate kutoka pale Uganda.
2: Uona Mji Mtakatifu, Yerusalemu mpya ukishuka kutoka juu mbinguni kwake.
0: Namba yangu ya kutuma ujumbe mfupi ni 0711287828. Chagua wimbo hapo tusonge kwa pamoja. Aroko Malon?
3: Naam, naam, naam.
0: Tumetamatisha Chemsha Bongo kwa siku ya leo.
3: Okay.
0: Yes, na sasa tunaingia kwa sehemu yetu ya pili. Ukurasa wetu wa pili ni huu wa chaguo la Mswahili.
3: Mwaka 2002 ni mwaka ambao okay, ngoja nirudi nyuma kidogo. Mwaka 2000 tarehe 27 mwezi wa 8 ni siku ambayo mzee Thomas, yani baba yangu, pamoja na mama Tom Scholastica Ombura pamoja na mzee Thomas Aroko walifunga ndoa.
0: Okay.
3: Sasa mwaka jana ilikuwa tufanye pale kitu kinaitwa anniversary ya miaka 25. Lakini changamoto ilikuja, mzee alipata changamoto kidogo, tatizo kidogo. Kwa hiyo tunapokumbuka kidogo matukio ya zamani, TBT Throwback Thursday, yani mimi nakumbuka nilikuwa na mtindo wa kusema kwamba mimi nilikuwa kwenye buti siku ya harusi.
2: Ndio hiyo yashuka kutoka juu mbinguni. Mungu ataketi mle na watu wataketi mle. Wote waliofariki kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo watafufuka na kujiunga naye kule juu. Wataketi kumsifu milele hata milele.

umenifikia kama ifuatavyo kwa namba yangu ya 0711 287828. Anasema wimbo, naomba wimbo unaosema mahangaiko na mahangaiko. Wimbo huu kutoka toleo lao namba 3, Muungano SD Choir ndio ambao wameimba wimbo huu, utausikia hivi punde. Nitumie ujumbe mfupi niambie ni wimbo gani ambao unatamani uweze kusikia wa zamani. Hiyo inayowekea msisitizo kabisa. Alafu vizuri kaniambia unaitwa nani na uko wapi. Alafu nitumie kwa namba yangu hiyo 0711 287828.

0: kutoka Nyange Chato wanasema naomba wimbo natembea nikiwa marehemu.
1: Nimewafanya wanadamu kumsalimu pia.
2: Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM, Lindi, sauti ya matumaini.

Haya, tunazidi kusonga mbele hapa. Nina ujumbe kutoka kwa rafiki yetu aliyeko Geita Buligi pale. Anaitwa Lucas. Anasema na

kitu ambacho nimejua ni kwamba kuna watu wengi sana ambao tunabarikiwa sana na hizi za kale. Ujumbe ambao ninaona unamiminika ni mwingi sana wa kutosha, na hili linanifurahisha sana. Asante sana kwa wale wote ambao mekuwa kituma ujumbe mfupi. Sasa ni naomba ni toe maelezo ya fuatamani nijaribu kupitia ujumbe hapa. Kuna wengine ambao ndo wanafika sasa hivi na wanaomba nyimbo ambazo tayari nilishawahi kuzicheza huko mwanzo. Kwa hiyo ukiona nimevuka ujumbe wako ujue yawezekana either sijaupata, kwa sababu zinazomiminika hapa ni nyingi sana jumbe kutoka kwako. Lakini pia kama sijaucheza wimbo ujue tu inawezekana pia nilishaucheza, ila bado muda upo. Unaweza ukatuma tena na tena na tena, kama ambavyo ni Kombolo anavyofanya. Hao hapa Edaru Central na wimbo unaosema Meli MV Bukoba.

Yohana ananiambia naomba wimbo unaosema vijana na watumia barua. Ni Yohana kutoka Bukoba. Wimbo umeimbwa na Muungano, wimbo unasema na waandikieni

0: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini ya kwamba unaendelea kupata baraka zaidi. Asante kwa wale ambao wananiambia kwamba wanabarikiwa sana na hiki kipindi, na tuendelee kubarikiwa hapa. Sasa tunazidi kusonga mbele wakati naendelea kupitia ujumbe wako hapa. Nadhani itakuwa vizuri kidogo tukapata nafasi kabla ya kuweza kusikiliza wimbo kutoka kwao Mikongeni. Wimbo unasema sayari hii. Hembo sikiliza katika kitu cha ugenini hapa hivi kidogo, ni kukumbushe, maana nilikwambia kwamba leo pia tutaendelea kusikia kile ambacho kinaendelea kujiri, ikiwa ni maandalizi ya kongamano la idara ya wanawakike, idara ya huduma za wanawakike utakaofanyika kule visiwani Zanzibar. Sasa nimezungumza hapa na mkurugenzi wa idara hii ya huduma za wanawakike kutoka field station ya pale Zanzibar, Madam Wakuru, ambaye anatueleza maandalizi mpaka sasa yamefikia hatua gani, lakini pia nikamtafuta kiongozi wa kazi hapa, Elder Azaria Sanga, ambaye pia na yeye atatukumbusha kama bado kuna nafasi ya upendeleo kwa wale ambao wanatamani kwa sasa kujisajili, utaratibu ukoje na namna ya huduma ya kuweza kupata malazi, usafiri utakwendaje. Haya yote ameyazungumza. Sasa huyu hapa kwanza Madam Wakuru, tumsikilize hapa akizungumza nasi, alafu baadaye tutamsikiliza katibu mwazini wa field station ya pale Zanzibar, Elda Zaria Sanga, naye pia akizungumza. Sasa kwanza ni Madam Wakuru hapa, nilizungumza naye hapa. Yes, kwenye line tena nimemtafuta mkurugenzi wa idara hii ya huduma za wanawake kutoka Zanzibar Field Station, Madam Wakuru, ambaye yeye kimsingi naweza nikasema kwamba ndiye mwenyeji, maana ndiye mkurugenzi wa idara hii kutoka hapo Zanzibar, na japo kongamano hili ni muunganiko wa field station ya Zanzibar, lakini pia conference ya Seki pamoja na field ile ya pale Kigamboni IOF, na pamoja na katika wote hao, Madam Wakuru yeye ndiye mwenyeji zaidi kwa wenzake. Nikaona vyema kuweza kumtafuta hapa tuweze kujua leo Alhamisi hii maandalizi yamefikia wapi mpaka sasa, lakini pia anaweza akatupitisha kidogo ni akina nani ambao watahudumu katika kongamano hilo, maana ni kongamano la takribani juma zima. Huyu hapa Madam Wakuru anazungumza nasi. Madam, habari za wakati huu?
1: Nzuri,
0: nashukuru. Asalamu alaykum madam. Heri kabisa. Mungu ni mwema.
1: Amina.
0: Ninatamani kuweza kufahamu kwanza kwa upande wako wewe uliye mwenyeji wa wote wanaofika hapo na kongamano hili kwa ujumla, labda maandalizi yamefikia wapi mpaka sasa?
1: Asante sana. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana ametuwezesha mpaka sasa leo. Maandalizi ya kongamano letu la Zanzibar, tunashukuru, tunaendelea vizuri. Tunaendelea na maandalizi. Haya maandalizi, namshukuru Mungu, hata jana tulikuwa tunapita eneo la maandalizi, vimetengenezwa, iko safi, na mpaka sasa tuko tumekuwa na vikao vya kumaliza maliza, tukugawane majukumu na tunaendelea vizuri. Katika maandalizi haya tunayofanya, tunaendelea kupokea viingilio ya watu wasione kuwa muda umeisha, wanaendelea kuwakaribisha watu ambao kutoka Indian Ocean na kutoka Seki wakaribie Zanzibar. Na wengi wao tukiwepo tunaendelea kuwakaribisha na kuwapokea, na wao waendelea kutoa viingilio ili mambo yawe mazuri katika mkutano wetu.
0: Labda unaweza ukatugusia kidogo angalau tuweze kufahamu katika kongamano hilo ambalo ni linakwenda kwa juma zima, kuna nani ambao watakuwa wakihudumu pamoja na wale washiriki watakao kuja hapa, nikiwa na maana ya kwamba watakao kuwa wakitoa seminars za masomo mbalimbali hapa.
1: Asante sana, nashukuru sana. Tuna wahudumu ambao tumewaandaa katika kongamano hili, wahudumu ambao wako wahudumu sita. Namba moja ambaye ni mnenaji mkuu anaitwa Madam Priska Matusela Jeje, huyu ndio mtoa neno kuu katika mkutano huu.
0: Okay.
1: Wahudumu mwingine ambaye atasimama upande wa uwekezaji na wakili kwa mwanamke, yule binti yule mtoto wa kike, ni anaitwa Peter John, ni mkurugenzi wa idara ya huduma za mkurugenzi wa uwakili pale SEC. Kuna mwingine ambaye atatuletea malezi ya watoto, malezi ya watoto, anaitwa pasta wetu, anaitwa Charles Njema. Huyu atatuletea upande wa malezi ya watoto na wanawake, tuishi vipi katika ndoa zetu na katika mabinti katika kutafuta maisha yao. Na mwingine atatuletea somo la uongozi kwa mwanamke, anaitwa Mama Sera Mahega. Yeye ni mhazimu wetu mkuu katika afili yetu ya Indian Ocean. Yeye ndio mhazimu mkuu pale na atakuwa katika kongamano letu hili. Sio mbali, kuna mwingine anaitwa Dr. Daniel Magombele. Yeye atatuletea afya ya akili, afya akili atatuletea na mtindo wa maisha, afya akili na mtindo wa maisha. Amejiandaa kwa hilo somo. Somo ni zuri na watu nafikiri watafunika. Kuna mwingine anaitwa Ruth Manyerezi, yeye amejiandaa kwa upande wa ujasiriamali, atafundisha. Karibuni wanawake wote ambao tumejiandaa kwa ajili ya kongamano lile. Tukienda kujifunza, hatutahangaika kuhusu kuwa fedha ya kumtolea Mwenyezi Mungu hatuna. Tutapata fedha kuanzisha miradi yetu wenyewe kule tunapoishi katika maeneo mbalimbali. Kazi ya Mungu itasonga mbele, kwa sababu bila uwakili, bila uwekezaji katika mwanamke, ni kazi ngumu ya kimaisha. Nawakaribisha ni nyote, karibu kongamano ila wanawake lizakalofanyika Zanzibar katika majimbo matatu. Nawakaribisha ni sana.
0: Madamu Wakuru, labda kabla hatuja sija kuruhusu kaendelea na majukumu yako, natamani kufahamu hili kongamano la wanawake linahusisha wanawake walio kwenye ndoa peke yake ama ni jinsi ya kike yote kwa ujumla wake?
1: Asante sana. Ili kongamano linahusisha wote, jinsia ya kike. Jinsi wanaohitajika wawepo, wanawake wenye ndoa wanahitajika wawepo, yaani tuseme jinsi ya kike yote, tunawakaribisha katika kongamano hili.
0: Yuko mzazi ambaye anatamani labda binti yake aweze kuwepo katika kongamano hilo, lakini pia yuko mama ambaye inawezekana kwa sasa ndio anatamani kuweza kuwepo katika kongamano hilo kuanzia wiki ijayo. Ungependa kuweza kumwambia nini sasa kabla ya kukuruhusu uendelee na majukumu yako ya maandalizi?
1: Asante sana. Na wazazi wanatamani mabinti zao wako katika kongamano, tamani mwanamke yule mwenye ndoa wako kwenye kongamano. Ninachomwambia, wainuke, tuingie kazini. Tuingie kwenye kazi ya Mungu, tuje tusikilize neno lake Mwenyezi Mungu aliyetuitia, tusimame katika maisha ya kuanzia kwenye ndoa kwenda mpaka kwa mabinti zetu. Ninawakaribisheni sana, tujifunze, tujue kuwa Mwenyezi Mungu, tujue namna kutafuta mambo ya kujitegemea katika maisha hapa duniani. na wakaribisha, na kuna mamamu wamejiandaa, wasema madam sitakosa kongamano hilo, kuna mvisha wamejiandaa, madam sitakosa kongamano hilo, nenda kupata fursa na kunatumia fursa kupata mambo yanayo kwenda katika duniani hapo. Karibuni katika kongamano, fursa hizo tutazipata, tuenda kuzitumia vipi katika maisha yetu tuliyopewa hapa duniani. Asante.
0: Sikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, wewe ambaye uko pamoja nasi katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili, nimeendelea kukujuza na nitaendelea kukujuza, na leo pia ninakufahamisha kile ambacho kinakwenda kuweza kujiri juma linalokuja kule visiwani Zanzibar juu ya kongamano la idara ya huduma za wanawake. Na hapa tena, baada ya kuweza kusikia kutoka kwa viongozi tofauti tofauti ambao tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza nao, nimempata pia katibu mwazini wa Zanzibar Field Station, ambaye natamani kuweza kusikia kutoka kwake, Elder Zaria Sanga, akitueleza maana kwa nikijaribu kuweza kutazama, kwa sababu mkutano ni kuanzia tarehe 15, ni wiki ijayo. Tuna weekend hapa, kuna sabato. Sasa naweza nikasema hizi ni dakika za mwisho kabisa, endapo kuna rafiki ambaye bado anatamani kuweza kuwa mmoja wa washirika wakubwa wa kuweza kufuatilia kwa uzuri ama kushiriki moja kwa moja katika kongamano hilo, je, hiyo nafasi bado ipo? Huyu hapa katibu mwazini wa field hii ya kule Zanzibar, tuko naye kwenye line hapa. Elda Zaria, habari za wakati huu?
2: Salama kiongozi, habari za wewe?
0: Mungu ni mwema. Kwa live hivi sasa katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili ukisikika kupitia AWR Tanzania, na Watanzania wanatamani kuweza kusikia, kwanza maandalizi yakoje?
2: Kwa kweli tunamshukuru Mungu, tumejiandaa vizuri na viongozi wa idara hizi katika majimbo yote matatu wamekuwa na nyingi za kuona kwamba hili swala linafanikiwa katika ufanisi mkubwa, lakini wahutubu pia kwa namna zao wote wako tayari kwa ajili ya kuhudumia wanakambi. Eneo la mkutano tayari limeshaandaliwa, wageni rasmi na kila kitu mpaka sasa kinaenda vizuri kabisa kama kilivyotarajiwa, hasa tu tukimsubiri mtumiaji wa huduma hii ambayo ametarajiwa kufika hapa kuanzia hiyo tarehe 15.
0: Okay.
2: Kila kitu mpaka sasa hivi kwa kweli kinaenda vizuri kabisa na maandalizi yake yako vizuri kabisa.
0: Hivi mnataraji kufanyia maeneo gani kongamano hilo?
2: Si mbali na maeneo ya jini hapa.
0: Okay.
2: Yes, na ni ukumbi sehemu hiyo pia watakuwa wamepata maeneo ya kulala. Kwa ni eneo ambalo kwa kweli ni litakupatia ile hali ya kujihisi huko Zanzibar. Yes, ni kilomita chache sana kutoka hapa Zanzibar mjini Houston Town.
0: Inawezekana kuna mtu ambaye leo hii ndio mara yake ya kwanza anasikia kuhusiana na kongamano la idara ya huduma za wanawake kwa field ya Zanzibar, lakini pia naona kuna muunganiko wa field ya SEC pamoja na field ya pale Kigamboni. Labda unaweza ukatusaidia ya kwamba utaratibu wa kuweza kushiriki kongamano hilo ukoje? Yani kama kuna gharama zikoje kwa ujumla?
2: Yes, utaratibu kupitia majimbo haya matatu, lakini waratibu wa makanisa mahalia wa huduma za wanawake makanisani wanaweza wakakupatia utaratibu mzuri zaidi. Kwa wale ambao wako IOF, basi unapitia kwa kiongozi wako wa kanisa na kuunganisha moja kwa moja na mkurugenzi wa idara ya wanawake. Kupitia majimbo haya wanaratibu ni namna gani wanafika Zanzibar. Lakini pia yumkini kuna wadau ambao wako nje ya mfumo huu pia. Kwa kutumia fursa hizo pia unaweza ukajiattach na majimbo haya ambayo kimsingi ndio yanayoratibu tukio hili, basi ukajiunga nao kuelekea Zanzibar. Kwa maana hiyo fursa mpaka sasa ni mlango unaelekea kufungwa, yumkini kesho jioni tukao tunaongelea habari zingine, lakini mpaka sasa kwa wale ambao wako tayari na yumkini wanazikimbiza fursa hizi, ni vizuri basi wakafanya mawasiliano hayo na kuona namna gani wanaweza wakashiriki. Gharama ni 32,000 tu kwa kiingilio. Gharama okay. Zingine basi zinakuwa tofauti na kiingilio hicho, kwamba nauli na gharama za wapi utalala.
0: Okay, kwa hiyo nauli unajitegemea we mwenyewe kwa usafiri utakao utumia kufika visiwani Zanzibar.
2: Yes, na uzuri Zanzibar, usafiri wake wote ni usafiri ambao unakupatia experience tofauti. Unaweza ukaopti kuja na boti au kuja na ndege. Na zote hizi ni vitu ambavyo katika trip zake za Zanzibar ni affordable. Ndege unapanda mpaka kwa 150,000, ambao sehemu nyingine uwezi ukapata bei hizo mpaka 120,000. Lakini boti kuanzia 35,000 mpaka 110,000. Kwa hiyo ni kwa kila mtu bado ana option ya kufika Zanzibar kwa kiwango cha fedha alichonacho.
0: Unapenda kumwambia nini yule rafiki na muumini ambaye anatamani kuweza kuhudhuria kongamano hili ambalo nimeona pia limesheheni watu wa mada, wale ambao naweza nikasema wenye uzoefu mkubwa hapa hivi? Nimeona kuna masuala ya ujasiriamali yatakuwepo, masuala ya afya yatazungumzwa, lakini pia ndoa, kaya na familia yatazungumzwa kwa mapana yake. Unamwambia nini anayetamani kuweza kuwa mmoja ya wanakongamano?
2: Mimi kwa kweli ninaweza nikamtia moyo kwa mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kufika, ni vyema akafika. Ni mkutano ambao yumkini kwa historia ya Zanzibar unaenda kufanyika katika ukubwa, na ninahisi pia ni mkutano wa kwanza kwa idara hii kufanyika Zanzibar. Kwa hiyo utakuwa na experience ya kutosha, lakini katika mazingira ambayo hayajawahi kuzoeleka. Na yumkini pia akakutana na fursa mbalimbali ambazo katika mazingira yake ya kawaida hajawahi kukutana nazo. Zanzibar ni mji ambao una culture tofauti, una mazingira tofauti, na kila kitu kwako kitakuwa kipya. Kwa hiyo mazingira yatakufundisha, lakini utakapokuwa kwenye mkutano pia utajifunza. Na utatambua fursa nyingi ambazo zinaendelea katika mji wa Zanzibar au nchi ya Zanzibar. Okay. Kwa hiyo tofauti na kujifunza, lakini ninajua utapata wasaa mzuri wa kutafakari uumbaji wa Mungu, lakini na namna watu wanavyoishi katika culture mbalimbali. Na hivyo basi itakupatia wakati mzuri wa kila kitu ambacho utaki experience katika masaa yote utakayokuwepo Zanzibar, yumkini kikaleta kitu kipya katika maisha yako. Kwa maana hiyo ninawashawishi sana wasikose fursa hii.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba utaratibu wa mtu kutaka kushiriki ni moja kwa moja katika kanisa lake mahalia kwa wale wakurugenzi wa maidara?
2: Ya, wale watakuconnect na mkurugenzi wa jimbo, basi atakuelekeza namna ya kufanya ili kujiattach hapo kwa ajili ya kufika Zanzibar.
0: Nikushukuru sana kiongozi kwa hayo ambayo umeweza kutujuza huko.
2: Karibu sana, tunashukuru na tumaini watu wengi watanuia au kwa kipindi chako hichi basi watafanya maamuzi ya kufika Zanzibar tarehe 15.
0: Asante sana.
2: Mungu akubariki.

chaguo lako wewe mswahili mwenzangu. Na hata tunapohitimisha sasa, kwa naye Rocco Marlon, mimi ni Prince Emmanuel. Endelea kuisikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mikongeni na wimbo unaosema sayari hii ulizosikiliza, na ninaondoka sasa nikikuacha nao Nuru Angaza kutoka Arusha na wimbo unaosema Kimbotito Wow.

Hayo msikilizaji, namna hiyo dakika 55 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 11 kamili, saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ah, Prince, na wayo wapi leo? Muda mfupi uliopita umetoka kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili pamoja naye Prince Emmanuel akiwa na Marlon Aroko ambaye wamekubariki kwa namna ya pekee msikilizaji, na kwa sasa mimi napokea kijiti hiki hapa studio kwa muendelezo wa vipindi na matangazo mbalimbali. Takapotimu saa 11 kamili, basi tutajiunga na Hope Channel Tanzania tukiungana naye Esther Nkoko pamoja naye Rebecca Dennis katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, napatikana hivyo kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii pale Instagram kaandika Balozi Hamis Mohamed, itakuwa nzuri sana na sio mbaya tukiongeza urafiki hapo, tukiendelea kusalimiana katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Huko ndiko dunia iliko. Lakini kwa sasa msikilizaji, bima ya maisha, je, wewe tayari umekwisha kujikatia bima? Leo ni Throwback Thursday, kwa hiyo kuna nyimbo za kale kidogo unapata nafasi ya kuzisikiza hapa studioni. Endelea kubaki pamoja nasi, endelea kubarikiwa hapo lipo.

Aha, msikilizaji wanaitwa Mikongeni The Choir tayari imekwisha kutimia saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ya kwa sasa basi moja kwa moja tunajiunga na Hope Channel Tanzania katika kipindi kizuri cha hatua za ushindi. Endelea kubanki pamoja nasi.

0: Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe unayetusikiliza kupitia AWR Tanzania. Ni matumaini yangu mzima wa afya na unaendelea vizuri katika siku hii ya leo. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha salama salmini katika siku hii ya leo. Wanasema mafanikio hayaji tu hivi hivi, lazima upige hatua. Hivyo basi nipende kukaribisha katika hatua za ushindi. Kipindi kizuri ambacho tunaweza kupata nafasi ya kujifunza mambo ambayo yanatukuza kimwili, kiakili, kiafya na kiroho. Na katika siku hii ya leo tutakuwa tuna mada nzuri sana ambayo tutajadili hapa mimi pamoja na rafiki yangu ambaye nitamtambulisha hapo baadaye kidogo. Na katika mada hii ya leo tutakuwa tukiongelea kuhusu mitandao ya kijamii. Je, mitandao ya kijamii ni fursa au ni tishio kwa vijana wa siku hii ya leo? Nawe pia mtazamaji unaweza kushiriki nasi kupitia namba 0745183847. Utatupatia maoni yako kutokana na mada ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Kwamba mitandao ya kijamii, je, ni fursa au ni tishio kwa vijana wa siku hii ya leo? Na katika historia ikumbuke kwamba kila mwaka tarehe 30 mwezi wa Juni ni siku ya kuadhimisha kuwepo kwa mitandao ya kijamii ulimwengu. Ni siku ambayo imetengwa rasmi kwa ajili ya kuadhimisha uwepo wa mitandao ya kijamii ulimwenguni. Na siku hiyo ilianza kuadhimishwa rasmi mwaka 2010 tarehe 30 mwezi huu wa sita. Hivyo basi endelea kuwa nami na utakuwa na mimi Esther Nkoko na rafiki yangu ambaye nilikwambia nitakuwa naye siku hii leo si mwingine bali ni Rebecca Dennis. Na kwa upande wa mtozo wa picha tunaye Amani Msoma. Mhandisi wa siku hii leo ni Ezra Julius na kwa upande wa AWR Tanzania tunaye Hamis Baloz Muhammad. Naamini utabarikiwa katika mada ya siku hii leo. Asante sana na karibu. Rebecca,
1: habari?
0: Salama. Za
1: tangu juma lililopita.
0: Salama. Naona unazidi kunawiri.
1: Stress zinanawirisha ila Mungu naye anatenda mahali pake.
0: Kama balozi anapopenda kusema finishing achiwa.
1: Kwa kweli tunashukuru Mungu, tuko salama. Tumeamka salama. Tumefika salama. Maana kuna kuamka salama na kufika salama.
0: Ni kweli.
1: Ni vitu viwili tofauti. Kwa tuko hapa. Tunashukuru pia tunamshukuru mtazamaji na msikilizaji kwa kuungana nasi. Maana ni privilege mtu kuchagua kuangalia Hope Channel kweli. Tanzania. Kwa tunashukuru, pongole kwenu na maua yenu. Nasema clockete. Maua kwenu, watazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na wasikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuambatana pamoja nasi.
0: Na furahi kuwa na wewe tena katika siku hii leo. Siku zinakimbia.
1: Muda tu uliopita tuseme ni saa 10, kwa tunasema muda bado upo. Dakika zimepita kadhaa kama vile upepo. Saa 11 hii hapa.
0: Kwa hiyo wale watu ambao wanapenda kuhairisha mambo kwamba nitafanya baadaye.
1: Nitafanya baadaye. Baadaye ikifika.
0: Nitafanya baadaye.
1: Baadaye imefika sasa.
0: Kwa kweli kama ukiwa na kitu cha kufanya,
1: bora ufanye.
0: Na muda mwingine tunashauriwa unapoamka andika vitu ambavyo unataka kuvikamilisha katika siku ya leo, tunaita to-do list.
1: To-do list ni ngumu kufanya.
0: Lakini mimi naamini ukiandika itakusaidia.
1: Inakusaidia ndio.
0: Kwa sababu ukisoma ukiangalia, nilipanga nitafanya 1, 2, 3 sijafanya, kama vile nafsi
1: itakusuta.
0: Kwa hiyo tusipende kuhairisha mambo.
1: Kuna mtu anawezana sana na to-do list, Damis na Kanaeli. Kongole zimfikie. Kwa to-do list
0: zimfikie sana. Mimi najitahidi.
1: Mimi kwa kweli labda nianze. Kweli.
0: Unakuta mambo yanakuwa ni mengi alafu
1: kuna vitu ambavyo unavipush back kwa sababu unaona

0: Ukiangalia okay, juma lililopita tuliangalia kuhusu mawasiliano, tukaangalia aina za mawasiliano, tukaona kwamba kila mawasiliano ina muda wake na sehemu yake na mtu wake kulingana na jinsi mtu unavyomkuta vile yupo, hali ya mtu husika. Sasa tukija kwenye swala, kwa wale ambao hawakuwepo juma lililopita, tuliangalia kuna mawasiliano kwa njia ya mdomo, kuongea, mawasiliano kwa njia ya kuandika, mawasiliano kwa njia ya simu, barua pepe na kadhalika na kadhalika. Lakini pia tukasema kuna uso kwa uso, ambao tukasema ni nzuri kutatua matatizo.
1: Uso kwa uso.
0: Uso kwa uso.
1: Kuliko unamtumia mtu ujumbe.
0: Uso kwa uso unaona kila kitu pale kinaonekana, jinsi mtu anavyojisikia, reaction yake ilivyo, maneno yake yanavyotamka na hisia zilizoko nyuma ya maneno, kwa sababu tunasema body expression, mwili hauwezi kudanganya. Maneno yanaweza kuwa mazuri, lakini mwili una reaction tofauti.
1: Kweli kabisa.
0: Kwa hiyo kwa kuangalia hapo, tukija kwenye mitandao ya kijamii inakuwa kama ni hatua nyingine, kwa sababu mitandao ya kijamii nayo ni sehemu ya mawasiliano. Na kama ilivyo kawaida, tunatumia simu, iko kwenye simu zetu mara nyingi. Mitandao ya kijamii sio ya uso kwa uso, sio ya kupiga, kuna za kupiga simu ndio humo, lakini mara nyingi tunatumia kwenye viganjani wetu, simu zilizoko viganjani mwetu, naweza kutumia kwenye kompyuta zetu, kwa namna yoyote ile. Lakini ni teknolojia ama ni mfumo wa teknolojia ambao unatusaidia kufikiana kwa wakati mfupi na kwa dakika chache niseme. However, mimi naweza kusema inategemea unavyotumia mtandao wa kijamii. Kwa sababu unaweza ukautumia vizuri, unaweza ukatumia vibaya. Kuna ambao kwenye mitandao ya kijamii wanatumia vizuri, lakini mtu anatafsiri
1: vibaya.
0: Balozi leo ali tulikuwa na namsifu mzee, balozi alituonyesha mti wa mwembe uko pale redioni kwa nje hivi, ule mti wa mwembe unatoa maua. Akatuuliza ule mti ukiangalia ni rangi gani imeshamiri. Unajua mtu wa maembe ukiwa unaanza kutoa ile maua yale, unakuwaga, mimi naita plum color. Na msifu akasema pinki. Mese akasema pinki.
1: Hapo ndo kwenye kipengele.
0: Pinki na Mese akasema pinki na njano. Balozi akasema kijani. Sasa hapo ajiuliza, baada akasema hiyo maanisha kwamba kila mtu ameona rangi yake. Unaona, kulingana tena nakumbuka,
1: lakini wote wameangalia kitu.
0: Wote wameangalia kitu kimoja. Na msifu akasema sisi ambao tumesoma zamani tuliambiwa rangi moja tu. Pinki.
1: Sasa hivi
0: hatujui aina za pinki. Sasa hivi tuna aina za pinki, sijui kuna zen, sijui kuna nini. Ukiona kitu unajua hii rangi ni pinki fulani, lakini jina lake ni fulani. Akasema ndivyo ilivyo kwa sisi wanadamu wote. Kila mtu ana mtazamo wake ikija swala la maisha. Vivyo hivyo kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu ana mtazamo wake wa mitandao ya kijamii. Kuna mwingine anaweza akatumia vizuri, lakini akawa kile alichoweka ambacho anaona kwake ni kizuri kikatafsiriwa kwamba ni kibaya. Au mwingine akaweka kile, baadhi wakaona ni kibaya, wengine wakaona ni kizuri. Kwa hiyo inategemea na kila mtu na mtazamo wake inapokuja kwenye swala la mitandao ya kijamii.
1: Asante sana. Nilikuwa natamani tupitie haraka aina za mitandao ya kijamii, kwa sababu naamini watu wengi ni watumiaji wa mitandao ya kijamii. Hata mimi na wewe tunatumia. Ambao kuna mitandao ya mawasiliano, kuna WhatsApp ambao ndo watu wengi sana wanatumia, kuna Telegram na kuna Messenger. Messenger hii ni ya Facebook. Ni sehemu ya kuwasiliana ni ya Facebook. Kwa sababu Facebook ni mtandao wa kushirikisha picha pamoja na video, ambao kuna Instagram, TikTok na Snapchat na pia na Facebook. Kwa hiyo sehemu ya kuchat au kuwasiliana kwa mawasiliano ndo Messenger hiyo ya Facebook. Na pia tuna mitandao ya habari na mijadala ambayo tuna X, ambayo zamani ilikuwa ikifahamika kama Twitter. Na pia tuna mitandao ya kitaaluma LinkedIn, ambayo hii unaweza, kama wewe ni unatafuta kazi, unataka kupata connections za kazi, unajiunga huko. Pia tuna mitandao ya video ambayo ni YouTube, ambapo huko una post tu video, sijai kuona message. Ila siku hizi kuna picha. Kuna picha unaweza ukarusha YouTube.
0: Lakini hiyo picha inaenda kwa mtindo wa video, si ndio?
1: Kuna muda naona inakuwa inakuwa

0: Picha moja kama
1: inakuja kama picha
0: bila maelezo yoyote.
1: Bila maelezo. Inakuja kama posta ambazo zinakuja huko kwenye mitandao mingine ya waga na naona. Ila mara nyingi sana YouTube ni kwa ajili ya video ndo ambayo hipo. Hizo ndizo aina za mitandao ya kijamii ambayo tunatumia sana. Sana sana Tanzania tunatumia Snapchat.
0: Kwa sana sana Tanzania.
1: WhatsApp, TikTok, Instagram.
0: Hata X
1: na pia X na LinkedIn na LinkedIn pamoja na YouTube. Kuna bloggers wengi sana
0: wanatumia YouTube.
1: Hiyo ndio mitandao ambao kwa siku hii ya leo ndo tutachunguza sasa hii mitandao ya kijamii. Ni fursa au ni tishio? Kwa sababu kuna wengine tunaona kabisa wanafanikiwa. Kuna watu wanaishi kazi yao ni kuweka maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kuna wengine hawataki kuisikia kabisa. Kwa sababu labda walichafuliwa au kuna vitu vibaya ambavyo vilivujishwa kwenye mitandao ya kijamii. Nakumbuka kwenye mitandao ya kijamii kitu kwa sekunde moja inaweza kufikia hata watu 10,000. Sekunde.
0: Ni mtu mmoja, unasema it takes one person. Mtu mmoja tu akikishwa akisambaza.
1: Hata kwa sekunde moja inaweza kufikia hata watu 10,000.
0: Imeenda hiyo.
1: Kwa hiyo ni fursa au ni tishio.
0: Na tukumbuke kwamba mitandao ya kijamii iko mingi kulingana na kila nchi. Sisi tunaweza tukawa na WhatsApp, wengine wana WeChat, wengine sio na nini. Kwa hiyo kila yako tofauti, lakini yote function ni matumizi ni moja, kuwasiliana either kwa jumbe ama ndio hivyo kurusha kuweka video ambayo ni universal dunia nzima ni Instagram na Snapchat na Telegram na YouTube ndio ambazo nafahamu ziko
1: universal
0: na TikTok ziko universal. Japokuwa TikTok kuna nchi ambazo hazitaki zimeiban zimekata lakini zote hizo ni kama nilivyosema hapo awali inategemeana na matumizi ya mtu. Unajua kwa wale ambao hawana mitandao ya kijamii.
1: Ndio.
0: Heshima kwenu. Heshima kwenu. Ila kwa dunia ya sasa kama wewe ni mfanyabiashara. Kama wewe ni personality kama hivi tunaonekana kwenye TV tunafanya kazi kwenye TV na radio. Kama wewe ni wanasema influencer sasa kwa Kiswahili sio tunaiekaje. Kama wewe ni mtu ambaye unajulikana maarufu. Wapo maarufu ambao hawana hawataki masuala ya mitandao ya kijamii. Nao kila mtu ana principles zake ambazo zinamuendesha katika maisha. Na wengi unakuta mwingine labda either anajua kabisa kwamba alikuwa kwenye mitandao ya kijamii ila akatoka kwa sababu fulani. Unaelewa? Maana kuna mwingine alikuwepo ila kwa jinsi alivyoona zile comments watu wanazoandika, ukanyiwa tu. Watu wanakera kwenye mitandao ya kijamii nyewe. Unaweza kuwa umeweka kitu very yani kawaida kabisa. Ila watakao kuja kucomment pale wanaweza kukuharibia na siku yako ikaenda kwa zamani.
1: Unaweza ukajuta kwa nini ulipost
0: na ukikifuta unaanza bado watakusema alifuta sio nini. Ukiacha bado kuna comments zitakuja comment mbaya. Kwa hiyo wengine wanatoka kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu hiyo. Comments zile wanasema online abuse. Kwa Kiswahili tunaweka unyanyasaji wa kimtandao. Mtandaoni watu wananyanyaswa, wengine wanatukanwa, wengine wana ngozi ngumu, hawajali, wengine ndio hivyo mioyo mepesi, ndio hivyo wanatoka. Kwa hiyo mitandao ya kijamii na mambo mengi. Ni kujua tu what line ni mstari gani mimi nasimamia. Yaani mimi kilichoendelea kwenye mitandao ya kijamii ni hiki. Ukasimamia hicho. Alafu utajua uko mbele kulingana na lengo lako la mitandao uliyoamua kutumia.
1: Mimi nilikuwa naona kabla mtu hujajiunga labda na Instagram na Facebook au Snapchat au TikTok, lengo lako ni nini? Unataka kupata nini unapojiunga kwenye mtandao wa kijamii? Unataka kuwasiliana? Unataka kutangaza biashara yako au unataka kupata manufaa kutokana na kuingia kwenye hiyo mitandao ya kijamii? Na hisi ukifahamu lengo lako itakuwa ni rahisi sana kuweza kujua na kuitumia vizuri. Ila katika siku hii leo tuweze kuangalia fursa ambazo zinapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Mm. Najua kuna mtu labda yupo Instagram, yupo Facebook, lakini hajui kama kumbe hiyo inaweza ikawa ni fursa. Kuna wengine wanalia hamna ajira, lakini una smartphone.
0: Mm-hmm.
1: Una account ya Instagram, una account page ya Instagram, una page ya Facebook, upo WhatsApp. Hujui jinsi gani ya kuconnect na watu wakati watu wako. Kuna msemo nilisikia, your people are your net worth.
0: Mhm.
1: Yaani watu wako ndo mtaji
0: wako,
1: ni kipato chako, kipato. Kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza ukawa na watu kupitia mtandao wa kijamii ukawaunganisha. Kwa hiyo kupitia mtandao wa kijamii kuna fursa za ajira na biashara.
0: Mm.
1: Na kweli tumeona watu wengi sana wakinufaika kutoka huko. Kuna watu siku hizi unalipwa, Instagram inalipa, YouTube inalipa,
0: TikTok inalipa. Facebook sijajua.
1: Kuna kipindi sasa sijui ni sawa, lakini ndugu yangu alinionyesha mapato kutoka YouTube. Aliyoyapata kupitia YouTube.
0: Mm.
1: Na ni hela tu nzuri.
0: Mm.
1: Alitengeneza maudhui akarusha na akapata hela. Kwa hiyo ni fursa za ajira na biashara.
0: Na wao wana idadi ya wana sheria na nini? Regulations.
1: Sheria
0: na taratibu zao kwamba ukipata idadi ya watu wanaokuta walio kufuata followers kiasi fulani, maudhui yako yakipata labda watu wangapi wameangalia, watu wangapi wameyapenda, na nadhani hiyo ni kutafuta tu. Maana ndio kama tukisema ukisha kuwa na lengo, kwamba mimi lengo langu la kutumia Instagram kwenye biashara ama YouTube kwenye biashara ni hili, basi unatafuta ni namna gani basi itaniletea kipato.
1: Ndio.
0: Uanze kutafuta, kama utauliza ambao tayari wananufaika na kipato kupitia mitandao hiyo, ama utafute sheria na taratibu kupitia watu wanaohusika na mitandao hiyo, kwamba okay, nipeni rundown, ni nini natakiwa kufanya, followers wangapi natakiwa niwe nao, likes ngapi, comments ngapi, watu wameangalia wangapi, ili mtu unatengeneza maudhui ambayo unajua haya maudhui kulingana na watu ambao wananitafuta ama Deo. Kulingana na watu ambao wananifollow ama hata kama ndo kwanza unaanza, kulingana na mambo yanavyoendelea huko duniani, haya maudhui, nikienda kwa haya maudhui basi nitapata followers wale ambao watanisaidia kupata kipato. Lakini pia kuna sponsors ambao unakuwa kama an agent niseme, wa kampuni fulani, wanakuambia sisi maudhui yetu ya kampuni yetu ni haya, kwa ili tukusponsor tukulipe inabidi kwenye ukurasa wako uwe unaweka maudhui ya namna hii, like au unaweka tangazo la namna hii, ama wewe unaweka unatumia huduma zetu. Yani ni vitu vingi sana. Kwa mimi kwa upande wangu ija kwenye swala la biashara, mitandao ya kijamii ni fursa
1: kubwa sana,
0: kubwa mno, kwa sababu ni vast, yani haina limitation kwamba ni lazima ustick na mtu mmoja, ni lazima ustick. Inategemea tu ni mikataba gani unaingia, inategemea ni lengo gani unaingia kwenye hiyo mitandao ya kijamii, ni watu gani unajishughulisha nao, lakini pia ni maudhui gani ambayo unafanya kwa ujumla ambayo itakuletea hiyo fedha. Na leo tulikuwa na discussion nasema na leo Mungu achukui fedha dhalimu. Maudhui yako yasiwe dhalimu. Angalia maudhui ambayo yatakujenga wewe na maudhui ambayo yatajenga jamii, ili usimake. Kuna namna sisi wenyewe tunajitakia kujiweka kwenye sehemu ambayo ni mbaya kulingana na maudhui ambayo tunaweka kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo hakikisha maudhui yako hayakuweki kwenye position ambayo watu watakuweka katika mrengo mbaya wa kutumia mitandao ya kijamii. Kwa ni maamuzi tu. Mitandao ya kijamii ina fursa nyingi sana.
1: Na kwa mfano kama wewe ukitaka kununua kitu sasa hivi, si utaanza kwanza kwenda Instagram kupitia.
0: Nyumbani tu pale nyumbani ukitaka kununua kochi unaenda Pinterest, unaanza kutafuta design ya table yako unataka iweje. Kuna hizi application unapiga picha, una design. Zote hizo ni mitandao ya kijamii. Maana yani kila kitu sasa hivi ni kwenye kiganja cha mkono.
1: Ni kweli kabisa. Kwa hiyo hiyo ni fursa ya ajira na biashara. Kwa sababu mtu sasa hivi anaingia tu Instagram au Facebook, akikutana na post yako, umetangaza anauza kitu fulani shilingi fulani tunapatikana huku. Unamleta yani mtu tu anakuja dukani kwako kiurahisi bila hata kutumia nguvu nyingi. Kwa hiyo ni fursa za ajira na biashara. Kwa kama una biashara yako, kama una uwezo wa kutengeneza maudhui kupitia mitandao ya kijamii, ni fursa, unaweza ukaanza au ukatengeneza maudhui ukaposti biashara yako, watu wakaangalia na watakapohitaji huduma yako watakutafuta na utajikuta unapata utapata wa nini
0: wateja.
1: Wateja nikataka kusema abiria.
0: Unaweza magari
1: wateja. Unapata wateja kiurahisi. Na pia siku hizi mitandao ya kijamii inatusaidia kupata elimu, upatikanaji wa elimu na maarifa. Sasa hivi ni rahisi sana. Ukitaka kujua kitu fulani unaingia tu unatafuta kwenye mitandao ya kijamii. Kama ni YouTube unakuta kabisa ni video watu wameelezea, watu wanaelimisha. Kama unataka kujifunza lugha mpya, unataka kujifunza uandishi wa habari, kila kitu sasa hivi kiko kwenye mitandao ya kijamii.
0: Amani na balozi siku moja alikuwa anasema sijui alikuwa anamuiga mwandishi gani namna ya kuongea. Kuna mtangazaji fulani hivi nimemsahau jina. Walikuwa wanasema wanaulizana nani anatangaza vizuri. Sasa hiyo huwezi kujua kama hauko kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu siku hizi channel ya Hope Channel Tanzania iko kwenye YouTube. Utaangalia kupitia kama una TV. Sasa utafanyaje?
1: Kama una TV sasa hivi unaingia
0: kwenye simu, unaingia unaangalia. Lakini pia ukitaka redio, redio iko kwenye Google, ukiangalia ile online radio, unasikiliza redio.
1: Vizuri tu.
0: Kwa hiyo yani fursa za elimu ziko nyingi kwa sababu kwanza vitabu vingi vinapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Na Damesa alikuwa kuna kitu alikuwa anaongelea kwamba ukitaka kupata vitabu vya Mama White, Ellen White, unaweza kaingia Google, ukaandika Ellen White ukapata vitabu. Napata. Kama kuna simu hizi za iPhone unaweza ukadownload ukapakua ile application ya vitabu vya Mama White, unavipata humo vyote unavisoma. Lakini pia kuna AI siku hizi ndio nasema nini kwa Kiswahili,
1: akili mnemba.
0: Ukiingia mlo ukaandika unachotaka kikupe kuhusiana na aina fulani ya ile. Mdogo wangu alikuwa anaandika assignment siku moja. Akawa anatumia kompyuta yangu. Akaingia kwenye ChatGPT. Akaandika ni assignment alipewa. Kwao wanatafuta calculations zile za namna ya kufanya hizo calculation. Kwa kuna maswali ambayo mwalimu anaweza akakupa, ukaingia kwenye AI, ukampa lile swali, akakusaidia lile swali, ukafanya, ukaandika. Yaani elimu ziko nyingi. Ukitaka masuala ya sayansi siku hizi ukiingia
1: unakuta
0: watu wanatengeneza video, wanaweka YouTube za namna ya kumsaidia mtu first aid akiwa na pumu, akiwa amevunjika mguu.
1: Yaani kila sehemu.
0: Kila sehemu unakuta kuna elimu kwenye mitandao ya kijamii. Ni maamuzi tu ya kuchagua ni elimu aina gani unataka.
1: Kwa hivyo huwezi kusubiri mpaka mtu aje akufundishe, unaingia tu
0: au uende darasani
1: unajifunza. Kwa hiyo pia ni fursa nzuri, kwa sababu tusingekuwa na mitandao ya kijamii, ungeposti wapi hiyo video yako mimi nikaja nikaiona? Au hiyo elimu ambayo unayo ungeishare wapi mimi nikaja kuipata? Kwa hiyo nayo pia ni fursa nzuri sana.
0: Na elimu sio tu kwa watu wanaoipata, pia kwa wale ambao wanaitoa. Kwa sababu kuna msemo, kadri unavyofundisha ndipo kitu kinavyozidi kukaa. Unaona? Kwa hiyo kwa mfano watu wa masuala ya afya. Naona kuna clip nyingi za afya zinazunguka sana. Afya ya uzazi, afya ya mwanamke, afya ya ulaji, namna ya usafi majumbani. Siku hizi kuna hata masuala ya kiroho. Manasa ana nani yake ya TikTok.
1: Ni yeye ana account yake ya TikTok.
0: Nimesahau inahitaji, lakini masuala
1: atambie anaenda kwa jina gani.
0: Ni masuala ya hekima.
1: Na ni kweli anatoa maudhui mazuri sana.
0: Ni masuala ya hekima. Nini sijui hekima? Kitu kama hicho. Ukiangalia maudhui anayoyaongelea. Ukiangalia maudhui anayoyaongelea ni maudhui ambayo ukisikiliza unaona mbona kama vile huyu mtu anamwongelea mtu fulani. mbona kama vile mtu anachosema hapa mimi nishafanya, mbona kisha kunitokea, mbona hivi, lakini sio kwamba eti anaangalia kile unachofanya ndo anaenda kusema, hapana. Anaongelea na maana sana, ana wisdom fulani hivi akiwa anakwenda, nilimkuta siku moja anarekodi Sultani. Nikamwambia akasema, kumbe mtu anaweza kumuona hivi tu mmekaa mnafanya kipindi mnacheka,
1: lakini kumbe
0: ana hekima nyingi sana anakiweka kwenye mitandao. Na ni vizuri akaamua kufanya hivyo. Maana yake kitu kama kile hakiwezi kupotea. Ukiwa na video kama zile hakiwezi kupotea. Hata kama tuseme mtandao wake, kurasa wake wa huo mtandao ambao ameweka TikTok, tuseme ukafutika, zile video bado anazo kwenye simu yake. Kwa anaweza kufungua ukurasa mwingine akaziweka. Ni vitu ambavyo vipo vinaendelea kuelimisha jamii na generation na generation ya kwetu ijayo na ijayo, kwa sababu viko pale kama ushahidi na ni kama kumbukumbu ya yale ambayo yanaendelea. Kwa hiyo kila kitu.
1: Na pia nikikumbuka kipindi kile cha corona, watu wengi kulikuwa kuna tuliambiwa tukae quarantine, lakini pia movement zilikuwa ni chache sana. Lakini pia mitandao ya kijamii iliweza kusaidia kwa namna moja au nyingine, watu kuweza kukutana hata kama hatuonani, lakini tunakutana, tunaendelea kupeana elimu, tunaendelea kuwasiliana. Biashara zingine zinaendelea hivyo hivyo hata kama bado hatuonani. Kwa hiyo pia hiyo nayo ni fursa. Katika nyakati kama hizo, mitandao ya kijamii inakuwa na fursa hiyo.
0: Na pia nakumbuka tulikuwa kipindi cha nkoa Arusha, tulikuwa tunafanya ibada online. Ibada tuko studio, tuko live, lakini inaenda kwa Zoom. Unatuma tu link ile, watu wanaingia, au YouTube mtu anaweza kafuatilia live mbashara akaona. Kwa hiyo dunia sasa teknolojia imeenda mbali sana.
1: Ni kweli.
0: Na ukiangalia pia mikutano mingi sasa hivi si lazima watu waonane. Tunaongea juma iliyopita tukasema mtu kama yuko mbali mnaweza mkamtumia link, kama ni mnataka mkutano wa face to face mkamtumia link akaingia Zoom kafanya mkutano. Tayari mmeshare information. Lakini pia tukiangalia kwa upande mwingine kwenye swala la elimu, wanafunzi siku hizi
1: ndio
0: kuna shule zile ambazo zinafundisha online. Mwalimu anaweza kawapa link ya YouTube, mkaenda mkaangalia topic husika anaotaka kufundisha, mkapata kidogo idea kile ambacho anaenda kufundisha, au akafundisha akawapa na links ambazo zinaweza kuwapeleka ndani zaidi kwenye kile alichofundisha. Lakini pia anaweza kufundisha online akatumia YouTube, akawa live YouTube, akawa anafundisha online, wote mkajifunza. Kwa hiyo tayari hapo fursa kwa wale wanaotoa elimu tayari imepatikana. Unaona? Okay. Si walimu wengine, unakuta mwalimu anafundisha shule tatu au vyuo vitatu vyuo vinne, hawezi kwenda. Maana anatoka sasa, anafundisha Tumaini, atoke Tumaini, ana kipindi Tumaini saa 4, ana kipindi UD saa 5. Yaani amalize saa 4, atoke hapa aende saa 5. Mpaka ufike muda umeenda. Kwa hiyo mwalimu anaweza akaamua, haya tunaenda kwa YouTube kwa watu wote darasani. Siara yule labda ana connect computer, mwalimu anafundisha pale, darasa linaendelea.
1: Pia mitandao ya kijamii inaibua vipaji. Kwa sasa hivi naona kabisa kuna budget imetengwa rasmi kwa watengeneza maudhui. Kwa hiyo ukitumia vipaji vyako vizuri kwenye mitandao ya kijamii unapata fursa. Unapata hela, unapata kipato. Kwa hiyo mitandao ya kijamii tukiitumia vizuri kwa mtazamo chanya, kwa kuamua kujenga maisha yetu, kwa kuamua kujielimisha, kujiongezea maarifa, ina fursa nyingi sana.
0: Nyingine alishindanishwa juzi, niliona benki wameshindanisha watu watakaotumia maudhui ya benki hiyo. Alafu mshindi wa kwanza anapewa milioni 20, mshindi wa pili na watatu sikumbuki walipo nini. Lakini tayari ni kutengeneza maudhui,
1: kufuma na kufumbosha, pata milioni 20.
0: Ni kama Upchannel tuseme, haya utengeneza maudhui na uzela na Upchannel Tanzania, awe WR Tanzania, mshindi wa kwanza milioni 10. Kuna atakayeacha kutengeneza,
1: atakayeacha.
0: Sasa yani ubora wako wa namna na ubunifu wako ndio utakao kupatia hiyo fursa ya kuwa mshindi wa kwanza, wa pili au wa tatu. Kwa tayari fursa zipo wazi.
1: Wazi kabisa na ni nyingi sana, ni sisi tu kubadilisha mtazamo wetu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu najua kuna mitazamo mingi sana kuhusiana mambo ya mitandao ya kijamii. Kwa kiasi kwamba kuna wazazi wengine hawataki kabisa kusikia watoto wao wanajihusisha na mitandao ya kijamii.
0: Lakini mimi naweza kukubaliana na hiyo, inategemea na umri.
1: Ni sawa kabisa, lakini kwa sababu ya hali ambayo watu wengi wameifanya mitandao ya kijamii ionekane. Kwa sababu ukiangalia mitandao ya kijamii huko kule unakutana na picha za ambazo hazipendezi. Na pia unakuta udhalilishaji.
0: Udhalilishaji ni mwingi sana. Mwingine ni unspoken for. Yaani hauhitajiki, yani basi tu mtu ameamka kushoto, amekerekwa, anaamua na yeye akukere.
1: Mtu anakuambia bando la kwangu, simu ya kwangu.
0: Eh, unanipangia nini
1: chakufanya? Kwa hiyo mitandao ya kijamii kwa ni kweli ndio, ni lazima tuweze kuwa na kiasi. Kila kitu kinahitaji kiasi. Lakini kwa mtu ambaye labda amekata tamaa kabisa na mitandao ya kijamii, ina fursa yake. Ni wewe tu kuamua namna gani unavyoitumia au kutengeneza tu akili yako jinsi unavyokuwa ukijihusisha na mitandao ya kijamii. Na mpenzi mtazamaji, tunaendelea na mada yetu nzuri tukiongelea kuhusu mitandao ya kijamii. Je, ni fursa au ni tishio kwa vijana katika karne hii ya leo? Unaweza ukajihusisha nasi kupitia namba 0745183847 na kutuambia kwa mtazamo wako na maoni yako, mitandao ya kijamii ni fursa au ni tishio kwa vijana wa leo? Sasa tuweze kuangalia, kabla hatujasoma ujumbe ambao mtazamaji au msikilizaji ametutumia, tishio la mitandao ya kijamii. Sasa tishio ni nyingi sana kuliko hata manufaa yake. Lakini manufaa
0: ni matishio ni mengi zaidi.
1: Lakini ni madogo, yani ni quantity. Matishio yana quantity, alafu fursa yana quality.
0: Yani ubora wake kubwa zaidi.
1: Fursa zina ubora, lakini matishio tu ni yako mengi sana kiasi kwamba yanafunika fursa na ubora wa mitandao ya kijamii. Inafikia wakati mpaka mtu ukiwa kwenye mitandao ya kijamii, yani unaona kama vile ni chaos, ni makelele, ni vurugu.
0: Kila mtu anakuja na lake. Kuna huyo amekuja na content ya usafi, kuna huyo amekuja na content ya kupanga nyumba, kuna huyo amekuja na content ya kupika, kuna kama mtu hivi usipo unajua nao sisi wenyewe, hata kama uko kwenye mitandao, hata wewe unaye, hata wewe feed wewe ambao unapata hiyo hiyo elimu ama hiyo the feeding wewe ambaye unapata hicho alichokiweka kwa ajili yako, unaweza pia ukachanganyikiwa kama hauna malengo. Naingia sasa hii Instagram, naenda kuangalia nini? Okay, I'm just browsing, napita tu. Ni information gani nataka kuipata katika kupita kwangu kwenye mtandao huo wa Instagram ama TikTok ama nini? Kwa hiyo ndo hapo inakuja, unapata na uraibu kama hauna yani malengo ya nini, unaenda unapata na uraibu kwa sababu unataka kuangalia kila kitu.
1: Ndio, kila muda unaingia.
0: Kuna nini kipya? Na unaweza kukuta muda mwingine vitu unavyoviangalia realistically havina manufaa kwa. Yaani
1: sio muda mwingine kwa 99.99999.
0: Yaani unapita
1: mingi vinakuwa havina manufaa.
0: Havikusaidii chochote, havikuchekeshi. Maana vichekesho navyo ni sehemu ya burudani. Havikuchekeshi, havikupi elimu. Yaani unapita tu, ni kizuri unaangalia, ni kibaya unaangalia.
1: Hauwezi hata kuchuja.
0: Hauchuji kipi niangalie, kipi nisiangalie. Na kumbuka ni leo ndo kule Dabiwara kuna kwenye kipindi kile cha mchana saa 8
1: ndio sana mulika, kipindi cha mulika,
0: wakawa wanaongelea kwamba wazazi wengi wanapenda kuwapa watoto wao simu.
1: Ni kweli,
0: chukua simu hapa,
1: naona mwekea nyimbo za watoto,
0: mwekea katuni, sijui inaitwaje ile katuni, naona watu wengi sana wanaimba, watoto wameshaizoea. Tunasahau kwamba mtoto katika ule umri ndo muda wa kukacha, yani ndo
1: na vitu vinakaa
0: na vitu vinakaa vinakaa muda mrefu sana. Kwa hiyo kidogo shika simu chezee, usipige kelele. Unaweza kukuta mtoto ana miaka 3-4 anajua pa kwenda. Simu.
1: Watoto siku hizi wanajua.
0: Anajua password ya mama ni ngapi, password ya baba ni ngapi, anajua anaenda wapi, anatafuta vipi, anaangalia vipi.
1: Anajua YouTube inafananaje, Instagram inafananaje,
0: yani, kila kitu. Ndio hilo unasema chaos. Kwa sababu tayari ndio hapo unaweza kumjengea mtoto na uraibu kwanza yuko mdogo. Kwa sababu ukimkatalia ile simu,
1: kilio kingine.
0: Kilio. Naona. Kwa hiyo tuangalie wazazi, vijana wote. Maana kuna vijana na mara nyingi sio. Naweza sema kizazi chetu sisi ndo tunawapa watoto simu. Wazazi zamani, mimi sijawahi kupewa simu na mama wangu wetu mlie achukua simu. Wale wadogo zangu sijaiona hiyo biashara imefanyika.
1: Ni kizazi tu cha hivi cha 2000, kizazi cha 2000.
0: Kwa hiyo tuwe makini. Mitandao ya kijamii ina uraibu, alafu uraibu wake ni mbaya sana.
1: Alafu uraibu ni kitu kibaya sana.
0: Huwezi
1: kujua kama kinakuathiri. Na kinakutafuna taratibu.
0: Ni kama social tu jamani. Amependeza. Kuna hii fursa. Kuna hiki. Sasa umeona fursa, si kwamba unafuatilia ile fursa ili ujue ikusaidie. No, kumbe wamefanya hivi.
1: Leo nini kinaendelea huko?
0: Hivyo tu. Unaona? Kwa tayari ukishagundika kwenye simu yako, shughuli zingine zote zinakoma kufanyika. Ndio ile tuna postpone. Kama ulikuwa umeandika to-do list yako, unafanya hivi,
1: utafanya baadaye.
0: Ngoja nitafanya kisha kunjua lunch time. After lunch tuna edit habari. Umemaliza kula, kuedit habari ndio kuanza kuedit saa 8.
1: Unaanza kuscroll simu.
0: Umeshika simu. Shwa.
1: Na hapo mnaanza chini unaangalia.
0: Si kwamba
1: afu video waga zinakuwa maudhui yanakuwa gani mengi, hayaishi.
0: Mengi.
1: Unaweza ukakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, isijirudie hata moja. Yaani yuko ndo kitu cha ajabu.
0: Kila mtu anakuja na lake. Kwa hiyo tusipokuwa na mchujo wa kile ambacho tunataka kutazama kupitia mitandao ya kijamii, tunaweza kukuta tunapata uraibu wa hali ya juu ambao mwisho wa siku kazi zetu zinakwama, na kazi zetu zikikwama tunaingia kwenye shida, na tukiingia kwenye shida napo kuna wengine ndio hivyo vipato vinapungua. Kama wewe ni mfanya biashara, kama ni mwajiriwa, unakuta unaanza kugombana na bosi wako ama mkuu wako wa kazi, kwa sababu muda wote au muda mwingi unatumia kwenye mitandao.
1: Unasema ndio nimekumbusha kuna ujumbe Kamene alitumaga kwenye group. Ukuona, nitakuonyesha baadaye.
0: Haya, jambo lingine kwenye mitandao ya kijamii ambalo ni tishio ni taarifa za uongo.
1: Sahiyo.
0: Taarifa za uongo zimesambaa sana mitandaoni. Na kama ndio usipokuwa na uwezo wa kufuatilia chanzo cha taarifa hiyo, ama baada ya taarifa hiyo ukatafuta taarifa kitu kingine cha kufeed taarifa hiyo ambayo umeisikia, yani kujazia nyama, ujue kwamba ni kipi hasa kilichotokea, unaweza ukajikuta unaingia kwenye shida. Na sasa hivi tuna sheria kali za mitandao ya kijamii.
1: Ni kweli.
0: Kali sana. Ukikuta unasambaza taarifa ya uongo, unakuwa kwenye shida kubwa mno ambayo unaweza usijue namna gani unatoka. Nani uliriposti tu? Wala si kwamba wewe ndio sosi.
1: Tunatakiwa tuwe makini sana, kwa sababu ni rahisi sana kusambaza taarifa ya uongo. Kwa sababu ni kitendo cha wewe tu kuingia kuandika, au wewe kuingia kuchukua tu habari aliyoweka mtu mwingine ukaweka kwako. Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kuchuja, sio kila taarifa mtandaoni ni ya kweli. Na taarifa zingine huwa zinapotosha. Tunatakiwa tuhakiki habari kabla haijafika. Ndio maana hata kwa mfano kama ikitokea habari labda imetangazwa, waga kuna zile sources ambazo zinaaminika. Mtu fulani amepost. Kama amepost basi.
0: Kama hajaposti.
1: Kama hajaposti hapana, hii habari
0: ina mushkeli.
1: Kwa hiyo tujitahidi kuchuja.
0: Na pia ushatapeliwa mtandaoni. Ulizungumza kwenye mtandao wa kijamii. Ndio balozi alisema kwamba eti mtu akiwa anatapeliwa hasikii, hata umwambie nini.
1: Ni vigumu kumshauri mtu ambaye anakaribia kutapeliwa. Hiyo ni vigumu sana.
0: Sana wosha kutapeliwa.
1: Mitandao ni?
0: Mm.
1: Kidogo. Kidogo nitapeliwe.
0: Ila
1: ili yani unajua kipindi kile Facebook kuna wale wanakutumia message wanakuambia sijui sijui nitumie account yako sijui nikutumie nini nini mara sijui barua za kwenda nchi gani nchi gani. Mm. Siku hiyo bwana katika pita pita zangu nikakutana na hizo wafu sijui waga wanatumaga tu hovyo yani wanatuma tu kwa mtu yote.
0: Wanatuma tu kwa mtu yote.
1: Nani atakayekubali. Nikakutana naye, nikakutana naye. Nikamtafuta anti yangu. Pia. Nikamrudishia. Anti kuna hiki ina ukweli gani?
0: Mm.
1: Anti yangu akaniambia oho. Oho, alikuwa tu
0: basi.
1: Hapa nikienda na maji. Kwa hiyo watu wanaotumia mitandao ya kijamii kutapeli watu jamani, muwahurumie. Mm. Watu wanatafuta hela kwa nguvu sana na mtiwa kustu.
0: Tumesema mitandao ya kijamii ni fursa.
1: Lakini fursa nzuri. Fursa
0: hiyo hapana jamani, hiyo fursa
1: hapana. Kwa sababu ukimtapeli mtu unamrudisha nyuma. Ni kama kumwibia mtu.
0: Tuzidi kuwa makini jamani, kutapeliwa kwa mitandao ya kijamii.
1: Hapo ni kwa rais, mimi naona ni rais sana kutapeliwa.
0: Mimi nakumbuka kuna mtu alitafuta, akasema mimi naomba tu marafiki, na nataka ni na hizo ni utapeli, unaona watu wengi wanafanyiwa.
1: Mm.
0: Kumbe nataka nikutumie vitu fulani
1: kutoka huko
0: kutoka nje. Sasa baadaye anakuambia baadaye vimekwama, naomba unitumie kiasi.
1: Nivikwamue afu nitakurudishia.
0: Kiasi gani nivikwamue nikufikie?
1: Nyo.
0: Ila utapeli wa mtandaoni uko wa aina nyingi sana,
1: Tujitahidi
0: tu kuwa waangalifu na tujitahidi tu kuweza kujitahidi.
1: Mm.
0: Sio kila kitu cha kuamini.
1: Mm. Afu sio kila kitu cha kujibu kwenye mtandao wa kijamii. Kama mtu mfahamu afu amekutumia ujibu, sio lazima ujibu.
0: Sio lazima.
1: Sio kwamba unadharau. Yani jiweke sehemu salama, sio lazima ujibu. Kama ni ujumbe, maana kuna mwingine anaweza akakutumia ujumbe ili kukukamata. Na kukamata kuhaka account yako.
0: Mhm. Account yako tena imedukuliwa.
1: Imedukuliwa account. Haya vitu vinaanza kupostiwa, vitu ambavyo hata mtu akiona account yako anayefahamu asema, "Ha, huyu naye, kumbe hata si wewe, ni account yako imedukuliwa." Kwao kutokujibu jumbe za hivyo, kutoku click links kwenye namba ambazo zijui na za kukusaidia.
0: Au unakuta ile
1: ukakwepea sana.
0: Kuna hizo si tuma kwa magrupu matano ya WhatsApp ili ujishindie zawadi. Jamani, tuweze kuwa makini sana. Sio kila kitu kwenye mtandao wa kijamii ni cha kubonyeza bonyeza.
1: Mm-hmm.
0: Na hisi hiyo ndio ambayo inafanya mpaka mtu unaona mitandao ya kijamii haina fursa.
1: Sio mizuri.
0: Na sio mizuri. Lakini kwenye sio kila ni kweli tumetofautiana, lakini sio kila mtu ana nia njema. Mimi naamini mitandao ya kijamii ililetwa kwa nia njema tu.
1: Mitandao ya kijamii
0: watu tuweze kuwasiliana, kutusogeza karibu, hata kama umetingwa na maisha, uko busy, lakini bado tuweze kusogea karibu kupitia kiganjani.
1: Na pia kutengeneza urafiki. Kama umestressiwa huko ukipita kwenye mitandao kuna vichekesho ambavyo vinaweza vikakupa at least, haiwezi kukuondolea stress lakini vinakusaidia kupoa kidogo. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ililetwa kwa nia njema, napenda kuamini hivyo pia. Ila sasa watu tunaoitumia ndio kila mtu anatengeneza stream yake alama ya kutumia.
0: Kwenye habari naweza kusema kila mtu anatafuta engo yake.
1: Woi, mimi nitatumia engo ya Instagram kudukua watu. Mwingine atatumia engo ya Instagram kutapeli watu hela. Mwingine kwa ni kila mtu ana sehemu yake ambayo anajua atatumia. Ambao sasa huo ni uhalifu tayari. Maana ukikamatwa nayo ni kosa.
0: Ni kosa kubwa sana na watu wengi wanakamatwa kwa sababu hiyo. Pia kutumia taarifa za mtu mwingine bila ridhaa yake, hiyo cyber crime. Ni kosa kubwa sana ambalo unaweza kukupeleka hata ukafungwa.
1: Na nashukuru mitandao mingi ya kijamii weka policy ya kulinda taarifa muhimu za watu wanaojiunga kwenye mitandao ya kijamii. Shida inakuja pale mtu mwenyewe anapojiweka kwenye position ya mtu ku access hizo taarifa zake. Unaona? Na wengi ukiona mitandao ya kijamii inataka tu authentication sije ni nini? Ukubali, akikubali na wewe ukubali. Unaona kama mtu yuko mbali.
0: Sasa ikiwa hivyo inaweza ikawa salama. Kwa ile ambayo hawana
1: inakuwa ni ngumu.
0: Inakuwa ni ngumu ku nani. Lakini pia jambo lingine kabla hatujasoma jumbe.
1: Deo.
0: Kuna mmomonyoko wa maadili kwenye swala zima la kweli, la mitandao ya kijamii. Usipokuwa na akili. Nikisema hivyo simaanishi kwamba wanaotumia mitandao ya kijamii hawana akili. No. Nasema usipokuwa na akili ya maamuzi ya kitu gani unataka,
1: Deo.
0: Kitu gani unaangalia, kitu gani yani ukajiwekea principles, mimi content yangu, maudhui yangu kwenye mitandao ya kijamii ni haya. Unaweza ka kuna watoto kwenye mitandao ya kijamii, mtu ana miaka 15. Ila ukimwona ukurasa wake wa Instagram au TikTok, unajiuliza mzazi wa huyu mtoto yuko wapi? Ni kijana
1: au hayupo kwenye mitandao ya kijamii?
0: Ni kijana. Miaka 15 ni kijana mdogo sana. Sasa kama miaka 15 ameshafika stage ya kuweka hivyo vitu kwenye mitandao ya kijamii. Akifika miaka 20 inakuwaje? Akifika miaka 15 ni mtu ambaye yuko chini ya wazazi.
1: Akifika chini ya wazazi.
0: Shule kabisa, shule.
1: Anaweza kaiko form 2, form 3
0: kwa Tanzania. Kwa huko nje wengine wanakuwa high school, wengine ambao wanakuwa gifted wanaweza kwa hata chuo kikuu, sawa, lakini bado uko chini, you under age.
1: Hata miaka 18 hujafikia.
0: Hujafikisha hata miaka 18. Ah, fikiri mtu wa miaka 25 amepanga nyumbani kwake. Ana kazi yake. Huwa hamna wazazi wa kumbugudhi, sijui stay here, go here, nenda pale, fanya hivi. Huyo mtu mtandao wake wa kijamii utakuwa, ukurasa wake utakuwa na vitu vya aina gani?
1: Bwana asipoingilia kati utakuwa haupendezi.
0: Naona. Tayari watu kwanza na watu wanaanza kukuhisi vibaya, na watu wanaanza kukujudge vibaya kwamba na wakujudge wewe tu, wanamjudge na mzazi wako.
1: Yaani
0: wanaanza kuangalia mbali mwingine.
1: Wanaanza kujaji mpaka malezi ya wazazi ambao hawajaita kukutana nao wala kuwaona. Usikute ingine amelelewa vizuri, ni mtoto tu mwenyewe ameamua kukengeuka.
0: Na anaweza kuwa na account mbili, ana account ya wazazi na ana account ya binadamu mwingine duniani.
1: Na hivi kuna option ya kublock.
0: Kwa mzazi akiletewa ile content anasema hapana, hii ni AI, usi mwanangu.
1: Na hivi
0: kila kitu zaini AI, kila siku AI.
1: Huyu sio mimi, ni AI.
0: Huyu sio mwanangu, huyu umemtengeneza. Huyu ni Photoshop mmetumia. Mwanangu mimi afanye hivi. Na mtoto kwa sababu anajua wazazi wake alivakiuliza, sema mimi sijafanya hivyo. Utamwamini nani? Mtoto wako au stranger?
1: Tabidi muamini mtoto.
0: Unaona? Kwa hiyo tayari kwanza unajiweka kwenye position ya kujishusha thamani. Kitu cha kwanza wewe binafsi tayari umeharibu thamani yako ambayo unayo kwa jamii.
1: Ndio.
0: Alafu unaoingiza na wazazi wako ambao hawahusiki na kile ambacho unafanya. Tayari na wao umewashushia thamani, umewaharibia thamani yao. Yaani mitandao ya kijamii haikuathiri wewe peke yako.
1: Unapotumia
0: vibaya, inaathiri watu wengi sana, hasa wale wanaokuzunguka. Unaona? Kwa sababu watu wanaokutana nao kwenye mitandao ya kijamii, they don't care. Yaani hawajali, wao
1: wengine hata hawakufahamu, hawakujui kabisa, hawajai kukuona.
0: Ni wewe na maisha yako. Yeye akipita content yako, akiipenda, ana like, anaenda. Asipoipenda, anaweza ka comment barua pale,
1: na hata sikumbuke kama alikutana
0: na alikutana na wewe na nani, maisha akaenda. Wewe akiyula tega make zile comments zinasomwa na watu wengi. Atakuja mwingine naye atajibu kwa pale chini. Mwingine naye atajibu. Kwa hiyo unaweza kuta hawakujui, lakini mtu akanae kujua akakutana na ile comment. Haya, unasema nini? Kwa hiyo tayari tunakuwa tumejiweka kwenye sehemu ambayo ni mbaya. Ili kuepuka hayo yote, ni vyema tukatumia mitandao ya kijamii kwa fursa nzuri. Nikisema kwa fursa nzuri namaanisha vitu ambavyo vitakuelevate, vitu ambavyo vitakuelimisha, vitu ambavyo vitakuboresha maisha yako.
1: Ni kweli.
0: Badala ya kukufanya watu wakuone, mtu akutana na wewe anasema, "Ah, huyu ndio yule nikutana naye, ngoja nikuonyeshe. Huyu hapa." Naona. Kwa tayari tusijiingize kwenye mambo ambayo yanaweza kufanya maadili yetu yakaonekana kama vile hatufai katika jamii.
1: Ni kweli kabisa. Na tusipokuwa makini, mitandao ya kijamii ukitumia vibaya inaweza kukuletea athari katika afya yako ya akili. Kwa sababu utakuwa ukiangalia maisha ya watu, unaweza ukajikuta unaingia kwenye depression au unaingia kwenye madeni. ili kuweza kugeza kitu fulani. Mm-hmm. Kwa hiyo jamani, tujitahidi sana. Mitandao ya kijamii ina fursa nzuri tu. Ni sisi tu kutengeneza mindset zetu, mtazamo wetu.
0: Ni nini tunataka? Mm-hmm. Lakini licha ya hayo masuala ya afya ya akili, ya kujilinganisha, licha ya kujilinganisha na kuona mtu mwingine anachofanya ni mimi nitafika hapo lini. Mm. Tunasahau kwamba kila mtu ana muda wake, kila mtu ana pesi yake dunia hii. Yeah. Kuna masuala yale umeweka kitu kwenye mtandao wa kijamii. Mm. Reaction yako ulitaka ikue nzuri. Lakini sasa ukakuta watu wamereact tofauti na vile ambavyo ulitaka ikue.
1: Siku yako inaweza karibika.
0: Umeweka post nzuri tu kwako. Mm-hmm. Nzuri kabisa. Yaani nzuri kabisa. Mm. Akanya mtu pale. Amevurugwa huko alikotoka. Akakukomentia pale. Haya. Mwingine mioyo midogo ukalibeba kama lilivyo.
1: Na siku nzima unakuwa una raha.
0: Mwingine anaweza wakila wakipita akiona ile post akili narudi kule kule. Yaani comments za watu kwenye mitandao ya kijamii inaweza kukufanya akili afya yako ya akili ikawa mbaya mbovu kabisa. Na kwako unaweza ndo kama hivi nilisema unaweza umeona umeweka kitu kizuri lakini kumbe si kizuri kwa uliowawekea. Mm. Kila mtu amereact tofauti.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo tujifunze tunapoingia kwenye mitandao ya kijamii. Tuwe tayari kwa lolote.
1: Kwa kweli.
0: Hiyo fursa ambayo unaiendea. Mimi nakubali ni fursa. Mm. Ila fursa ambayo unaiendea, jua kwamba si kila mtu atakubaliana na fursa yako. Si kila maudhui unayoweka ni fursa kwako. Inaweza kupatia hela, inaweza kupatia nafasi ukakutana na watu, ukaenda mabalozini huko kukutana na watu, namna yote ile ni fursa tayari. Maana kukutana na watu wa aina mbalimbali, unaweza kutengeneza connection, unaweza connection na ndio huko huko mtu anaweza kaa kwenye vyumba huko ambavyo hujawahi kuingia, akisema nilikutana na mtu fulani, nadhani anaweza kufanya hicho. Haya. Tengeneza maudhui yako ambayo kwa namna yoyote ile usimpe mtu nafasi ya kutafuta baya kwenye maudhui yako.
1: Okay.
0: Na hata kama wapo wale wenzetu ambao utende zuri, utende baya, hajali.
1: Wapo tu kukosoa
0: ndo kazi yao. Tengeneza, create a thick skin. Sijui kwa Kiswahili nisemeje. Yaani jizatiti. Kwamba ukiingia kwenye mitandao ya kijamii uwe tayari kwa lolote.
1: Ni kweli.
0: Fursa no fursa kwa tayari kwa lolote.
1: Ile tu ni daraja.
0: Ni daraja.
1: Sio kwamba ndo umefika. Ile tu ni daraja.
0: Na madaraja yana mengi. Kuna madaraja ya mbao, kuna madaraja ya simenti, kuna madaraja ya chuma. Kwa hiyo kila daraja utakaloamua kupitia, jua lina kuna watu ambao bado watataka kuliondoa lile daraja kwa sababu huenda wao hawajapata hiyo fursa. Mhm. Maana wengi huona wivu. Mwingine kwa nini yeye anajidai sana?
1: Hata mode yake sio mazuri kivyo.
0: Mbona ya huyu ni mazuri kuliko ya huyu? Unaona?
1: Kwa hiyo
0: wote makini.
1: Ni kusimamia tu malengo yako. Ndio maana mimi nashauri kabla ujenge kwenye mitandao ya kijamii, jua unataka nini. Yes. Ukishajua unachokitaka, maana yake wewe uta stick kwenye hiko kitu,
0: kwenye maudhui ambayo
1: unataka. Alafu utapambania kufikia hayo malengo yako. Ila ukiingia tu hivi
0: utatikiswa,
1: ukapepesuka. Na utatikiswa kabisa. Tuweze kuangalia nini mtazamaji au msikilizaji alichotuandikia hapo.
0: Haya, Brodoza anasema mitandao ina uzuri kama vijana watatumia vizuri, kama kupost biashara, mahubiri na mafundisho mazuri. Lakini mitandao ya kijamii ina ubaya, mfano mtu kupost picha za utupu na maudhui mengine yanayokiuka maadili. Huyu anaitwa Ana, anasema mitandao ya kijamii ni tishio. Ana, uniambie tishio lake ni lipi basi. Haya, Prosper Makoe anasema yani Prosper Makoe tena tuambie tena ameandaliwa ugali dagaa. Jamani, Prosper, mbona unatutamanisha? Queen kutoka Makambako anasema kwanza ongereni kwa kushine dada zangu. Asante sana. Nimetulia kusikiliza hapa kuhusu mada leo. Mchango wangu, mitandao ya kijamii huwa ni faida na hasara pia kulingana na mtu anavyotumia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huyu anaitwa Murin kutokea Arusha. Anasema mitandao ya kijamii ni fursa, inasaidia kuwasiliana kwa muda mfupi na ni tishio endapo mtu hatatumia kwa uangalifu. Clevance Bulemo kutoka Musoma anasema mitandao ya kijamii inatoa mchango mkubwa sana katika kueneza injili, hasa katika hizi zama za teknolojia. Binafsi page nyingi za wachungaji za YouTube zinasaidia kupata mahubiri hata katika muda ambao live stream imeisha. Asante sana. Kwa majina anaitwa Vanessa kutoka Mwanza. Kwa upande wake anaona mitandao ya kijamii ni fursa kama ikitumika vizuri, lakini huenda kuharibu mipaka ya mtu endapo ikitumika vibaya. Mitandao ya kijamii ni fursa nzuri, ila itakuwa tishio iwapo serikali yetu haichukulii umuhimu kutunga na kufuatilia sheria za udhibiti kwa watumiaji. Huyu ni Paul kutoka Mwanza. Kwa sheria zipo. Ukitaka kujua sheria zipo, kiuka. Kiuka.
1: Kwa kweli. Sasa hivi unaweza kujiona uko salama, lakini
0: kiuka tu ndio utajua kwamba sheria za mitandao zipo. Ni
1: ya serikali.
0: Kiuka.
1: Kiuka.
0: Ehe, ila sheria zipo. Ni sisi tu wenyewe kuzikuwa sawa sawa, yani tuenende sawa sawa na sheria. Unasema mitandao ya kijamii ni mizuri endapo itatumika vizuri, kwani mbona inafundisha. Huyu anaitwa Idi kutoka Liwale. Robert Ezekiel kutoka Igwamanoni anasema kikweli mitandao ya kijamii inategemea unaangalia nini. Yaani ni kama kisu, unakitumia vizuri kina manufaa, pia ukikitumia vibaya kinakukata.
1: Kweli kabisa.
0: Huyu anaitwa Masami Domitian anatoka Nyange. Anasema kweli ni nzuri, ila usitumie muda mrefu.
1: Ni kweli kabisa.
0: Manufaa ya mitandao ya kijamii ni mengi. Na ukitaka ujue, uulize wanaosoma chuo kikuu huria Tanzania. Isipokuwa vijana wengi wa leo elimu ya nyumbani hawana. Hawajui kutofautisha hitaji la akili na hisia za kijamii. Hivyo mitandao ya kijamii inaonekana kuwa kilevi hatari na angamizi katika maendeleo ya kimwili, kiakili na kiroho. Huyu anaitwa Emmanuel kutoka Mwanza. Emmanuel ameelezea vizuri sana.
1: Kabisa, Bwana akubariki sana.
0: Na hao ndio waliochangia siku ya leo katika mada yetu, mitandao ya kijamii, je, ni fursa ama ni
1: tishio?
0: Tishio. Mimi kwangu upande wangu tunapofunga nitasema ni fursa. Ila hiyo fursa itumie vyema. Uwe na akili njema kutumia fursa, uwe na malengo ya kutumia fursa, uwe tayari kwa lolote kwenye hiyo fursa. Nikimaanisha sio kugombana, yaani weka akili yako iwe tayari kwamba niko kwenye mitandao ya kijamii. Sio watu wote ambao wana afya njema ya akili. Wengine wako kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kukosoaga tu, hata kama jambo ni zuri. Ukishaweka hivyo, hata mtu akukosoe vipi kwa ubaya, kama unajua kweli hapa sijakosea, utasonga mbele. Lakini pia nisema makosoleo. Kukosolewa tunakukosolewa. Ni vyema tukachukua. Wanasema itika wito.
1: Itika wito, kataa ujumbe.
0: Sasa chukua huo ujumbe, chakata. Je, unakufaa ama haukufai? Huo ndo ujumbe wangu leo tunapofunga.
1: Asante sana Rebecca, na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, naamini umeweza kupata mawili matatu katika mada hii ya leo. Niweze kukuaga mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu umebarikiwa katika kipindi cha siku hii ya leo. Na wewe unayetufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, tukutane katika lisaa la pili. Jina langu ni Esther Nkoko, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo katika siku hii ya leo, Bwana akubariki na tuendelee kufuatilia kipindi cha Hatua.
2: Imetimia saa 12 kamili. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Walisema wahenga, kizuri, kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana, Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti Matumaini, sambaza upendo, kila kona, hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0154-5288-300. Jina ni Morningstar Radio. Lipa namba ya Mix by Yas zamani Tigo Pesa ni 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Au kwa namba ya Vodacom 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona.

0: Dakika mbili msikilizaji zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Assalamu alaikum popote pale ulipo, hali gani? Jambo, karibu katika kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 12 kamili jioni mpaka saa 1 kamili usiku kujifunza mambo mbalimbali. Basi nishukuru nafasi hii kukualika rafiki msikilizaji wewe ambaye uko nasi kutokea Mbeya, Mwanza, Kigoma, Arusha, Mara, Geita na maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau wewe ambaye unaungana pamoja nasi kutokea nje mipaka ya Tanzania, kutokea pale Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mbalimbali ulimwenguni kupitia Radio Box na Tune In Radio. Karibu sana katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Langu jina ni Balozi Hamis Mohamed, ndiye ambaye nakualika katika kipindi hiki nikiwa na watumishi wa Mungu kutokea kanisa la Lugalo hapa jijini Dar es Salaam. Endelea kushiriki nasi katika kile ambacho tutakwenda kukijadili kwa muda wa dakika takribani 57 hizi kupitia 0745183847, 0745183847. Tueleze unaitwa nani, unapatikana wapi na kipi zaidi ambacho unatamani kujifunza kwacho kupitia kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia hii leo. Na tayari utumishi wa Mungu wako hapa studio kwa ajili ya kutuhudumia katika siku nyingine ya leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Mwenyekiti, leo kunani kwa faida ya rafiki msikilizaji ambaye anaungana nasi katika safari hii? Tunakwenda kujifunza nini na pengine msikilizaji ajiandae kutoka na nini hasa?
1: Somo letu linasema vikwazo, ni somo la 11. Ni somo ambalo limejengwa katika kutupatia imani, imani thabiti kwa ajili ya Yesu aliye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini pia ni somo ambalo linatuhusisha namna ambavyo linatupatia wajibu wa kuweza kufanya. Kwa mfano, hivi ni lini umeomba kwa mara ya mwisho ukimwambia Mungu awe mwalimu na kiongozi wa maisha yako ili uweze kupata nguvu mpya ya kuweza kumshinda adui? Na mwivi huja na kuiba, lakini Yesu yeye yupo kwa ajili ya kuokoa. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo neno la Mungu linatuweka wazi ya kwamba kumbe tunapomwendea Mungu wetu kutokana na shida na changamoto tulizo nazo, yuko tayari kwa ajili ya kuweza kutusaidia.
0: Haya msikilizaji, hayo ni miongoni kati ya mengi ambayo tunakwenda kuyasikiza hii leo katika kipindi hiki. Nami nichukue nafasi hii na fursa hii kukabidhi kijiti hiki kwako mwenyekiti. Karibu tusonge mbele na yale mengi ambayo tunakwenda kuyatazama hii leo.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kipindi kilichoko mbele yetu ni mwongozo wa kujifunza Biblia. Na leo tutahudumiwa na watumishi wa Mungu walio tayari kabisa kwa ajili ya kutuletea mada tofauti tofauti kutokana na somo linalosema vikwazo. Lakini kabla hatujaanza, penda kufahamisha ni akina nani ambao wanatuhudumia. Kwa jina ninaitwa Monica Simoni, tumeambatana na Sara Kizaveli, tumeambatana pamoja na Emmanuel Mwaifuge pamoja na Beda Kapalata. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Na kabla hatujaanza tupate ombi. Baba mwema, rafiki asifiwe.
2: Amina.
1: Na kabla hatujaanza tupate ombi. Baba mwema, rafiki yetu wa mbinguni, asante kwa kuwa pamoja nasi.

0: Jina la Yesu, amina.
1: Amina.
0: Asante. Somo letu linasema vikwazo. Kwa muda wa wiki nzima tumeangalia vikwazo vya aina mbalimbali, namna ambavyo shetani ametumia vikwazo kuwa ni kigezo cha kuweza kutufanya tumsahau Mungu kulingana na uweza na nguvu Mungu alizonazo katika maisha yetu. Lakini pia tumeona namna ambavyo neno la Mungu linatuambia jinsi anavyo alivyo na nguvu na ushindi mkubwa kwa kutumia imeandikwa aliweza kushinda kila aina ya majaribu yaliyokuwa yakimzunguka. Kwa muhtasari tumeona namna ambavyo kuna mfano na kisa cha binti mzuri ambaye yeye aliamua kutazama nini? Juu. Na alipotazama juu alipata nguvu na kuamini ya kwamba juu kuna uweza wa kuweza kumsaidia. Na ndivyo somo hili linavyoweza kutueleza namna ambavyo tunapopitia changamoto za aina mbalimbali, tunapopitia magumu, aidha ni magonjwa, aidha ni kufiwa, aidha ni kufukuzwa kazi, aidha ni kuweza kufukuzwa masomo, changamoto yoyote ile, neno la Mungu linatuambia ya kwamba tutazame juu tukiamini ya kwamba msaada unatoka kwa nani? Kwa Yesu. Tumejifunza namna ambavyo ni kweli mwivi anakuja ili aibe, avunje na kuharibu. Lakini Yesu alikuja kwa ajili ya kuokoa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji unayenisikiliza kutoka sehemu mbalimbali, nipende kukwambia ya kwamba vikwazo ni sehemu ya maisha. Vikwazo ni daraja linalotutoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Vikwazo ni sehemu ambayo inatuimarisha kiroho. Vikwazo ni sehemu ambayo inatufanya tumtafute Mungu. Lakini vikwazo ni sehemu inayotufanya mawasiliano yetu na Mungu yaweze kuwa ya karibu zaidi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Karibu.
1: Asante ndugu mwenyekiti. Siku ya Jumatatu tuliona vikwazo, na hivyo vikwazo tuliona havina budi kutokea. Ndugu msikilizaji, vikwazo vinatokea pale unapoishi. Nani anakupatia kikwazo? Anaweza kuwa ni mke wako, wanaweza kuwa ni watoto, wanaweza kuwa ni majirani, anaweza kuwa ni rafiki yako akakupatia kikwazo. Lakini unafanya nini unapopata kikwazo? Inatakiwa umtegemee Mungu. Huyo rafiki yako ambaye atakupatia kikwazo ni mtu ambaye na yeye ameumbwa na Mungu. Lakini katika kusolve hicho kikwazo, tumaini pekee ni Yesu pekee, na kimbilio pekee ni Mungu pekee, ambaye ukisoma neno la Mungu utapata faraja, na utamuombea huyo rafiki ambaye atakupatia kikwazo, na utaiombea hata familia yako. Vikwazo vitaondoka moyoni mwako kwa kumtegemea Mungu pekee.
0: Asante.
3: Asante. Tuliangalia siku ya Jumapili somo linalosema dhoruba za maisha. Tuliangalia kitabu cha Marko 4:35-41, ambapo Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanavuka kuelekea pwani nyingine, lakini chombo kikawa kinapata na upepo, na baadaye chombo kikawa kinataka kuzama. Lakini tukaangalia Yesu alikuwa amelala nyuma ya chombo kwenye shekli. Lakini baada ya wanafunzi wake kumuamsha, Yesu akaamka na kukemea upepo. Hata wanafunzi wake wakashangaa, wakasema hata pepo na bahari vya mtii. Tukaona jinsi gani dhoruba zilivyowapata wanafunzi wake. Lakini baada ya kumuamsha Yesu, Yesu akaondoa dhoruba, na hatimaye Yesu akafanya bahari kawa shwari na wakavuka vizuri. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Lakini pia tuliona namna ambavyo sio wanafunzi wote walikuwa ni wapya katika kile chombo. Bahari ya Galilaya ilikuwa ni sehemu yao ya utendaji wa nini? Wa kazi. Na chombo ambacho wamekitumia hakikuwa kipya. Ni chombo ambacho akina Petro, Yohana na Yakobo walikuwa wakifanyia nini? Kazi. Lakini dhoruba inapokuwa imetokea, mawimbi yanapokuwa ni makubwa, chombo kinachota maji, chombo kinakaribia kuzama, uwezo wao haukuweza kuwasaidia. Ule uhalisia wao wa kusema ya kwamba tumeizoea hii bahari haikuweza kuwasaidia. Tunajifunza nini? Ya kwamba kuwa ndani ya kanisa kwa muda mrefu hakutakusaidia, bali uhusiano wako na Mungu ndio utaweza kukusogeza karibu sana na nani? Na Mungu. Hata bahari inapokuwa imechafuka, wakati mwingine unapokutana na changamoto nyingi, hata hapo nyumbani ulipo, bado imani yako itabaki kwa Yesu, utamkimbilia Yesu na wala sio vingine.

0: Asante mwenyekiti, kwa kwa juma hili tulikuwa na mambo takribani matano ambayo yapo ndani ya maisha yetu, lakini haya yote yanatufanya tusiweze kumwona Yesu au tuwe pamoja na Yesu. Kati ya haya mambo matano ambayo tulikuwa nao katika juma hili, ingawa moja hatukuweza kulichanganua, tulikuwa na jambo linaloitwa vikwazo, lakini tulikuwa na jambo linaloitwa dhoruba, lakini kuna jambo lilikuwa linaitwa changamoto, lakini kuna jambo ambalo tulikuwa linaitwa dhiki, lakini hatukuweza kuangalia juu ya kusaliti. Mtu anaweza akakusaliti akasababisha hadi ukamwacha Kristo. Lakini tuliangalia siku ya Jumatano ambapo tulikuwa tunaangalia jinsi hawa watu wa vijana wawili waliokuwa wanakwenda Emau, waliokuwa tayari wamepata taarifa za kufufuka kwa Yesu, waliokuwa wakijadili matukio yote ambayo Yesu alikuwa nayo na tumaini walilokuwa nalo tangu mwanzo awali ya kwamba sasa Yesu atakuwa mfalme kwao. Lakini walipoona yale matukio wakakutwa kama hali ya kukata tamaa, na katika hali hiyo wakati wakisafiri, lakini waliangalia ni jinsi gani ambavyo Yesu waliokuwa wamemwekea tumaini sasa anakamatwa na wanadamu ambao wasio na uwezo, wanampiga hadi wanamuua na hatimaye wanamzika. Walisahau ya kwamba ahadi yake ya kwamba atafufuka siku ya kwanza, walisahau. Na kwa nini kwanza tuangalie ahadi hiyo ya kufufuka siku ya kwanza ya juma? Kwa sababu baada ya sabato, siku ya kwanza ya juma ni siku ya kazi. Alifufuka akaendelea na kazi, na kazi yake aliyofufuka nayo ya kwanza ni kuendeleza injili. Alipokutana nao hawa vijana akawakuta kwamba wanajadili matukio. Sasa kwa sababu walikuwa wanajadili matukio, walikuwa wamesahau ni kipi ambacho Yesu alikuwa ameshakwishaongea nao hapo nyuma kwamba atafufuka. Sasa Yesu akaanza injili moja kwa moja kwa wanafunzi wake. Akaanza kwa hao watu, alipojidhihirisha akawakuta wako katika ule mjengo. Yesu ndipo akajidhihirisha zaidi, wakamtambua kumbe huyu ndio mwenyewe, ni mfalme, ni Mungu. Amefufuka, ameshinda nini? Kaburi. Kwa hiyo wakati mwingine tunajikuta kwamba tunapopatwa matatizo tunasahau uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Tunapokuwa tukiusahau uwezo wa Mungu katika maisha yetu, lakini njia pekee ni ipi? Ni kurudi kwa Kristo na kumngangania Kristo.
1: Asante. Lakini katika wiki hii pia tumeona umeponywa. Tulitoka na nini katika sehemu hii?
2: Asante. Umeponywa, tuliangalia kisa cha visa viwili. Tuliangalia kisa cha mkuu wa sinagogi alikuwa anaitwa Yairo, lakini kuna kisa kingine cha mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda miaka 12. Yairo binti yake alikuwa anaumwa, lakini Yairo alimfuata Yesu ili Yesu amponye. Na ukisoma tena huko chini katika Mathayo 5:35, wanasema binti wa Yairo hatimaye alifariki, lakini Yesu alikwenda nyumbani kwa Yairo na Yesu alimfufua binti wa Yairo. Hii inatufundisha nini? Yesu ndio ufufuo. Yaani mtu hata anapokufa, lakini Yesu ndio ufufuo. Na huyu mwanamke, habari ya pili, huyu mwanamke alikuwa anatoka damu kwa miaka 12. Alimfuata Yesu na alizamilia kuwa nikigusa vazi la Yesu nitapokea uponyaji. Nikigusa vazi la Yesu nitapata badiliko. Huyu mwanamke alikuwa na imani kuwa katika Yesu Kristo ndio kuna tumaini na ndio kuna uponyaji. Na hatimaye huyu mwanamke alivyoenda kugusa vazi la Yesu alipata mguso wa kipekee wa uponyaji. Na hata Yesu akawauliza wanafunzi wake, mbona watu walionigusa ni nani? Wanafunzi wake wanamwambia Yesu, mbona kila mtu anakugusa? Mbona kila mtu anakugusa? Yesu anaelezea kwa habari ya mguso wa kipekee, mguso wa uponyaji. Na baadaye yule mwanamke alipoanguka kwa Yesu, Yesu anamwambia, umesamewa dhambi zako. Hii inatufundisha nini? Katika maisha yetu, mtu njia pekee ambayo tunaweza kupata ni mguso kutoka kwa Yesu Kristo tu. Uponyaji wa Yesu Kristo ni uponyaji ambao tunauhitaji katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Kwa hiyo katika sehemu hii pia ambacho tumejifunza kingine, kumbe Yesu anatuhitaji twende kwake jinsi tulivyo. Ni mahali ambapo tulipata methali nzuri na ya pekee ya kwamba Furushi lako unapasa kulibeba na Yesu pekee ndiye anayepasa kulifungua. Katika Mathayo 11 mstari wa 28 na 29 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia tukihitaji uponyaji, tujitwike mafurushi yetu na mizigo yetu, tuende kwa nani? Yes. Kwa Yesu. Na Yesu ndiye anayeweza kuyafungua, kwa sababu ndiye anayejua tulio yabeba, na uponyaji wa pekee utapatikana. Lakini unapatikanaje? Ni pale tunapoamini ya kwamba kwa Yesu tunaweza kupona. Na tulijifunza pia juu ya Ayubu. Unajua, unapoongelea juu ya changamoto, kwa mawazo ya haraka, ndugu msikilizaji unayenisikiliza, akili yako inakupeleka kwa nani? Kwa Ayubu. Na ni kweli kabisa ya kwamba kati ya watu ambao walipata changamoto na majaribu alikuwa ni nani? Ayubu. Ni Ayubu. Na neno la Mungu linasema katika ile nchi ya Usi, kwa maana ya Tanzania, ingekuwa ni Tanzania wenda nzima, Ayubu alikuwa anajulikana. Alikuwa anajulikana kwa mema. Anasema alikuwa mnyenyekevu na mwelekevu. Tena hata Yesu anashuhudia ya kwamba hakuna mtu anayemcha Mungu kama nani? Kama Ayubu. Kwa hiyo alikuwa na sifa njema, lakini tumejifunza na kuona ya Ayubu akikiri katika ile Ayubu 42 na ule mstari wa 9 ambao tuliosoma jana, unasema ya kwamba Ayubu anasema nilikuwa namjua Yesu kwa nini? Kidogo, lakini sasa nimemjua zaidi. Nilimuona kidogo, lakini sasa macho yangu yamfanya nini? Yameona. Kulingana na nini? Na changamoto alizozipitia, imani yake ilijengwa kwa nani? Kwa Yesu. Imani yake haikutindika hata kidogo. Katika ile Ayubu 19 mstari wa 13 na 19 anaeleza namna hata watu wa karibu walivyomwacha, ndugu walivyomtenga, mke alivyomtenga, watoto wakaisha wote, mali ikaondoka vyote, na shetani alijua mahali pa kuweza kumjaribu Ayubu. Akagusa mahali ambapo alifikiri hapo ndipo palipo na moyo wa nani? Wa Ayubu. Maana ukweli ni huu kwamba mtu anapokuwa tajiri, hapo ndipo moyo wake ulipo. Lakini kwa Ayubu tunajifunza haikuwa hivyo. Ni kwa nini? Anasema ya kwamba mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu niko nini? Uchi. Na nitarudi hivyo hivyo. Bwana alitoa, na Bwana amefanya nini? Ametwaa, jina lake likapate kutukuzwa. Kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba kumbe vyote tulivyo navyo sio vya kwetu. Na hata sisi wenyewe sio wetu sisi jinsi tulivyo, yani sisi sio kwamba sisi tuna uwezo wa kufanya chochote, hatuna. Sisi ni wa Bwana, na kwa kuwa ni wa Bwana tunapasa kumtukuza Mungu. Mtukuze Mungu kwa kadiri alivyokuumba. Mtukuze Mungu kwa kadiri anavyokulisha. Mtukuze Mungu kwa namna afya aliyokupatia. Mtukuze Mungu kwa elimu uliyo nayo. Mtukuze Mungu kwa afya uliyo nayo. Mtukuze Mungu kwa kazi Mungu aliyokupatia. Na katika kila jambo, kwa watoto Mungu aliyokupa, mtukuze Mungu, kwa sababu wapo wengine wanahitaji hata chombo kimoja kivunjwe na mtoto, lakini hawana. Ila wewe Mungu amekupatia. Mtukuze Mungu kwa sababu sio wa kwako, ni Mungu amekupa zawadi. Na hivyo twapasa kumrudishia Mungu na sifa na utukufu, na imani yetu yapaswa kujenga kwa Mungu pekee.
0: Amen.
3: Amina. Asante ndugu mwenyekiti. Siku ya Jumanne tulimuona Ayubu. Hebu tunatuone mwisho wa Ayubu. Ayubu alishia wapi? Pamoja na kupoteza afya yake, mali zake, watoto wake, je, ni nini mwisho wake? Naomba mtumishi wa Mungu asome Ayubu 42 fungu la 7.
2: Anasema katika jina la Bwana, basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi amkunena yaliyo sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu.
3: Amina. Tunawaona wale marafiki wa Ayubu wale watatu, mambo aliyomshauri Ayubu hawakumshauri vizuri, ndio maana Mungu aligeuka tena kawageuzia hasira kwao, kwamba hawakufikiria vema, hawakumshauri vizuri Ayubu kwamba amtegemee Mungu. Kwa hiyo hata wewe msikilizaji, hata mimi mwenyewe, pale tunapopatwa na magumu, unakuwa na marafiki zako, uangalie rafiki yako, je, rafiki huyo huyo anaweza kukushauri vibaya, akakushauri uende hata kwa waganga wa kienyeji pale unapopatwa na shida. Lakini kumbe ukisimama na kumtegemea Mungu, Mungu ndo anakuwa tegemeo lako pekee. Tunamwona Ayubu katika hayo yote hakutenda dhambi. Alimkimbilia Mungu, pamoja na mke wake kumsaliti kwamba amkufuru afe, lakini yeye hakumwacha Mungu.
1: Amina.
3: Tusome Ayubu 42:12 hadi fungu la 17. Tuone mwisho wa Ayubu.
2: Inasema, basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Tena alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamwita huyo wa kwanza jina lake Yemima, na wa pili akamwita jina lake Kesia, na watatu akamwita jina lake Keleni Hapuru. Katika nchi yote akuwapo mwanamke, katika nchi yote wanawake, taudia tena, katika nchi hiyo yote akukuwapo wanawake waliokuwa wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao aliwapa urithi kati ya ndugu zao wana waume. Kisha baada ya mambo hayo, Ayubu akaishi miaka 140, naye akawaona wanaye na wana wa wanaye hata vizazi vinne. Basi Ayubu akafa mzee sana, mwenye kujawa na siku.
3: Amina. Tunaona mwisho mwema wa Ayubu. Kwa hiyo tunajifunza nini hapa, wapendwa? Japokuwa utapatwa na mambo mazito kiasi gani, utatengwa na jamii, utafukuzwa kwa ajili ya kumpenda Yesu, kwa ajili ya kujitoa kwa Mungu, yani utatendewa ubaya wa kila namna, lakini usimwache Mungu. Kimbilio la pekee liwe ni Mungu pekee, kwa sababu mambo yote ya dunia hii yanapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Na sisi sote, yeye ndiye aliyetuumba. Kimbilio letu ni kwake peke yake. Tukipotoka hapo, tunapotea milele kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Tuwe na mwisho mwema kama Ayubu.
1: Amina. Asante. Leo tutajifunza somo zuri lenye kichwa kilichojengwa katika maneno haya, mtazame Yesu. Tunajifunza nini katika maneno haya ambayo mwandishi amesema mtazame Yesu? Ni mara ngapi tunapokuwa kwenye changamoto tunakumbuka kumtazama Yesu? Ni mara ngapi tunapokumbwa na magumu, kwenye shida, kwenye ugonjwa, kwenye vifo, tumefiwa na watoto wetu, tumefiwa na waume zetu, tumefiwa na wake, ndugu na jamaa, ni mara ngapi tunakumbuka kumtazama Yesu? Na ni kwa nini tumtazame Yesu? Karibu.
2: Asante. Tunamtazama Yesu kwa kuwa Yesu ndio kimbilio katika maisha yetu. Lakini tunamtazama Yesu kwa sababu Yesu Kristo, yeye ndio alishinda kaburi la mauti. Yaani alishinda kaburi, anafungua za mauti na za uzima. Ukisoma Ufunuo Yohana 1:18. Lakini pia tunamtazama Yesu kwa sababu Yesu ndio anayetupatia uzima wa milele. Ukisoma Yohana 17:3, anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Lakini pia tunamtazama Yesu kwa sababu Yesu Kristo ndio anatutoa katika vikwazo. Yesu Kristo ndio anatutoa katika dhuluba. Kama ulivyosema katika ile fungu Mathayo 11:28, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo.
1: Amina.
3: Siku hii ya leo, siku ya leo tuna ona hiki kisa kinachosema mtazame Yesu. Tunamuona huyu mtu aliyekuwa anaota ndoto ambaye alikuwa anatamani sana kumuona Yesu. Alikuwa anatamani kumuona Yesu ili aweze kumweleza shida zake zote, matatizo yake yote aliyokuwa nayo. Alikuwa anawaza mengi sana moyoni mwake. Katika kufikiri kwake akachukuliwa na ndoto, akawa anaota ndoto. Akaona kwamba yuko na Yesu, anatembea kwenye njia ambayo inabidi ajishikilie vizuri ili apate kupanda kule juu. Lakini katika hayo yote tunajifunza nini? Huyu mtu alipokuwa akitamani sana kumuona Yesu, aliona picha ya Yesu mbele yake ikimtokea. Alitamani aeleze shida zake zote, akamwangukia miguuni pake. Akaona ameshapata tumaini. Kwa hiyo tunamuona huyu mtu sasa katika maisha yetu. Pale tunapokuwa tukifikiria mambo mengi kichwani mwetu, tusifikirie kwenda sehemu nyingine. Tusifikirie kwenda kwa waganga. Tusifikirie kwenda labda sijui kwenda kuchukua mafuta ya upako. Sijui kwenda kuchukua mchanga. Tunakuwa tunapotea. Ukimtegemea Yesu, ukimtazama Yesu, Yesu ndiye atakaye kuponya kwa mambo yako yote ambayo unasumbuka. Tunaanza kusoma Warumi 8:18. Tuone tumaini lako wewe msikilizaji liko wapi? Warumi 8:18.
2: Nitasoma katika jina la Bwana.
3: Amina.
2: Inasema, kwa maana nahesabu mateso, kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakavyofunuliwa kwetu.
3: Amina. Na Warumi hiyo hiyo tena fungu la 28.
2: Inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu ufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake.
3: Amina. Yatupasa kumpenda Mungu, maana yote ambayo tunayatenda hapa duniani Mungu ndiye anayetupatia. Na tukikumbuka ya kwamba Mungu anasema nimekuumba kwa mfano wangu, tumeumbwa kwa mfano wake. Sasa kwa nini tufikirie kwenda kwingine wakati umeumbwa kwa mfano wa Mungu? Yatupasa pale tunapopata matatizo tumtegemee yeye Mungu, turudishe kwake. Yeye ndiye ana uwezo wa kutuondolea hayo yote. Amina.
0: Tunaangalia kikisa cha huyu bwana ambaye sasa alikuwa amepata ndoto, akaangalia maisha yake aliyokuwa nayo. Sasa katika ndoto akagundua kwamba alikuwa amefikia hatima ya kukata tamaa. Akajiuliza kwamba sasa ni Yesu angekuwa hapo, angekuwepo hapa duniani, angenisaidia tatizo langu, ningemueleza tatizo langu. Lakini akajiuliza sana, akapata mawazo mengi, shida nyingi, ameshakata tamaa. Lakini hatima yake kwamba yeye alikuwa akafikia sasa kiwango cha kusema kwamba akimwona Yesu ajifiche. Akagundua kwamba sasa mimi aheri tu nijifiche nisione uso wa nani? Wa Yesu. Lakini wakati yeye anafikiria hilo, anakuja kukutana na Yesu. Alipoyaangalia macho ya Yesu yanang'aa, akaogopa. Yesu akamtia moyo akasema, usiogope, mimi niko hapa karibu. Lakini pia alipomwangalia nani, alipoisikia sauti ya Yesu, anasema kwamba sauti ya Yesu kwake ilikuwa ni tamu yenye kusisimua. Yani yale mawazo aliyokuwa nayo, ile shida aliyokuwa nayo, akaiona kama sasa inakwenda kufanya nini? Inakwenda kutoka. Sasa kwa hiyo hiki kisa kinatufundisha nini? Wakati mwingine unaweza ukawa umetenda dhambi, ukaona maisha yako ni magumu, ukahitaji kumkufuru Mungu, ukasema kwamba sasa mimi na Mungu basi. Lakini bado macho ya Yesu anapokuangalia pale ulipo kwa kiroho, basi yanang'aa katika ndani ya moyo wako. Hebu angalia jinsi ambavyo sasa sauti ya Yesu ya unyenyekevu ndani ya moyo wako inavyoingia. Ni lazima ufurahi, utabasamu. Kama huyu kijana alivyoweza kutabasamu. Kuna wakati mtu anaweza kaona kwamba maisha yake hayastahili hata kuonana na Yesu ana kwa ana. Kumbe Yesu yupo tayari, anakutafuta. Sio sisi tunamtafuta Yesu. Yesu ndio anatutafuta sisi. Angalia huyu alivyokuwa amekwisha kukata tamaa, lakini alipokutana na macho ya Yesu, alipokutana na sauti ya Yesu vilimvutia mpaka mwili wake ukasisimuka. Kwa hiyo wakati mwingine tusiogope, tunapaswa twende kwa twende kwa Yesu kama tulivyo. Wewe furushi lako hata lingekuwa zito namna gani, Yesu atakapolifungua lote ataondoa kila kilichomo ndani yake, na wewe utabaki kuwa huru tena mwepesi, alafu utaishi vizuri kwa amani na furaha. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho napenda kushauri ndugu mtazamaji, msikilizaji, tunapaswa kumtazama Yesu. Tusihofu maisha tulionayo, tusihofu mafurushi tulionayo, tusiogope. Twende kwa Yesu. Yeye ndio dawa, yeye ndio mponyaji, yeye ndio mtoa ruzuku, yeye atatupatia uzima wa milele.
1: Asante. Lakini kingine, tunaona namna ambavyo alichukua kila kitu alichokuwa nacho akafanya nini? Akamfuata. Kama ambavyo mzungumzaji ameshadielezea, nipende kukusii wewe ambaye unanisikiliza. Kichwa cha leo kinasema mtazame Yesu, akisemi ninyi nyote mtazameni Yesu. Kinasema mtu mmoja mmoja. Na mimi ninaongea na wewe ambaye unasikiliza katika jioni ya leo, katika kipindi hiki cha kujifunza mwongozo wa Biblia, ya kwamba unapasa kumtazama Yesu. Chukua kila ulicho nacho, chukua kila mzigo ulio nao. Sio wakati wa kumwambia ndugu yako, sio wakati wa kumwambia rafiki yako, sio wakati wa kumwambia jirani yako, ni wakati wa kumwambia Yesu. Nenda ubebe jinsi ulivyo, kisha kafanya nini? Kampatie. Lakini kingine ambacho tumejifunza, ya kwamba hii ndoto, kipindi anaota hii ndoto, hayo maneno yaliyoko hapa na katika kisa hiki, ya kwamba halijaribu kujificha dhidi ya macho ya nani? Ya Yesu. Yes. Nipende kukwambia ya kwamba hakuna awezaye kujificha mbele za nani? Mbele za Mungu. Sisi sote tuko wazi mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa hiyo mizigo yetu ni vema tukaipeleka kwa nani? Kwa Yesu, yeye ambaye tukijitwisha mizigo yetu tukampelekea, yuko tayari kuweza kufanya nini? Kututua na kutusaidia.
2: Asante. Kuna kisa hapa katika Matendo 9 ambazo Matendo 9, kisa cha Sauli. Sauli alikuwa ni mtu ambaye anatesa Wakristo na kuua Wakristo. Lakini Sauli wakati anaenda Dameski, siku moja alikutana na Yesu Kristo kama nuru, mwanga, na alianguka na akawa aoni. Lakini ukisoma Matendo 9 hapa hapa mstari wa 15, nitasoma, inasema, lakini Bwana akamwambia nenda tu. Lakini Bwana akamwambia nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Alichukua jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Inasema tena, akawa huko siku kaza wa kaza pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba ni yeye ni mwana wa Mungu. Na watu wote waliosikia wakashangaa wakisema, si yule aliyowaharibu walioliita jina hilo hilo, jina hilo huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo. Hapa tunaona jinsi gani Sauli, baada ya kuanza kumtazama Yesu, alivyokuwa, Biblia inasema alikuwa mwanafunzi hodari. Kumbe wewe msikilizaji, utakapomtazama Yesu, Yesu mwenyewe atakutumia kama apendavyo. Yawezekana leo hii uwezi kushuhudia, yawezekana uwezi kuhubiri, lakini Yesu mwenyewe atakutumia. Yawezekana wewe hapo leo hii uwezi kuwa mzee wa kanisa, uwezi kuwa shemasi. Unachopasa ni kumtazama Yesu na kumwambia Yesu akutumie kama apendavyo.
0: Amina.
2: Inasema Sauli alikuwa hodari. Kwa hiyo wewe na wewe utakuwa hodari kwa wakati wako, na Yesu Kristo atakutumia kama apendavyo, na watu wengi watamuona Yesu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kati ya mambo ambayo tumejifunza katika juma hili, kama nilivyokwisha kuelezea kwamba kuna dhoruba, tunaona kwamba maisha yanapoanza taratibu au changamoto zinapoanza taratibu, kuna wakati zinakuwa zile changamoto zinashika kasi. Tunaona mwanzoni mwa Ayubu ni wanyama, meototo na nini, lakini sasa angalia changamoto ilivyokuwa kubwa. Hiyo inaitwa dhoruba, kwamba aliugua mpaka mwili wake afanya kazi haweza akafanya kazi. Kwa hiyo yalikuwa ni maisha yenye tabu, maisha ambayo hayakumpatia amani na furaha. Lakini pia tulipomwangalia yule msichana, yule mtu ambaye alipata tone la mvua, lakini mwishowe alipokuwa akikaribia nyumbani kabisa, kwamba mvua ilimnyeshea mpaka nguo zote zikalowana zote. Lakini baba yake alipokuwa akimwangalia pale dirishani, alipomuona nguo zimelowana, alikuja akakimbia kaenda kumpokea. Alipompokea akampa blanketi safi, akawa katika hali hiyo. Lakini pia tunaona kwamba maisha yetu si kwamba tutaishi tu kwa tutapata changamoto, tutapata dhiki, tutapata shida za kawaida. Kuna wakati ambapo rehema itakapofungwa, maisha yetu yataingia katika dhoruba. Na ndani ya dhoruba sasa ndipo mahala ambapo sisi tutakuwa na maamuzi. Uchaguzi wetu au msingi wetu utakuwa umejengwa vipi? Msingi wetu tutakapokuwa tumeujenga, umesimama mbele za Mungu kwa uthabiti, dhoruba ambayo iliyoko mbele yetu, ndugu msikilizaji, ninakuomba usimuache Yesu. Anasema kwamba Yesu anasema hata hizo siku zitafupishwa, na kama atachelewa Yesu, hakuna hata mmoja ambaye atafanya nini? Atakayeokoka. Ni kwa nini Yesu anatupa tahadhari kipindi hichi? Anasema kwamba katika kipindi cha giza watakatifu wa Bwana walikufa wengi, waliokuwa wamemshikilia nani? Yesu. Hata sisi tuna dhoruba iko mbele yetu ambayo ni kubwa, ambayo sasa si hizi changamoto tunazozipitia ndio tuseme kwamba tumefikia mwisho wa kumtazama Yesu. Hapana. Katika kipindi kinachokuja sasa ambacho ni kigumu, tunapaswa sasa maandalizi yaanze wa kipindi gani? Ndugu msikilizaji, kipindi hiki ndipo tunahitaji sasa tuanze maandalizi kabla ya dhoruba ile kubwa. Nini cha kufanya? Tuwe na maombi mengi. Amen. Kufunga na kuomba. Amen. Tusome neno la Mungu ili dhoruba itakayokuja kwetu tuwe washindi, na siku moja tuone ufalme wa Mungu.
1: Amina. Wakati tunapokumbana na changamoto, hapo ndipo tunapomhitaji sana Mungu na kushikamana naye kwa ukaribu.
0: Amen.
1: Ukisoma katika kitabu cha Malaki 3 na ule mstari wa 6, neno la Mungu linasema ya kwamba kwa kuwa mimi Bwana sina kigogoo, ndio maana ninyi hamkuangamizwa enyi wana wa Yakobo. Kwa hiyo neno la Mungu linatupatia ukweli na uwezi ya kwamba Mungu wa mbinguni hana nini? Kigeugeu. Yeye sio kama rafiki tulio nao wa dunia hii. Kuna wakati rafiki anakushauri katika kuachana na Bwana. Kuna wakati unapata changamoto kubwa na unapohitaji ushauri wa pekee, anakupa ushauri wa kuweza kukwambia twende kwa waganga wa kienyeji. Tena anakuhakikishia, wakati mwingine anakwambia hata pesa nitatoa ili uweze kwenda kwa huyo mganga aweze kukupatia kila anachofikiri ni uponyaji, uenda wewe umeugua kwa muda mrefu. Lakini kuna wakati mwingine, baada tu ya kuwa umemkiri Bwana kuwa mwokozi wa maisha yako, wazazi wamekukimbiza nyumbani. Lakini mwingine mume amekuacha, mwingine mume ameondoka, mwingine amepoteza kazi. Lakini pamoja na hayo, neno la Mungu linasema ya kwamba kwa maana mimi Bwana sina kigeugeu, ndio maana amukuweza kufanya nini? Kuangamizwa. Tuapasa kutazama juu, hatupazi kutazama nini? Chini. Kwa hiyo neno la Mungu linatupa faraja ya kwamba katika nyakati kama hizo, nyakati ambazo huwa tumekata tamaa, hapo ndipo tunapohitaji kushikamana sana na nani? Na Mungu. Na mimi ni mshukuru Mungu kwa kuruhusu changamoto zitupate, kwa sababu kama kusingekuwa na changamoto, tusingeweza kutazama juu. Ndugu msikilizaji, hivi unamtafutaje Bwana ikiwa watoto unao? Ikiwa mali unazo, chakula unacho, kila kitu unachotaka unacho. Hivi unamtafutaje bwana? Na unamtafuta bwana akusaidie nini? Kwa hiyo mimi ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kuruhusu changamoto zitupate. Na zinapotupata changamoto, anatusogeza karibu sana na yeye. Na ni kwa nini anaruhusu? Hii ni dira ya au ni kengele inayolia katika masikio yetu kutufundisha ya kwamba hatuna nguvu na uwezo wa kuweza kujitegemea. Ila nguvu na uwezo tunautoa kwa nani? Kwa yeye aliyetuumba. Kwa hiyo ni kusikia kwamba endelea kutazama juu na usitoe macho yako kwa Yesu.
0: Amen.
3: Asante ndugu mwenyekiti. Ndugu msikilizaji, unaanza kujiuliza, nifanye nini ili niweze kuulithi ufalme wa mbinguni? Tunaanza kupata kisa cha kijana mmoja ambaye alimwendea Yesu akamuuliza. Tunaanza kusoma Mathayo 19 fungu la 16 mpaka 19.
2: Mathayo
3: 16, 19 fungu la 16. 19, 19.
2: Tasoma katika jina la Bwana. Inasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari za wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate.
3: Amina. Tunaona hapa hiki kisa cha huyu kijana ambaye alimwendea Yesu. Tunajifunza nini? Ndugu msikilizaji, hapo ulipo una majirani, una ndugu na jamaa. Je, unapompenda Mungu, anasema umpende na jirani yako kama nafsi yako. Yaani vile unavyojipenda wewe na jirani yako ndivyo umpende vile vile. Je, tunafanya hivyo? Maana hiyo nayo ni njia ya kwenda kwa Mungu. Unapompenda jirani yako kama nafsi yako, unatengeneza njia nzuri, maana siku ya mwisho Yesu atasema, nilikuwa na njaa, haukunipa chakula. Nilikuwa gerezani, haukuja kuniona. Nilikuwa sina mavazi, haukunivika. Utauliza, ni wapi Yesu? Nilikuona na nikashindwa kukupa chakula? Nikashindwa kukuvika mavazi? Mbona sijawahi kukuona Yesu? Yesu atakwambia, mmoja wa yule ambaye hukumtendea kule duniani na ambaye ulimtendea kule duniani, basi ulinitendea mimi. Sasa kama haumpendi jirani yako na kumtendea wema na kumfanya kama vile unavyojisikia wewe kama unapenda kupendeza, basi na jirani yako apendeze. Hana chakula, una chakula, mpe yale. Fundisha neno la uzima ili na yeye apate kuokoka. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Asante. Katika kumtazama Yesu mwenyewe, kuna maneno ambayo amekazia tuweze kuyafuata. Ukisoma Yohana 14 mstari wa kwanza, Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Katika kumtazama Yesu, swala la kwanza ni kumwamini Yesu.
1: Amen.
2: Lakini pia katika kumtazama Yesu, ukisoma hapo Yohana 14 kuanzia mstari wa 15, Yesu anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo kumbe katika kumtazama Yesu kuna swala la imani, kuna swala la kumpenda, yani kushika amri zake. Lakini pia ukisoma Yohana 14, Yesu anasema, mstari wa 23, inasema, Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu asiyenipenda yeye ayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia sio langu, ila ni lake baba aliyenipeleka. Kwa hiyo tunagundua moja ya jambo la msingi ni kushika neno la Mungu, lingine ni kutii amri kumi za Mungu, lakini pia ni kuwa na imani kwa Yesu. Kwa hiyo wewe msikilizaji na mimi tunapasa kufuata hizi taratibu ambazo Yesu Kristo ameziagiza. Kwa sababu taratibu ambazo ameziagiza Yesu Kristo ni taratibu za kimbingu zenyewe. Kwa sababu Yesu Kristo yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Lakini pia Yesu Kristo ametuhamasisha kwa habari ya utii wa amri kumi za Mungu. Amri kumi za Mungu tulijifunza ni tabia ya Mungu, amri kumi ni sheria ya Mungu. Hakuna amri iliyo ndogo wala iliyo kubwa. Amri zote zinajenga katika mahusiano kati mwanadamu na Mungu. Amri ya kwanza mpaka amri ya nne, lakini amri ya tano mpaka amri ya kumi ni mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Asante sana namna ambavyo unaendelea kuichambua na kuelezea kila ambacho mwanadamu anaweza kukumbana nacho, lakini na suluhu ya kwamba tuwapasa kumtazama nani? Yesu. Lakini tunajifunza namna ambavyo tunaweza kukumbana na vikwazo vya aina mbalimbali, changamoto za aina mbalimbali. Zinaweza kuwa changamoto za kiafya, zinaweza kuwa changamoto za kifedha, zinaweza kuwa ni changamoto za kuvunjika kwa ndoa, naweza kuwa ni changamoto za vifo, tena vifo vya watu wa nini? Wa karibu. Ni kweli ya kwamba huwa tunavunjika nini? Moyo. Ni kweli kabisa ya kwamba huwa tunakata nini? Tamaa. Ni kweli kabisa wakati mwingine tunaona kama kuwa Mungu hayupo. Na wakati mwingine huwa tunaona kwamba anatuonea. Lakini nipende kukukumbusha ya kwamba sio Mungu anayeleta nini? Majaribu. Na ukitaka kujua hiki, kitabu cha Ayubu kimetueleza, lakini Mungu anaruhusu changamoto. Na napokuwa ameziruhusu hizi changamoto, haruhusu tu changamoto, bali anaruhusu changamoto zinapokuja kwetu, tayari mlango wa kutokea unapatikana. Kwa hiyo unaweza kujiuliza maswali ya aina mbalimbali, na miongoni mwa maswali unayoweza kujiuliza ni kwamba hivi ni lini uliomba kwa mara ya mwisho ili sauti ya Mungu katika maisha yako iwe na nguvu kuliko ya adui? Hivi ni lini? Yani wewe unaweza kufikiri hivi ni lini, ndugu msikilizaji, ya kwamba hii sauti ambayo niliomba ilikuwa ni ya mwisho, na hii sauti ilikuwa na nguvu zidi ya nguvu ya nani? Ya adui. Kwa maana hiyo, neno la Mungu linatuambia ya kwamba ikiwa shetani au mwivi uja kuvunja na kuharibu ili aweze kuangamiza, yumkini aweze kutupotosha, lakini Yesu yeye yupo kwa ajili ya kuleta uzima wa nini? Kwa milele katika maisha yetu. Lakini kingine ambacho tunaweza kukigundua ya kwamba, je, moyo wako ni mnyenyekevu? Je, unaamini kwamba Mungu wako anatawala na kuongoza maisha yako? Licha ya matatizo unayokumbana nayo, licha ya changamoto unazokumbana nazo, unatakiwa kuamini ya kwamba Mungu ndiye nani? Ndiye mtawala. Mungu ndiye anayeweza kutenda na kuweza kukidhi kila haja ya moyo wako. Lakini sio hivyo tu, Mungu ndiye fundi wa kuweza kutoa mlango kulingana na changamoto ulionayo. Na changamoto ya mwenzako haiwezi kufanana na ya mwingine. Tumeona visa vya aina mbalimbali. Ugonjwa aliyokuwa akiumwa yule mtoto wa yule mkuu wa sinagogi ni tofauti na ugonjwa aliyokuwa nao yule mwanamke kwa muda wa miaka mingapi? 12. Lakini ni tofauti na changamoto ya nini? Ya Ayubu ambaye aliyokumbana nayo. Kwa hiyo unaweza kuona ya kwamba huyu aligusa pindo akapona, akaamini. Na yule alipoenda aliamini ya kwamba mtoto atafanya nini? Atapona. Lakini Ayubu anaruhusiwa kuingia katika changamoto. Rafiki wanambeza, mke anamwambia ya kwamba na wewe umezidi, si umkufuru huyo Mungu wako afe. Lakini hata wafanyakazi anapowaita hawako tayari kumsikiliza, hata ndugu wameenda mbali, lakini bado aliweka imani yake kwa nani? Kwa Yesu. Ndugu msikilizaji, unapokuwa ukiendelea kuchangia na kutuma jumbe za aina mbalimbali katika namba ya 0745183847, Mungu wetu atusaidie kuwa na maamuzi sahihi kwa ajili ya kumwamini Bwana. Kuna jumbe nyingi sana, sitaweza kuzisoma zote, lakini nitasoma baadhi. Anasema Bwana ni mwema hapo studio.
0: Amen.
1: Anasema somo la juma hili linanibariki sana, lakini napitia changamoto ya uraibu wa dhambi ya siri. Kuna wakati namuomba Mungu na kuungama, lakini baada ya muda mfupi narudia tena na tena, naomba mniombee.
0: Amen.
1: Mungu amesikia, atakutendea.
2: Amen.
1: Lakini kuna nyingine anasema, Anasema ni kweli maombi ya usiku yana nguvu ya msingi, tuwe watendaji wa neno, tusiwe wasikilizaji tu. Mwinjilisti Isaac Mashaka ndio hujumbe anayotupatia kutoka Kilimanjaro.
4: Amen.
1: Anasema ni kweli maombi, asante Mungu akubariki. Anasema Zakaria Mwampashe salamu.
4: Amen.
2: Amen.
1: Dada, Mungu akubariki sana, naomba namba ya simu ya mmoja wetu wa hapa. Anasema ni kweli maombi ya usiku imejirudia. Bwana ni mwema hapo studio.
4: Amen.
1: Nabarikiwa sana na jinsi mnavyochambua lesoni. Bwana wabariki, mimi ni mwinjilisti Isaac. Amina Isaac, Mungu akubariki sana.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Anasema ya kwamba naitwa Kevin Alam, natokea Geita. Salamu zangu ziwafikie wafuatao. Mungu akubariki sana.
4: Amina.
1: Anasema Alice kutoka Iringa. Nimebarikiwa. Mungu awabariki sana hapo studio. Nimebarikiwa na uchambuzi wenu wa maandiko.
3: Amina.
1: Anasema je, nikipata kikwazo kwa wazazi nifanyeje? Baifla kutoka Karatu. Akipata kikwazo kutoka kwa wazazi afanyeje?
4: Asante. Unapopata kikwazo kutoka kwa wazazi, kitu cha kwanza mwambie Yesu. Utakapomwambia Yesu, anaweza akatatua hicho kikwazo, kwa sababu yeye ndio anayeweza akawapatia Roho Mtakatifu hata wa wazazi, hasira zao zikatoka kwa ajili yako. Kwa hiyo mtu wa pekee sana ambaye anaweza katushauri ni Yesu peke yake. Hakuna, usipeleke kwa rafiki yako, usipeleke kwa jirani yako au kwa mtu mwingine awaye yote akushauri. Mwambie Yesu juu ya kikwazo hicho. Na utakapokuwa unamwambia Yesu, uwe na imani kwamba Yesu atatutoa hicho kikwazo, nawe utakuwa safi pamoja na wazazi wako, mtashikamana pia.
1: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Ninabarikiwa sana hapo studio. Ninaitwa Bahati. Anasema hakuna mtu anayeweza kutenda miujiza zaidi ya Mungu. Bwana wabariki sana hapo studio.
4: Amen.
1: Anasema ni kweli maombi. Asante sana, Mungu akubariki. Mimi naitwa Masan Domiani kutoka Nyange. Kweli ni vizuri. Bwana akubariki sana.
4: Amen.
1: Anasema naitwa Pendo Patrick, napatikana Kigoma Uvinza. Kiukweli hilo somo hili limeniongoa kuachana na kitimoto, na nimejifunza niwe na imani ambayo itaweza kunisaidia kusimama na kumng'ang'ania Bwana.
4: Amen.
1: Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana hapo studio.
4: Amen.
1: Changa message ni nyingi, watumishi wa Bwana. Anasema naitwa Happiness Isaya kutokea Same Kilimanjaro, na barikiwa sana sana na mwongozo wa kujifunza Biblia.
4: Amen. Amina.
2: Asante nitasoma Isaya 1 mstari wa 18. Ndugu yetu mmoja hapa amesema anasumbuliwa na dhambi ya asili, nitachangia fungu hili asikilize. Isaya 1:18 inasema, aya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama seruji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama 19, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. 20, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena maneno haya.
1: Asante Mungu.
2: Ni wito wa Yesu Kristo anayetuita sisi wanadamu katika kizazi chetu katika wakati huu.
1: Asante. Amen. Bado tunaishi katika dunia ya dhambi iliyojaa maumivu na mateso, na kila mmoja wetu ukabiliana na matatizo wakati fulani katika maisha, mambo yanayoweza kutufanya tuhoji upendo wa Mungu. Tunapotazama jinsi watu mbalimbali katika Biblia walivyokabiliana na changamoto za maisha, tunaweza kupata ujasiri kwamba mwitikio wetu katika nyakati kama hizo unaweza kuimarisha safari yetu pamoja na Mungu.
4: Amen.
1: Bwana aendelee kuwa pamoja nasi. Amen. Na Bwana aendelee kutubariki. Na nipende kuwashukuru ndugu wasikilizaji wote ambao mmependa kuwa pamoja nasi katika somo hili ambalo lilikuwa linasema vikwazo, na niwatakie jioni njema na Mungu azidi kuwabariki sana.
4: Amen.
1: Tuombe. Baba yetu mwema, rafiki yetu wa mbinguni, asante kwa kuwa pamoja nasi kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mwalimu na kiongozi wa pekee. Roho Mtakatifu ambaye ndio kiongozi na mwalimu mkuu akitufundisha kweli yote, nikusii ya kwamba aendelee kukaa katikati yetu akituelekeza kila jambo kwa kadiri ya mapenzi yako.
4: Amen.
1: Neema yako izidi kuwa pamoja nasi. Lakini wapo wasikilizaji ambao wamehitaji maombi, Bwana, uweza na nguvu wa kuweza kutusaidia kushinda dhambi unatoka kwako. Tumishi wako nasumbuliwa na dhambi ambaye ameitaja kwa jina lake na ameisema katika message na ujumbe aliyoutuma. Tafadhali nakusii wewe uwezaye kutuliza dhoruba, Bwana, ingilia kati ukapate kumshindia.
5: Amen.
1: Maana hata hivi anaitwa kwa jina lako.
4: Amen.
1: Unapomkumbuka yeye, kumbuka na wengine wote. Lakini zaidi ya yote tuandae kwa ajili ya uzima wa milele.
4: Amen.
1: Tunaomba haya kupitia jina lako Yesu. Amina.
4: Amen. Amen.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi chako kizuri, kipindi cha safari yangu. Kipindi hiki kina kupata nafasi ya kuweza kusikia shuhuda za kweli za watu waliopata changamoto mbalimbali za maisha, lakini wakaamua kubadilika na walipokutana na tumaini jipya ama baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa leo tuko na mgeni maalum kabisa ambaye yeye atajitambulisha, lakini pia ataenda moja kwa moja katika atatufahamisha yeye katika maisha yake alikuwa nani mwanzo, lakini alikuwa anajishughulisha na nini, na baadaye atatuambia sasa ni kwa namna gani ameweza kubadilika yale maisha ya mwanzo na kuanza kuishi maisha mengine mapya baada ya kuweza kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nikukaribishe msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo, na nikusii usikilize kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho. Ninaamini unaweza ukapata tumaini jipya hata wewe ambaye unapitia changamoto hii. Naam, pastor, karibu.
1: Ninashukuru sana. Mimi nina itwa Mchungaji Zeti Batista Ndola. Ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na sasa ni mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato, huduma binafsi, mahitaji maalum, AMR pamoja na utume wa Kiadventista kwa maana ya Global Mission.
0: Ngaji, pengine tuende moja kwa moja, tunatamani kufahamu mimi pamoja na msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, wewe mwanzo ulikuwa unajishughulisha na nini kabla ya kuwa mchungaji, lakini pia ulikuwa unaishi maisha gani?
1: Maisha yangu yalikuwa ni maisha ambayo tungeweza kusema ni kwamba hayaeleweki sana, hasa tangu ninapo tokea kwenye familia yangu, ambayo kwa kweli mimi nilizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa mambo. Familia yangu, baba yangu alikuwa ni hakuwa na dini hasa, na alikuwa na wake zaidi ya nane. Na baba yangu, kwa sababu ya kuwa na wake wengi, tulikuwa watoto wengi. Watoto wakati mimi ninakuwa, tulikuwa watoto zaidi ya 40. Na kwa hivyo sikuweza kupata huduma za ile huduma ya mzazi, ile caring kama ambavyo watoto wa kisasa wanapata. Na wakati mwingine hata nilikuwa nikiwaangalia watoto wengine, hata natamani kuwa kama wao, lakini basi hapakuwa na namna. Kwa hiyo niliishi maisha duni pamoja na baadhi ya wanafamilia wenzangu, lakini Mungu alitusaidia. Mungu alitusaidia sana katika maisha hayo. Kumekuwa nimepita mapito mengi.
0: Pengine katika hao watoto 40, pasta, labda wewe ulikuwa ni mtoto wa ngapi? Ndio, na hao watoto wote walikuwa ni baba mmoja?
1: Ya, kama ambavyo nimesema, hawakuwa wa mama mmoja, kwa sababu alikuwa na wake zaidi ya nane. Kwa hiyo walikuwa ni wamama tofauti. Lakini niliwahi kujaribu kuhesabu kwamba hivi mimi nilikuwa mtoto wa ngapi, nikagundua kwamba nilikuwa kama mtoto wa 17 hivi.
0: Pengine mchungaji, sasa tungetamani kujua mwanzo kwa yani ulikuwa
1: baada ya kuwa mkubwa, labda tu niseme kwa baada ya kuwa mkubwa nimesoma shule ya msingi. Shule ya msingi nilisoma kwa bahati nasibu. Na nilisoma kwa bahati nasibu kwa sababu ni baba yangu alikuwa amepanga kwamba kati ya watoto ambao hawatakwenda shule ilikuwa ni mimi. Nilichaguliwa na baba kwamba sitaenda shule na nitabaki tu kuchunga. Na nilichunga mpaka wale ng'ombe walinizoea, na kwa hivyo hapakuwa na mtu mwingine ambaye ingeweza kuzoeleka na wale ng'ombe kuwahudumia, nikabaki kuwa mimi. Lakini Mungu alinisaidia sana. Siku moja nilipokuwa nimepata nafasi, nikaenda kujiandikisha. Na miaka ya zamani serikali ilikuwa inafuatilia watoto.

0: Na nilienda sekondari nzuri, nilienda kusoma Pugu sekondari. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Lakini hata baada ya hayo sasa uliniuliza kwamba nilikuwa najishughulisha na jambo gani. Naweza nikakwambia kwamba nilipambana na mambo mbalimbali, changamoto za familia na mambo kadha wa kadha. Sasa baadaye ikatokea katika mazingira ya maisha yangu, ikatokea kwamba sikuwa na kitu kingine cha kufanya. Kwa hiyo nikiwa kwenye mji fulani, niliamua tu kuwa msukuma mkokoteni. Nikawa msukuma mkokoteni.
1: Mkokoteni, hii mikokoteni ya mabarabarani, tunaona watu wanazunguka msukuma wakiwa wamebeba begi nyumbani, wengine wanabeba mizigo sokoni, wakiwa naona ikiwa hata kwenye vituo vya mabasi stendi watu wanasukuma mkokoteni. Wewe ulikuwa unasukuma mkokoteni upi na ulikuwa unabeba nini?
0: Asante sana. Labda tu pia niseme miaka hii mikokoteni imepungua, lakini miaka yangu ile mikokoteni ndio ilikuwa usafiri mkubwa wa kubeba mizigo. Nadhani uwepo wa teknolojia ya maguta na haya matoyo umepunguza kazi ya kusukuma mkokoteni, lakini mimi nilikuwa ninachanganya nikiwa nasukuma mkokoteni. Nilikuwa napata kusukuma mkokoteni wa maji. Ulikuwa ni mkokoteni wa aina yake. Kwa hiyo nilikuwa nabeba maji na nilikuwa na kazi kubwa ya kuwapa watu maji kwa ajili ya kupika pombe. Maeneo ambayo nilikuwa nafanya kazi walikuwa wanapika sana pombe. Kwa hiyo mimi nilikuwa na kazi yangu, najaza mapipa ya pombe asubuhi ile, lakini nikipata mizigo ya sokoni, kwa maana ya kuchukua mizigo sokoni kupeleka mahali fulani, pia nilikuwa ninafanya zote mbili. Ndio.
1: Msikilizaji, tupo na mchungaji hapa na tunapata kusikia historia yake. Kabla ya kuanza kumtumikia Mungu, alikuwa anafanya kazi gani mwanzo? Na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, bado haujachelewa. Kipindi wani ni Safari Yangu, na mimi ni Amani Msoma. Niko na mchungaji Pastor Andora ambaye tunashia naye historia yake kutoka huko alikotoka mpaka kuanza kumtumikia Mungu. Pengine mchungaji, sasa natamani kujua, na pengine msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi, baada ya hayo maisha, ulikuwa na amani kweli ya moyo? Yani ule amani ya moyo ndani yako, amani ilikuwepo?
0: Ya niseme kwa kweli, nilikuwa na amani sana, na nilikuwa naifanya kazi ile kwa furaha, na ni kati ya kazi ambazo nilizifanya zikanipatia mafanikio fulani. Mpaka leo kuna vitu huwa ninaviona kwenye maisha yangu ambavyo vilitokea kwenye mkokoteni. Nikiwa ninasukuma mkokoteni, mimi ndipo nilifungua akaunti CRDB. Yeah. Kwa hiyo nikawa na fedha, maana nilikuwa ninajiwekea kiasi fulani kila baada ya wiki, mwisho wa wiki nilikuwa naweka kiasi fulani kwenye akaunti yangu. Kwa hiyo ilinifanya nikanunua kiwanja kwa mara ya kwanza na hela ya mkokoteni. Lakini baadaye niseme tu kwamba nilipata injili kwenye mkokoteni. Na hicho ndicho kitu kikubwa sana ambacho huwa ninamshukuru Mungu. Kipindi hicho ninachosukuma mkokoteni, katika biashara hizo ndipo ambapo nilikutana na injili ya kanisa la Waadventista wa Sabato.
1: Pengine mchungaji, kabla hatujaja huko, kabla hatujajua ulikutana vipi na Yesu Kristo na mpaka ukaingia huku, ningetamani kujua japokuwa umegusia kidogo katika maelezo yako, ningetamani kujua changamoto ambazo hasa ulikuwa unakutana nazo wakati huo. Wewe kama kijana wakati huo ulikuwa unakutana na changamoto zipi katika shughuli ambazo ulikuwa unazifanya?
0: Changamoto ambazo nilikuwa nakutana nazo ni changamoto tu za mitazamo. Watu wengine

0: kijana ambaye nimefeli maisha. Walikuwa wananiona kama nimefeli maisha na sina mwelekeo, nimepoteza, na wakawa wananidharau kwa kweli. Wananidharau, msukuma mkokoteni, na ukisukuma mkokoteni hauvai vizuri.
1: Najaribu kufikiria hiyo picha, ulikuwa na muonekano gani kwanza hata unapokuwa unasukuma mkokoteni? Kwa kweli ili ni uzoefu fulani ambao kwa kweli unahitaji uvumilivu sana.
0: Ya, lakini mimi nilikuwa ninaichukulia ile kazi kama kazi nyingine, na kwa hivyo niliifanya kwa furaha. Changamoto nyingine ambayo nilikutana nayo ni changamoto ya ajali, kwa sababu katika kusukuma mikokoteni unapishana na magari, unapishana na pikipiki. Japo zamani zile pikipiki hazikuwa nyingi kama leo, lakini kulikuwa na kugongana na baisikeli. Zamani kulikuwa na baisikeli nyingi kwenye ule mji nilikuwa nafanya, na kimsingi ni mji wa Morogoro, na kwa hivyo kulikuwa na baisikeli nyingi sana. Kwa hiyo kulikuwa na hatari za kugongwa na magari na baisikeli. Hizo ndio zilikuwa ni changamoto yangu, lakini changamoto zingine pamoja na dharau mimi nilizichukulia kama kawaida, na kama kwamba wale watu wanaonidharau ni kama hawaelewi maisha yanakuaje hivi.
1: Okay, katika hali hiyo sasa ulikuwa unajisikia yani unapokutana na hizo changamoto, kwa mfano dharau, wewe kama wewe unajisikia?
0: Mimi nilikuwa ninazichukulia kwa mtazamo chanya tu, na wakati mwingine hata nilikuwa ninawahurumia wale vijana wanaonidharau, kwa sababu wao wakiwa wananihurumia na mimi nawahurumia, kwamba hawana kazi, hawafanyi kitu, na mimi nikifanya mwisho wa mwezi ninakuwa na hela na kwenda na deposit, mwisho wa wiki nilikuwa napeleka kwa wiki na kwenda na deposit kwenye account, ninakuwa na hela, alafu wao wananidharau ila hawana hela.
1: Lakini gaji hapo unapata nini? Napata namna ya kuweza kukuuliza swali, kwa sababu inaonekana ulikuwa na nidhamu ya fedha. Na pindicho ulikuwa na umri gani labda mpaka ukawa na hiyo nidhamu ya kuweza kutunza fedha? Kwa sababu hata leo tunaona vijana wengi unakuta kweli anaweza kaa anafanya kazi, lakini asiwe na hiyo akili ambayo wewe mchungaji ulikuwa nayo ya kuweza hata kufungua account ya benki, na ukao kile unachokipata unahifadhi. Sasa wewe hiyo nidhamu uliipata wapi labda?
0: Asante sana. Kumbuka kwamba nimetoka kwenye familia duni. Nimetoka kwenye familia ambayo kwa kweli kipato kilikuwa hakuna, na nimeishi maisha magumu. Alafu wakati huo kumbuka nilikuwa nimemaliza form 4. Mimi ni msomi. Kwa hiyo nilikuwa na malengo. Nilikuwa na malengo kwamba siku moja nitakuja kuacha hii kazi. Nilikuwa naifanya ili kutafuta mtaji wa kufanya kitu kingine. Kwa hiyo hicho ndio kilichokuwa kinanisukuma. Sikuwa nafanya kana kwamba itakuwa ndio kazi yangu ya maisha.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa. Yes. Na ilikuwa labda umri gani?
0: Ya, umri wangu wakati ule nilikuwa kati ya miaka 20. Nimefanya nikiwa na miaka 20 mpaka 20 na 5 hivi. Mpaka 25 hivi nilikuwa ninafanya kazi hiyo.
1: Nashukuru mchungaji kwa hiyo, kwa huo uzoefu. Pengine ningetamani kujua sasa, unajua mchungaji, wapo watu wengi wanaotusikiliza sasa hivi na pengine wanatamani kujua hasa kwa undani kuhusiana na kile ambacho wewe ulikuwa unakipitia wakati huo, lakini kabla hujakutana na Yesu. Nini sasa kilichokufanya ama kilichosababisha kikabadili maisha yako sasa, hayo ya kusukuma mkokoteni, kuchunga na nini? Ni kitu gani ambacho kilipelekea kukabadilisha maisha yako?
0: Asante. Jambo la pekee ambalo naweza nikalisema ni pale nilipompokea Yesu na kuingia na kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kwa njia ya ubatizo. Nilipo mpokea Yesu kwa njia ya ubatizo na nikabatizwa, nilibatizwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato na mchungaji marehemu sasa Onyango pale Mafiga, kanisa la Mafiga, wakati huo lilikuwa linaitwa kanisa la Chamwino. Sasa nikawa nimepata marafiki ambao kwa kweli walinipokea vizuri, walinipa ideas na mawazo mbalimbali. Kwa hiyo nikaona sasa huu ndio wakati wa kuacha hii kazi ya kusukuma mkokoteni, ndio nikashika kazi nyingine. Na moja ya kazi ambayo nilianza kuishika wakati ninapunguza, nilikuwa ninafanya nikiwa nasukuma mkokoteni lakini napunguza, ilikuwa ni kilimo. Nilianza kilimo baada ya kuwa sasa nimekuwa Mwadventista, na nikapata mawazo ya rafiki zangu, nikaanza kilimo na biashara. Ndio.
1: Wazo la shule sasa wakati huo lilikuwepo tayari au lilikuwa bado, wazo la shule halijaanza hapo? Au ulikuwa ndo umesema ulikuwa ulishamaliza form 4, si ndio? Ulikuwepo kwa kipindi kile ambacho ulikuwa unasubiri matokeo, au ndo ulipata nafasi ya kufanya hii kazi?
0: Hapana, matokeo yalikuwa yametoka na nilikuwa nimefaulu pia vizuri, lakini kuna vitu ambavyo sikueleza. Nilipata changamoto za kifamilia, sikuwa na supporti ya familia, na nilipoitwa nilichaguliwa kusoma chuo cha maji wakati ule, lakini sikwenda kwa sababu ya changamoto za kifamilia. Niishie tu kusema hivyo. Baba yangu hakuwa ametaka mimi niendelee na chuo, na kwa sababu hiyo nilihangaika ili niende, ikashindikana. Na kwa hivyo nikapata nafasi, nililazimishwa kwenda kazi nyingine fulani ambayo sikuitaka, nikaacha. Na ndipo sasa nikawa nimedondokea kwenye hizi kazi zingine ambazo niliamua kuzifanya nikisubiri mbaraka wa Bwana.
1: Mchungaji, inaonekana wewe ulikuwa ni mtu mwenye nguvu katika familia kuliko watu wengine, kwa sababu nikirejea nyuma kidogo wakati nakusikiliza ulisema wewe ni miongoni mwa watu ambao baba alitamani wewe ndo uwe uchunge ng'ombe. Sasa napata nafasi ama napata nini waza kwamba pengine kwa nini, au kuna una kitu gani ndani yako ambacho kilimpelekea mzazi uona kwamba akuchague wewe kwa kuangalia ng'ombe wake?
0: Siwezi kusema sana, lakini nadhani vile ambavyo nilikuwa ninafanya kazi. Kwenye kazi mimi nilikuwa makini, lakini nilikuwa kwa kweli mchapa kazi. Nikipewa kazi nyumbani nilikuwa ninazifanya vizuri kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo hata baba yangu aliona kwamba nikibaki na kazi zile za kilimo na kuchunga, palikuwa na mafanikio nyumbani. Ndio. Ndio.
1: Nashukuru mchungaji. Msikilizaji wa AWR Tanzania, na tumaini unaendelea kusikiliza kipindi chako kizuri, kipindi cha Safari Yangu, na leo niko na mchungaji Ndola ambaye anatusimulia historia yake kabla hajaanza kumtumikia Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Alikuwa anaishi vipi na alikuwa anajishughulisha na nini kabla ya kuweza kuanza kufanya kazi? Tumesikia mambo mengi, amepitia hata kuuza maji, tena kwa wauza pombe alikuwa anafanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa ni kabla ya kuweza kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kipindi hewani ni Safari Yangu kama nilivyokuambia, na unaendelea kusikiliza Safari Yangu kupitia AWR Tanzania. Kila maisha yana safari, na safari inaweza kuishia kwa Kristo. Tunapata mapumziko mafupi, kisha nikirejea hapa tutaendelea kusikiliza, ama tuko bado na mchungaji Ndora ambaye ataendelea kutusimulia historia yake mbalimbali kuhusiana na maisha ambayo yeye ameyapitia kabla ya kuanza kumtumikia Yesu Kristo.

0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika kipindi chako cha Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na hapa studio leo niko na mchungaji Dora ambaye yeye anatusimulia historia yake ya maisha kabla hajaanza kumfahamu Kristo. Ama tunapata uzoefu wa safari yake katika kumjua Yesu Kristo. Na sasa moja kwa moja mchungaji, pengine mimi na msikilizaji sasa tunatamani kufahamu kwamba ni kwa namna gani sasa ulianza kupokea ujumbe wa neno la Mungu.
1: Namna ambavyo nilipata ujumbe wa Kiadventista, wakati ninafanya kazi hizi za kusukuma mkokoteni na jishughulisha na kubeba mizigo na maji, sasa kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na wasomesha watu masomo ya sauti ya unabii. Na kwa kweli alikuwa na juhudi. Moja wapo ya watu waliokuwa wanasoma ni wale matajiri wangu wa kupika pombe. Kwa hiyo nilikuwa ninapeleka maji, lakini huyu mmoja alikuwa analalamika sana kwamba mimi wananiletea misi na muda wa kusoma na nini. Na kwa sababu mimi nilikuwa msomi wakati ule, nimemaliza form 4, na sasa nikamwambia nipe nikusomee. Nikamuomba nimsomee masomo yale, na kwa kweli nikamsomea na nikaona kama kuna ujumbe mzuri. Ingawa yeye ndiye aliyepata cheti, lakini mimi ndiye niliyemsomea.
0: Ilikuwa ni kijuzuu au ilikuwa ni kitabu?
1: Yale masomo ya regular, yale sauti ya unabii, ile seti moja ile.
0: Huyu alipitishiwa hapo, na kwa sababu wewe ndio ulikuwa unampelekea yale masomo nini, huduma ya maji na nini, na yeye hakuwa na muda wa kusoma, kwa ikampelekea wewe umsomee. Sasa katika kusoma ndipo wewe ukaweza kupata na wewe ujumbe, si ndio?
1: Niliupata ujumbe ingawaje baada ya kumsomea yeye, na mimi nikaomba kukutana na huyu mtu anayewaletea masomo, ndipo na mimi nikapata ya kwangu. Sasa nikasoma ya kwangu. Na niliposoma ya kwangu, hapo ndipo nikagundua vitu vingi. Kiukweli hata kabla ya hapo ni mimi nilikuwa Mkristo. Ninasali kwenye kanisa fulani. Lakini kwa kweli hapo ndio nikapata nuru kwa mara ya kwanza vizuri. Si kwamba nilikuwa siwasikii wa Adventista wa Sabato, lakini nilikuwa nawasikia katika maana ya uhasi fulani hivi. Walikuwa wanasemwa ikisikiliza na
2: kama watu ambao
1: kwa hiyo nikaipata vizuri. Na wakati ule kulikuwa na masomo mengine zaidi ya sauti ya unabii, nikamwambia yule mtu naomba na mengine. Nikaletewa advanced course nikasoma, na yani ile kazi nyingine ya masomo ya sauti ya unabii. Baadaye nikaomba na mengine nikapewa. Kulikuwa na masomo ya New Life yalikuwa masomo mazuri sana ya Kiingereza. Nikasoma na yenyewe nikamaliza. Nikasoma na masomo ya Daniel and the Revelation. Hapo ndipo sasa nikawa, nilipomaliza lile somo la 22, ile sura ya 22 ya Daniel na Ufunuo, nilikuwa natumia kile kitabu cha Uriel Smith. Kwanza nikaona mbona sasa Jumamosi inachelewa kufika ili niende kanisani.
0: Amina, nashukuru sana mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli inatia moyo, inatia faraja sana. Na pasta, labda unaweza ukakumbuka somo gani la kwanza lilikuwa ambalo uliweza kulisikia, ukiachana na hiyo seti tu nzima ya masomo ya unabii, ni somo gani hasa ambalo lililokufanya sasa ukaona kwamba mbona kama Jumamosi inachelewa ili niweze kwenda kanisani?
1: Ya ulifundishwa unabii wa Danieli sura ya saba. Danieli sura ya saba. Sikuelewa vizuri sana, lakini nilipokuja kusoma sasa Ufunuo sura ya 13, nikaja kusoma sasa Ufunuo sura ya 14, na habari zilielezwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 16 zikieleza habari ya wale vyura, vyura waliokuwa wanaruka na walitoka kwenye roho ya joka nyama na roho. Yale mambo yali sasa yalikuwa yanazunguka kichwani, mimi naona ndio nimeangamia kabisa. Kwa hiyo nikaona ninachelewa, muda unafika. Na kwa kweli hata ilinifanya nilipofika kanisani niliwahi kuliko watu wote. Siku hiyo saa moja nilikuwa nimefika kanisani, na wenyeji wanafika wanashangaa, lakini walipofika baada ya yote siku hiyo nikawauliza, mimi nataka kubatizwa, mtanibatiza lini? Maana nilikuwa naona nimechelewa mno.
0: Wakati ambapo panahitajika semina mbalimbali, mahubiri, efforts ili kuweza kupata watu ili weze waweze kubatizwa na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, basi mchungaji Ndora yeye alijipeleka moja kwa moja kanisani ili kwenda kubatizwa mara baada tu ya kuweza kupokea ujumbe wa matumaini, ujumbe wenye kumpeleka miguuni kwa Yesu Kristo. Wewe pia msikilizaji unaweza ukatuambia na wewe uliweza kupitia uzoefu gani baada ya kuweza kukutana na Yesu, na ulibadilisha maisha yako yakawa vipi? Pengine mchungaji, ningetamani kujua kwamba ulijisikiaje sasa mara baada ya kufika pale kanisani, ukapokelewa na wakakwambia unahitaji kubatizwa, ulijisikia vipi? Na baada ya hapo ulianza kufanya vitu gani?
1: Asante sana. Nilijisikia vizuri sana, na nikawa ninashangaa. Kuna vitu vingi vilivyokuwa vinanishangaza, kwa sababu walikuwa wanafanya vitu tofauti kidogo na kule nilikotokea. Yani nikashangaa sana, lakini nikafurahi, nikasema hili ndio kanisa la kweli. Na kwa kweli niliomba ubatizo. Hawakunibatiza siku ile, ila ilichukua sio muda mrefu. Nikawaambia, siku moja niliwaambia nataka nibatizwe, na ni msichelewe, mimi ninaona nimechelewa, kwa hiyo mnibatize haraka. Na kwa kweli walifanya haraka mipango, nikabatizwa nikiwa peke yangu kabisa. Nakumbuka niliingizwa kwenye gari nzuri tu, wakanipeleka Toni. Kuna mto pale Morogoro, kule chini kuna mto Ngerengere. Nikaenda, nikapelekwa, nikabatizwa nikiwa peke yangu. Kwa nini peke yangu? Kwa sababu mimi sikutaka kusubiri sana. Niliona ninachelewa, nitakufa bila kuokolewa.
0: Nashukuru mchungaji kwa huo uzoefu. Kwa kweli ni uzoefu ambao unatia moyo na unatia faraja sana. Wewe pia msikilizaji una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo hii sasa hivi unaposikia sauti hii, kwa sababu niliye naye studio hapa ni mchungaji. Mwanzo alikuwa anauza maji, anasukuma mkokoteni tena kwa wauza pombe, lakini huko ndiko ambako alikutana na ujumbe wenye matumaini na akaamua kufanya maamuzi yeye mwenyewe bila kushinikizwa na mtu yeyote. Wewe pia msikilizaji una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi sasa hivi na ukaweza kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata huo ujumbe tu mdogo unaoufahamu kuhusiana na Yesu Kristo unaweza kutosha kabisa kuweza kuokoa wewe na nafsi yako. Fanya maamuzi sasa hivi unaposikia sauti hii, sababu kipindi hewani ni Safari Yangu na tunajifunza tunasikiliza shuhuda mbalimbali kuhusiana na ukweli wa vitu ambavyo watu wameweza kuvipitia katika maisha yao kabla ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Mwanzo walikuwa wanaishi vipi na sasa wanaishi vipi? Wewe pia una historia yako, lakini hiyo historia yako isikufunge ama isikuzuie kuweza kukutana na tumaini lenye baraka. Ni kushukuru tu unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania na msi na mwenzako basi muweze kusikiliza kwa pamoja mpaka tutakapofika tamati. Ninaamini ushuhuda huu utakuweza kukujenga, kwa sababu niliye naye hapa studio ni mchungaji kabisa, ni mtumishi wa Mungu, aliweza kuishi maisha ambayo hayakumpendeza Mungu mwanzo, lakini Mungu alikutana naye akamwokoa na mpaka sasa anamtumikia. Wewe pia una nafasi ya kuja na kumtumikia Kristo hapo ulipo. Na mchungaji, pengine ningetamani kujua sasa, mbali na hayo masomo uliojifunza na ukaona kwamba labda unachelewa, unahitaji kuingia kanisani, unahitaji kubatizwa ili uwe Mwadventista msabato, pengine kuna kitu gani kingine tofauti kilichokufanya kabisa ukaamua kukata shauri na kufanya maamuzi ya kubatizwa?
1: Kwa kweli, kwa maana ya kubatizwa, mimi kitu ambacho kilinishawishi sana ni masomo. Ni masomo ya sauti ya unabii. Na hayo baada ya kuelewa vizuri Biblia katika upana wa unabii wote, ndipo nilipokwenda kanisani. Na nilienda kanisani si kwamba kuna mtu katisha shauri hivi. Nilienda kanisani nikiwa nahitaji ubatizo. Ndio. Nilienda nikiwa najua kwamba hapa mimi ni mdhambi, hapa mimi nilishawapotea, ni wa kuangamia. Kwa hiyo ninaenda kujisalimisha kwa Yesu ili niokolewe. Na kuna vitu, of course, nilipofika kanisani, kwa mfano, nilikuta watu wanaimba vizuri. Kwaya inaimba vizuri, tofauti na kule niliko kuwepo mwanzoni. Nikakuta watu wamejipanga. Lakini moja ya kitu ambacho kilinishangaza kanisani, kwa sababu mimi ile siku ya kwanza niliwahi, nikakuta watu wakaja haraka haraka hapo wakaweka kikao. Walipoweka kikao wakanikaribisha na mimi nikaenda. Baadaye sasa ndio nilikuja kugundua kwamba hilo ni darasa la walimu. Kwanza nikasema hiki kikao. Na walipokutana wana vitabu vyao, wakaanza kama kubishana hivi, huyu anabisha. Sasa nikasema hili ni darasa la kubishana hili. Lakini kilichonishangaza mwishoni, wakaelewana, wakaweka maneno vizuri. Na mimi nikasema wiki ijayo tena nitakwenda kwenye lile darasa la kubishana lile. Kumbe sasa ndio darasa la walimu wa shule ya Sabato. Mwanzoni sikuwa nimejua, kwa sababu hayo mambo kule nilikotokea hayakuwepo. Kwa hiyo hicho na masomo hayo. Baadaye wakati ninaendelea kutafakari hayo, mtu mmoja kati yao alinipatia kitabu cha Pambano Kuu. Pambano Kuu sehemu ya kwanza. Zamani kulikuwa na kitabu kina watu wamesimama wanaangalia juu hivi. Hicho kitabu nilikisoma, nacho kilinichochea zaidi
0: kuweza kutambua
1: Yesu. Kabisa.
0: Na pengine sasa, labda mara baada ya ubatizo, maisha yako sasa yamebadilika kwa kiasi gani? Ukiangalia mwanzo ulivyokuwa unaishi sasa, palitokea mabadiliko gani sasa kuanzia tu pale ulipobatizwa?
1: Asante sana. Kwanza siku niliyobatizwa, nimekwambia nilibatizwa nikiwa peke yangu. Peke yangu kabisa. Sasa tuliporudi kwenye ubatizo, mchana wakatoa nafasi, jamani, kuna mtu amebatizwa hapa, ndio mimi sasa. Wakasema atoe ushuhuda. Sasa by then mimi nilikuwa ni Mungu alinisaidia kujua mafungu ya Biblia. Kwa hiyo nikaanza nilikuwa nayashika, sababu nimekwambia nilikuwa muumini wa kanisa lingine huko, na nilikuwa mtumishi wa Mungu, ninafanya kazi za kuhubiri. Sasa nikawa ninatiririka mafungu pale, na natoa ushuhuda, nachanganya na mafungu ya Biblia. Niseme tu ule ukweli, siku hiyo alikuwepo mchungaji Matinyi.
0: Sawa.
1: siku ile mimi nilikuwa nimevaa, zamani kulikuwa na mashati fulani yalikuwa yameandikwa Tokyo. Vijana hamwezi kuyakumbuka, hamwezi kuyafahamu, lakini yalikuwa yanapendeza sana. Nimevaa Tokyo. Tokyo ilikuwa sio shati ya kuvaa na tai. Lakini siku ile mchungaji aliinuka akavua tai yake. Akaja pale mbele akanivalisha tai, alafu akatangaza kanisani, huyu atakuwa mhubiri maisha yake yote. Na huo ulikuwa ni unabii ambao alitoa yule mzee. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, baada ya hapo, hata pale kanisani kukitokea vipindi vya mafundisho, mahubiri ya Jumatano, Ijumaa, nikawa napewa, nikaanza kuona napewa, wananiambia nawekwa kwenye ratiba za wahubiri. Kwa hiyo na mimi nikaanza sasa hata kujifunza kuvaa vizuri, maana sasa nina wananichukulia kama mhubiri. Nikawa sasa ninasoma Biblia. Kwa kweli nikawa na furaha, nina matumaini kwamba nimeokolewa kutoka dhambini, sasa niko nuruni. Nikawa naishi hivyo. Kwa kweli nikawa nimepokea mabadiliko ya namna hiyo.
0: Nashukuru mchungaji. Hakika maneno huumba. Yule mtumishi wa Mungu aliyemtabiria mchungaji hapa kwamba huyu atakuwa mhubiri katika maisha yake yote, na kweli hakika leo hii mpaka adumu na kuendelea kuja mpaka kumtumikia Mungu wetu wa mbinguni katika ngazi ya uchungaji. Hakika ni kupongeze mchungaji.
1: Namshukuru Mungu. Ni Mungu, maana si jitihada za mtu. Ni kweli.
0: Mungu alikuita. Wewe pia msikilizaji, una nafasi ya kuweza kufanya maamuzi leo. Hayo maisha ulio nayo pengine yasiendelee tena, na ukawa na maisha mengine yenye kumpendeza wewe, yenye kumpendeza Mungu pamoja na wewe, pamoja na ulimwengu ama jamii unayoishi. Pengine mchungaji, sasa ningetamani kujua, je, changamoto zimekwisha kabisa sasa baada ya kubatizwa?
1: Changamoto hazikuisha kwa sababu sasa nimebatizwa, na sasa ninatamani, ninafurahia kumtumikia Mungu. Lakini nyuma yangu nilikuwa na marafiki niliokuwa nafanya nao kazi. Najua kazi ya Mkokoteni, marafiki zangu wengine si watu ambao, wengine walikuwa ni wavuta bangi hivi ile. Kwa hiyo sasa ndio wakawa wananisanifu sana, na hata tukiwa kwenye maeneo yetu ya kazi wakawa wanaleta kejeli nyingi. Lakini upande wa familia yangu, wapo ambao walinisusa kabisa, waliniacha kabisa, yani kwamba sasa wewe ufai kabisa. Na kwa hiyo nikawa kama kwa sehemu fulani jamii yangu haikunikubali sana.
0: Na mwizaji sasa kukabiliana na hiyo changamoto, kwanza kwa familia, lakini pia kupoteza marafiki, najua lazima marafiki

0: nafahamu kwa mnaziongea mwanzo, lakini baada ya kuwa hivyo hawezi kuendelea. Kwa hiyo automatically lazima watakutenga au wewe utakutenga nao. Sasa uliwezaje kukabiliana na hiyo changamoto kwa marafiki lakini pia hata katika
1: ya jambo la kwanza? Nilimtegemea Mungu. Nilimtegemea Mungu kwamba hayo yote yatapita, na nilijua ya kwamba kuwa na urafiki na Yesu, hata nikipoteza ndugu wote sina hasara. Kwa hiyo hiyo ilifanya niwe na msimamo tena, na kweli nilikuwa na msimamo mkali. Na mimi niliamua tu kusimama peke yangu. Na nakumbuka hata nilipokuwa nimekwenda kijijini kwangu wote walinikataa, lakini niliamua kusimama peke yangu. Mpendwa mtangazaji, niliamua kusimama peke yangu na nikaanza kusali peke yangu. Yaani pale kijijini kuna makanisa mengi, lakini mimi nilikwenda kwenye serikali kwa mwenyekiti wa serikali, nikaomba anipe eneo la kuabudia. Na nikapewa jumba kubwa, yalikuwa ni majumba ambayo mengine yalikuwa ni kwa ajili ya mikutano mikubwa ya kijiji. Kwa hiyo nikapewa nifanyie ibada huko. Na nikawa peke yangu. Na ninaimba nyimbo za shule ya Sabato, na ninasoma lesoni peke yangu kwa nguvu, na halafu ninaanza kuhubiri. Lakini ninachoshukuru Mungu, nikiwa peke yangu watu walikuwa wanakuja wanachungulia madirishani. Wanapochungulia madirishani wanasikia neno, na wengine wanatoka wanacheka, na ni wanacheka, wengine wananiuliza, hivi umechanganyikiwa ama una akili timamu? Na sasa hapo ndipo nilipokuwa napata nafasi ya kujadili nao. Na kwa ufupi tu niseme tu, sasa pale kijijini kanisa lilishapangwa, lakini kuna mtaa, yani ni mtaa kabisa unaozungukwa na makanisa matano. Ndio maajabu kabisa. Hata mimi mwenyewe sielewi, lakini nilidharaulika sana, kwa sababu mimi ndio nilikuwa Adventista wa kwanza katika, sio kijiji, katika eneo hilo kubwa. Ndio.
0: Hakika msikilizaji, historia ya mchungaji inatia moyo na inafariji sana. Kumbe unapata ujumbe kwamba hata wewe pia hapo ulipo usiogope kusimama peke yako. Na swala la wokovu ama safari yetu hii ya kuelekea mbinguni ni ya mtu mmoja mmoja, sio wewe na ndugu zako, wewe na rafiki zako, hapana. Kila mmoja atasimama kwa miguu yake mbele za Yesu Kristo siku ya mwisho, Bwana atakaporejea. Kwa hivyo kustie moyo na nikupe tu ujasiri wa kuweza kusimama. Wewe pia msikilizaji hapo ulipo, usiogope kuweza kusimama mwenyewe na kuweza kumtangaza Bwana wetu Yesu Kristo. Pengine mchungaji, ningetamani kujua sasa, labda ujumbe wako ni nini sasa kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, kutokana na huo uzoefu ambao wewe umeupata kwenye maisha yako?
1: Pengine kabla hata sijampa ujumbe, baada ya kuwa nimempokea Kristo, niliitwa kuwa mwinjilisti mlei. Ilikuwa ni mwaka 97 niliitwa kulea na kanisa, niliitwa na kanisa la Morogoro mjini, nikawa ninalea eneo la Kingorwila na maeneo ya Mkambarani Morogoro na Kitungwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naitwa mwinjilisti wa Kitungwa, kabla hata njozi ya kuwa na sekondari na vitu vingine haiko. Nikalea pale mwaka 97 na 98. Baadaye nikahamishiwa kwenye milima ya Waluguru huko Mkuyuni, Matombo na Msalabani, maeneo ya Tawa huko. Nilifanya kazi kubwa. Na baadaye nikaenda kule Butumi. Butumi. Butumi ni mbali ukitokea Morogoro mjini, lakini kule nako nilifanya kazi kubwa kati ya mwaka 2001 mpaka 2004. Ndipo basi nikauona mkono wa Bwana ukitenda kazi. Sasa sasa ninataka kumtia moyo mpendwa msikilizaji kwamba Mungu anapokuita usikawie. Mungu anapokuita anakuita ili akuinue, ili akuonyeshe mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa hiyo unaposita kuitika, unasita kupokea baraka. Kwa hivyo nikutie moyo usije ukafanya moyo wako kuwa mgumu kwa sababu huwezi kupokea baraka. Na kila kitendo cha kuahirisha uamuzi wa kumpokea Yesu ni kumkataa Yesu. Kwa hiyo usije ukasita.
0: Sawa.
1: Yeah, asante sana.
0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, umekuwa ukisikiliza kipindi kizuri cha Safari Yangu, ambacho leo tumekuwa na mgeni maalum. Yeye ni mchungaji Dora ambaye amepitisha na uzoefu wake tangu kabla ya Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, alivyokuwa akiishi awali, lakini mpaka sasa namna ambavyo akiishi baada ya kukutana na Yesu Kristo. Wewe pia una uzoefu wako, sikate tamaa katika uzoefu huo ulionao. Na ujumbe mchungaji ambao ameusisitiza hapa ni kwamba unapoitwa na Mungu, hakika usikawie, kwa sababu ukikawia ndivyo ambavyo unaweza kuzizuia baraka ambazo Mungu ameweza kuziandaa katika maisha yako. Na kimsingi sisi sote tumeitwa duniani kwa ajili ya kuweza kutumika kufanya kazi ya Mungu, ili tuweze kukamilisha kazi ya Injili na Yesu Kristo aweze kurejea tena mara ya pili na hatimaye kwenda kuishi katika ile Yerusalemu mpya. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada, nikushukuru tu kwa wewe ambaye umesikiliza kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, mpaka hapa tunapofikia mwisho. Kipindi ni Safari Yangu, kipindi ambacho kinakuletea ushuhuda wa kweli wa watu ambao wameupitia katika maisha mbalimbali, lakini na kuamua kubadilika jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo na mpaka sasa kuja kuanza kuishi katika maisha ambayo ni ya kumtumikia Mungu. Sina la ziada, ni kukaribishe tu katika kipindi kingine, usiache kufuatilia. Mimi ni Amani Msoma na hii ni AWR Tanzania. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
2: Asante. Hapa tuna dakika 48. Eka na nyimbo pale kati.
3: Sauti ya Matumaini.
4: AWR Tanzania.
3: Sauti ya Matumaini.
4: AWR Tanzania.

0: na wapenda waswahili
1: msikilizaji hapo na
0: maisha ni safari wakaenda mbali zaidi wakasema safari ni tour
2: kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha
3: karibu katika kipindi cha hatua za ushindi
4: hatua za ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho

0: kuanzia saa 9 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau lulu za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
4: Na wapenda Waswahili, Waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
5: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
1: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
2: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho.

0: kuanzia saa 9 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni.
1: Utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
2: Lakini zaidi ya yote, tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
0: Bila kusahau Lulu za Injili,
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
4: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania.
5: Na wapenda Waswahili, Waswahili walisema maisha ni safari. Wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
6: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
1: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
2: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho,

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata watu wawili wakazi wa wilaya Nzega mkoani Tabora kwa tuhuma za kumuibia na kumshikilia kwa siku 10 mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 8. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 132 kwa tuhuma za kuhusika na makosa mbalimbali yakiwemo ya mauaji yaliyotokea Turiani wilayani Mvomero mkoani humo. Na wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema kwa juhudi za kidiplomasia za kujaribu kusitisha vita kati ya Marekani na Iran bado zinaendelea licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Habari kamili.

0: Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata watu wawili wakazi wa wilaya Nzega mkoani humo, Halima Ramadhan na mumewe Charles Dismas, kwa tuhuma za kumuiba na kumshikilia kwa siku 10 mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 8, mwanafunzi ya shule ya msingi Bulunde, wilaya ya Igunga. Watuhumiwa wa tukio hilo wanadai kuwataka wazazi wa mtoto kutuma shilingi milioni 20, wakitishia kumuua mtoto huyo iwapo asingetekeleza agizo hilo kama alivyoeleza baba wa mtoto huyo.
1: Nikaa kama risali moja, nikatumiwa meseji kwamba mzee na kutoa hofu, mtoto wako naye wanadai milioni 20 ili mtoto wangu amejeshe. Yaani kwa kweli nilipitia changamoto kubwa sana. Kwamba mara unaambiwa kwamba mtoto anachinjwa, mara mtoto anapigiwa simu kwamba baba tuma hela.
0: Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paulo Chacha, akizungumzia tukio hilo, ameeleza jinsi maafisa wa jeshi la polisi mkoani humo walivyowatia kwa nguvu watuhumiwa hao.
2: Walikuwa na simu moja tu ambayo wameisajili, haikuwa na namba ya mtu mwingine yeyote. Walikuwa wanawapigia wazazi hawa tu simu hiyo, wakishapiga wanaizima, wanakuja kuiwasha baada ya siku 2 au 3. Lakini tunao wataalamu wa vyombo vya usalama ambao wamesomea mambo hayo, wakatuhakikishia, wakasema, viongozi nyie tulieni, ni swala la muda, tunamfuatilia kila anapoenda na kila anapolala. Cha msingi tunataka tufanye kazi hii kwa umadhubuti na kwa umakini mkubwa, ili mtoto huyu asije kadhulika. Na kweli wamekaa naye siku 10, tangu tarehe 1 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 10 ya mwezi wa 6 ndio akakamatwa mama aliyekuja hapa akawatapeli, akambeba mtoto kwenye pikipiki.
0: Nao baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wakadai hofu waliokuwa nayo baada ya mtoto kutokomea kusikojulikana, na kuishukuru serikali baada ya mtoto huyo kupatikana. Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 132 kwa tuhuma za kuhusika na makosa mbalimbali yakiwemo ya mauaji yaliyotokea Turiani wilayani Mvumero mkoani humo. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amesema hayo mbele ya waandishi wa habari na kueleza kwamba msako wa kuwakamata wahalifu hao umefanyika kwa kipindi cha kuanzia mwezi Mei hadi Juni 10 mwaka huu.
3: Kupitia kipindi cha kuanzia Mei 15 hadi Juni 10 mwaka huu 2026, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 132 ambao walikuwa wanatuhumiwa kwa makosa mbalimbali. Makosa hao yakiwemo mauaji, unyang'anyi, ukatili wa kijinsia na makosa ya usalama barabarani. Katika kipindi hicho pia jumla ya watuhumiwa 78 walipatikana na hatia katika mahakama mbalimbali nchini.
0: Aidha, amesema pia jeshi hilo limefanikiwa kukamata mtuhumiwa wa mauaji anayedaiwa kumuua mwenzake baada ya kunywa pombe kupita kiasi wilayani Mvumero. Simiu. Ushirikishwaji wa msichana katika umiliki mali bado ni changamoto kwa baadhi ya maeneo kutokana na mfumo dume ambao umejengeka miongoni mwa jamii husika, hali ambayo inamfanya mtoto wa kike kukosa kujiamini, kujitoa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Maeneo mengi baba ana mtoto wa kiume hushika hatamu ya kuwa msemaji wa mwisho wa mali zinazochumwa na familia na kutolea maamuzi bila kusikia ushauri wa mtoto wa kike, ambaye kwa kiasi kikubwa hushiriki katika kilimo ama ufugaji, lakini inapofika swala la kuuza mazao huwekwa kando na kumfanya kuwa tegemezi kwa kipindi chote.
4: Tunaonekana tupo nyuma kwenye kila kitu kwa sababu ya mfumo ambao umetengenezwa. Kutokana na jamii yetu inaona mwanamke ni kama kiumbe dhaifu kwenye masuala ya elimu, kwenye masuala ya kiuchumi, imemtengeneza mwanamke kuwa kama tegemezi.
0: Maendeleo ya sayansi na teknolojia, mwingiliano wa watu na ustawi, na kulazimika kuchangamana na jamii tofauti, japokuwa bado kuna hali ya kutokujiamini miongoni mwao. Afisa masuala ya jinsia kutoka Bark Maendeleo Tanzania, Eunice Katabwa, akiwa katika semina wezeshi ya jinsia kwa vijana wilayani Meatu mkoani Simiyu, alisema kuwa kwa namna vijana wanaposhughulishwa katika masuala ya kilimo na maendeleo, ndivyo wanavyotambua nafasi zao katika jamii. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kabul. Idadi ya wakimbizi dunia

0: wao, ingawa wengi wao hawakurejea kwa hiari. Ametahadharisha kuwa kuwalazimisha watu kurejea katika nchi ambazo bado si salama au ambako hawana njia za kujikimu kimaisha kunaweza kusababisha wimbi jipya la watu kuhama. Miongoni mwa makundi makubwa zaidi ya waliorejea makwao walikuwa raia wa Afghanistan ambao walilazimika kuondoka Pakistan na Iran mwaka 2025 licha ya baadhi yao kuwa wameishi katika nchi hizo kwa miaka mingi. Islamabad. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema kuwa juhudi za kidiplomasia za kujaribu kusitisha vita kati ya Marekani na Iran bado zinaendelea licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Islamabad, msemaji wa wizara hiyo, Tahir Antrabi, amesema kuwa Pakistan inaendelea kutumia njia za mawasiliano na pande zote mbili kwa lengo la kusukuma mbele kile alichokiita suluhisho la mazungumzo. Hata hivyo, amekiri kuwa mazingira ya sasa hayatoi matumaini makubwa kutokana na mfululizo wa mashambulizi mapya. Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi yanayohusishwa na Iran, hatua ambayo imechochea Tehran kujibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Mvutano huu imezidi kuzorotesha juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha vita ambavyo vimeendelea kwa zaidi ya miezi mitatu. Marekani imeishutumu Iran kwa kuchukua muda mrefu bila sababu za msingi katika mazungumzo ya kutafuta suluhu ya kudumu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata watu wawili wakazi wa wilaya Nzega mkoani Tabora kwa tuhuma za kumuiba na kumshikilia kwa siku 10 mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 8. Jeshi la polisi mkoa Morogoro limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 132 kwa tuhuma za kuhusika na makosa mbalimbali yakiwemo ya mauaji yaliyotokea Tuliani wilayani Mvomero mkoani humo. Na wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imesema kwa juhudi za kidiplomasia za kujaribu kusitisha vita kati ya Marekani na Iran bado zinaendelea licha ya kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi itakapo hitimu hapo kesho. Asante na nikutakie usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
3: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 11 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya kimataifa ya kucheza. Mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela, na kabla ya kukuletea mada kwa kina ambapo utasikia tathmini ya makamu mwenyekiti wa kamati iliyoandaa mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD uliokunja jamvi leo jijini New York Marekani baada ya kukutanisha wadau kutoka kote duniani kwa siku tatu, tupate kwanza muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
4: Asante Rashidi. Hatari ya Ebola wakati wa kombe la dunia la soka 2026 ni ndogo, na hakuna sababu ya mashabiki kubadili mipango yao ya safari kuelekea Canada, Mexico na Marekani na kufanyika michuano hiyo, limesema shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO, kombe hilo liking'oa nanga hii leo. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Ulaya Hans Henry P. Kluge amesema hakuna wagonjwa wa Ebola katika nchi hizo wala Ulaya, na amesisitiza kuwa safirini kama kawaida na furahieni mashindano hayo. Timu 48 zinashiriki na mechi 104 zitachezwa. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amehitimisha ziara ya siku 2 jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo amesisitiza nafasi muhimu ya Umoja wa Mataifa katika kusongesha maendeleo, amani na ushirikiano barani Afrika. Amesema kila siku Umoja wa Mataifa na washirika wake huokoa maisha. Bila Umoja wa Mataifa, mamilioni ya watoto wasingepata elimu kupitia UNICEF na tusingekuwa na ushirikiano kama huo.
1: Na mkutano mkuu sikiliza taarifa kutoka AWR Tanzania. Sauti ya Matumaini.
4: Mataifa jijini New York, Marekani umefikia tamati hii leo. Kibaya la

0: Mbuta, jaji wa mahakama ya rufaa nchini Kenya ambaye pia ni mlemavu asiyeona au kipofu, ameshiriki mkutano huo.
1: Mkutano unapomalizika, tunaona serikali na pia mashirika yasiyo ya serikali jitihada wanazofanya za kushughulikia mahitaji muhimu ya watu walio na ulemavu wa aina tofauti tofauti, kufanya iwezekane kwamba yale mahitaji yanashughulikiwa inavyofaa, japokuwa kuna mengi ambayo tunanuia kutimiza, lakini hata hivyo si rahisi kutimiza kila kitu.
0: Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari katika kipindi hiki. Pia pindi utakapowadia wasaa wa jifunze Kiswahili, utafahamu maana ya methali inayosema lililo lujani ni la luso. Salia papo hapo tafadhali.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 19 wa nchi wanachama wa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu CRPD umetamatishwa leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Mwenzetu Arnold Kayanda wa idhaa hii amepata fursa ya kuzungumza na makamu mwenyekiti wa kamati ya mkutano huu muhimu, Mtanzania Zuleiha Tambwe. Tuwasikilize.
4: Zuleiha, karibu katika idhaa ya Umoja wa Mataifa.
5: Asante sana bwana Arnold, nashukuru.
4: Umeshiriki katika kuandaa mkutano huu. Malengo yamefanikiwa, malengo ya mkutano huu na yamefanikiwa kwa kiasi gani?
5: Huu ni mkutano muhimu sana na tumejitahidi katika maandalizi na katika majadiliano yaliyoendelea, kwa kiasi kikubwa malengo ya mkutano yamefanikiwa. Utaona nchi wanachama nyingi zimeshiriki na nyingi zimeleta ujumbe kutoka makao makuu ya nchi zao, lakini kikubwa kilichofanikiwa ni jinsi ambavyo nchi kwanza zimesherekea miaka 20 ya tangu kuanzishwa kwa mkataba wa haki za watu wenye ulemavu, lakini lingine ni katika kubadilishana mawazo. Tumeangalia mafanikio yaliyopatikana, njia bora za utekelezaji wa mkutano huo. Pia majadiliano mengi yameangazia changamoto na mikakati ya jinsi ya kuitatua. Lakini kingine kikubwa na muhimu zaidi ni katika kuhamasisha ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu, kwa maana ya kwamba wapate nafasi ya kuchangia katika maeneo ya uchumi na kuleta maendeleo endelevu katika jamii yao.
4: Umetaja miaka 20 hapo ya mkataba wa haki za watu wenye ulemavu. Miaka 20 si michache. Ni kwa namna gani mkataba umefanikiwa duniani? Maanake kama mmejadili, mmekutana na watu kutoka duniani kote, mkataba umefanikiwa kwa kiasi gani?
5: Kwanza, fanikio kubwa la mkataba huu ni idadi ya nchi zilizoridhia mkataba.
4: Ndio.
5: Mkataba huu wakati unapitishwa mwaka 2006, ulipopitishwa na kuja kuanza kufanya kazi mwaka 2006 mwishoni, nchi zilizoridhia zilikuwa ni chache. Lakini mpaka sasa hivi tunapozungumza, mkataba huo umeridhiwa na nchi 192. Ukitizama kwa haraka haraka utasema nchi ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa ujumla wake ni nchi 193. Kwa hiyo tunamkosa mwanachama mmoja tu ili kukamilisha kwamba mkataba huo ni
4: asilimia 100.
5: Kwa hiyo hilo ni sehemu moja kubwa ambayo tunasema ni mafanikio. Lakini mafanikio mengine yalopatikana ni kwamba mkataba huu ni kama nyenzo ya kusaidia nchi wanachama kuelezea ama kutekeleza haki za watu wenye ulemavu. Na katika upande huo, manake sasa hii imesaidia nchi kuweka sheria, kutengeneza sera, lakini pia kuunda taasisi zinazozingatia haki za watu wenye ulemavu. Hiyo ni sehemu moja. Lakini pia kingine kilichosaidia ni katika kutoa haki kwa watu wenye ulemavu. Elimu imeanza kuzingatia watu wenye mahitaji maalum. Lakini pia kwenye upande wa afya vile vile. Tunakuja kwenye upande wa miundombinu, unapotaka kutengeneza barabara lazima uzingatie pia watu wenye mahitaji maalum watapita wapi, watakaa wapi, lakini pia kwa maana ya majengo na vitu kama hivyo. Kingine ambacho pia ni kikubwa ni kuangalia jinsi ambavyo mkataba huu umesaidia kutoa elimu kwa familia zenye watu wenye ulemavu. Wakati nakuwa nilikuwa naona familia za karibu, unaona kabisa zina mtoto labda amepata ulemavu ama amezaliwa na ulemavu, and then inaonekana labda ni bahati mbaya, ni laana, watoto hao wanafichwa, lakini siku hizi utaona watoto wanatolewa, wanapelekwa shule, wanapelekwa maeneo ya kucheza, kwa sababu elimu imewafikia wahusika na watu wamehamasika na wanatekeleza. Kwa hiyo nadhani mkataba umefanikiwa sana.
4: Kwa vyote vile kuna vichangamoto hapa na pale, unafikiri kuna jambo ambalo halijafanikiwa na ungependa kuiambia jumuiya ya kimataifa walifanyie kazi ili mambo yawe mazuri zaidi?
5: Yapo, ukiangalia kwenye kila mkataba hauwezi kuwa umetekelezeka kwa 100%. Ziko changamoto hapa na pale. Changamoto ya kwanza ni katika teknolojia. Bado nchi zinazoendelea hazijaweza kupata teknolojia ya vifaa saidizi kwa watu wenye uhitaji. Lakini lingine ni swala la uwekezaji. Bado nchi nyingi hazijaweza kuelekeza kiasi cha kutosha cha rasilimali katika kutekeleza mikakati iliyowekwa. Kwa hiyo baadhi ya mikakati inabaki kwenye makaratasi. Lakini lingine ni unyanyapaa, ambao wakati mwingine utakumuona mtu labda ana tatizo alafu jamii ikashindwa kumpokea kwa vile alivyo. Na lingine ambalo linafanyika japo sio kwa kiasi kikubwa ni ushirikishwaji. Tuna mikakati mingi mizuri inayoandaliwa, lakini hayaandaliwi kwa ushirikishwaji wa watu wenye mahitaji yale. Kwa hiyo kimuhimu ni kuwa na uandaaji wa sera na programu ukiwa umewashirikisha watu wenye mahitaji, ama umeshirikisha taasisi za watu wenye mahitaji hayo, ili waweze kusema nini halisi wanahitaji.
4: Asante sana Zuleh.
5: Asante.
2: Shukran sana Arnold Kayanda kwa mahojiano haya, na pongezi kwa Zuleha Tambwe kushiriki kufanikisha mkutano huu muhimu kwa ulimwengu. Na sasa ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali lililo lujani ni la lusu.
6: Lililo lujani ni la lusu ni methali, na maana kwamba lusu ni mwizi na lujani ni kwenye fikra. Ina maana kwamba si vyema kuyafungia moyoni yale mambo ambayo yanaweza kuwafaidi wengine maishani sasa na hata baadaye. Iwapo jambo ni la msaada kwa wengine, ni bora lisemwe ili liwanufaishe hao watu katika maisha yao. Anayeficha mawazo yake ni mwizi, kwa kuwa mawazo yake ni mabaya.
2: Shukran sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya habari za Umoja wa Mataifa, mimi ni Rashidi Malekela nasema asante na kwa heri.
7: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbute atakuwa na somo zuri linalosema Amri ya Taifa ya Jumapili sehemu ya pili. Unaweza pia kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kubaki nasi na kufuatilia matangazo haya. Na sasa nimwalike mchungaji John Kimbute kwa ajili ya somo hili zuri katika kipindi hiki cha Mishale ya Nuru.

Ndugu msikilizaji wa radio ya World Adventist wa Sabato ulimwenguni AWR kwa lugha ya Kiswahili, ninakukaribisha tena leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbute, na moja kwa moja kabla hatujaendelea na somo letu la leo, nikukaribishe kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya vipindi vilivyopita. Tunaomba leo tena utufunulie nuru na utukufu kutoka kwako. Neema yako iendelee kuwa pamoja nasi. Nena nasi leo, tuomba katika jina lako Yesu. Amina. Kama ambavyo tumekuwa tukiendelea na masomo yetu ya unabii, tumekwisha kuzungumza habari ya kitabu cha Danieli, tukazungumza habari ya kitabu cha Ufunuo. Lakini sasa tunaingia kwa undani, hatua kwa hatua, na hasa katika matukio ya siku za mwisho. Na kama ambavyo tuliona kwamba siku za mwisho zinaanza tangu mwaka 1798, ambao ndio ulikuwa mwisho wa siku au miaka 1260, ambayo ilianza mwaka wa 538 AD. Lakini vile vile tukaenda tukaona habari ya matukio yaliyotokea, habari ya jua kutiwa giza, habari ya mwezi, habari ya nyota, habari ya tetemeko la Lisboni. Lakini hatimaye tukaenda moja kwa moja kufikia habari ya kutangazwa kwa ujio wa Yesu, ambao ulikuwa umejikita katika kitabu cha Daniel sura ya 8 mstari wa 14, kwamba hata siku 2300 ndipo patakatifu patakapo takaswa. Na tukaona kwamba iliishia Oktoba 22 mwaka 1844, wakati Yesu alipoingia patakatifu pa patakatifu na hukumu ya upelelezi kuanza. Na sasa tunaenda na matukio sasa ya siku za mwisho, na tukaona kwamba William Miller alihubiri habari ya ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili, na kanisa katika miondoko ile ya Kiadventista ambayo baadaye kuja kuitwa kanisa la Waadventista wa Sabato, basi lina ujumbe ule wa malaika yule watatu, habari ya mnyama na sanamu yake. Na kipindi kilichopita tulizungumza habari ya amri ya Jumapili kwa taifa, na tukaona kwamba taifa linalozungumzwa hapa ni taifa la Amerika, na tuliona mambo kadhaa, na leo tunaanzia pale pale ambapo tulimalizia siku ile tulipokuwa na kipindi kilichopita. Na ndugu msikilizaji, kama ndipo unajiunga, basi tukukaribishe tuendelee na masomo yetu ya siku ya leo. Na tulimalizia kwamba katika kitabu cha SCD Bible Commentary, gombo lile la saba, ukurasa wa 976 ya mwaka 1910, tuliona kwamba wakati serikali itakapotumia nguvu zake kutekeleza maagizo na kudumisha taasisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu kwa upapa, na kutakuwa na uasi wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya kitaifa. Na vile vile tuliona kwamba Mungu amewasukuma watu wake kusimama katika pengo, wakirekebisha ukuta uliovunjika na kuinua msingi wa vizazi vingi. Na tuliona kwamba wale wenye akili za mbinguni, malaika walio hodari kwa nguvu, wanasubiri watiifu kwa amri yake ili waungane na mawakala wa kibinadamu. Na Bwana ataingilia kati mambo yatakapofikia hatua kwamba hakuna nguvu nyingine ila ya kimungu pekee inayoweza kupinga nguvu za kishetani zinazofanya kazi. Lakini vile vile tuliona kwamba watu wake watakapokuwa katika hatari kubwa zaidi, kana kwamba hawawezi kusimama dhidi ya nguvu za shetani, Mungu atafanya kazi kwa niaba yao. Na mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni fursa ya Mungu. Lakini neno bado linaendelea kwamba sasa ni wakati ambapo waaminifu na wakweli wanapaswa kuinuka na kuangaza, kwa maana utukufu wa Bwana umewaangazia.
Huu sio wakati wa kuficha bendera zetu. Sio wakati wa kuwa wasaliti vita inapokuwa kali. Sio wakati wa kuweka chini silaha zetu za vita. Walinzi juu ya kuta za Sayuni lazima wawe macho sana. Na neno la unabii linasema, ninashukuru sana wakati huu kwamba tunaweza kugeuza mawazo yetu kutoka kwenye matatizo yanayotuzunguka na dhuluma itakayowajia watu wa Mungu na kuinua macho yetu kuelekea mbingu ya nuru na nguvu. Tukijiweka upande wa Mungu, upande wa Kristo na wenye akili wa mbinguni, ngao pana ya uweza wa Mungu iko juu yetu. Na Mungu mwenye nguvu wa Israeli ndiye msaidizi wetu, nasi hatuna sababu ya kuogopa. Ndugu msikilizaji, hatuna sababu ya kuogopa kusimama upande wa Bwana, maana neno la unabii linatuambia kwamba Mungu atasimama upande wetu. Lakini bado unabii unasema, na wale wanaogusa watu wa Mungu wanagusa mboni ya jicho lake. Kwa hiyo mimi na wewe tuelewe kabisa kwamba tunapogusa watu wa Mungu wanaotangaza ujumbe wa kweli na kuwashutumu na kuona kana kwamba hawafanyi vizuri na kuwatesa, tunafikiri tunawagusa hao watu, lakini kumbe tunagusa mboni ya jicho la Mungu kabisa. Sasa swali ni hili kwamba, ndugu zangu, je, mtachukua roho ya Kristo nanyi mnaporudi majumbani au kama uko nyumbani na makanisani mwenu leo? Je, mtaweka mbali kutoamini na kukosoa? Maana tuliona tena kwamba wale watakao kuwa wamepepetwa na kuliacha kanisa la kweli ni wale wanaokosoa katika hali ile ambayo sio ya kukosoa kujenga, isipokuwa ni kulaumu. Lakini bado neno la unabii linasema tunakaribia wakati ambapo kuliko wakati mwingine wowote tutahitaji kushikamana zaidi, kufanya kazi kwa umoja. Katika umoja kuna nguvu. Ndio maana hata Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Na neno la unabii linasema katika mgawanyiko na kutoelewana kuna udhaifu tu. Mungu hakupanga kwamba mtu mmoja au wanne au 20 wachukue kazi muhimu mikononi mwao na kuisukuma mbele bila ushirikiano na wafanyakazi wengine katika kazi ya Mungu. Hii inatoa onyo kwangu na kwako, kwa wale ambao tunafanya hata kazi ndani ya taasisi ya kanisa, kwamba kanisa la Mungu haliwezi kusukuma mbele na watu wachache. Mungu anataka watu wake washirikiane kwa ushauri, wawe kanisa lililo moja katika Kristo, wakamilifu kwa umoja. Ndio maana Yesu katika kitabu cha Yohana sura ile ya 17 katika umbi lake alisema Baba wawe na umoja kama nao walivyo na umoja, yani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na sasa unabii unasema usalama wetu pekee ni kuingia katika mashauri ya mbinguni. Daima tukitafuta kufanya mapenzi ya Mungu, kuwa wafanyakazi pamoja naye. Na neno la unabii linasema hakuna kundi moja linalopaswa kuunda muungano na kusema tunaenda kuchukua kazi hii na kuendeleza kwa njia yetu wenyewe, na kama haielekei kama tunavyotaka hatutatoa ushauri wetu ili iendelee. Hiyo ni sauti ya shetani, si ya Mungu. Na hilo tunapaswa kulifahamu kwamba hakuna wanaotakiwa kuchukua kazi ya Mungu mikononi mwao mwenyewe. Ndio maana unabii unasema msitii ushauri wa namna hiyo, kwamba kama utaona katika kanisa la Mungu aliye hai, kanisa la masalio la unabii wa Biblia, kama kuna wanaotokea na wanasema tunaenda kuchukua kazi hii na kuiendeleza kwa njia yetu wenyewe, na kama haielekei kama tunavyotaka, basi hatutatoa ushauri wetu ili iendelee. Na roho ya unabii inasema hiyo ni sauti ya shetani, si ya Mungu. Na sasa anasema
msiti au msiti ushauri wa namna hiyo. Lakini tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili kwa taifa, sehemu ya tatu inayotuambia ni hii kwamba sheria hii inaweka alama ya kuunganika kwa Uprotestanti na Katoliki. Swala la amri ya Jumapili kwa taifa, the National Sunday Law, kama ambavyo tumekusha kuona kwamba taifa linalozungumziwa hapa ni Amerika. Amri hii itakapotolewa kwamba siku ya ibada sasa ni Jumapili, siku ya kwanza ya juma, itakapotangazwa Amerika, moja wapo sasa ya mambo ni kwamba sheria hii sasa inaweka alama ya kuunganika kwa Uprotestanti na Ukatoliki. Katika kitabu cha Shuhuda za Kanisa, gombo la 5, ukurasa 712, na Pambano Kuu, ukurasa 607, aya ya kwanza, ana maneno haya: kanisa lililosalia litaletwa katika jaribu na dhiki kuu. Wale wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Nakumbuka tulijifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 12 kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Sasa neno linasema kanisa lililosalia, ina maana lina amri 10 za Mungu na lina imani ya Yesu, ina maana kwamba wana imani kama Yesu aliyokuwa nayo, watapokea ghadhabu ya yule joka na majeshi yake. Shetani anahesabu dunia yote kuwa ni raia wake. Amepata udhibiti wa makanisa yaliyosalia. Yaani amri hii itakapokuwa inatangazwa, Shetani anapata sasa udhibiti wa dunia yote kuwa ni raia wake. Na sasa makanisa, amepata udhibiti sasa wa makanisa yaliyoasi. Lakini hapa kuna kundi dogo linalopinga utawala wake. Hili ndilo linaitwa kanisa la masalio la unabii wa Biblia. Ikiwa angeweza kuwafuta duniani, ushindi wake ungekamilika. Kama alivyowaongoza mataifa ya kipagani kuangamiza Israeli, vivyo hivyo katika siku za usoni tunapokwenda, unabii unasema atachochea nguvu za waovu duniani kuangamiza watu wa Mungu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa na inapaswa kuelewa kabisa kwamba tunakwenda katika kipindi ambacho sio rafiki sana katika maisha, isipokuwa tunapaswa kumtegemea Mungu kwa namna yoyote ile ili kusimama upande wake. Na anasema wote watalazimishwa kutii amri za kibinadamu zinazokiuka sheria ya Mungu. Sasa wale watakaobaki waaminifu kwa Mungu na wajibu wao watasalitiwa na nani? Na wazazi, na ndugu, na jamaa, na rafiki. Hii tunasoma kutoka Shuhuda za Kanisa, gombo la 9, ukurasa wa 231. Kwa hiyo wale watakao kuwa wamebaki waaminifu kwa sheria ya Mungu na imani ya Yesu, unabii unatuambia kwamba watasalitiwa na wazazi, na ndugu, na jamaa, na marafiki. Ndugu msikilizaji, unabii unatuambia kwamba katika kitabu cha Manabii na Wafalme, Prophets and Kings, ukurasa wa 188, neno la unabii linasema wakati si mrefu ujao ambapo jaribu litamjia kila nafsi. Anaposema kila nafsi, maana yake ni kila mwanadamu. Unakumbuka katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 7 anasema Mungu akaumba mtu akampulizia pumzi ya uhai na puani mwake, na Biblia anasema ikawa nafsi hai. Mwanadamu hana nafsi iliyo ndani yake, isipokuwa yeye mwenyewe ndiye nafsi. Kwa hiyo unapozungumza habari ya nafsi, unazungumza habari ya mwanadamu, yeye kama yeye. Kwa hiyo anasema kwamba wakati si mrefu ujao ambapo jaribu litamjia kila nafsi, ina maana kwamba kila mwanadamu. Na ulinzi wa sabato ya uongo, ambao tumeshazungumza kwa muda mrefu kwamba ni siku ya kwanza ya juma, Jumapili, utalazimishwa juu yetu. Mgogoro utakuwa kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, kama ambavyo tumekusha kuona katika kipindi kilichopita kwamba sayari hii haitaisha kwa vita ya Amerika na Irani,
haitaisha kwa vita ya Urusi na Ukraine, haitaisha kwa vita ya Mashariki ya Kati. Hiyo tu ni ule unabii unaotimia wa Mathayo sura 24 kwamba taifa litaondoka kupigana na taifa. Hivyo ni ving'ora vinavyotuonyesha kwamba dunia inafika mwisho, lakini haitafika mwisho kwa kupigana taifa na taifa. Hizo ni dalili kwamba dunia inafika mwisho. Sasa mgogoro utakuwa kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu. Wale waliokuwa wakisalimu amri hatua kwa hatua kwa matakwa ya kidunia na kufuata desturi za ulimwengu, wakati huo watasalimu sasa amri kwa mamlaka zilizopo, kuliko kujitupa katika dhihaka, matusi, tishio la kifungo na hata kifo. Hii inatuambia nini? Kwamba huu ndio wakati wa kusimama imara. Kama kuna chochote katika amri kumi za Mungu ninacholegeza, maana yake saa itakapofika na niko hai, sitaweza kusimama, nitakwenda kwa upande wa wengi wa kuasi neno la Mungu. Wakati huo nabii unasema dhahabu itatenganishwa na takataka, nyota nyingi. Sasa hapa ndipo ambapo tunarudia tena, naomba tuelewe kanisa la masalio la unabii wa Biblia, na wale tunaohubiri na tunaosema kwamba tunamjua Mungu, anasema nyota nyingi ambazo tumezivutiwa nazo kwa uangavu wake zitatimuka kwenda gizani. Ina maana kwamba wale waliokuwa na umaarufu huenda wengine kanisani wakihubiri, wakifanya mambo kadhaa, kumbe kuna moja ya amri ambayo walikuwa wanailegeza katika maisha yao, saa itakapofika hawataweza kusimama. Anasema wale waliovaa mapambo ya patakatifu lakini hawajavikwa haki ya Kristo. Ina maana wamejitengenezea tabia zao wenyewe na wakaonekana kwamba ni watakatifu, kumbe sio utakatifu unaotokana na haki ya Kristo. Hawakumtegemea Kristo. Sasa anasema wale waliovaa mapambo ya patakatifu lakini hawajavikwa haki ya Kristo wataonekana katika aibu ya uchi wao wenyewe. Unakumbuka katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya tatu anaposema habari ya kanisa la Laodikia, kwamba anamwambia wewe unafikiri kwamba unajua kila kitu na unafikiri kwamba huna shida, lakini anasema hujui kabisa kwamba wewe ni uchi, ni maskini, umhitaji. Na Yesu anasema ninakupa shauri ununue kwangu vazi jeupe upate kuvaa ufiche aibu yako, na hilo vazi jeupe ni haki ya Kristo. Sasa anasema wataonekana katika aibu ya uchi wao wenyewe, maana hawana kinga kutoka kwa haki ya Kristo. Lakini unaposoma tena katika shuhuda kwa kanisa, gombo la 5 ukurasa 712, anasema kuna matarajio mbele yetu ya mapambano yanayoendelea kwa hatari ya kifungo, kupoteza mali na hata uhai wenyewe, ili kutetea sheria ya Mungu ambayo imefanywa kuwa batili na sheria za wanadamu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba dunia hii haitamalizika kwa ushwari na kuanza kupiga vigelegele. Itamalizika kwa pambano zito la kiroho kati ya amri za Mungu na amri au sheria za wanadamu. Na neno la unabii sasa linatuambia wazi sasa, kutoka kwenye kitabu kingine cha The Southern Watchman cha Oktoba 31 mwaka 1905, au katika kitabu gazeti la Review and Herald la Mei 29 mwaka 1900, kuna maneno haya, na anasema wakati unakaribia upesi ambapo wale watakaosimama kutetea ukweli watajua kwa uzoefu maana ya kushiriki katika mateso ya Kristo. Mnyanyasaji mkuu anaona kuwa ana muda mfupi tu wa kufanya kazi, kwamba hivi karibuni
atapoteza ushawishi wake juu ya wanadamu na nguvu zake zitachukuliwa kutoka kwake, naye anafanya kazi kwa udanganyifu wote wa udhalimu ndani ya wale wanaopotea. Na anasema hapa sasa kosa litakuwa limetokea, na maswala hayo yote sasa yatakuwa yanakanyaga ukweli, haki na usawa. Kila nguvu inayopinga ukweli inazidi kuimarika. Ndio maana tunapaswa kuelewa kabisa kwamba shetani anakusanya jeshi yake. Katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 12 alizungumza kwamba akatupwa akiwa na hasira, akijua ana wakati mchache. Lakini tunapofika kufunga historia ya ulimwengu huu, sasa anaonekana wazi kabisa kwamba ndipo atajua kwamba wakati ni mfupi kuliko nyakati zingine zote. Lakini ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, kwenye gazeti hilo hilo la Review and Herald la Disemba 11 mwaka 1888 ana maneno haya: mgogoro mkuu unawakabili watu wa Mungu hivi karibuni taifa letu. Nakumbuka jumbe wa Mungu Mama White anaposema taifa letu, ana maana la Amerika, litajaribu kulazimisha juu ya wote uadhimisho wa siku ya kwanza ya juma kama siku takatifu. Katika kufanya hivyo, hawatasita kuwalazimisha watu kinyume na sauti ya dhamiri zao wenyewe kuadhimisha siku ambayo taifa litaitangaza kuwa sabato. Unakumbuka tulipokuwa tunajifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kwamba yule mnyama wa pili ambaye ana pembe mbili, lakini Biblia anasema atanena kama joka. Hapa ina maana kwamba Amerika iliyoanza kwa uhuru wa dhamira, kila mwanadamu akiwa na uhuru wa dhamira zake na kutenda anavyoona ni vyema na kuabudu anavyohitaji. Lakini neno la unabii linasema kwamba hivi karibuni taifa hili litageuka na kuwalazimisha watu sasa kuabudu na kutangaza kwamba siku ya kwanza ya juma ndiyo siku ya ibada. Na ndugu msikilizaji, katika maandishi ya unabii, maandishi ya Mama White, manuscript ya 78 ya mwaka 1897, anasema wa Adventista wa sabato ya saba. Hapa moja kwa moja inawalenga wa Adventista wa sabato. Wa Adventista wa sabato ya saba watapigania vita kuhusu sabato ya siku ya saba. Na anasema viongozi wa Marekani na wa nchi nyingine watajivuna kwa kiburi na mamlaka yao na kutunga sheria zitakazozuia uhuru wa dini. Hata Tanzania sasa, katiba yetu ina uhuru wa dini. Ndio maana nasema kila mmoja anapaswa kuabudu imani anayohitaji mradi havunji sheria ya nchi. Lakini huko tunakoenda, tutakapogeuka amri ya Jumapili kwa taifa itakapogeuka kuwa amri ya Jumapili kwa mataifa, the International Sunday Law, mataifa mengine yote yatabadilisha katiba zao na kutunga sheria kwamba hakuna uhuru wa dini tena. Sasa nini kitatokea baada ya hapo? Ndipo ambacho mimi na wewe tunapaswa kuelewa. Katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 588 ya mwaka 1911 anasema Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka lile shimo kuu, kushika mkono wa umizimu. Watafika kuvuka shimo kuu kushikana mikono na nguvu ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu ambao unaitwa ni muungano, Biblia inasema roho tatu za uchafu kama vyura. Kwa hiyo chini ya ushawishi wa muungano huu wa mara tatu, nchi hii yani Amerika itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Kwa hiyo sasa kuna uhuru na watu wanaendelea kuabudu kama ambavyo wanahitaji na wanatoa mawazo yao. Lakini katiba itakapogeuka, uhuru wote huo utaondolewa. Kwa hiyo Amerika na wale wa Protestanti, yani walio pinga kutoka Roman Catholic, lakini baadaye tena wanarudi. Ndio maana hapa unabii nasema watarudi, watanyosha mikono yao kuvuka lile shimo kuu,
Maana wakulikuwa na utengano kina Martin Luther walipotoka, kukawa na pengo kubwa kati ya Roman Catholic na Lutherani na nini. Lakini nasema sasa watarudi washikane mikono na umizimu. Ina maana ukishasikia umizimu manake shetani yuko nyuma yake. Na sasa watafika kuvuka hilo shimo kuu, watashikana mikono na nguvu ya Kirumi, yani ya upapa, na chini ya ushawishi sasa wa muungano huu, maana yake Protestant ulioasi Amerika pamoja sasa na upapa, nchi ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki za dhamiri. Inapofikia hapo sasa ndipo tunapopaswa kuelewa. Unabii unatuambia kwenye kitabu cha Selected Messages gombo la pili ukurasa wa 380 ya mwaka 1886 kwamba kanisa na serikali kupinga watu wa Mungu. Na unabii unasema sasa wote ambao hawatainama kwa amri za mabaraza ya kitaifa na kutii sheria za taifa zilizowekwa kuinua sabato iliyowekwa na yule mtu wa dhambi, huku wakipuuzia siku takatifu ya Mungu, wataisi si nguvu ya ukandamizaji wa upapa pekee, bali pia ya ulimwengu wa Kiprotestanti, sanamu ya mnyama. Hapa ndipo tunapofikia kwamba sanamu ya mnyama itakuja kuundwa kwa namna gani. Sasa ndugu msikilizaji, nini kitakachotokea katika mambo haya? Ndio maana tunapaswa kujifunza unabii. Ndio maana Biblia ilisema nasi tunalile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo tukiliangalia tunafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Sasa neno la unabii linasema kwamba makanisa yale ya kidini ambayo yatakataa kusikia ujumbe wa onyo wa Mungu yatakuwa chini ya udanganyifu mkubwa, na yataungana na mamlaka za kiraia kuwatesa watakatifu. Makanisa ya Kiprotestant yataungana na nguvu ya kipapa kuwatesa watu wa Mungu wanaoshika amri. Naomba uelewe tena kwamba makanisa haya yanapozungumzwa ya Kiprotestant ndio yale yanayozungumzwa kwamba ni Uprotestant ulio asi, kwamba wataungana sasa na nguvu ya kipapa na wataanza kuwatesa watu wa Mungu wanaoshika amri zake. Na sasa unabii unasema nguvu hii inayofanana na mwana kondoo, tulishajifunza kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Na sasa anasema nguvu hii inayofanana na mwana kondoo inaungana na joka kufanya vita dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu na walio na ushuhuda wa Yesu Kristo. Unakumbuka tena tulipojifunza katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17, akisema akaenda afanye vita na wazao wake waliosalia, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na tukasoma katika Ufunuo 19 mstari wa 10 kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Kwa maana hiyo sasa hii nguvu inayofanana na mwana kondoo ambao ni Amerika itaungana na joka. Na tulijifunza katika kitabu cha Ufunuo kwamba joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo Amerika itaungana na Shetani, itafanya vita dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu na walio na roho ya unabii, maana ndio wasema ushuhuda wa Yesu Kristo. Hasa kwenye kitabu cha Pambano Kuu kurasa wa 607 ya mwaka 1911, kanisa sasa linakimbilia mkono wa nguvu ya serikali. Kanisa linalozungumzwa hapa sasa ni kanisa la Katoliki pamoja na Uprotestanti ulio asi, ili sasa waweze kuwatesa watakatifu. Kanisa linakimbilia mkono wa nguvu ya serikali, na katika kazi hii sasa Wakatoliki na Waprotestanti wanaungana. Ndio maana tulisema kwamba kanisa litaungana na sasa na serikali. Na kama umekumbuka tulivyokuwa tunaenda katika unabii mwanzoni, ili tuingie katika zama za giza, serikali ilipoona kwamba mambo sasa hayaendi vizuri ilisukumia mamlaka kwa upapa, ndipo kipindi cha mateso kikaanza.
Na sasa tunapofika mwisho, kanisa linaona halina nguvu, kwa hiyo linakwenda kutafuta nguvu ya serikali, ambayo serikali sasa ndiyo Amerika na mataifa mengine, na sasa wataungana sasa. Kwa hiyo Wakatoliki na Waprotestanti walioasi sasa wanaungana sasa pamoja, muunganiko huo unakuwa pamoja. Nini kitatokea watu watakapofikishwa sasa mbele za mahakama? Hapa ndipo tunapopaswa kujifunza kwamba mbele ya mahakama nini kitatokea, maana sasa amri imewekwa. Katika gazeti la Dalili za Nyakati, Signs of the Times, ya May 26, mwaka 1898, anasema wale watakaoishi katika siku za mwisho za historia ya dunia hii watajua maana ya kuteswa kwa ajili ya ukweli. Kwenye mahakama udhalimu utatawala. Majaji watakataa kusikiliza hoja za wale walio waaminifu kwa amri za Mungu, kwa sababu wanajua hoja wanazounga mkono amri ya nne haziwezi kupingwa. Kwa hiyo majaji hawawezi kuweza kusimama, kwa sababu wanajua hawana, na watasema tunayo sheria

0: ambulance sasa nikujuze kwa mtasari miongoni mwa habari tulizo nazo leo hii. Jeshi la polisi mkoani Tabora linamshikilia dereva wa serikali aliyekuwa akiendesha gari aina Prado kwa tuhuma za kusababisha ajali. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa amevitaka vyama vya ushirika kuendelea kuwezesha wakulima kupata pembejeo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, mwenyekiti wa jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania Mchungaji Joseph Mgwabi amezindua kituo cha mvuto Mbweni Beach Dar es Salaam. Aina machache kati ya mengi tulionayo, na nakusihi endelea kusalia pamoja nasi tukirejea hivi punde kwa habari zaidi, na hii ni huku na kule. Endelea kusalia pamoja nasi katika wasaa leo hii.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika 5:15, kinahitaji ushiriki wako kuwezesha kwa rasilimali
4: ambazo Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

Naam, karibu sasa ungane pamoja nasi katika wasawa huku na kule. Leo hii kukujuza taarifa mbalimbali, na kama baba nimekujuza katika muhtasari siku ya leo, taarifa zetu zinaanzia pale mkoani Tabora, tukiungana na mwanahabari mwenzetu Solomon Yohana ambaye ametujuza kwamba jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia Raymond Bigawa, dereva wa serikali aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado yenye namba za usajili SM150 15048 kwa tuhuma za kusababisha ajali ya barabarani kutokana na uzembe, hali iliyopelekea watu watano kunusurika kifo. Mwanahabari mwenzetu Solomon Yohana anatuhabarisha zaidi kwa undani na taarifa hii.

0: Basi tarajia hapo baadaye tena kwa taarifa yake Solomon Yohana. Na pale jijini Mbeya, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amevitaka vyama vya ushirika kuendelea kuwawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati sambamba na kutumia mizani ya kidigitali ili kuongeza uwazi na tija katika biashara ya mazao.
1: Wito huo umetolewa

0: katika uzinduzi wa jukwaa la ushirika mkoa wa Mbeya 2026, ambapo mkuu wa mkoa wa Mbeya amewakilishwa na mkuu wa wilaya Mbarali, Brigedia Jenerali Maulidi Surumbu. Amesema ushirika una mchango mkubwa katika kuinua uchumi wa wakulima.
1: Serikali inatimiza na matumizi ya mfumo ya TEHAMA, ikiwemo matumizi ya mizani ya kidijitali kwa vyama vya ushirika, na lengo likiwa ni kuongeza udhibiti na upatikanaji wa taarifa sahihi za vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika vitumike kama mawakala wa uagizaji na usambazaji wa pembejeo, hatua ambayo itawezesha wakulima kupata pembejeo kwa wakati na kwa gharama nafuu. Hivyo maafisa ushirika na maafisa kilimo katika ngazi zote za wilaya wahakikishe wanasimamia zoezi hili na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa wakati katika maeneo yaliyo karibu na mashamba yao.
0: Kwa upande wake, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mbeya, Elia Richard, amesema matumizi ya mizani ya kidijitali tayari yameanza katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Mbeya, na ameongeza uwazi katika ununuzi wa mazao.
2: Kwa jumla mizani ambayo inunuliwa ni 100, 105. Hii mizani kwa kiwango kikubwa sana inaenda kuwasaidia wakulima katika kupata vipimo sahihi vya mazao yao, kwa sababu wakulima walikuwa wanapata changamoto kubwa sana wanapokuwa wanapeleka mazao yao kupimwa. Vipimo ambavyo vilikuwa wanapima mizani kwa nzima, kwa kweli ilikuwa inamnyonya mkulima, ilikuwa imsaidii. Sasa ile mizani ya kidijitali ambayo pamoja na kupima inatoa taarifa mbalimbali. Taarifa anapata mkulima, taarifa anapata msimamizi kwa maana chama kikuu, chama cha msingi, unaona. Lakini vile vile afisa ushirika naye ambaye anasimamia anapata, lakini hata sisi tulioko katika level ya mkoa na taifa tunapata taarifa.
0: Nao baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo wamesema mkutano huu umewapa fursa ya kujifunza na kubadilishana uzoefu wa kuimarisha vyama vya ushirika.
3: Kwetu tumebarikiwa sana na hili jukwaa na nasaha ambazo zinatolewa na viongozi na watu mbalimbali, lakini pia hili jukwaa linatufanya tunapotoka hapa tuwe watu ambao tuna mawazo mapya kuendelea na jukumu la kuwasaidia wakulima katika vyama vyetu na katika halmashauri zetu kwa ajili ya mstakabali wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan.
4: Lakini pili tunakutana na wadau mbalimbali ambao ni wafanyabiashara na wengine ambao wanahusika kwenye masuala ya ushirika, wakiwepo watu wa taasisi za kifedha kama Makomala Banks, lakini pia kuna wadau wengine ambao wanatoa huduma kwenye vyama vya ushirika.
5: Mizani ya digitali kwa kwetu sisi kwa chama cha kikuu cha KYECU na mkosi zake, sisi tulishalifanya, tumelikamilisha na tuko tunafanya kupima mazao ya wakulima kupitia mizani ya digitali.
6: Pia tunakutana na wenzetu wakulima, wanatuelekeza, wanatupa fursa zilizopo kule, tunashare na wanatukaribisha.
0: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
7: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo ambayo inahusisha fursa mbalimbali kwa wakulima na kuwawezesha katika mafanikio. Na pale mkoani Morogoro tunaungana naye Warebe Gombe ambaye ametujuza kwamba mkuu wa mkoa huo Adam Malima amewahakikishia vijana kupitia vikundi vyao vilivyowezesha mikopo ya 10% na halmashauri zao kwamba atakuwa mstari wa mbele kumsaidia kijana yote mwenye uhitaji wa jambo hilo. Warebe Gombe anatuhabarisha zaidi.
8: Malima ametoa kauli hiyo wakati akifungua jukwaa la ujuzi kwa ajili ya ajira lililofanyika mkoani Morogoro kama sehemu ya mradi wa Skill for Employment Tanzania SETI ulioandaliwa na shirika la maendeleo na ushirikiano la Uswisi.
9: Mimi nataka niwahakikishie kwamba yoyote mwenye jambo lake, ukikwama njoo ofisi kwangu. Kwenye haya masuala ya urasimu, nakwenda ofisi hii, unaambiwa naenda ofisi hii, nataka kibali cha kitu, sijui kuna mkopo wa vijana, naenda pale, sijui kwa sababu wanakufungulia milango, then unabaki na wewe kuna nyongeza fulani fulani ambazo unatakiwa kufanya. Hizo pesa zipo. Mimi kwenye mkoa wa Morogoro na zaidi ya bilioni 3 ya pesa kusaidia vijana na hata wale mama over 3 billion. Kwa hiyo when you come, I can assure you that I will give you that.
8: Halima amesema makundi ya kina mama na watu wenye ulemavu wamekuwa waaminifu kurudisha mikopo wanayowezeshwa, lakini kundi la vijana wamekuwa ni wagumu kutokana na matumizi mabaya ya mikopo hiyo, ambapo amewataka vijana wa namna hiyo kubadilika.
9: Women groups ndio vikundi vinavyorudisha hela kwa zaidi ya 90%. vikundi vya walemavu au mikopo kwa walemavu inarudi by about 50%. Vikundi vya vijana tumesimama historically, ile mikopo ikitolewa kwa vijana, vijana wanaona hiki Mungu ametuletea ni cha kupiga chakula. Kwa hiyo historically vijana walikuwa wanarudisha mikopo. When we did this survey 5 years ago ni mkoa wa Tanga, 10% ya vijana ndio wanarudisha mikopo na 90% wakija.
8: Upande wake meneja wa mafunzo wa mradi wa SETI Viki Nkuba amesema kuwa mradi huo umekuwa ukiwawezesha vijana namna ya kuweza kujikwamua ikiwemo kianzio cha biashara.
10: Vijana ujuzi wa ufundi stadi, lakini pia ikiwemo mafunzo ya stadi za kazi pamoja na uangalizi wa karibu kwa maana ya mentorship. Kwa kuongezea hapo, mradi pia unawasaidia kianzio cha biashara kwa sababu vijana kwa kiasi kikubwa hawakushi. Lakini kwa kuliangalia hiyo kwa maana ya changamoto ya mitaji, mradi unawasaidia vijana kuanzisha vikundi vidogo vidogo vya kuweka na kukopa, ili basi vijana kupitia fedha zao waweze kupata kianzio cha biashara ili kukuza biashara.
11: It is a great pleasure and honor to join you today at the Skills for Employment Forum in Morogoro. Thank you all for being part of this important platform on the future of Tanzania's youth.
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
7: Na sasa turejee pale mkoani Tabora ambapo mwanahabari mwenzetu Solomon Yohana matujuza kwamba jeshi la polisi mkoani humo linamshikilia Raymond Bigawa, dereva serikali aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado yenye namba za usajili SM 15048 kwa tuhuma za kusababisha ajali ya barabarani kutokana na uzembe, hali iliyopelekea watu watano kunusurika kifo. Ungana nasi kwa taarifa hii zaidi.
12: Ajali hiyo imehusisha gari hilo la serikali, magari mengine mawili binafsi pamoja na pikipiki moja, ambapo imetokea maeneo ya kata Isevya manispaa ya Tabora. Na hapa mashuhuda wa ajali hiyo wanaelezea kile walichoshuhudia.
13: Na hapo mara nyingi wa baba bodaboda wanapenda kushindana sana, yaani kwa mkubwa anakuwa anashindana, hata watu wanashindana hizi gari nao zilikuwa zinakuja kwa speed, umeona. Sasa wakati wanataka kukwepa sasa, sababu hizi gari za hizi ambazo zilikuwa zinatokea huko nyuma ilikuwa inataka ku overtake iza mbele yo overtake. Sasa katenda hapo overtake wale bodaboda nao walikuwa wamekuja mkuku. Wakaka ilikuwa ndio kwa sababu bodaboda wavaa na nini? Na gari. Kwa baada ya pale bodaboda wale akawa wakawa wamecheza. Walipocheza waka wameangukia kule kwenye mtaro. Umeona? Baada ya kuangukia kwenye mtaro sawa magari wakawa wameyumba. Yaani kama vile wakawa wamehamaki. Ndio wakawa wamekutana wamecollide sasa.
14: Kaingia kama mzinga. Mimi nikiwa naona bodaboda alikaangukia mle ndani ya shimo. Umesikia bwana? Saa kidogo ndo wale wengine walikuwa wangukia kule nyuma, sikuweza kuwakabili, mimi nilikuwa niko sawa kwa mujibu wa sheria. Na saa hiyo yule wale madereva wengine wataka kukimbia, mimi nitoa filimbi nikapiga kwa wananchi wote wakakusanyika. Ndio swala niloliona.
12: Kwa upande wake, kaimu kamanda jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi Constantine Bogambi, ametanabaisha kile walichokibaini kwenye ajali hiyo na hatua za kisheria walizozichukua.
15: Chanzo cha ajali, dereva wa gari la serikali lenye namba za usajili SM 15048 na Prado kuendesha gari lile kwa uzembe na kusababisha majeruhi watatu, na pia dereva wa gari hilo anashikiliwa na jeshi la polisi hatua za kisheria. Jeshi la polisi katika mkoa wa Tabora linapenda kutoa wito kwa madereva wa vyombo vya moto kuendesha kwa kuzingatia sheria za usalama barabarani, na hatua za kisheria zitaendelea kuchukuliwa kwa madereva wote wanao kiuka sheria za usalama barabarani.
12: Kuhusu hali za majeruhi wa ajali hiyo waliopelekwa katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Tabora Kitete, imeelezwa na kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Daktari Nasan Josefu.
16: Ni kweli tumepokea majeruhi wa ajali iliyotokea asubuhi, na walifika katika kitengo cha wagonjwa wa dharura, na majeruhi walikuwa ni watatu ambapo kati yao wanaume ni mmoja na wanawake ni wawili. Na walipofika pale tuliwahudumia wakapata matibabu. Na walikuwa wamepata majeraha tu madogo katika sehemu mbalimbali za mwili, kichwani, mikononi na miguuni. Na wote tumefanikiwa kwa matibabu na hali zao zimeimarika na wanaendelea vizuri kwa sasa. Bado hapo kwenye uangalizi wa madaktari katika kitengo hicho cha wagonjwa wa dharura.
12: Aidha, wito wa upanuzi wa barabara katika eneo hilo ili kutoa nafasi kwa vyombo vya moto kupishana vizuri umetolewa na wakazi wa kata hiyo.
17: Kutoka mkoani Tabora.
7: Na asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ambayo kwa sasa inatupatia wasaa wa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tukikusii uendelee kusalia pamoja nasi tukijae viponde kwa kujuza habari zaidi katika wasaa huku na kule leo hii.
18: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
19: Utakatanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi za nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
18: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
20: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
21: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
22: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
23: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0150-4-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
20: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na ni wasawa huku na kule, tukiendelea kukujuza taarifa na matukio mbalimbali yanayojiri katika taifa la Tanzania. Na kwa sasa tuungane na mwanahabari mwenzetu Kalesias Ezekiel kutoka pale Kigoma, ambaye ametujuza kwamba serikali inaendelea kuhakikisha inaufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi baada ya kufanya uwekezaji katika upanuzi wa bandari ya Ziwa Tanganyika mjini Kigoma, kutokana na kwenda sambamba na matengenezo ya meli za Mtakatifu Sangara na MV Liemba. Ungana nasi kwa taarifa zaidi.
1: Katika ziara ya katibu tawala mkoa wa Kigoma Hasani Rugwa kukagua ukarabati wa meli na upanuzi wa bandari, amepokea taarifa kutoka kwa msimamizi wa ukarabati wa meli ya MV Liemba kutoka kampuni ya meli Tanzania. Kaimu meneja tawi Alfred Aneli amesema mradi huo unaelekea ukingoni na utaanza kutoa huduma hivi punde pindi ukikamilika.
2: Sasa hivi mradi wa Liemba uko kwenye 75%. Kama mnafahamu, mradi huu gharama zake za ukarabati ni dola za Marekani milioni 13. Sasa na bilioni 12 za Tanzania. Mpaka sasa vifaa vyote viko site. Viti ambavyo vilikuwa vinasubiriwa vimeshafika. Vilikuwa na shafti pale na propeller zishafika. Windlass kwa ajili ya kuwekea nanga zishafika. Kwa kazi zilizobaki sasa hizi ni zile tunasema fitting. Kwa tunatarajia mwishoni mwa mwezi wa saba mradi huu umekamilika. Uwekezaji hapa aliofanya huu mradi wa MV Liemba una manufaa makubwa sana kwa wananchi wa Kigoma. Kumbuka kwa sasa hakuna meli yoyote ya abiria na mizigo iliyopo kwenye ziwa hili Tanganyika. Kwa kukamilika kutaenda kuinua uchumi wa wananchi, kwanza wale mfanyabiashara mkubwa mpaka wale mfanyabiashara wa chini kabisa.
1: Akizungumza mara baada ya ukaguzi, katibu tawala mkoa wa Kigoma Hasani Rugwa amesema upanuzi wa bandari ya Kigoma ni hatua muhimu inayotazamwa kusaidia kutua meli kubwa na kuongeza tija kiuchumi.
3: Msingi hapa tunazo terminal mbili, terminal ya abiria lakini pia terminal ya meli za mizigo, na zote ziko kwenye miradi ya ukarabati kwa maana ya upanuzi pamoja na ujenzi. Na tulianzia kwenye eneo la ujenzi na ukarabati wa terminal ya abiria ya kisasa, mradi ambao ni wa gharama ya dola ya zaidi ya milioni 20 ambao unatekelezwa hapo. Na mradi huo wamerekebisha kina cha bandari, lakini pia reclamation kwa maana ya kujaza, lakini pia pamoja na ujenzi wa gati ya kwenda kupaki meli za abiria ambao tunaona unakwenda vizuri. Na matarajio ni kwamba mwaka ujao kufikia mwezi wa 10 utakuwa umekamilika, na hivyo kuwezesha kupata gati yenye urefu wa zaidi ya mita 150, na ambao unaweza kuwezesha meli mbili kupaki kwa wakati mmoja na kutoa huduma.
1: Hata hivyo

0: kuzunguka ziwa.
1: Meli tatu zinakarabatiwa na kuzurudisha katika hali yake ya awali, ambapo kwanza tunaanza na MV Sangara ambayo inafanya kazi ya kubeba mafuta takriban lita 410 kwa wakati mmoja, na ambayo ilishakamilika na itaanza kazi kwa jina mwezi wa 4, na mpaka kufikia sasa hivi imekusafirisha zaidi ya tani milioni 60. Alika zaidi ya milioni 60, na ukamati uliopata ni wa meli yetu ya kihistoria, meli yetu ya MV Yemba ambayo ukarabati wake unagharimu zaidi ya bilioni 26. Na mradi huu ulikuwa unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi wa 7, kwa maana ya mwezi ujao.
0: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Wananchi wa vijiji na mitaa mbalimbali ya wilaya ya Chato mkoani Geita wameshukuru serikali kwa kuweka ruzuku kwenye majiko banifu, hatua ambayo imewawezesha kuyapata kwa bei nafuu pamoja na kupunguza gharama za matumizi ya mkaa. Karasiriwa kutoka pale Geita anatuhabarisha zaidi.
3: Hili jiko lingeuzwa gharama 40,000, sisi wa, yani wanajamii tusingeweza wa Tanzania, lakini kwa sababu ni 5,250, kwa kweli umeweza kutukomboa jamii za ambazo ni za hali ya chini.
4: Naweza nika budget kidogo mkaa na linatumia muda mrefu kwa kudumu jiko. Ninasema asanteni sana serikali, nashukuru kwa hili. Mamangu Samia pia nilikuwa naomba azidi kutuangalia sisi watu walemavu kama sisi, aweze kutuinua tulipozama.
5: Akizungumza katika uzinduzi huo, meneja mauzo wa usambazaji wa majiko hayo kutoka kampuni ya Geita Millennium Company, Hamisi Kashilila, amesema serikali imeweka ruzuku hiyo ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi hususan wa vijijini wananufaika na kutumia majiko banifu.
6: Mani ya shilingi 41,300. Serikali yenu tukufu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ikaona wananchi hasa wa vijijini hawawezi wakapata fedha nyingi kiasi hicho kununua jiko tu la mkaa, haiwezekani. Ikaamua kuwachangia ruzuku ya 85%. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunapoongea 85% ya shilingi 41,300 ni takriban shilingi 35,105. Kwa hiyo mwananchi yoyote atakayebahatika kuchukua jiko hili leo, serikali imemchangia shilingi 35,105. Leo mwananchi wa wilaya yako, mkuu wa wilaya, anakwenda kulipokea jiko hili kwa shilingi 5,250 tu.
5: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Chato Louis Peter Bura amewataka wananchi kuchangamkia fursa hiyo kwa kujitokeza kununua na kutumia majiko banifu ili kuunga mkono juhudi za serikali za kupunguza matumizi ya mkaa na kuni ifikapo mwaka 2030. Amesisitiza kuwa matumizi ya nishati safi ya kupikia ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kulinda mazingira, kuboresha afya ya wananchi na kupunguza utegemezi wa nishati zinazochangia uharibifu wa mazingira.
7: Hapa imeandikwa kwamba imeletwa na wakala wa nishati REA. Kwa hatuna sababu ya kuogopa tusinunue hii. Sio? Kwa sababu tuna uhakika wa kumwendea REA, na mimi ndio naisimamia shughuli zote za serikali. Niwahakikisheni wananchi, nafasi hii mliopata muhakikishe mmetuletea mangapi?
8: Majiko yako 2,105.
7: Mimi nitawashangaeni sana kila wakati mnapokuja kulalamika kwangu nimekamatwa na TFF. Ule msururu unaopita pale wa magunia pale. Gunia moja miezi miwili hadi miwili na nusu. Sasa unakuja kulalamika tena kwangu, sitakushangaa sana. Hakikisheni jiko hata moja lisibaki, takuwepo mpaka lini?
8: Mimi nipo hapa leo na kesho.
7: Leo na kesho. Hakikisheni na nyinyi sasa muende kuwa mabalozi kwa haya mlioyasikia. Mna namba za simu, siku hizi hakuna mtu ambaye hana simu, sio? Wapigieni wenzenu walioko Mganza Pongera, walioko Iparabasa, walioko Nyampalahala, wote waje hapa leo na kesho, tutakuwepo hapa.
5: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
2: Shukrani sana Garo Siriwa. Na jamii ya mkoa ni Mbeya imetakiwa kushirikiana kwa karibu na vyombo vya dola pamoja na wadau wa ustawi wa jamii katika kukabiliana na changamoto ya watoto wanaishi na kufanya kazi mitaani, huku wazazi wakihimizwa kutimiza wajibu wao wa malezi ili kuzuia watoto kukimbilia mitaani. Samuel Mpogole ameandaa taarifa ifuatayo.
9: Akizungumza katika mahojiano maalum na kituo hiki kutoka dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mbeya, Staff Sergeant Melania Kifaru amesema ushirikiano wa jamii ni muhimu katika kutambua na kutatua changamoto zinazowakabili watoto, akibainisha kuwa migogoro ya kifamilia na ukosefu wa usimamizi wa wazazi ni miongoni mwa sababu zinazosababisha watoto kuishi mitaani.
10: Mara nyingi tukiwapata wale watoto tunaongea nao na kuwauliza status yao. Yani labda ametokea wapi, wazazi wake wako wapi. Basi mtoto akisha tuelekeza, sisi kama dawati la jinsia na watoto tunafanya utaratibu ili yule mtoto aweze kurudi kwa wazazi wake. Labda niseme tu, malezi yanaanzia kwenye familia. Ugomvi wa wanandoa, baba na mama, wanapofarakana, wanaoathirika zaidi ni watoto.
9: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii mwandamizi kutoka halmashauri ya jiji la Mbeya, Sada Haruna Mbalamwezi, amesema wazazi na walezi wanapaswa kuhakikisha watoto wanapata mazingira salama na makuzi sahihi kwa malezi, huku wakizingatia haki zao za msingi ikiwemo elimu, afya na ulinzi dhidi ya vitendo vya ukatili.
11: Tuwalea watoto, tuwalee, tusiwakuze tu kwamba wewe ukafikia jukumu lako ni kulipa ada shule, kumpa chakula, lakini tuwalee katika ule utimilifu wa ukuaji wao, yani walelewe katika maadili. Kama wewe tuwalee, tuwafundishe imani zetu za kidini, tuwafundishe maadili yetu ya Kitanzania.
9: Naye afisa miradi kutoka shirika la maendeleo la Shalom jijini Mbeya, Charles Lucas, amesema shirika hilo limeendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu malezi bora ya watoto na umuhimu wa kulinda haki zao, hatua ambayo imekuwa ikichangia kupunguza matukio ya watoto kuingia katika mazingira hatarishi.
12: Kuhakikisha kwamba pia tunaendelea kutoa elimu kwa wale wadau wakubwa, mfano kama viongozi wa kiimani, kwa sababu wana watu wengi sana ambao wanawasikiliza, lakini wana majukwaa mengi ambao wanayatumia kuweza kufikisha jumbe za malezi na makuzi, kuelimisha jamii kuhusiana na njia bora za kuweza kuwalea watoto katika misingi iliyo bora na kuwa katika ukuaji timilifu.
9: Wakati huo huo, baadhi ya wananchi wameeleza kuwa elimu inayotolewa na wadau mbalimbali imekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza uelewa kuhusu wajibu wa malezi, huku wakitoa wito kwa wazazi na jamii kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto.
13: Mzazi mwenyewe ana jukumu la kusaidia, kuhakikisha tunapunguza, lakini kuna swala la ndugu pia, lakini kuna swala la jamii pia, tuwasaidie watoto wetu.
14: Kila mwanaume aliyemzalisha mwanamke amuoe, au kama hawezi akamuoa amhudumie ipasavyo kama sasa na mke wake. Maana mama akishakuwa amekaa na mtu wake miaka miwili mitatu, amjitambua na mpeleka kwa bibi, sabibi hana uwezo wa sasa kuweza kutunza yule mtoto.
9: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
2: Taarifa hiyo inakamilisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu taifa letu leo hii katika wasa wa huku na kule. Ninakusiendelea kusalia pamoja nasi tukirejea hivi punde kwa kujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tafadhali usiondoke, na hili ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
15: Milimani matukio kwa habarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
16: Dereva akapita spidi, wakajua lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea alikutana katikati.
17: Kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujue kadaika hiyo.

0: nimewakuta vijana wangu wapiga gwaride vizuri, wakanivisha skafu, nikasema mpaka kanisani kuna gwaride kumbe. Sikutaka kukosa baraka hizi. Kwani baraka za Bwana ni za kung'ang'ania. Si mnafahamu Yakobo alivyomng'ang'ania malaika usiku kucha? Na akamwambia, sitakuacha uende zako mpaka unibariki. Kitabu cha Mwanzo sura ya 32 aya 24 mpaka aya ya 29. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Unasikilizo AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Ya matumaini.
2: Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Asante sana rafiki kwa muda kwa thamani, na kama ndo kwanza umeungana nasi, ni Edebra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule, tukikujuza taarifa mbalimbali. Na baada ya kuhitimisha habari zinazohusu taifa la Tanzania, na sasa ungana pamoja nasi kukujuza habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Na sasa tunaungana naye mwanahabari mwenzetu Rehema Eli Joseph, ambaye ametujuza kwamba mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Mgwabi, amezindua kituo cha mvuto katika kanisa la Waadventista Sabato Mbweni Beach. Naungana naye kwa undani wa taarifa hii.
1: Katika hotuba yake, mgeni rasmi ambaye ni mwenyekiti wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania amesema kila mtu atakayehusika katika ujenzi huo atumie haki yake na sio kutumia kinyume na ilivyokubalika.
2: Kwa hiyo wote mtakao shughulika, huwezi kufanya kazi hii bure, lakini pata kilicho chako halali.
1: Akizungumza mara baada ya hafla hiyo, mhazini wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania Elder Shabatu Msaki amesema wengi wamekuwa na dhana nyingi kuhusiana na ujenzi, lakini ujenzi huo utakuwa msaada mkubwa hata kwa jamii.
3: Ni karibuni kumekuwa na mtazamo tofauti juu ya majengo tunayotumia kwa ajili ya ibada. Na hivyo kanisa la Mbweni Beach nalo limekuja na mtazamo mpya wa kujenga kanisa ambalo litakuwa ni kituo cha mvuto. Lakini wengi wanaweza wakauliza ni nini kituo cha mvuto? Hatutegemei litakuwa ni jengo kwa ajili ya ibada peke yake. Tunategemea jengo hilo litakuwa limebeba vitu vingi ambavyo vitaisaidia jamii ya Mbweni.
1: Katibu wa Field ya Mashariki Pwani, mchungaji Methusela Masunga, amezungumzia namna ambavyo kituo hicho kitanufaisha field hiyo, na ametoa wito kwa washiriki wengine kufanya vivyo hivyo.
4: Kwa hiyo uwepo wa kituo hiki hapa Mbweni ni baraka kubwa sana kwa field yetu, lakini pia ni chachu ya kiuchumi, kwa sababu ndani yake kutakuwa na viambatanishi mbalimbali ambavyo vitakuwa ni vya kuwawezesha kama kanisa. Mungu atukuzwe, atoa wito kwa makanisa yote kuiga mambo mema yaliyoko hapa Mbweni.
1: Aidha, Mheshimiwa Abduli Mgeni, diwani wa kata ya Mbweni, amesema amefurahishwa na juhudi hizo na kituo hicho kitasaidia sana kata hiyo.
5: Nimesikiliza mpango ile ambayo kunao wa kujenga kituo ambacho kitakuwa na huduma nyingi. Lakini kikubwa kitu nilivutia ni ule mpango wa kujenga shule ya msingi. Ni kama diwani wa kata ya Mbweni, ni jambo kubwa sana ambalo linaenda kusaidia jamii hapa. Ni kata yetu ya Mbweni tumekuwa na changamoto idadi shule. Sababu sisi ni sekondari, kwa hiyo kanisa kama linaenda kujenga kituo hiki cha elimu maana ya shule, basi tutakuwa tunasaidia sehemu kubwa sana ya jamii ambayo inahitaji huduma hiyo.
1: Akihitimisha, mkuu wa majengo kanisani hapo Mzee Godfrey Ngura, ni mzee wa kanisa anayesimamia idara ya majengo, naye amezungumzia kwa undani kuhusiana na kituo hicho cha mvuto.
6: Ujenzi wa kituo cha mvuto hapa kanisani kwetu ni kutekeleza kwa vitendo uinjilisti kwa njia ya kiroho, kimwili na kiakili. Na kituo hiki ni moja ya dhima kubwa ya kanisa katika kuhudumia jamii inayoizunguka kimishonari, na kuhakikisha kwamba wale wanaomhitaji Kristo hawamwoni tu kwa maneno na mafundisho peke yake, ila pia wanaweza wakamuona katika mahitaji ya maisha yao ya kila siku, ya kiafya, chakula, mavazi na huduma zote za kijamii zinazohitajika. Kwa kimsingi ndio tunga aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo.
7: Nikiripoti kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato Mbweni Beach, mimi ni Rehema El Joseph.
0: Asante sana. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kujitoa kikamilifu kwa kazi ya Mungu. Na Naeli Kajiro kutoka pale mkoani Kilimanjaro ametutumia taarifa ifuatayo.
8: Ikiwa ni katika ibada ya kuweka jiwe la msingi katika tawi la Onana ambalo lipo chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato Moshi Central mkoani Kilimanjaro, mwenyekiti wa kanisa la Waadventista wa Sabato Union ya Kaskazini mwa Tanzania, mchungaji na daktari David Mpwani, ametoa wito kwa washiriki kuliwezesha tawi la Onana kufikia hadhi ya kundi na baadaye kanisa, na hilo linawezekana endapo washiriki wataendelea kujitoa kikamilifu kwa kazi ya Mungu.
9: Na kwa kweli tunashukuru Mungu kwa sababu tayari eneo hili au jengo hili ni kanisa lina waumini wapatao 22. Linaenda kupangwa hivi karibuni kutoka kwenye tawi kuingia kwenye kundi. Na mimi naamini ya kwamba ndani ya mwaka huu litakuwa kanisa. Amen. Litapangwa rasmi kuwa kanisa. Amen. Na mimi nawatia moyo wana Moshi Central ninaomba kwa moyo mlio nao, songeni mbele, endelezeni kazi ya Bwana katika maeneo ya uchagani, tuweni mali zenu, tumieni karama zenu ili kujenga ufalme wa Bwana, na hamtajuta kwa kile mnachokifanya. Bwana amewaandalia taji ya uzima wa milele.
8: Kwa upande wake, mkurugenzi wa kanisa la Adventista wa Sabato NTC, Mchungaji Solomon Yohana, amesema
10: niendelee tu kutoa wito ya kwamba hii roho ya ujenzi sasa imeshika kazi. Zinajengwa ofisi za maconference na mafieldi, yanajengwa makanisa mazuri ya kisasa, zinajengwa nyumba nzuri za kisasa za washiriki na wachungaji. Kwa hiyo roho hii tunatamani izidi kusonga na kila mahali ikaenee. Lakini tusisahau kuijenga mioyo yetu, maana atakaporejea atawatoa wale ambao wamemwamini kwa 100%.
8: Aidha, kwa upande wake, mkuu wa majengo wa kanisa la Adventista wa Sabato Moshi Central, Binaomi Mwirinde, ambaye pia amekuwa mchango mkubwa katika kuifanya kazi ya Mungu, amesema
11: kila mtu nilimtaka atoe aniunge mkono, kwa maana niliona umuhimu wa kanisa hili. Watoto nao hawakusita, hakika waliniunga mkono. Awamu zote walitoa zaidi ya wengine. Nilishukuru Mungu kwa kweli, kwa maana walinisikia. Basi ndio hivyo tukapata kanisa hili, na mimi nawaambia ile kanisa lilokuwa nawasumbua tumeshalipata, nao namshukuru Mungu.
8: Bi Josephine Machwa alikuwa ni mchungaji wa kanisa lake binafsi, na baada ya kumkiri Yesu kwa njia ya ubatizo aliuza kanisa hilo kama sadaka. Hadi sasa ni tawi la Onana linalomilikiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Moshi Central.
12: Na nimeendelea na namuona Mungu, nina amani moyoni kwamba nilikuwa sijui Mungu sana, lakini naendelea kumjua Mungu. Na nimefurahi kwamba nimekutana na ndugu, nimekutana na rafiki, nimekutana na baba na mama. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana.
8: Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Nana Eli Kajiro.
0: Watu 16 wamebatizwa katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Isela mkoani Shinyanga. Samuel Paulo ametuandalia taarifa ifuatayo kwa kina zaidi.
13: Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mchungaji Faustin Joseph anayechunga mtaa wa Kitangiri amesema uwepo wa mkutano huo imekuwa ni sehemu ya kuamsha washiriki kiroho.
14: Wanapata funzo, wanapata uamsho wa ukuaji wa kiroho, ya kwamba kazi kama ya Mungu tunapaswa kuishiriki wote. Na niseme tu ya kwamba kuna baraka katika kufanya kazi ya Mungu. Kuna baraka katika kufanya kazi ya Mungu kwa umoja na kwa upendo na kwa mshikamano, sababu kwa njia hiyo Bwana tutamletea mavuno.
13: Sambamba na hayo, ametoa wito kwa waumini kujitoa kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii.
14: Tumefanikiwa kubatiza watu takribani 16 na wengine nafikiri sabato ijayo endapo Bwana atabariki watabatizwa kwa wingi zaidi. Hivyo nitoa wito kwa washiriki wa kanisa lote ulimwenguni kwamba kazi ya Mungu inapaswa ifanywe na kila mtu anayeitwa Mwadventista wa Sabato kwa ajili ya kuhakikisha kazi ya Mungu inaisha.
13: Kwa upande wake, mwinjilisti Jacob Makilanya, ambaye amekuwa kiutubu katika mkutano huo, ameendelea kusisitiza waumini kuacha dhambi pamoja na kushiriki katika kuanzisha kanisa katika eneo hilo.
15: Nimekuwa nikifundisha hapa wasisitiza watu wamjue Mungu, waachane na dhambi, na zaidi ya yote wajiandae kwa ajili ya marejeo ya Yesu Kristo. Lakini nitoe wito kwa washiriki, tuungane wanaume na wanawake kuifanya kazi. Ukilinganisha na eneo hapa Isela kuna kanisa, na kwenda sehemu zingine za barabara ya kuna kanisa, tukiungana kama Yesu alivyosema, wanaume na wanawake, kazi tutaimaliza kwa haraka sana.
13: Emmanuel Benjamin amekuwa mdhamini wa mkutano huo, na hapa anaeleza sababu za kudhamini mkutano huo.
16: Nimevutiwa kudhamini mahubiri haya kwa sababu nimekuwa nikipita katika barabara hii katika safari zangu za shughuli zangu za kawaida. Ninaona baadhi ya senta hazina kanisa au imani yetu ya Kiadventista. Kwa watu wengi nikagundua kwamba hawajui au hawajapata habari ya Waadventista wa Sabato, na nikapata njozi kwamba ingekuwa vyema tungeiunganisha Shinyanga na Kahama kwamba kwa injili, na kwamba kila center tuwe na kanisa la Waadventista wa Sabato.
13: Pamoja na hayo, ametoa wito kwa waumini kutumia mali zao kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii,
16: ya kwamba Mungu ametupa karama na talanta mbalimbali. Tutumie karama ambazo Mungu ametupatia kutangaza neno lake sehemu mbalimbali. Zipo sehemu nyingi hazijafikiwa na neno la Mungu. Lakini pia tutumie mali zetu na kile ambacho Mungu ametupatia. Sio lazima kiwe kingi, lakini hata kama kingekuwa kidogo, tuunganishe nguvu tupeleke habari ya injili.
13: Nao baadhi ya washiriki wamekuwa na haya ya kusema.
7: Tumejifunza neno la Mungu, tumejifunza ukuu wa Mungu, kwamba Yesu anakaribia kurudi. Na dalili zake tumejifunza kwamba zikaribu, matukio ni mengi yanayoonekana sasa hivi. Kwa hiyo ni mwisho wa ulimwengu. Kwa hiyo tumejifunza kukaa ndani ya Yesu, kutulia ndani ya Yesu, lakini kutangaza neno la Mungu.
9: Mafundisho ni kwa mazuri, mafundisho yalikuwa yanajenga. Tumesikiliza mafundisho aina mbalimbali, somo la afya na somo la kaa na familia.
13: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
0: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mwendelezo wa kanisa Waadventista Sabato, na mambo kazi inaendelea kusonga mbele. Na habari hizo ndizo ambazo zinahitimisha mkusanyiko wa habari za kanisa siku ya leo katika wasawa huku na kule. Na kusi uendelee kusalia pamoja nasi. Baada ya mapumziko mafupi, tarejea tena hivi punde kukujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
17: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix Bias 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini kila kona.
18: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
19: Sauti ya Matumaini, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
20: Jambo jingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu.

0: Asante sana kwa kuendelea kutegea sikio ya Dar Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Baada ya mkusanyiko habari mbalimbali zinazohusu taifa la Tanzania na timai habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Na kusiendelea kutegea sikio sasa tukungana naye Esther Nkoko ambaye atatujuza kwa muhtasari na kwa uchambuzi wa yale ambayo yanajiri katika anga la kimataifa. Bora nasi kwa taarifa zaidi kufahamu yanaendelea kujiri.
1: Asante sana na habari za kimataifa tunazianzia huko Marekani ambapo kambi lake la jeshi katika mataifa ya Jordan na Bahrain zimeshambuliwa na Iran baada ya Marekani kuishambulia kufuatia kudunguliwa kwa helikopta yake. Iran imezishambulia kambi za jeshi la Marekani huku ikiaonya mataifa ya Guba kwamba yana wajibu wa kuzizuia Marekani na Israel kutumia ardhi yao kuishambulia Tehran. Mashambulizi hayo yameajiri baada ya Marekani kushambulia maeneo kadhaa ndani ya Iran kufuatia kuangushwa kwa helikopta yake ya kijeshi. Jeshi la Iran limesema lilifyatua makombora ya masafa marefu na kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan, ikiwemo kituo cha kamanda cha Al-Zar. Hata hivyo, Jordan imesema ilidungua makombora matano ya Iran bila kusababisha vifo wala uharibifu. Bahrain nayo imesema ilizuia mashambulizi kadhaa ya anga kutoka huko Iran. Mashambulizi hayo yanaongeza mashaka kuhusu mustakabali wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyoanza mwezi Aprili baada ya miezi kadhaa ya mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel. Na huko Kongo, shirika la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 wameendesha mkakati wa kuwasajili kwa nguvu kwenye kundi hilo raia, wanajeshi na hata wapiganaji na kuwazuia chini ya mazingira ya kikatili. Ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo iliyochapishwa imebainisha kwamba maelfu ya wanajeshi wa Kongo, wanachama wa makundi ya wanamgambo na raia wamekuwa wakizuiliwa na kundi hilo. Baadhi ya wanaoshikiliwa ni pamoja na watoto wa chini ya umri wa miaka 12 ambao wamepelekwa kwenye vituo au makambi ya mafunzo ya kijeshi ambako wamekuwa wakishikiliwa chini ya mazingira mabaya kwa wiki au miezi kadhaa wakipitia ukatili wa kupigwa na hata mauaji. Tuhitimishe habari zetu za kimataifa kwa kuiangazia nchi ya Iran ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikihalalisha mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Israel kama kulipiza kisasi hatua dhidi ya maeneo, makamanda au maslahi ya Iran. Lakini wakati huu ulikuwa tofauti. Tehran ilichukua hatua baada ya shambulio dhidi ya moja wa washiriki wake kufuatia shambulio la Israel kwenye jengo linalodaiwa kuhusishwa na Hezbollah kusini mwa Beirut. Jeshi la Iran lilitangaza kuwa litasimamisha mashambulizi dhidi ya Israel, lakini uamuzi huo huo wa kushambulia unazua swali muhimu. Kwa nini viongozi wa Iran waliona huu kuwa wakati mwafaka wa kuchukua hatua hiyo hata wakijua walihatarisha kuchochea hatua zaidi za kijeshi za Israel na kuhatarisha mazungumzo tete ya amani na Marekani? Sehemu ya jibu inaweza kuwa katika jinsi viongozi wa Iran wanavyotathmini msimamo wao baada ya miezi kadhaa ya migogoro. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Esther Nkoko.
0: Asante sana Esther Nkoko kwa taarifa hiyo na uchambuzi katika habari za kimataifa katika wasaa wa huku na kule leo hii. Na tukithamini sana muda wako thamani ambao umechagua kuungana pamoja nasi kufahamu uchambuzi wa habari na matukio mbalimbali. Tunapohitimisha, nikukumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Jeshi la polisi mkoani Tabora linamshikilia dereva wa serikali aliyekuwa akiendesha gari aina ya Prado kwa tuhuma za kusababisha ajali. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa amevitaka vyama vya ushirika kuendelea kuwawezesha wakulima kupata pembejeo. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato, mwenyekiti wa jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Mgwabi, amezindua kituo cha mvuto katika kanisa la Mbweni Beach, Dar es Salaam. Asante sana kwa muda wako thamani na asante sana kwa kuchagua Dar Tanzania sauti ya matumaini kwa watu wote. Na kwa niaba ya dawati la habari Jina langu ni Aniva Mwangola. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Na tukitimisha wasaa huu kuna kule kutana tena pamoja nasi katika wakati mwingine. Naendelea kusikiliza Dar Tanzania sote ya matumaini kwa watu wote kwa vingine vingine vinavyoendelea pamoja nawe.
2: Ni matukio ya kuhabarisha kwa shana habari. Upeana taarifa huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi. Akajuma lengo lafanyaje? Atapita kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
4: Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujume kadaika hiyo.

0: pendwa kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi vya Ijue Kweli ambao vinaruka kutoka AWR hapa jijini Dar es Salaam. Leo tena ni siku nyingine ya kipindi kingine tena cha siku hii ya leo. Tunawaalika katika muendelezo wa vipindi vyetu. Vipindi hivi katika mwezi huu vinadhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Mimi naenena nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Siku hii ya leo tena niko na Pastor Edison Ali Ngala. Niwaalike kwa kuanza vipindi hivi, Pastor Edison Ngala atufungulie kwa ombi. Karibu Pastor.
1: Utukuzwe Mungu wetu wa mbinguni.

0: kuanzia mstari ule wa 29.
1: Ndio.
0: Lakini mara baada ya dhiki zile,
1: baada ya dhiki ya siku zile,
0: jua litatiwa giza.
1: Jua litatiwa giza.

0: litatikisika.
1: Ndio.
0: Ndipo litakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni.
1: Itaonekana ishara ya mwana wake mbinguni.
0: Ndipo mataifa yote ya ulimwengu

0: mtukufu mwingi.
1: Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda.
0: Ndio.
1: Nao watakusanyika wateule wake toka pepo nne.
0: Twende msomaji.
1: Toka mwisho huu wa mbinguni mpaka mwisho
0: huu. Watakusanya toka pepo moja kwenda pepo nyingine, mwisho huu hata mwisho mwingine. Sikiza rafiki yangu, niwaambie kwamba katika kuja mwana wa Adam kutakuwa na matukio makuu manne. Matukio makuu manne yanayotokea mwanzoni wa miaka 1000 nayo ni yafuatayo.

0: mara ya pili, kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana moja na kile na ule mstari wa saba, msomaji.
1: Mstari wa saba, tazama yuaja na mawingu.
0: Tazama yuaja na mawingu.
1: Na kila jicho litamuona.
0: Na kila jicho litamuona.
1: Na hao waliomchoma.
0: Hata wale waliomchoma, wale waliomtesa. Ndio.
1: Watamuona.
0: Na wao watamuona. Sikiza rafiki yangu, nikwambie, wewe ulioko Kenya, wewe ulioko Uganda, wewe ulioko Zimbabwe kule, wewe ulioko sehemu yoyote ile ya dunia hii, haijalishi uko wapi. Biblia yangu inaniambia ya kwamba kila jicho litamuona.
1: Wale wote,
0: msomaji wangu, subiri msomaji wangu. Kuna wengine wanadanganywa, wanaambiwa Yesu atatokea Nigeria. Wengine wanaambiwa Yesu atatokea kule Zimbabwe. Wengine Yesu atatokea Afrika Kusini. Oh, Yesu atatokea Afrika, atatokea labda Marekani, labda Ufaransa, labda atatokea Brazil kwa kina Ronaldo, labda atatokea Hispania. Hapana, Biblia inasema Kila jicho, hata wale waliomchoma wote watamuona. Twende msomaji.
1: Amina. Na kabila zote za dunia.
0: Oh, makabila yote, haijalishi wewe ni Muhehe, haijalishi wewe ni Msukuma, haijalishi wewe ni Mkuria, hata Wapare, hata Wajaruo, hata Wamasai, hata Wasupanyola, hata wale Wakinga, wote watamuona. Twende msomaji.
1: Wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina.
0: Nao wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Haleluya.
1: Amina.
0: Na hili

0: kuwa ya mwingine, bali ni Bwana mwenyewe. Bwana mwenyewe, oh, atashuka kutoka mbinguni. Twende
1: pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
0: Atashuka mwenyewe, atashuka pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
1: Na parapanda

0: wale ambao hawanywi pombe, wale ambao hawali nguruwe, wale ambao wanaitii Sabato, wale ambao wanaishika sheria ya Mungu, hao tu
1: watafufuliwa. Twende.
2: Kisha sisi tulio hai,
0: alafu sasa baada ya kufufuliwa wale wote ambao wamezitii sheria za Mungu, wamelala katika Bwana, watafuatia sisi tulio hai. Ndio.

0: ili tumlaki Bwana hewani.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Basi farijianeni kwa maneno hayo.
0: Farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nikutia moyoni kwamba baada ya kufufuliwa wale ambao watakuwa wamelala

0: ambapo watanyakuliwa wote, tutamlaki Bwana mawingoni. Haleluya.
1: Amina.
0: Natamani na wewe uwepo pale.

0: kuzifungua.
1: Ulivyokunjwa.
0: Ndio.
1: Na kila mlima na kisima.
0: Na kila mlima na kisima
1: kikahamishwa kutoka mahali pake,
0: kikahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Na wafalme wa dunia,
0: ndio,
1: na wakuu,
0: na wakuu,
1: majemedali,
0: majemedali,
1: matajiri,
0: matajiri,
1: na wenye nguvu,
0: na wenye nguvu,
1: na kila mtumwa,
0: na kila mtumwa,
1: muungwana,
0: muungwana,
1: wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima.
0: Watakimbia kujificha katika mapango na katika miamba ya milima.
1: Wakiambia milima na miamba,
0: mtakuwa mkiambia milima na miamba,
1: tuangukieni,
0: tuangukieni,
1: tusitirini,
0: tusitirini
1: mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi.
0: Ndio.
1: Na hasira ya mwana kondoo,
0: na hasira ya mwana kondoo,
1: kwa maana siku iliyo kuu,
0: kwa maana siku iliyo kuu
1: ya hasira yao,
0: ya hasira yao
1: imekuja,
0: imekuja.
1: Naye ni nani awezaye kusimama?
0: Nani awezaye

kimbia, Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio utakuwa ufufuo, huu ndio utakuwa ufufuo wa kwanza, huu utakuwa ndio ufufuo wa kwanza. Kitabu cha Isaya 2:17-22, msomaji.

0: dunia.
1: Twende msomaji.
0: Siku hiyo kila mtu atazipulia mbali sanamu zake.
1: Ndio.
0: Za fedha.
1: Ndio.
0: Na sanamu zake za dhahabu.
1: Ndio.
0: Walizojifanyia.
1: Ndio.
0: Ili kuziabudu.
1: Ndio.
0: Kwa fuko na popo.
1: Kwa fuko na popo.
0: 21.
1: 21.
0: Ili aingie ndani ya pango za majabari.
1: Ndio.
0: Na ndani ya tundu za miamba
1: iliyopasuka. Ndio.
0: Mbele za utisho wa Bwana.
1: Ndio.
0: Na utukufu wa enzi yake.
1: Na utukufu wa enzi yake.
0: Atakapoondoka ili aiteremshe mno dunia.
1: Twende.
0: 22.
1: 22.
0: Mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake ii katika mianzi ya pua yake.
1: Ndio.
0: Kwa maana udhaniwaje kuwa ni kitu.
1: Ndio. Rafiki yangu mpendwa, ni kwambie hizi ndizo zitakazo kuwa dalili za mianzo ya miaka 1000. Haleluya.
0: Amina.
1: Dalili za mianzo ya miaka 1000. Sasa rafiki yangu, nataka ni kwambie kwamba yatakuwepo matukio katikati ya miaka 1000. Maana hapa sasa tumeona mianzo ya

0: kwanza, waliokombolewa katika vizazi vyote wanaishi na kutawala pamoja na Kristo miaka 1000. Haleluya.
1: Amina.
0: Hapa kutakuwa na kufa, hapa kutakuwa na kuugua na kuona Pastor Elton Ngala katika utukufu wa Bwana ukiishi kwa miaka 1000. Haleluya. Najiona na mimi pale, oh, nimeketi na mwana kondoo Yesu mwenyewe miaka 1000. Hakuna kuumwa, hakuna kulia, hakuna kusikitika.
1: Amina.
0: Natamani, natamani na mimi niwepo pale. Tena wewe ni tamanio lako, kitabu
1: Amina.
0: Cha Ufunuo. Ufunuo 20 na ule mstari wa 6.
1: Ufunuo 20 na mstari ule wa 6.
0: Ndio.
1: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
1: Heri na mtakatifu.
0: Heri na mtakatifu.
1: Ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
0: Ambaye atakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
1: Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu.
0: Ndio.
1: Bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo.
0: Ndio.
1: Nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
0: Hao watakao kuwa katika ufalme wa Mungu, hao watakao kuwa wamefufuliwa wa kwanza, ufufuo wa kwanza, na wale watakao luka kumlaki Yesu mawinguni, hawa wote Biblia inaniambia watatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Haleluya. Natamani na mimi kutawala. Aweza kuja wahi kutawala. Itakuwa nafasi ya pekee kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000.
1: Amina.
0: Kitabu cha Isaya. Isaya 25 mstari wa 6, msomaji.
1: Mstari wa 6.
0: Ndio.
1: Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu.
0: Oh, sikiliza rafiki yangu, katika mlima huu Bwana atawafanyia mataifa wote karamu.
1: Ya vitu vinono. Karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Oh, karamu ya divai iliyokaa katikati ya urojo na urojorojo wake.
1: Karamu ya vinono.
0: Vilivyojaa mafuta.
1: Karamu ya divai. Iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Twende.
1: Iliyochujwa sana. Mstari wa saba,
0: twende.
1: Naye katika mlima huu atauharibu uso wake wa stara.
0: Twende mstari wa nane. Ndiyo.
1: Amemeza mauti hata milele.
0: Atakuwa amemeza mauti hata milele.

0: haya.
1: Bwana mwenyewe amenena haya. Haleluya. Natamani, natamani, nimekuwa nikiwaambia, natamani kuulitu

0: miaka 1000 hakuna kuumia, hakuna kuwaza, itakuwa ni kuimba na kusifu na kusherekea pamoja na
1: Bwana. Amina.
0: Na kusherekea pamoja na Bwana.
1: Amina, amina.
0: Kitabu cha Isaya kinanitia moyo. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo, kinanikumbusha habari ya sherehe, sherehe ambayo itakuwa ni nzuri, sherehe ambayo itakuwa ni ya kupendeza, itakuwa ni ya kupendeza. Kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8. Wote kwa ni wa 6. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8. Kitabu cha
2: Isaya. Mstari wa 8.
0: Ndio.
2: Amemeza mauti hata milele.

0: kukupa kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 19 na ule mstari wa 21. Twende msomaji.
1: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
0: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
1: Yeye aliyeketi juu ya yule farasi.
0: Ndio.
1: Upanga utokao katika kinywa chake.
0: Ndio.
1: Na ndio.

0: Twende mpaka 25, imeisha 25.
1: 25.
0: 25. Imeishia hapa, asante sana. Kazi ya ibilisi ni kudanganya na kuharibu, ni kudanganya na kuharibu, haipo tena. Yani kazi ya ibilisi nyingine haipo, ni kudanganya na kuharibu tu. Yupo kifungoni hapa duniani, yupo kifungoni hapa duniani. Huyu ibilisi na shetani, rafiki yangu mpendwa, yeye anadanganya na kuharibu tu, hana faida. Na hapo unapomwona duniani, yuko katika kifungo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Kitabu cha Ufunuo, twende katika kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Liko jambo hapa.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Atatupwa katika kuzimu.
1: Akamf-

0: Yesu mawinguni. Ama lau kiwa umelala, uwe miongoni mwa wale watakao fufuliwa wa kwanza, ili kusudi waweze kumlaki Yesu mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi ambao wanasema maisha yetu tunayaweka kwa Yesu sasa, natamani kurithi ufalme wa mbinguni, natamani kuishi miaka 1000. Watu hawa usiku wa leo mchungaji Edison Alingala anakwenda kuomba kwa ajili yao. Anapokuwa akiomba, amini Bwana atakuwa pamoja na wewe. Lakini wale wote ambao ni wagonjwa, weka mikono yako kichwani kwako, amini kwamba utapona kwa mamlaka jina la Yesu. Wale ambao wana mapepo, wamefungwa, wanasumbuliwa kwa maombi haya, amini ya kwamba utaachiliwa huru. Nikwambie ya kwamba mpendwa, tambua ya kwamba uponyaji uko kwa Bwana. Mchungaji, karibu kwa ombi.
1: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umeruhusu tuisikie sauti ya

0: amesimama mahali fulani ambaye anaamua kuyatoa maisha, ya kwamba amechoka kucheza cheza katika dhambi. Oh, mpokee. Yuko dala mahali fulani, naye anayatoa maisha, naye anatamani kubatizwa kusalimisha maisha kwako wewe Yesu Kristo. Mfanye kuwa kiumbe kipya tena na tena, Mungu wetu wa mbinguni.
1: Amen.
0: Lakini kuna watu mahali fulani ambao kwa kweli wanalia kila itwapo leo, Baba, tunatamani kupitia maneno ya mtumishi wako, tunasubiri uje utufute machozi. Ya tosha kulia, ya tosha kusononeka vilio, o Mungu wa mbinguni. Tunapotoa maisha yetu jioni ya leo,

0: leo mtumie kama upendavyo. Ndilo ombi ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Asante sana Pastor Elson Ngala kwa ombi. Wale wote mnaofuatilia vipindi hivi kama

Na karibu tena, karibu tena, karibu. Nina kukaribisha sana, nafuraha kubwa kukukaribisha. Ninayo furaha kubwa kukukaribisha mpendwa unayetusikiliza kutokea mbali, kutokea karibu, wewe ambaye unatusikiliza kutokea Kongo, unayetusikiliza kutokea Malawi, unayetusikiliza kutokea Kenya, unayetusikiliza mahali mbalimbali. Ni baraka za pekee sana, ni baraka za pekee. Ni kwamba Mungu anatenda maajabu sana miongoni mwetu. Tumekuwa tukipata mrejesho kutoka kila mahali, hata kutoka Dar es Salaam, kutoka visiwani, kila mahali, pwani, bara na visiwani. Watu wamekuwa wakituma jumbe, namna ambavyo Mungu amekuwa akiwatendea, namna Mungu ambavyo amewaponya. Wengine wamepata ujauzito, wengine wamepata wachumba. Huyu Mungu anatujibu. Nataka kukuhakikishia Mungu yuko mahali hapa, yuko mahali hapa. Nataka kukuhakikishia kwamba Mungu yuko mahali hapa, ili mradi kinachosemwa kinatoka mikononi mwa Bwana, yuko mahali hapa na anatenda kwa wakati, na anatenda kwa ushindi mkubwa sana, ushindi mkubwa. Na hivyo ninaendelea kukaribisha kwamba endelea kuwaambia wengine kwamba tunaendelea mahali na maombi hapa, naendelea na maombi mahali hapa. Waambie wengine, waambie, endelea kuambia wengine kwamba Mungu anatubariki mahali hapa. Na kama uko na jambo ambalo unahitaji kumshirikisha mchungaji Singo, ni vizuri kumtumia ujumbe, na kama una WhatsApp inakuwa ni bora zaidi. Ni bora zaidi na utakuwa ukibarikiwa kabisa na namba ya mchungaji Singo. Kama wewe unatoka nje ya nchi ya Tanzania, utaanza na +255. Utaanza na ile alama ya jumlisha 255. +255, na Pastor Singo atakuwa anapatikana hapo kwa hiyo +255 718 718 72 48 48 0718 42 48 48. Na na mchungaji Singo anapatikana humu, anapatikana kwa baraka za pekee, na bila shaka Bwana atakuinua sana. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye mitandao ya kijamii ya TikTok, Instagram, Facebook, yote hapo mchungaji Singo. Ukitafuta Pastor Singo, mchungaji Singo, utanipata kwa wingi, na hapo bila shaka utabarikiwa kusikia mambo makubwa ya Mungu, kusikia baraka tele za Bwana, na Mungu atakutendea mema, na Mungu atakubariki baraka za ajabu katika maisha yako. Leo tafakari yetu inatoka katika Zaburi ya 32. Zaburi ya 32, hapa ndipo tafakari ya neno la Mungu inapotoka. Hebu sikiliza hivi. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia upotofu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa, kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Jasho langu likakauka hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Nalisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotofu wa dhambi yangu. Kwa hiyo kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana, akuombe wakati unapopatikana, akuombe wakati unapopatikana. Kwa hiyo kila mtu mtauwa akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikayo hayatamfikia yeye. Ndiwe sitara yangu, unanihifadhi na mateso. Utazungusha nyimbo za wokovu, utazungusha nyimbo za wokovu. Biblia inasema utazungusha nyimbo za wokovu. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili, kwa matandiko yalijaa na hatamu, sharti kuwazuia hawa au hawatakukaribia. Naye mtu mwovu ana mapigo mengi, bali amtumainiaye Bwana fadhili zitamzunguka.
furahieni Bwana, tangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha ninyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Ninyi mlio wanyofu wa moyo, mfurahieni Bwana, tangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha ninyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Mlio wanyofu wa moyo. Hili ndilo neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Zaburi. Neno la Bwana, hebu sikiliza hivi. Zaburi ya 32. Zaburi ya 32 ni moja ya hazina kuu za kiroho katika mkusanyiko wote wa Zaburi na katika Biblia nzima. Zaburi hii ambayo pia imeandikwa na Mfalme Daudi, ambaye historia yake ya kiroho ilikuwa na milima mirefu ya ushindi na mabonde ya kina ya kushindwa kwa uchungu mkubwa. Daudi alijua jinsi ya kumsifu Mungu, lakini pia alijua jinsi ya kumkimbilia Mungu. Alijua jinsi ya kupigana vita kwa imani, lakini pia alijua jinsi ya kuanguka kwa udhaifu wa kibinadamu. Ni katika kutoka katika mchanganyiko huu wa uzoefu wa maisha halisi, si kutoka katika nadharia, ambazo Zaburi 32 ilizaliwa. Zaburi hii iliandikwa baada ya tukio moja kubwa na baya zaidi katika maisha ya Daudi. Katika dhambi yake na Bathsheba, kwa hatua zake za kumuua Uria kama unavyosoma katika Samueli wa kwanza 11. Tukio hili halikuwa dhambi ndogo ya udhaifu wa sekunde moja, lilikuwa mfululizo wa maamuzi mabaya yaliyochukua muda mrefu, yaliyohusisha uongo, udanganyifu, unyanyasaji wa mamlaka na hatimaye mauaji ya damu ya mtu asiye na hatia. Daudi alibeba dhambi hiyo ndani yake kwa muda mrefu. Alijaribu kujificha, alijaribu kuendelea na maisha ya kawaida, akijaribu hata kuendelea na ibada na utawala, huku ndani yake kila kitu kikivunjika polepole. Haikuwa hadi nabii Nathan alipomwendea Daudi kwa hadithi ya kondoo mdogo akisema maneno yale yalimchoma moyoni, wewe ndiwe mtu yule, ndipo Daudi alipovunjika mbele za Mungu na kuungama dhambi yake yote. Kutoka uzoefu huo mkubwa wa maumivu, hatia, uungamaji na msamaha, ndipo Zaburi ya 32 na Zaburi ya 51 zinazaliwa. Ni kama damu iliyoandikwa kwenye ukurasa. Si wino wa kawaida, huu ni wino wa damu. Zaburi ya 32 imewekwa kuwa zaburi saba za toba. Ziko zaburi saba za toba. Ziko zaburi saba za toba. Na hii ni moja ya zaburi ya toba. Zaburi za toba ziko saba. Zaburi ya 6, Zaburi ya 32, Zaburi ya 38, Zaburi ya 51, Zaburi ya 102, Zaburi ya 130 na Zaburi ya 143. Ambazo zaburi hizi zinatumika nyakati za toba. Yeyote anayetaka kutubu, Zaburi ya 32 ni zaburi ya msamaha, inayoomba msamaha, inayotubu. Mtume Paulo katika waraka wake wa Warumi alitumia mistari miwili ya kwanza ya Zaburi 32 kueleza fundisho juu ya injili ya Kristo, fundisho la kuhesabiwa haki kwa imani. Kisoma ya Warumi 4 fungu la 6 hadi la 8. Hii ni tukio kubwa sana katika maisha ya kiroho. Paulo anaeleza habari ya Daudi. Ingawa aliishi miaka 1000 kabla ya msalaba wa Calvary, alikuwa tayari anaelewa na kuishi ndani ya ukweli ule ule ambao msalaba wa Kristo umeufungua kikamilifu. Msamaha ambao Daudi aliupokea haukutokana na damu za wanyama wala sadaka, ulikuwa ni neema ya Kristo, ilikuwa ni neema ya kweli. Zaburi ya 32 ni uzito wa kipekee, ni daraja kati ya agano la kale na agano jipya, kati ya ahadi na utimilifu wake. Pale ambapo Daudi alipokea msamaha, alikuwa anapokea kile ambacho damu ya mwana kondoo peke yake ndio inaweza kulipa kikamilifu. Zaburi ya 32 si ujumbe tu wa kizuoni, sio ujumbe tu wa kujifurahisha, ni ujumbe wa wokovu, ni ujumbe wa wokovu. Dunia ya leo inahitaji ujumbe kama huu, ujumbe wa kutubu, ujumbe wa kurejea, ujumbe wa kurejea, ujumbe wa kutubu, ujumbe wa kurejea kwa Bwana. Nataka kukuambia rafiki yangu, kuna mambo mengine unayapitia, unahitaji kutubu.
kuna majanga unayopitia, kuna mtu ananisikiliza hapa, kuna majanga unayopitia na Roho Mtakatifu anakusemesha moyoni kabisa, unahitaji kutubu. Kwa hakika unahitaji toba. Ndio maana Daudi anaandika anasema, amebarikiwa mtu ambaye kosa lake limesamehewa, dhambi yake imefunikwa. Amebarikiwa mtu ambaye Bwana hamhesabii udhalimu na roho yake haina udanganyifu. Daudi anaandika katika Zaburi ya 32, moja Zaburi ya toba, heri aliyesamehewa dhambi zake na kusitiriwa makosa yake. Yako mambo katika maisha yanahitaji toba, yanahitaji kutubu. Kutubu, furaha kamili, ustawi wa ndani na hali ya kufanikiwa katika njia ya Mungu ni toba. Kuna mtu ananisikiliza hapa, wewe mwenyewe unajua ni mkosaji, wewe mwenyewe unajua ni mdhambi, wewe mwenyewe unajua ya kwamba hufai, wewe mwenyewe unajua matendo unayoyafanya yanatia aibu, unahitaji msamaha. Rafiki yangu, sijui unasikiliza hii Zaburi uko unaenda wapi, lakini kama unaenda kufanya dhambi, acha, tubu, rudi. Kuna kitu hapa nataka pia uelewe, usipoungama dhambi, amani haipatikani moyoni. Kuna kitu kinakula ndani, msongo wa mawazo unakuja. Mwambie Bwana nisamehe, Bwana nisafishe, niwe safi, nioshe. Na unapoungama, uhuru wa kweli unapatikana, amani itabubujika moyoni, amani itabubujika moyoni. Unaweza kuomba kwa ujasiri, unaweza kuomba kwa ujasiri kwa sababu unajua uko sawa na Mungu. Unaweza kuomba kwa ujasiri mkubwa katika moyo wako, unaweza kuomba kwa uwezo wa nguvu ya Mungu ndani yako, kwa sababu unajua ya kwamba Mungu anakusikia. Una jambo na Mungu usiku wa leo, mchana wa leo, asubuhi ya leo, sijui unanisikiliza somo hili, kwa sababu linasikilizwa dunia nzima, kwingine kukiwa ni usiku, kwingine ni mchana, kwingine ni asubuhi, kwingine linasikilizwa dunia nzima. Sijui unasikiliza saa ngapi, sijui unasikiliza katika majira gani, lakini mimi ninachojua ni kwamba kuna maombi yako mengine yameshindwa kujibiwa, kwa sababu kuna dhambi unaiwaza, kuna uovu unauwaza. Biblia inasema ya kwamba mkono wa Bwana sio mzito hata usiache kuokoa. Mkono wa Bwana si mzito hata uache kuokoa, lakini maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu, yamewafarakanisha na Mungu. Isaya 59 fungu la pili. Mkono wa Mungu sio kwamba ni mzito hauwezi kuokoa, la hasha. Isaya 59 fungu la kwanza na la pili anasema, lakini maovu yenu yamefarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata kikusikia. Bwana nakupe roho ya kuungama, Bwana nakupe roho ya kuachilia, Bwana nakupe roho ya kuja kwake kwa kutetemeka na kumwambia Bwana unisafishe, Bwana unioshe, niwe safi kama theluji, niwe safi wakati wote. Na anakuhakikishia Bwana atakusafisha. Nina hakika Bwana atakuosha. Nina hakika Bwana atakutakasa. Bwana atakutakasa. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Tunaposoma ile Yohana wa kwanza 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Tukiziungama dhambi zetu, yeye atatusafisha. Yeye atatuosha. Yeye atatubariki. Damu yake inatakasa. Bwana na akakutakasa. Bwana na akakusafishe. Bwana na akakufanye kuwa safi kama theluji. Yeye ni mwenye nguvu, anaweza. Zaburi ya 32 ni ujumbe mkubwa sana wa Injili, ulioandikwa miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa, lakini ukibeba moyo ule ule na habari ile ile njema ambayo Yesu aliileta, inatufundisha ukweli huu mkubwa ambao unabadilisha maisha. Dhambi sio mwisho wa hadithi yako. Dhambi sio mwisho wa maisha yako. Msamaha wa dhambi ni baraka. Msamaha wa Mungu ndiyo baraka yako. Mungu na akufanikishe. Mungu na akuinue. Furaha ya kweli inapatikana katika msamaha, si katika kukwepa hatia. Dhambi sio ngwama inabomoa amani moyoni.
Unapoungama milango inafunguka. Omba msamaha sasa. Mungu na kuongoze katika toba ya kweli. Mungu na kuongoze katika toba ya kweli. Biblia inasema heri mtu yule ambaye amesamehewa dhambi yake. Heri mtu yule amebarikiwa, blessed amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi yake imesamehewa. Rafiki yangu, wenda dhambi fulani inafanya maombi yako yasijibiwe. Dhambi fulani inaweza kufanya maombi yako yasifike kwa Mungu. Mungu na atusaidie kutusamehe dhambi na makosa yetu. Kwa nini maombi haya siwe sehemu ya baraka katika jina la Yesu leo? Baba na Mungu wetu, Mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, mikononi mwako kuna uweza, nguvu na utukufu. Baraka na ushindi na heshima ni vyako milele hata milele. Bariki watoto wako, watendee mema, watendee ushindi, watendee baraka, watendee utukufu. Bwana, ikiwa iko dhambi ambayo inazuia maombi yetu yasijibiwe, Bwana iondoe, usamehe, utakase. Bwana tusafishe tuwe kama theluji. Ikiwa iko dhambi inafanya mgonjwa fulani asipone hapa, ikiwa iko dhambi inafanya mtu fulani asiokolewe, ikiwa iko dhambi inafanya mtu mmoja hapa mambo yake haendi vizuri, wewe ni Mungu unayesamehe. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetutakasa. Damu ya mwanao Yesu Kristo na ikatutakasa. Bwana, yule mgonjwa ukamhurumie, ukamuinue, ukamponye. Yule mama ambaye anapambana na madeni, Bwana ukapate kumuinua. Yule baba ambaye anapambana na familia, Bwana ukapate kumfunika kwa uwezo na damu yako. Yule mtoto ambaye hafanyi vizuri shuleni na analetwa na wazazi kila wakati kwenye maombi, Baba ukapate kusikia maombi ya watoto wako. Bwana, kipindi hiki kikalete baraka kwa kila mtu. Yeyote anayenisikiliza, Bwana, kuna wale ambao wana mambo magumu, wanasema mchungaji, mambo yangu hayaelezeki, mambo yangu ni shida, mambo yangu ni taabu. Wewe Mungu unayejibu, wewe Mungu ambaye hauko mbali na watoto wako, uko karibu. Bwana tushike mkono. Ukitushika mkono, Bwana, kwa nguvu tutasafiri. Tutajitwika msalaba hata katika mji wa Sayuni. Yesu, naitoshe kutembea nawe. Asante kwa sababu ya kutusikia. Asante kwa sababu ya kutujibu. Katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Mungu watendee mema. Ninakutakia baraka za Bwana. Mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Na Mungu atakubariki, na Mungu atakufungulia, na Mungu atakupatia ushindi na nguvu na utukufu milele hata milele. Usisahau kutushirikiana na wengine, kuambia wengine habari hii njema ya pekee. Usisahau kuambia wengine kwamba tunabarikiwa kutokea hapa. Unaweza kufuatilia social media zetu, unaweza kutufuatilia popote pale, Instagram, TikTok, na Mungu atakutendea mema, na Mungu atakutendea mema. Facebook pale, mchungaji Singo Swahili, na Mungu atakubariki sana. Na kama una jambo la kuwasiliana na mchungaji Singo, ushauri, mtumie message, tuma message kwa namba hiyo ambayo nimekuambia, lakini nitarudia tena kwa ajili yako: 0718 424848, 0718 424848. Mungu nakubariki hadi wakati mwingine, katika mikono ya Yesu. Mungu nakubariki.